0: Въпроси за лична отговорност и за това в главата ни какво случва. Защото имайте предвид, че ние живеем в изключителен стрес в момента. Работа, деца, насякъде ни дърпат за всичко и много често грижата за нас остава на заден план, дори подсъзнателно. А най-важното нещо, кое е да се грижим за себе си.
1: Аз мисля, че ти просто си открил колелото, топлата вода и всичко, като работиш да спортуваш и ти е така...
0: Не, сега ще ви споделя една история. Ще ви споделя една история на семейство, което имат три деца, никога не са били спортували. Ще ви цитирам какво написаха за нас.
1: Преди да преминем нататък, аз ще се опитам да обединя двете теми, т.е. фествартайзинга и спорта, тъй като аз много съм се мислила по този въпрос. Първо, искам да кажа, че някак си имам непопулярно мнение, като става въпрос това да подкрепяме вниманието да ни е в рамките на 2 секунди като златни рибки, нали? Всичко нужно и цялата информация или пък достатъчно за да те грабне да бъде така компресирано за малко време. Мисля, че по-скоро трябва да се фокусираме да правим обратното, защото този начин на възприемане на нещата се проявява във всеки един аспект. Както при мен, в спорта, примерно. Аз съм активна целия ми живот, тренирах волейбол много дълги години, обаче откакто се преместих да живея тук и да се занимавам с майсторство, вече не мога да поддържам същото темпо. Тренирам други неща. Но виждам, че хибрид тренировките, което означава общо взето съчетаване на различни тренировъчни елементи и вид тренировки, най-добре работи при мен. Защо? Защото аз не мога да се накарам, нали, да, както се казва, да се посветя на един начин трениране. Тоест, в фитнеса, за да имаш, нали, извинявай, че говоря като експерт.
0: Не, сега, не, даже ми е интересно гледната точка.
1: В фитнеса, примерно, за да постигнеш резултат, трябва да се посветиш, нали, на определен вид тренировки, повторения, които постепенно, нали, вдигаш тежеста, повторението и така нататък, обаче в дългосрочен план, за да видиш резултата. А пък аз не мога това да го направя, защото вече на третата тренировка в седмицата, фитнеса с същите упражнения или може би подобни, и вече не издържам. И за това имам нужда. Пилатес, планина, колело, тичане.
0: Ето това е нещо, което ви казах, да се излезе от матрицата. Ти си намерила това, което тя ми каза, че аз съм намерил. Ти си намерила това, което е зарежда. И всеки един човек трябва да прави точно това. Ние изгубихме страшно много връзка с това, което ти каза. Аз ходя в планината. Ние не ходим на планина. Не е нужно да отидеш в фитнеса, че да имаш най-красивата визия. Ти ако направиш една хубава разходка, ако побягаш или си сред природата и направиш упражнение, ти пак ще получиш същото нещо.
2: Или едно хоро. Ако не е пред Народния театър.
0: Имайте предвид, че вашата работа в театъра, една репетиция също не е малък и не е го разход. Така че
3: браво, ти си излязла от матрицата, ние сега ще излезем от студиото обаче.
2: И влизаме в класната стая, тъй като днес, денят на учителя, ще влезем в един клас, в който има зомбите и пирати и от всичко по много.
3: Срещаме ви с писателя и учител по рисуване Милен Халев, който привлича вниманието на децата в свят на фона на TikTok.
2: Здравей, Мира! Мира.
4: Здравейте! Както виждате, аз вече съм в часа по рисуване на третия клас и преди сме си поговорили за всички тези зомбите и пирати от последната книга на Милен Халев, ще си поговорим за това каква е ролята всъщност на учителя в днешно време. Така ще мина по-към теб. Те дечицата си рисуват. Днес е световният ден на учителя. Здравей!
5: Здравейте! Много се радвам да ви видя. Надявам се да си мислим за образование и за нашите ученици, не само в днешния ден, а по принцип, защото е много важно.
4: А каква е ролята на учителя в днешно време?
5: Е, при положение, че ние вече растем последна инстанция на знанието, по-скоро да насочим децата към това да се чувстват комфортно, да обичат да учат и да бъдат адекватни на обстоятелствата. Това е най-важно.
4: Ти си учител по рисуване, на какво искаш да ги научиш, освен да рисуват красиви картини?
5: Надявам се да мога да композират, да мога да преценяват цветовете и в общо вам пак ще кажа да бъдат наистина адекватни в този свят, който живеем, който се променя абсолютно ежедневно.
4: Учителя е част от приключенията в последната ти книга, Comics Class Stories Rock. Разкажи ми какво да очакваме от нея, за какво разказваш и какво е продължението?
5: Comics Class в центъра, там са децата. Учителите са на много фонов режим. Важното там е, че училището е веселата половина от деня. И това не е изсмукано от пръстите, повлияно от нашето училище, защото в нашето училище наистина е така. Това е моментът, в който те могат да бъдат себе си, те тук ядат, те тук спортуват, тренират, изграждат приятелства на малко по-късни години, изграждат любов. И това е едно наистина незабравимо време. Точно този дух аз се опитах да прехвърля в книгата и доколкото виждам, съм успял.
4: Успяват ли децата да се припознаят в героите, които си използвал?
5: Припознават се и деца, припознават се колеги, което аз въобще не съм целял да бъде така. Понякога ми водя спорове с тях, че то определен герой, нали, не е това дете. Защото това е писано за мен, но това е писано за мен, нали, аз им говоря, не бе, чакай, тук, нали, има моя фантазия, да, мога съм взел нещо от вас, ама не си точно, ти успокой се. Те са абсолютно на смърт решени, че книгата е писана изцяло за тях.
4: Много често виждаме в книгата зомбита, пирати, обаче има и много важна тема, която си засегнал, за това, че децата трябва да споделят това, което чувстват. Защо избра точно тази тема?
5: Защото зомбитата и пиратите са техните игри. За тия игри стоят техните емоции, които те първо се учат да обработват. И като деца, и като тинейджери, и предтинейджери. И тая емоция да мога да излезе здравословно е най-важното нещо за тяхното подрастване. На това се стремим да ги научим, въпреки че не е в пряк разговор, както го казвам сега с теб, чрез събития, чрез умения, които да усвоят, чрез рисуването, чрез разговори, чрез игри, които ние им изграждаме. Общото, тяхната емоция да може спокойно да излезе е нещо наистина важно.
4: Само преди месец на Алия на книгата теб си говорихме за социалните мрежи и книгата. Кажи ми, а социалните мрежи ли са причината децата да имат по така нетърпение да прочитат нещо, да видят нещо, и успяват ли да си така да се комбинира книгата с социалните мрежи и да си помагат?
5: Социалните мрежи, да, със сигурност промениха децата. Тяхната нетърпимост, въпреки всичко, може да бъде туширана, ако им представиш някакъв интересен сюжет, в който на всяка страница се случва нещо динамично. И те така обичат да четат. Тия книги, в които да се потопят тип клетниците от едно време, вече са много трудни за съвременните деца. Но с една наистина динамична обстановка можеш да ги грабнеш и оттам нататък да отият към вече по дълбока литература, с много по-богат език, и нещата да си вървят постъпателно нагоре.
4: Много ти благодаря, беше ми изключително приятно. Сега оставаме в часа да се научим да рисуваме. Колеги, аз се връщам в училище.
5: Да, искате ли да пожелаем успешна учебна година на всички и весело училище?
4: Обърнете се към камерата и помахайте.
5: Айде, весело училище!
2: Yeah! Благодарим ти много, Мира, благодарим деца, ами честит празник на всички учители.
6: И дано да са много високо платени в тази държава. Пожелавам им го.
2: Да.
1: Истината е обаче, че понякога имаме нуждата да сме си учители сами на себе си. Какъвто е случай на едно момче, което ще ни гостува тук при нас и след рекламите. Става въпрос за един човек, който се връща от Холандия, за да търси себе си и намира 4-членна подкрепа в лицето на менторите от Гласа на България.
3: Чакаме го, а вие останете с нас.

0: Ето ни отново след рекламите. Секнахме дъха на Яна Донева, която какво щеше да каже?
1: Че е редно да си поговорим за новината от този уикенд.
0: Като бяхме в Румъния на първия сегмент.
1: Да се върнем в България, да. Да си поговорим за връщането на тлените останки на Самуил. Така, Ванко има интересна, казвам, теория, мнение по темата и ми е интересно да го чуем. Всички.
2: Моето мнение най-вероятно може да не се хареса на голяма
1: сигурно,
2: част. Зрителите, но аз съм длъжен като човек да изразя моята позиция. Смятам, че... Или по-скоро не смятам, аз го намирам малко за странно да дигаме тленните останки на човек, починал преди толкова години. Аз не мога дори да си го обясна. Нали, съгласен съм, гордост за България, изключително много принос и така нататък, но това цялото нещо някак си аз не мога да си го обясна. Богохулство ми е на мене да изкопаем гроб, да вземем костите, да ги докараме тук. Смятам, че всеки един човек, който цени, който и да е наш владетел, може да намери време да отиде, да се поклони и да не забравяме, че света вече не е толкова труден за всяка една точка, където искаме да постигаме, но това е моя гледна точка. Нищо повече не искам да кажа, за да не предизвикам така малко агресия в родолюбците.
3: Има контекст, който е свързан с византийците и има много символика в това къде са тленните останки. Може би това кара всички, които са участвали в това, да се гордеят и българите да се радват, че се прибира. За мен лично беше на много битово ниво го изживяхме и стояхме в къщи и мина Спартана и минаха изтребителите. И сина ми, понеже не гледа телевизия, не знаеше и аз изкрещях: царя се прибира! И той ми вика: какъв цар, как така? Викам, излез веднага. Излязахме и той за него в 2026-та, от преди 1000 години починал цар със Спартан, той беше уау, не можеш да повярва как така логисти. И може би един ден на внуците си ще го разкаже. Аз го видях със самолета как се
2: обивра. Аз мисля, че всичките тези неща като история, която имаме изключително богата, ние можем всеки един от нас да се гордее и това, което ние най-важно трябва да направим е да придадем на нашите деца по начина, по който трябва. И такива велики владетели, според мен, те живеят вътре в всеки един от нас. Те не са това, което пренасяме от тук на там. Не знам.
4: Аз да кажа ли нещо?
1: Чакаме те.
4: Ежегувам се. Ако искате, няма да кажа.
1: Не.
4: Кажи. Сега, когато има исторически теми, в тях има много политика, винаги има много въпросителни. Доколкото разбирам, връщането на костите без акт, който върху който историците не спорят, че трябва да го имат, тъй като отдавна се работи по тази тема. Тоест, това не е продукт на тази власт или на предишната от години. Въпросът е как ние като зрители, ако щете, като граждани, се ориентираме кое е правилно, кое е малко, както казваме, преувеличено, кое е малко пък предизборно. И аз какво правя? Гледам историци, понеже не съм историк и гледам някакви авторитети. Това в днешно време е някакво рядко хоби, нали? Хората си имат мнение, то си е тяхно и си е най-важно. И в случая, когато става дума за някакви теми, гледам младия историк Александър Стоянов, знаете го всички, от НГДЕК. Тук много ми хареса на мен е професор Милко Палангурски, който е от Института за исторически изследвания Камбан. И той мина по телевизиите навсякъде и поставя въпроси, понеже аз съм от работата с въпросите, нали, това ми е професията. И въпросите са: бързало ли се, какво се е дало, направен ли е ДНК анализ, описан ли е. И примерно той казва, че дори на саркофага, който беше поставен в Света София, не е изписана цялата титла, която е както историците очакват да бъдат свършени нещата. Тоест, също една максима харесвам, че ако се движим само, ако историята е горивото, което ни захранва като нация, това е все едно, караме автомобила, ме да гледаме само в огледалото за обратно виждане. За мен баланса и това е златната среда, нали, ти да не предобреш с някои теми е много важно, а все ми се струва, че се качваме върху някои неща повече, отколкото трябва. Иначе, казват историците, да, правилно е, радвам се, че е станало.
1: Колеги?
0: Искате да кажем нещо?
1: Еми да, защо не?
0: Аз от моята гледна точка, разбира се, имах удоволствието да ми гостуват двама приятеля от Париж. Им казах, вие присъствате в момента на... И им описах историята, деня. Те го сравниха пък с връщането на праха на Наполеон във Франция. Да, от остров Елба и така нататък. Опитаха се да направят аналогия, но като странични наблюдатели им беше интересно да бъдат тук, сред улиците, сред хората, да наблюдават, задаваха въпроси, отчетоха, попитаха ме, примерно, минаха много такива патриотични формации, които си направиха собствен PR. Те, примерно, минават около 20, 30, 50 човека, снимат си се със собствени камери, правят си някакъв собствен PR, някакво собствено шоу на фона на цялото събитие и също правят аналогия, че и във Франция си имат същите...
5: Селфи с царя.
0: Примерно, селфи с царя или селфи с събитието и всеки си използва събитието да си направи собствената яхния или пък някои блюдо си правят.
4: И както се казва, чакаме с нетърпение президентските избори във Франция, за да видим резултата.
0: Абсолютно, и те си имат много.
1: А искате ли да се поставите на мястото на трите двойки, които трябвало и те са се, в крайна сметка, оженили в църквата?
4: Значи, аз ги видях едните.
1: Но малко е било на работа.
4: Бяха така сгънати в страни, бяха на ръбчето на тротуара. Не си казвам, а тия хора не знаят ли днес какво се случи?
1: Не, те са планирали при една година сватбата, а тази дата дойде при няколко
4: години. Ами останало овърлап.
5: Вземеш дата и няма мърдане.
4: Да.
1: И как сватбата е на ръба. И поне венчавката е на ръба.
5: Имало е и кръщенета.
1: И кръщенета имало. Но по друга страна сега тези хора...
2: Нето имало сватба, кръщене и погребение.
4: Според мен е никога да. Сватба, която протекла по план, няма нищо интересно в нея. И винаги хубавата история, която разказваше.
5: Това се помни.
4: Да, е по-важна. Да.
1: И с това ще свързват датата на сватбата си, което също е готино.
2: Според мен и с предишния репортаж, който гледахме за децата и за книгите, които се пишат, ако обръщаме всеки ден по малко повече внимание и предаваме на учениците и история, и ако щете дори духовно развитие, емоционално, личностно развитие, това е нещо, което ще изгради наистина, а не пикове и след това затишие.
4: Дигаме кортизола.
2: Всичко е като...
4: Нали така?
2: Аз много обичам да заимствам от спорта. Трябва да има структура и методика, трябва да има постоянство, а не пик, мачкане на тренировка, смазване и после тихо. Или както казват бабите, днеска ихо, утре тихо.
4: Това е жестоко описание на българската медийна действителност. Пикове и после...
2: Виж, без да разбирам от медия, как интуитивно от спорта е изваждане.
0: Мисля, да се кандидатирате като двойка за президентството.
4: Мисля, че той няма възраст.
1: О, да. Колко беше?
4: Ще трябва да ми е вице просто, но може.
1: Да. Виждаме ли между другото.
2: Аз искам да правя само единствено това, което обичам.
4: Ако ние на ротация после, ще се разменим.
5: Аз мисля, че ще има много деца, които ще бъдат кръстени Самуил. Сега това име ще се възроди, което е много...
1: Той имаше репортажи с много дечица, които бяха на събитието и бяха с името Самуил на всякакви възрасти и обясняха колко се гордеят.
5: Ще има бум сега, според мен.
1: Който е положителен, ефект при цялото нещо и адмирации. Иначе, като каза саркофага, още не сме, никой не е ходил, мисля, че от нас да го види, нали? Мисля, че веднага го отворих от следващия ден, можеше да се посети. Доколкото разбрах, 2 тона, то е огромно нещо, много тежко, правене някъде в провинцията, сгубяване, т.е. някаква много сериозна организация е протекла.
0: Както би било редно.
1: Това, да. Не обжах да видя събитието, не съм била след множеството, гледах после кадрите, но видях едно много дълго знаме, триколор. Т.е. хората наистина се вълнуваха много. Връщането на царя от дома, както бяха сложени заглавия, си е, както го погледам, историческо събитие за нас.
4: Не знам дали видя репликата на Симеон Сакско-Бургоцки, който е другият цар, нали?
1: Живия. Той обаче не бил присъствал.
4: Той е бил поканен едва във вторник.
1: Аха.
4: Забравили се.
1: Добре, и какво е казал?
4: Е, това е казал. Това по един деликатен начин, че е много възрастен, е казал, на 89 години, трудно пътува, програмата му е наредена и все пак са му казали миналия вторник. Еми, така като забравиш гостите.
0: Ето, дори това е белег на едно централно събитие, как всеки се опитва да го придърпа към себе си и да го извърти.
2: А и нека да не забравяме, че днес всеки в социалните мрежи има възможност да се изяви и всеки има възможност да вземе тема по всичко. Дали е компетентен или не. Всеки си излиза, говори и най-важното, всеки има възможност и да нахейти. Ма дали е правилно или не,
0: За добро или за лошо, и ние имаме такава рубрика в предиобед, имаш думата на абсолютно случайен принцип. Граждани влизат в изнесеното ни студио срещу билетния център на НДК и могат да си кажат каквото искат. От мечта, до недоволство, до задоволство.
2: А има ли пегели? Пип, пип, пип, защото може да излезе някой.
0: Няма, няма. И затова предлагам да видим какво айде, казаха айде гражданите и гостите на София. Гледаме. Здравейте!
6: Здравейте!
0: Много хубаво поемете.
6: Благодаря.
0: Много сте елегантни.
6: Благодаря, така съм.
0: Лъчезара, много ти отива името.
6: Благодаря много.
7: Номер едно, номер едно, признавам те, признавам те.
0: Ей, здравей, кажи нещо. Вие имате думата. Ако имате думата, какво бихте сподели? За каква тема искате да говорите?
6: Точно в момента не знам, аз бързам за една среща.
8: А, така елегантно се прибирам да почивам след тежкия фитнес, който направих, като анаболното животно, което съм.
0: Ти за втори път искаш да говориш.
7: Мога и за трети, стига да желаеш.
8: Зависи колко протеин ще има в това говорене, така че ако ме убедите в макросите.
7: Темата е, че съм си правил венчавка в Хан Памик Александър Невски.
0: За какво искаш да си говорим, Лъчезара?
6: Ами за доброволните формирования.
0: Съжаляваш ли, че си направил венчавка?
7: Не, как ще съжалявам, бе? Това е уникално, как ще съжалявам?
0: Добре, говорим си за венчавката.
8: Цялото ми име е Лъчезара Вероника Спасова Генова, с две имена съм.

0: Тебе си не бива да изгубва чувството за това, кой е той самият.
1: Какви са твоите лични морални ценности?
0: Семейството, най-вече, и емпатията.
2: Направихме доброволен базар за детенце от Пловдив с много тежко заболяване. Тази искрица надежда, която се вижда в очите на едно дете, на един човек, който има нужда от помощ и ти му даваш тази помощ, е нещо, което не се описва с думи. То трябва да се почувства наистина. Усещането е невероятно. Ако някой има възможност да направи нещо добро, моя съвет е просто да го направи, без значение нали, какво го спира. Възнаграждението е наистина безценно. Лошото в тази дейност е, че не можеш да помогнеш на всички.
1: Каква тема много ви вълнува?
3: Как се чувствам смазана в собствената ми държава? Даже няма нужда да се назовава, не искам да го назовам, то на физическо ниво ми е гнусно да го коментирам, но това смазва всички.
1: Има ли решение?
3: Колкото повече просто си съществувам, тук имам чувство, че няма, защото ние сме си такива, което е много тъжно, но всеки един път, който отивам да виждам приятели в Холандия и в някоя една идея по-уредена държава, някакси преди си казахме, да, ма те там хората са нещастни, защото не са част от обществото, не е също, да, обаче ти си чужденец в държава, която се грижи за теб. Когато в собствената ми такава, аз се чувствам като някакъв отпадък, който с мен никой не го е. Най-малкото, не знам, разхождам се и е грозно, и е гадно, и никой не поддържа. Колкото и философските смятаме, че сме настроени, и колкото и да си мислим, че не е правилен моралния компас, причината сме на това държе, защото просто сме си такива. И това е. Така че не, няма решение.
4: Задължително гласувайте. Дори да не... Да не сте сигурни, по-добре, отколкото да не бъде зачетен вашия глас и да бъде манипулиран.
2: Бъдете добри. Бъдете добри, правете добро и вярвайте, че доброто съществува.
4: Учете, образовайте се. България има нужда от активни, млади, образовани хора.
3: За мен най-важното е да обичаме. Защото това е в основата на всичко. Дори омразата е липсата на любов. Така че просто е това. Колкото и някой да ни дразни, да се опитваме да го разбираме, да го обичаме и ако вече не можем да тролираме тази любов, ето тогава да се надигнем на бунт и да оправим нещата. Това е.
0: Обичайте се, живейте го този живот и разбирайте приятелите си и хората около вас.
1: Абе, живейте го този живот, бе.
5: Бе, живейте го този живот.
6: Най-добре така. Какво мислите сега за нашата инициатива?
7: Много хубаво е.
6: Нали?
7: Да.
6: Как се го изпросихме?
5: Как се го изпроси?
6: Да. Ми много хубава инициатива. Не, казват много хубави неща, млади хора.
8: Водещия много добре се справя. Не, добре, симпатяга.
7: Не. Кой беше той? Познаш го?
6: Митко.
5: Курнас момче.
8: Хубавото е, че мога да покажете пъстри хора, различни гледни точки и всеки да, наистина да бъде това, което иска. Малко клишета на моменти, но... Какво да правим?
5: Интересно, сега нямаме време, естествено, понякога път задълбаваме в клишетата. Някои хора наистина си стоят на база клише, но други го разбиват и влизат в много приятна конкретика. Тоест, защото клишета нон-стоп. Онлайн медиите, телевизията и когато някой каже, ето, по-скоро бъди себе си, какво всъщност означава да бъдеш себе си? И тези такива въпроси пораждат много теми на дискусия и много обичам, когато клишетата се разбиват и си влизат в конкретика.
4: Ама клишетата не по дефолт означава, че е нещо лошо.
5: Ма точно така.
4: Винаги го ползваме този термин в някаква негативна конотация. Те си съществуват, защото вероятно има нещо, което работи.
5: Ма точно така въпросът е да знаем конкретиката.
8: Има хора, които злоупотребяват с клишета. Помисли и ще получиш. Ти само пожелай. Направи първата крачка.
5: Или ще видим, ще прецениме, по-позже вземе.
8: Отсън спомен няма. Ето ти мен и нали малко.
6: Както ми хареса, да.
7: Както каза една колежка на Оля Малинова, актриса и също стендъп, тя каза, клишетата са уютни, хората се чувстват добре в тях.
6: Да, точно така.
5: И ние се чувствахме уютно днес с вас.
7: Много ви благодаря.
5: Без да се крием.
7: Ходим ли?
4: Чакаме ви.
8: Да.
6: Утре пак.
7: Много със зарядка, може би или може би не.
8: Ще видим дали ще имате мускулна треска и как се чувствате, но според мен трябва да бъдем последователни.
6: Ела, утре спойни разговори. По един
4: протеин донеси.
7: А дай, не може ли една закуска нещо да ни направи?
8: Не. Трябва да водим на гладно, защото така се концентрираме по-добре. Иначе кръвта ще отиде в
4: преработка. Да, беше казал клишето, stay hungry. Стой гладен.
6: Не.
5: И както едно момиче каза, ти имаш думата, до петък ще бъдем анаболни животни. Хубав ден ви пожелаваме. Вие, уважаеми зрители, останете с нас, за да разберем колко е музикален репортерът ни Алекс.

0: Александър Ботюфи, къде откри кипърската звезда Антигони?
1: Защо и как една луда глава решава да зареже в Холандия, да се върне в България и да опита отново в гласа на България, ще разберем след рекламите. Останете с нас.

0: Ето ни отново след рекламите, за да разберем може ли нашият Александър Ботйов да запее на шумялата евровизионна песен Джала на български и да владее кипърските движения и ритми.
1: Аз не се съмнявам в неговите способности, но какво успя да научи, проследявайки живота на Антигони от 2 годишна възраст до първото и участие, първото и турне. Здравей, Сашо!
2: Здравей,
1: Сашо!
2: Здравейте. Добре дошъл! Здравейте! Още ще си говорим за още. Добро утро, скъпи зрители! Интересното при Антигони е, че тя е с кипърско-британски корени, но определено тази топла средиземноморска кипърска кръв извира от нея. Тя от дете пее. Ще видите в интервюто, но това, което няма да разберете, е, че тя имаше само около 48 часа в София, но за тях успя да опита мусака, успя да яде шопска салата, както казва тя, и много я харесало. Успя да опита агнешко, спря се с стотици фенове по улицата. Оказва се, че в София тя си ходи само с нейния менеджер, там няма охрани, няма показност, няма нищо. Тя ходи по улицата, всички се снимат с нея, подписва се, дава автографи, радва се, нейната енергия е изключително позитивна. Като стоях до нея, просто човек се зарежда, защото тя е весела, само на 30 години, а ще видите, пътят наистина, кариерния, професионалния е пред нея. Любопитките са, че всъщност песента Джала, тази, това кипърско значение на още, тя твърди, че в цял свят това Джала само в Кипър означава още, никъде другаде няма подобно. Мисля, че на гръцки е Гяла, което е малко по-различно. Любопитното около песента е, че е снимано в едно селце Литродонтас, което е на баба й. И в видеото, също което ще видите в интервюто, баба и дядо участват в клипа, който е за Евровизия. В тази песен, т.е. близките ти, роднините ти, няма статисти. Участват истинските хора, които живеят в това. И любопитното за нея всъщност е, което ще видите буквално след броени секунди, че няма как да стоиш до нея без да танцуваш, без да пееш. Не ме е карала тя, по-скоро аз се предизвиках на един танцов дуел да видим всичко възможно за Антигони сега. Айде. Скъпи колеги, гледаме!
3: I'm dancing on the table, baby.
1: Wow, he's got a voice.

0: Родена в Северен Лондон, но с Кипър в кръвта. През 2026 година Антигони превърна Джалла в своята визитка на Евровизия, а сега завършва първото си европейско турне именно в София. Но всичко с музиката започва много по-рано.
1: Имам едно видео, на което съм буквално на година и половина и танцувам като луда на Spice Girls. Майка ми разказва, че дори да съм била болна, пуснали ли тази песен, веднага съм ставала и съм започвала да танцувам. Музиката е моето лекарство още от дете. Нямам спомен от времето, когато не съм искала да се занимавам с музика. Да бъда певица и да пиша песни е моя страст, откакто се помня.
0: Семейство с 4 деца, музиката не е единствената страст. Майка и заменя педагогическата си професия с прожекторите, а баща и, който е архитект, се грижи за построяването на нейната дисциплина.
1: Майка ми беше учителка до 30 годишна възраст, но голямата и страст беше телевизията. Тя сама работи страшно много, за да реализира идеята си. А първият телевизионен сезон снима, докато буквално още кърмеше брат ми. Тя е много силна жена. От нея научих, че една жена може да има всичко и да се справя с всичко. Баща ми е архитект, но освен това е абсолютен маниак на тема спорт и здравословен начин на живот. Участва в 3 Ironman състезания. От него научих колко е важно да се грижа за себе си и да пазя както тялото, така и ума си. И до днес се обръщам към майка ми и баща ми за съвет за абсолютно всичко.
0: Първият знак, че музиката няма да остане просто детска мечта, идва още на 7 години.
1: Имаше местен конкурс за таланти. Донесох една листовка от училище и казах на майка ми: искам да участвам. Качих се на сцената и изпях Dream a little dream of me. Майка ми и баща ми буквално си казали: и изобщо не знаехме, че тя може да пее така. И накрая спечелих конкурса. И от тогава не съм спирала да пея. Оттам започна едно много дълго пътуване с ужасно много възходи и падения. А най-странното е, че дори сега имам чувството, че всичко тепърва започва. Когато си толкова млад, получаваш малко измамна представа за това какво ще последва. Трябваше да науча, че кариерата е като влакче на ужасите. Веднъж си горе, после си долу.
0: Кое е най-кипърското нещо в характера ти?
1: Мисля, че съм много отворена и гостоприемна. Хората винаги са ми казвали, че мога да вдигна цяла стая на крака, да накарам всички да танцуват и да се чувстват добре около мен. Мисля, че това е част от културата ми, която просто живее в мен.
0: После идва най-неочакваният завой. Само една седмица в любовното реалити «Островът на любовта» се оказва достатъчно, за да промени живота й.
1: Не започнах връзка, не се скарах с никого, но «Островът на любовта» промени живота ми. Влязох и просто казах: здравейте, аз съм Антигони, певица съм, кипърка съм. След това събрах над 1 милион последователи общо в Инстаграм и ТикТок. Когато си независим артист е трудно. Не печелиш пари и не знаеш каква ще бъде следващата ти стъпка. Реалитито ми даде платформа, благодарение на която можех да продължа да правя музика. Гордея се с времето си там. А и този живот просто не можеш да живееш със съжаления.
0: Пред камерите усмивка и неизчерпаема енергия. Извън тях, оказва се, сълзите идват доста лесно.
1: Аз съм ужасно емоционална. Ръва като бебе. Сигурно плача по 5 пъти седмично, независимо дали са сълзи от щастие или от тъга. А и съм риби, така че...
0: Една детска мечта след години я отвежда до сцената, която гледа още от малка. Евровизия.
1: Джала е дума, която се използва само в Кипър. Дори гърците не знаеха какво означава. Трябваше да им обяснявам, че означава още. За мен беше страшно важно да използвам точно тази дума, защото много се гордея с кипърските си корени и културата си. Кипър е малък остров, за който много хора по света не знаят почти нищо. За мен това беше невероятна възможност да взема една дума, която принадлежи на малкия ни остров, и накрая целият свят да я пее.
0: На български можеш да кажеш:
2: те искат още.
3: Те
2: искат.
3: Искат още.
2: Още. Те искат и са. They want.
3: They want more. Exactly.
0: Ако нямаше възможност да си на Евровизия, а пред дивана вкъщи, кой артист от тази годишното издание на Евровизия щеше да си избереш да си?
1: Да избера вашето българско момиче Дара. Все пак тя стана първа. Бангаранга е абсолютен хит. От всички песни на Евровизия, ако трябва да си представя коя би могла да изпълнявам аз, вероятно щеше да е тя.
0: Би ли направила песен с български артист?
1: Най-естественото би било да направим страхотен дует с Дара. Една голяма, мощна girl power поп песен между нас би била страхотна.
0: От Виена към първото европейско турне, а последната спирка е София.
1: Страшно съм щастлива, че финала на турнето ми е точно тук, в България. Тук сме от малко повече от 24 часа, а енергията и любовта, които усетих, изобщо не ги очаквах. За всяка вечер от турнето имам различен тоалет, вдъхновен от гръцката или кипърската култура. Дизайнерът ми каза: окото против уроки трябва да го запазиш за България. Те също го обичат. Така че тази вечер съм едно огромно синьо око, което гони цялата лоша енергия. Днес всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Миглите ми не искаха да се залепнат, брокатът ми свърши и буквално стържах дъното на кутийката. Таксито ми беше отменено. После разбрах, че полата ми е широка и все още търся безопасна игла, така че кризата още не е приключила.
0: Аха, значи за това те чакахме 3 часа.
1: 3 часа?
0: Добре, дед, може би 2 часа и половина.
1: Той преувеличава. Съжалявам за закъснението, просто всичко беше криза след криза след криза, но вече съм тук.
0: Далеч от сцената, щастието се оказва доста по-просто и апетитно.
1: Готвя и ям. Това правя извън музиката. Обожавам храната. Обичам дългите разходки и плажа. Винаги, когато имам възможност да бъда край морето, точно там ще ме намериш. Морето е моето щастливо място.
0: Любовта и днес е на хиляди километри. Той е в Нью-Йорк, а тя често е някъде между самолетите и сцената.
1: Трудно е. Не е за хора със слаби сърца. Но има и нещо красиво, защото и двамата трябва истински да сте отдадени един на друг. Разстоянието доказва тази отдаденост. И двамата сме на етап от живота си, в който градим мечтите си. Подкрепяме се и намираме начин да се справим.
0: Какво е за теб любовта?
1: Мисля, че любовта е, когато се чувстваш спокоен, когато усещаш вътрешен мир. Аз съм голяма душичка. Много съм любвеобилна, привързана и емоционална. Когато съм влюбена, направо съм обсебена.
0: Имаше много омразни коментари по твой адрес относно гласа ти и представянето ти на Евровизия. Какво мислиш за злобата и какво би казала на тези хора?
1: Много по-лесно е да седиш зад екрана на дивана и да пишеш злобни коментари за другите, отколкото самият ти да се покажеш пред света и да дадеш най-доброто от себе си. Но аз съм човек и, разбира се, боли. Особено когато става дума за нещо, в което си вложил сърцето си. Всички имаме добри и лоши дни, страхотни изпълнения и такива, които не са чак толкова добри. Аз се гордея с това, което направих. За мен Евровизия беше огромна цел. А сега това е само началото на пътя ми. На всеки, който пише негативни коментари, просто му изпращам любов. Семейството ми, приятелите ми, хората, които ме обичат безусловно и знаят какво нося в сърцето си. Те ме подкрепят в такива моменти. Имам невероятни почитатели, които ми изпращат толкова много любов. Всъщност, бях залята с много повече подкрепа и любов, отколкото с негативизъм. И точно върху това се опитвам да се фокусирам.
0: От какво се страхуваш и за какво мечтаеш?
1: Страх ме е да не се чувствам неудовлетворена. Искам да се чувствам истински доволна и горда, както професионално, така и лично. Мечтая да стана майка, искам да имам деца. И в същото време искам да покоря света с музиката си.
2: Оле, вон, още, още, искат още. Още, още, още, още, искат още. Още, още.

0: Гориво!
1: Антигони, Сашо Ботьов, мисля, че по-добър дует аз няма, не мога да открия в следващите поне 10 години. Благодарим на Сашо Ботев, който се превръща в любимия ми млад журналист. Виж, Антигони също закъснява за интервюто. Минал е през много премеждия, както и нашия гост, всъщност, който си е тук обаче и не е закъснял. Премеждията са му изпуснат самолет, изгубен паспорт, живот без квартира в Холандия и накрая 4 обърнати стола в гласа на България.
2: Историята на Станислав Илиев доказва, че понякога, за да мериш правилния път, първо трябва да се изгубиш.
1: Разбира се. Вижте какви ги свърши той вчера в гласа на България, а после ще разкаже за премеждията в живота му. Въпреки ти на колко си?
2: На 25.
1: А той на 23, въпреки неговите крехки 23. Вижте.

0: каза?
1: Илиев, да.
0: А, тихо! Така. Момент! Не, Дрей!
2: Към тепле!
3: Роднински връзки не играят, мое.
0: Какъв е тоя темпер, най-лошия бе на света?
4: Ти имаш страшно голям диапазон, между другото. Низините ти, височините ти, и с такава категоричност и заковаваш, че просто аз съм изумен, наистина. Ще радвам да бъдеш част от моят отбор.
0: Не, 10 секунди минаха вече.
1: Бера.
5: Абсолютно смазващо изпълнение.
6: Но ти не стръхна.
5: Абсолютно, и по краката даже. Добре, че съм така да може да си проличи. Приветстваме детето чудо според родителите му, Станислав Илиев, който, както разбрахме, е много смел във взимането на радикални решения.
1: Бе, колко да съм смел, доста спонтанен бих казал. Благодаря за поканата, благодаря, че съм тук. Здравейте, скъпи зрители. Благодаря за възможността да съм тук при вас и да се срещна с вас на живо.
6: Той са ти беше с друга коса там?
1: Ами, епа бъдисах си.
5: Честита прическа.
1: Много благодаря.
5: Така, дебютът ти с тази прическа е при нас?
1: Абсолютно така.
5: Но нека преди това да ни разкажеш малко за живота ти за граница, как и кога решаваш да заминеш в Холандия?
1: Ами, в Холандия реших да замина горе-долу 2024-та, около март месец. Февруари, март, нали? Започнах да уча английски в школа, подготвях се за изпит, взех го и кандидатствах за Холандия с изпит по Кеймбридж. И така приехаме, изпратиха ми, нали, имейл и всичко беше точно, одобриха ме и заминах вече към края на август месец, 2024 година.
5: Така, отиваш там. И след това започва да се определяш като бездомен.
1: Ами, аз си бях, в този смисъл такъв си бях. Бях си бездомен, отидах там без квартира. Всъщност една приятелка живееше там, една от най-добрите ми приятелки, бе казал семейство. И живее там и спах в тях за известно време. Другото, останалото време спах на хотели. И на всеки, с който се запознах в тези 3-4 седмици, които бях аз без квартира, казвах, аз съм Станислав и съм бездомен. Така се представях, молейки се да си намеря нещо.
6: И с който се запознаеш по няколко дена, по една-две седмици там.
1: Да.
6: Прави, това чека се, това е много смело, много интересно. Защо отиваш, защо решаваш точно по този път да тръгнеш?
1: Ами защото аз съм си спонтанен и не обмислям много решенията, които правя по принцип. И обичам адреналина.
6: Тоест, спонтанно ли беше записването в Гласа на България?
1: Да.
6: Как се случи?
1: Беше напълно спонтанно. Значи, пак се случи да си изтърва полета, естествено.
6: А т.е. за пореден път? Ти си имаш традиция да си спускаш полета?
1: Явно си имам традиция, да. изтървах си полета от Австрия за Холандия и така навръщане реших, че навръщане към България вече, реших да си запиша Гласа на България, като си скролвах по телефона, нали, и в Инстаграм ми излезе, запиши се на кастинг за Гласа на България. Аз казах ми, що пък не се запиши този сезон на Гласа на България. И записах се. Записах се, с кацането ми в България ми се обадиха, че съм одобрен за предварителен кастинг и не знам, някакси нещата започнаха да се случват постепенно и плавно и приятно и просто така е трябва да се случи.
5: Това е третият ти път, три за щастие.
1: Три за щастие.
5: Виждам на обувката един стикер, Гласа на България.
1: Ами аз така си го пазя от кастинга и си манифестирам. И успявам.
5: Стискаме палци. Първия път ти всъщност стигаш до кастинга, т.е. първоначалния.
1: До предварителния кастинг, така. Да.
5: Втория път до кастингите на тъмно, този път пожелаваме финал.
1: Силно се надявам да стигна до финал.
5: Какво беше по-различно този път от миналите два пъти?
1: Най-голямата разлика първо са, може би са две годините и житейски опит, който натрупах в рамките на тези 6-7 години от предния кастинг. Смятам, че това е най-главното, също и дисциплината и подготовката.
5: Интересното обаче е, че ти всъщност започваш с музикалната ти кариера още на 12 години, когато се явяваш в България, търси талант, нали така? Обаче след това се случва нещо много интересно и любопитно. Тоест гласът ти започва да мутира, да се променя и да пада.
6: Да си тин.
1: Да, бях тин и тин едновременно.
5: Това как повлия на самочувствието ти и дали всичките тези професии, които си работил на морето, всъщност са като впоследствие на това, че може би вече не разчиташ на гласовите ти данни?
1: Това със сигурност е била една от причините, поради които имахме едно такова разделяне с музиката и една от главните причини. Другата причина може би, то не може би, а точно така, е това, че като тинейджър бушуват хормони, започват да ти харесват повече неща, смисъл по... още по-хаотичен ставаш в мисленето си, в действията си, в комуникацията ти с хората, изобщо неща, които супер много са ти харесвали в ранните ти години, стават малко безинтересни, поне при мен така се случи. Може би не са били безинтересни, но заедно с изгубването ми на гласа, нали, по време на пубертета и бушуващите хормони, става малко хаос. Аз съм си хаотичен, по принцип, но тогава ескалираха, нали, нещата. И така си беше. В смисъл, отказа си ефект.
6: Ама вие споменахте България търси талант. Сега ми е любопитно. Можем ли да си припомним, колеги?
1: Може.
2: Аз обичам да пея и искам да пея по световни сцени.
7: Помня, че краката ми се подкосиха, когато Любен Дилов говореше.
8: Повей, повей, пътнико ветре е много сложна емоционално песен. Страхотен певец си, от тебе сигурно ще стане голяма звезда, но просто пей песни, които разбираш.
7: Аз уважавам мнението, нали? Но според мен е по-важно не да разбираш песента, да покажеш гласовите възможности.
8: Мисля, че ти ще бъдеш на финал и си един от претендентите да спечели това шоу.
7: Благодаря.
6: Интересно, променил ли си тезата от тогава?
5: И аз това щях да питам.
1: Ами не, не бих казал.
6: Ти не мислиш, че трябва да разбираш песента?
1: Оля?
6: Мислиш, че не трябва да разбираш песента, не това?
1: Естествено, че не. Смисъл, шегувам се, нали?
6: Добре.
1: Песента трябва да се разбира, трябва да усещаш, трябва да я предаваш, трябва да я свързваш с... приключения, с случки, с лица, с нещо, което се е случило, някакви събития, които се случили през, нали, по време на живота ти. И така мисля, че достига до доста повече хора, изпявайки. Те усещат, хората усещат. Ако правилното поднасяне, правилната емоция достига до правилните хора.
6: Mm-hmm. Имаш ли такъв момент в живота си, ето, примерно в една песен, понякога има доста дълбока емоционална дълбочина, щях да кажа. Да,
5: има смисъл.
6: Някакъв. Да, но си има точно емоционална дълбочина. Имаш ли такъв момент в живота си, където можеш да отидеш мисловно там, за да извадиш тази дълбочина?
1: Мисловно мога да отида, да. Имало е такъв момент в живота ми.
6: Кой е той?
1: Моля?
5: Кой е той?
1: Еми, да кажем, изгубването на себе си и неправилно взети решения, действия, неправилен подбор на хора, с които да излизаш, с които да си заобграден. Не искам да изпадам в повече подробности относно тази тема, но е било момент, в който ми е отнело немалко време да се съвзема и психически, и физически. И това е момент, който е, може би, най-големия ми шамар от живота, може би така ще го нарека. Било ми е трудно, имало е такъв момент, но смятам, че точно този момент дава доста голяма сила и предава доста голяма емоция на сцената.
6: Изборът ти на Дара, по линия на твоята спонтанност ли е? Защото в визитката казваш, че ще отидеш къде? При Меди.
1: При Меди, да. Ами... Имаше доза спонтанност, даже може би беше спонтанно решението. Промених си го, може би, не много време преди да изляза на сцената. В смисъл, до последно и на сцената се чудих, със сигурност, когато видях, че всички се обръщат, но главната борба беше между тях двамата, според, за мен, казвам си. като не омаловажавам труда на абсолютно никой един от треньорите, възхищавам се на абсолютно всеки един от тях, но чисто лично и преференциално предпочитам Дара и Меди.
5: Тоест ти като твоето развитие го виждаш най-добре или в отбора?
1: Може би най-близко виждам тях за развитието за себе си. Решението, което взех, беше спонтанно. Усетих го на сцената, факт е, че тя първа се обърна и толкова много зарадвах то и по изражението ми, то се лечеше, че в смисъл много се изкефих, просто наистина беше супер яко. Наистина много яко беше.
5: В визитката казваш и още нещо интересно, това е, че си мечтаеш за свободата. Какво за теб означава свободата?
1: Свобода за мен е да мога да пътувам, свобода за мен е да пея, свобода за мен е да обикалям, да се запознавам с нови хора, да научавам нови култури. Свобода за мен е да правиш това, което искаш да правиш, без значение на някой дали му харесва или не.
5: А има ли песен в твоя живот, която ти възприемаш като самата свобода?
1: Бих казал на Зара Ларсън, Midnight Sun.
5: Чудес, даже е то наскоро нова песен.
1: Да.
5: Ти отскоро я чувстваш тази свобода.
1: Тази свобода я чувствам, сравнително скоро да, няколко месеца вече, но надграждам със свободата. Опитвам се поне.
5: А някоя песен от локалните ни изпълнители?
6: Които са
5: да свързвам... Които са световни, да.
1: Доста добра песен има моята треньорка. Дара, Пангаранга. Супер яка песен, супер свободна, даваща енергия, говореща за това как всеки трябва да е свободен да прави това, което иска. Ева за песента.
6: Разбирам, че и българска естрада много обичаш да пееш.
1: Българската естрада е много харесвана. Имам любими изпълнители от българската естрада.
6: Можеш ли? Така за финална разговор, чисто акапелно с цялата свобода, за която мечтаеш.
1: Айде, ще се опитам. Малко ми е раничко, но ще се опитам, ще дам най-добро от себе си. Добре.

0: Няма връщане назад!
1: Ей!
2: Няма чудесно. Връщане назад!
1: Вярно е, много ти благодаря и за това благодаря. Изпълнение, и за това, че гостуваше тук при нас. Ние приключваме на висока нота.
2: На висока нота, пожелаваме ти успех. А тия докосвания, дето пееш, сега ще разберем дали са имали докосвания и в Ергена, затова ще ни каже Лора Добрева.
3: Здравейте, колеги! В името на любовта постепенно се прокрадва обаче омразата. Обиди, заплахи и номера се разменят в оформящите се вече лагери. Ще се подуши ли враждата или те първа ще се разрази, ще обсъдим с моята компания след съвсем малко. Останете с нас!
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Всички сме чували за ябълката на раздора, но в любовното имение имаше чипс на раздора. За битовизми и не само сме се събрали и тази седмица с моята компания Дуото от Enjoy, Играта и Мартина, Санта Китана и Георги Коджавашев. Добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Започваме с темата, която взриви и социалните мрежи, а именно чипса на раздора. Георги, ти много добре се подготви тази сутрин. Донесен е чипс. Какво
2: домашен
0: мислите за това, което се случи между Габи и Ралица, тъй като видяхме един доста ожесточен скандал между двете дами?
3: Кой да започне?
0: Санта,
3: защото аз знам, че... Не, аз мисля, моята позиция ще е различна от на всички останали.
2: Давай,
3: това не знам дали трябва да започвам с нея.
2: Айде, дай.
3: Добре, първо, лабилни хора нямат право да участват в предавания, където е ясно, че рано или късно ще ги захапят по болни теми. Явно Габи е добър психолог и знае къде е слабото място на Ралица и точно там е оцеля. Дали е коректно това да го каже някой друг, но за мен Ралица е малко по-лабилна, отколкото трябва да бъде за възрастта, особено за килограми. След 30 годишна възраст, вече жените трябва да сме се възприели такива каквито сме, с целулит, без целулит, с паласки или без, и не може едно Габи срещу среща да грачи и ти да ревеш. Другите.
0: Добре, да, обаче през 2026 година, сериозно ли, бодишейминг още е тема, която трябва да обсъждаме, че не е коректно да обиждаме хората на килограми?
3: Абсолютно не е коректно, но Габи знаеш, че това ще най-много ще я заболе Ралица.
2: Бодишейминг.
3: Просто тя знаеш, че това ще удари. И я удари.
4: Тя за мен демонстрира тук една изключителна незрялост. Въобще не смятам, че тя е от двете по-осъзнатата или с повече самоувереност. Даже обратното, смятам, че Габи има много неувереност и тя продължава да ги показва, именно избирайки този тип подход, нали, да удреш под кръста някой по този начин. Наистина е проява на една незрялост и тя показва, отново демонстрира сякаш нейните страхове по отношение на собствената и себеоценка. И по този начин, нали, ти агресираш към човек, за да запазиш себе си по някакъв начин. На мен така ми се вижда отстрани. За мен това е проява на слабост от страна на Габи.
3: Прекрасно и си много коректно, но пак казвам, тук говорим за разговор между зрели хора, които не може толкова лесно да се засягат от мнението на някой друг. Тук наистина трябва малко повече стабилност да се демонстрира. Аз съм за, че не си прав, че не е права Габи,
4: но съм и против
3: да ревем за всяко нещо.
2: Стабилност.
0: Когато, извинявай, Жора, когато си обаче в една затворена ситуация и към теб са толкова засилени обидите, мисля, че е трудно да не проявиш.
3: Тъй, Габи я обижда, но с другите. Тя, Габи, не е останала без обиди. Не обижда тя и не е.
0: Жора, определиха
3: Ралица. Като дъска и не знам си каква. Казаха ли го? Казаха го.
0: Виж, не помня. Така може би, защото не се е разплакала, наистина.
3: А, така.
0: Може би е така. Момчета обаче, момчетата в къщата определиха Ралица като най-красивата жена, въпреки че Габи в момента я обижда. Вие какво смятате като мъже, които наблюдават тази ситуация? Има ли някаква женска злоба там или по някаква друга причина Габи е захапала Ралица?
5: За мен тук чипса на раздора беше, нали, така... Корена на този раздор е неувереността и в двете жени. Те се натискат по най-болните им места и този раздор няма да приключи след ден или два. Той ще се разтегли много във времето, ако не се появи един зрял мъж и да постави и двете позиции на мястото им като един балансьор. В случая аз очаквах Радо да вземе тази позиция, но той не успя. Той всъщност се подхлъзна по мисленето на Габи и буквално застана зад нея, което тук е грешка от негова страна, според мен.
3: Може да би бил раздразнен от Ралица.
5: Няма значение, ти си мъж, не можеш да атакуваш жена по този начин.
3: Не
5: виждаш уязвимостта.
3: Може не подаден да е бил провокиран от отношението на Габи, а да е негова лична преценка.
5: Възможно е. Просто всичките тези нападки в ефир са ми супер грозни. Няма никакъв смисъл от това да атакуваш някой, защото ако атакуваш някой, тази агресия живее първо в тебе, преди да излезе някъде навънка. И в момента, вместо Габи да гледа коментарите, които се сипват срещу нея, защото тя неведнъж е казвала, че и влияе мнението на хората и се старае да изглежда добре, по-скоро да се обърне и да види тази ситуация отстрани и да поправи това нещо вътре в нея, което я кара да се чувства несигурна и неуверена, за да излиза тази агресия от това.
2: Ако може, разбира се.
5: Надявам се да вземе тази реакция, тази ситуация по най-добрия за нея начин. Според мен е това. И първото нещо, което може да направи според мен, е да вдигне телефона днес, в днешния ден, да се обади на Ралица и да каже:
3: Ами
5: не бе, човек, няма смисъл.
3: Ралица ги пляскаше зад врата всичките. Мен, ако Ралица ме плесне зад врата, аз ще избира ръката.
5: Аз не казвам, че Ралица, Ралица е уверената жена, но казвам, че и двете се натискат по слабите места, като...
3: Ма да се натискат където искат. Няма да ревеш за всяко нещо, особено когато ти си бил човек, който е пляскал зад врата наляво и надясно. Това не е коректно отношение и ние дори не го обсъдихме тогава. Ралица пляскаше жена на 40 години, деси я плесна зад врата. Това е много по-кофти от една дума. Айде стига, няма да пипаш.
5: И това сега като е плеснала, пък дай, нали, да...
3: Не, нищо общо. Казвам ти, че не можеш да ревеш, когато ти си човек, който пляска хората зад врата. Няма да ревеш, значи ти си корава. Щом си корава и си bad bitch, нямаше, приемаше думите срещу теб.
2: Вижте сега, това е веществено доказателство. Тук искам да престанем вече с това нещо.
4: Чипса.
5: Как за това, че всеки един може да си яде чипс без въобще да му пука.
2: Само едно нещо. Body shaming много добре го каза, извинявайте. Така, едно изречение, по принцип вие се прожете сега. 89-та година излиза този термин, доколкото си спомняме. Ние сме го разглеждали в нашото шоу сутрешно и сме си го казвали. От тогава насам сега набира страшно много наистина популярност, още повече, когато става въпрос за осмиването на тела или на начина на храна или каквото иде.
3: За мен... Човете, и мен ме усмиват, бе, аз трябва да се жегвам.
2: Аз не бих те усмял.
3: Ама ме усмиват в интернет.
2: Не, вие срам. Вие срам, това е един...
3: Съм дебела ме наричат, аз трябва да ревът, бе, човек.
2: Пишете повече, за да може да качва повече хубави снимки. Така. Да, аз искам така. Не, наистина, от една страна и тя е права, нали, казвам за нашата половинка коментаторска тук отстрани.
4: Ти смей друго да кажеш.
2: Другата половинка също е права. Ние се опитваме да балансираме, но аз се чудя едно нещо. Забелязахте ли как ти много добре го каза? Как се обединиха двамата с Радо, Габи и Радо, и в един момент станаха много силно провокативни наистина да хапат и да хвърлят. И ми много лошо впечатление направи, впрочем, Радо. Каквото и да говорим, за мен това момче не може така да се подхлъзва толкова лесно и така да яде и да хапе и да говори като нея.
5: Ако има редактор, който ги подхозва отзад, аз го поздравявам. Това е топ редактор.
0: Да, не знам, браво. Не ми се струва. Напротив, те двамата сякаш наистина в коментарите с един друг се подклажаше този окън помежду им. Видяхме,
4: Радо,
0: че...
4: Радо още е много младо момче. Той не е оформил характера до такава степен,
3: да се
4: че
3: да... такова момче, комично за това,
0: че съм очувствена, че първо си сгради съм възраст на 22 години, не си на 14. Чакайте.
2: Мъж, имаш си лична карта, ходиш си, щом искаш да се целуш и си смучиш така наргилето нагло, значи си вече голем и може да си правиш изборите. Така.
0: Докато те се карат, обаче други се целуват. Павел и Сузи видяхме една целувка между тях двамата на тяхната среща. Санта, експерта ни по химия, моля те кажи, мислиш ли, че там нещата ще се получат?
3: Аз не исках да гледам, ако щеш ми вярвай. В момента, в който се целувах, аз завъртях глава настрани. Ами сега според мен Сузи беше по-щастлива от реализирането на тази целувка, докато Павел просто се така поддаде на натиска, който трябваше да отвърне. Нали? Пак жена, като те атакува, да бягаш малко, може да обвинят, че си на другата посока.
5: Особено в така уличка, пряка.
3: Да, нали... да, малко беше тесна като благотворителна целувка от страна на това. Така го усетих сега. Вие, ако друго сте видяли.
0: Да, но видяхте ли искрени намерения там или просто усещането, че камерите ги снимат и трябва да имаме филмова целувка?
3: Танца беше зашеметяващ между тях.
5: Изключително задълбочен разговор, изключително романтична среща, огън, искри.
2: Точно така.
5: Аз се влюбих в тази сцена. Просто
2: инспириращо е да ги гледаш тези млади хора, как с една целувка казаха повече, отколкото помежду им.
0: Което понякога не е малко, но ще видим по тях как ще се задълбочат нещата. Имаме обаче развитие при Салех и Таисия. Сега, точно преди церемония се случва това нещо. Кара ли ни нас да се съмняваме тогава в намеренията на Салех или в крайна сметка е възможно той да не е намерил момичето за себе си до сега и действително да се обърне и да хареса Таисия?
4: Но той все още не го е намерил. Аз категорично не вярвам на този интерес от негова страна. Тя от своя пък страна сякаш просто като отдавник се хваща, иска да се хване за някой, за нещо. Дали от разочарованието, че Иван по някакъв начин не отговаря на нейното желание. Нали? Много тя се потисна от това отхвърляне и сега търси веднага отдушника, нали, да се спаси по някакъв начин. Но категорично аз не вярвам на искреността на тези отношения на този етап в момента.
2: Не знам, после да се съберете с Цвета и да си говорите, нали, какво според теб ти, какво мислиш, редно ли е, не ли редно.
4: Ама тя е неуверена.
2: Еми, добре, да нека...
0: Защо хората се отиват при Цвета за мнение? Защото помните, Исузи в началото отиде при Цвета, сега и ти си отива при Цвета. Защо търсят нейното мнение за техните си лични отношения с Салех?
5: Аз в този епизод Цвета малко ми се стори като моралния стожер. Нали? Първо чипса, сега да те кажа, не знам дали министъра трябва да дойде тук, дали има сега аз да кажа, нали, чипса. После ситуацията с Салех, нали, аз трябва да ти кажа, не дей да го правиш това нещо. Разбирам от една страна нейното желание да помогне, но от друга страна думичката помощ абсолютно прави техните взаимоотношения неравнопоставени. Тя се извисява над нея с повече опит, с повече мнение по казуса, за да й каже какво да направим. И не, нека да си играят играта, нека да се опари, нека Тейсия да си научи уроците от връзката и с Салех, по начина по който е...
3: Цвета иска да,
5: да
3: саботира плана на Салех. Просто тя не иска той да получава роза.
5: иска да е аут от предаването.
3: Еми да, еми. Ти не виждаш ли?
0: А защо? Какво делят да вече с Алек? Цвета си има нов партньор. Защо ходи
3: с използвана от него? Тя се почувства използвана от Алек. Да, и той после така малко, тя го почувства, че неговото дръпване е атака към нея и затова иска да се върне. Е, тя така го почувства.
1: Това любовно предаване не е предаване за оцеляване. Смисъл, защо?
3: Ама те така се борят, малко Survivor го правят там.
4: А в любов и на война всичко е позволено, нали знаеш?
2: Ми ако има любов.
0: Сега, въпреки че виж и ти каза, че виждаш, че между тях двамата няма да се получат нещата, би ли отишло обаче 2, 3, 4 пъти да говориш с това момиче, да му подклаждаш, да не му дава роза?
2: Точно това ще я да кажа, че...
0: Колко пъти е нужно да се включиш?
2: Реално ми, както виждате, тя доста повече от един път вече и каза и тя се чувства още по-неуверена и несигурна в него. Не знам.
3: Просто може би Цвета видя, че в Таиса има една пробойна и атакуваше, докато не пробие тотално, за да може да се случи това, което тя беше планирала, да изгони с Алех.
5: Въобще, Таиси, ако има такова намерение, не трябва да има тази пробойна. Ако Цвета идва при нея и говори по този начин, тя просто трябва да каже благодаря ти за съветите, но аз ми си направила моят избор. Не да се уповава на нея. И с Алех под никаква форма не трябваше да ходи да се обяснява с едната, с другата, поглежда Таиси в очите и казва: ти си моята избраница. Край, това е. Няма нужда да коментираш. Ако имаш различно мнение, аз съм на среща да го изговорим, но аз съм в момента с тебе и целият ми фокус е там. Край,
2: точно. Тейси е ясно показа, че има нейно си мнение и ясно присъствие. Принцип, нали? Да. Би трябвало да не се допитва и да се чуди за какво става. Просто да си изрази нейното мнение, както го чувства и го усеща, и както беше на масата.
5: Чакай и Ашкар, милички, и той ходи там до банята да ги проверява.
0: Всички
5: да
0: се насъбраха. Салех включително включи и Деси в целия разговор като нейн приятел и сподели за книгата с пентаграмите, която е открил в стаята на Цвета. Смятате ли, че има нещо нередно, което се случва там? Дали тя прави магии на мъжете, както Салех подхвърли?
3: Не, че му е смукала енергията, нали?
4: Те не вярвам, че това е така. Първо, хора, които се занимават с езотерика, имат отношение към такъв тип енергия, да кажем. Има страшно много литература. Това, че на корицата е нарисуван пентаграм, категорично не означава, че това е някаква книга за магии или че тя там върти, прави случаи и отварите там им смесва в
2: пихета. Да, и козата глава също.
4: Това са също роти. Нормално е, не е типично мъжка черта да вярват на такива работи. Те се плашат, когато видят такова нещо, защото може би не са в тази материя и не знаят, че има книги, които наистина това, че е изобразено. По-скоро отвори, прочети и тогава се изплаши. Нали? Малко от корицата ми беше тумъч.
2: То не знам, като видиш, нали, една корица, да, точно така. Книгата не се познава по корицата, обаче пък от друга страна, като я видиш и малко желание.
4: Но той дори не каза какво е било заглавието на книгата, каза само пентаграм и приключва
2: там. Да, поне да разберем кой е издателя. И аз това искам да разбера. Откъде да се купи.
5: Не ми е мъжко да ходи бе на Деси, сега ще кажем книгата. Онази, нали,
4: два. Не, той се чуди как да отвърне на удара.
5: Смисъл, няма да отвръщаш на удара, ти не спадаш на това ниво. Те си имат комуникация, ти си то, който трябва да събере и да го пръсне това нещо. Няма нужда да застане. Трябва един мъж да застане стабилно, а не да влиза в същата тая енергия. Сега ще го гледаме до безкрай това цялото нещо се развива.
0: Така, вчера имаше един разговор и между Данчо и Станислава. Тя вече май е отворена книга за Данчо. Ще видим обаче той докъде ще стигне в четенето. Нека си припомним техния разговор и ще го коментираме.
6: Това имаш такава резервация, като се влязва тук, защо влизаш тук, смисъл, че като имаш дете, някакви неща такива, имаш лифос. Някак се дистанцирана, защо се влязва в това предаване.
7: Не знала съм, защото първо бях супер много объркана. Исках да се дистанцирам от всичко, което ми е във външния ми свят. Имах нужда да видя тук какво може да ме очаква. Бях афектирана супер много, защото ти казах, че бях сгодена и се скарах с приятели ми много брутално.
6: Станислава може да се чувства към бившия си. Тук не може да се отпусне изцяло към мен и това е много голям проблем.
7: И освен това знам, че като имам телефон, аз някак да прекратя контакта с този човек, защото ме търси постоянно и всеки ден. И да стоя, да се отдръпна наистина и да погледна на предишните ми взаимоотношения като страничен наблюдател.
6: Да се отдръпнеш няма?
7: Да, заради това дойдох тук, за да мога да си помисля много добре.
6: Добре, какво
7: решение? За плюсовете и минусите.
6: И какво решение взе?
7: Не съм взела решение. Ако трябва съм честна, никакво.
6: Търпението ми е доста голямо, но ще видим.
0: Възможно ли е да има отношения, в които има сенки от миналото?
2: Знам, но видяхме как с единия крак вече е извън рая Станислава, а на рецепцията все още стои Данчо и бие звънеца. това е видимо вече, така че не знам аз какво мога да кажа. Тя месец преди да влезна в предаването имала все още връзка.
0: Смяташе тогава, че е влязла с чисти намерения?
2: Не.
0: Странно ми беше целият разговор. Тя каза, аз дойдох тук да остана насаме и без телефон, насаме в любов в рая. Малко сложно да останеш. Данчо, нещо и пречи на целия план. Стратегия ли е Станислава и каква е стратегията?
5: Според мен за нея е важно да остане вътре в предаването, но не е важно да има партньорски взаимоотношения. И тя е достатъчно интелигентна, за да може да съчетае нейният подход, за да остане по-дълго с стратегията, която разиграва с Данчо. Но това, което аз ми... което всъщност мен ме... в смисъл, това, което ми харесва в Станислава, е, че тя е искрена. Тя просто си казва всяко едно нещо, тя можеше да ни сподели за това какво се е случило в миналото, можеше да ни сподели за беше нали, за бащата на детето. Mm-hmm. Всички тези неща, mm-hmm. тя си ги казва супер открито пред абсолютно всеки, включително и към Данчо. И във втори ред на мисли, тя може да си каже дали Данчо иска да продължи това нещо или не. Тук топката е в полето на Данчо. Тя е абсолютно искрена с нейното намерение.
4: Не е ли много странно да, влизайки в едно такова предаване, уж в търсене на любовта, ти да си се разбрала с свекър и свекърва си или нещо от сорта, че тя нямало да прави някакви сцени, любовни и така. Нали? Ти отиваш да търсиш нова любов. Ти си сложила край на миналото. Какви свекъри, свекърви...
5: Виж, има предвид, че Станислава неведнъж каза, че тя не плаща за голяма част от нещата, които има като разходи.
4: Така
5: че
4: ако тя има взаимоотношения. Значи тя има
5: казва,
4: още
5: е влезнала,
4: дълг
5: да
4: към миналото.
5: Да си почине, нали, без телефон. Тя си ги казва нещо.
2: Лихварите, не коментаторите. Лихварите.
5: Не знам каква е ситуацията на Станислава. Нямам никаква представа, но това, което аз мога да разсъждавам е, че тя е абсолютно искрена. И ако Данчо продължава да бъде във връзка с Станислава, по-скоро Данчо се поставя и избира сам да бъде в тази ситуация, отколкото тя под някаква форма да използва някого вътре.
0: Но не е ли малко объркващо поведението? И защото тя хем казва, ние не се познаваме, трябва да те видя навън. После пък казва, ама ние на 100% се познаваме, аз виждам ти какъв мъж си. Кое от двете? Защото аз в тези думи малко се обърках. Познаваш ли го, Данчо, не го ли познаваш? Ако го познаваш, отказваш, защото знаеш, че навън някой те чака, може би имате недоизяснени неща. Каква е причината?
3: Може би тя има предвид, че вече го познава на база на преданието, в което се намира. Тоест, за това, което се случва там, тя вече го познава, знае как ще реагира, знае какво ще направи. Но по-скоро и тя иска да го види навън, когато вече влязат в реалния свят и се сблъскат с реалните проблеми, грижи, които тя и като майка има и тя ги назовава. Дали Данчо тогава ще е способен да се интегрира добре в нейния лайфстайл или въобще няма да бъде част от този нейн живот. Така че аз се разбирам, тя просто не се изказва правилно и звучи малко хаотично. Но тя това има предвид. Вътре в шоуто ние вече се познаваме, но навън не мога да кажа как ще бъде.
5: Да, тук проблема е, че вътре в шоуто хората, които се опознават, то не е само до опознаване, то е романтично реалити предаване, в което хората завързват любовни взаимоотношения. И ако тя стига до ниво опознаване, означава, че тя е взела 100% от това, което, нали, за нещо, за което е влезнала. И тук идва момента, в който тя е достигнала своя лимит, а на Данчо това не му стига. И затова виждаме.
2: То Данчо нищо не е взел
3: милички. Данчо нормално да иска вече да се облажи той горкия, като...
2: Той
3: това иска според мен.
0: Ще видим сега на предстоящата церемония дали Станислава все пак ще удържи на избора си. Нека видим какво ни предстои утре вечер.
8: Този човек, Салех, не е за теб.
9: Там няма нищо.
10: Какво изпитваш към мен?
11: Сега.
12: Това е някакъв любовен триъгълник. Кой ще потъне обаче?
11: Със сигурност са насочена в друго място. Аз го усещам. Жалко. Просто искам да избягам.
13: Жалко е всичко.
14: Къде е Тася?
15: Тук съм.
14: Личинаш, какво ни говориш, разбрали ме?
16: Наистина се чудо по-прави тук това момиче.
17: Цирка е пълен.
18: Ергенът. Любов в рая. Вторник, 22 часа. BTV.
0: Вау!
4: Много ми хареса. Цирка е пълен. Беше едно от най-така пълноценните.
0: Наситено промо. Ами, вижте, чакам ви в сряда, за да обсъдим всичко, което ще се случва на тази церемония. Ще бъде интересно, обещавам. А при нас, след малко в рубриката Time Out с Боби Орлинов, отиваме на мястото, където Божидар Сарабоюков щупи националния рекорд и се връщаме към скока, който промени всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Сега в рубриката Time Out с Боби Орлинов ви срещаме с Божидар Сарабоюков, момчето, което превърна дългия скок в гордо за България.
1: От първите стъпки в Харманли до триумфа в Диамантената лига. История за вдъхновение и един важен съвет. Както към младите състезатели, така и към техните родители.
0: Гледаме.
2: Готови, приготви се, старт!
3: Е, не, аз няма шанс с Божидар Сарабоюков изобщо да се състезавам, но за сметка на това ще си поговорим. Това е новия епизод на Time Out. Гледайте, защото със сигурност ще ви бъде много интересно.

0: тук, на този стадион, обаче ти направи
1: национален рекорд.
0: И нещо, което вие, уважаеми зрители, няма как да видите, обаче само с стъпването на Божидар на пистата, децата веднага почват да коментират и да не могат да си представят какво е да преодолеш над 8 метра, когато скачаш. Какво усещаш? Какви спомени на хубавата в главата ти, когато си точно на тази писта, точно на този стадион?
2: Ами да ти кажа, от последното съзнание не бях стъпвал. Сега в момента виждам трибуната и се сещам как българската публика беше напълнила точно трибуната само там за скока на дължина. Чака до последно да свърши края на моята дисциплина. И изключително съм щастлив, защото пък наистина тук не е един от любимите ми стадиони с най-добрата обстановка. Старе, нали, очевидно, с вече доста застояла писта, но когато се напълни с мои близки, роднини, защото имаше доста тогава, когато направих националния рекорд, усещането може би го допринесеха те, адреналина дойде от тях, не толкова от самата обстановка. И със сигурност от доста време не се бях състезавал в България. Говоря за да търся някакъв максимален резултат, но пък със сигурност да се домакин е много по-хубаво и доста по-мотивиращо, отколкото да си гост някъде.
0: Ти сега всъщност идваш от едно много интересно състезание, където е Ultimate Champion.

0: Не, бях много мотивиран и знаех със сигурност, че този път няма да се тръгна разочарован и да тръгна с слабо постижение. Още дори дни преди състезанието и деня на състезанието, когато отидох няколко дни по-рано в Будапеща, казах: тренер, този път само Господ да е с мен, да не стъпвам на фала, и съм сигурен, че резултата ще е изключително голям. Бях сигурен и дори още малко ме яд за този 1 сантиметр, но смятам, че спрямо това, което направих на последните 2-3 сезания преди това, защото тогава преминах през доста така по-тежки моменти, в които трябваше отново да се върна във форма, смятам, че това е достатъчно задоволяващо.
1: Диамантената лига е нещо страхотно. Най-комерциалната верига в леката атлетика и ти там успя да донесеш страхотен успех, като стана номер едно.
0: Ами да, това е може би едно от малкото състезания, в които Милото загуби през летния сезон. Даже мисля, че те са общо две или три, през които загуби нали, най-добрия през тази година. И се радвам, че аз съм един от хората, които го победи на точното място. Нали, все пак Диамантина лига в Рим имах да се връщам от миналата година, защото точно там се контузих и прекратих моето участие в този формат. И отидох доста мотивиран точно за Рим. За жалост не беше финал на Диамантината лига, но пък смятам, че това беше първа година, през която да изпитам така хубава емоция от самия формат. И се надявам до година да дойда да съм още по-силен и победата да не е само една. Сигурен съм, че няма да е само една до година.
1: Тук трябва да кажем поздрави на господин Карамфилов също.
0: Разбира
1: така,
0: се, не,
1: защото
0: да.
1: Твой треньор. Да кажем някои думи и за него, понеже без този фактор, какъвто и атлет да си, няма как.
0: Със сигурност. Аз съм много благодарен на него, защото когато започнах с високия скок и го практикувах дори до 2,20, и тогава станах в Колумбия и вице-шампион на световно първенство за юноши. Той винаги някак си ни е тренирал на много дисциплини. Не е само мен, като цяло всички деца иска да ги развие, за да може наистина да намери тяхното. И дори, пак казвам, когато скачах 2,20, винаги е искал да практикувам и дългия скок. Пускал ме на състезания, нали, по неговия инициатива. Аз тогава въобще не го харесвах и въобще му казах: тренера, забрави, колкото да съм добър, никога не бих зарязал високия скок. И пак казвам, благодаря на него, в момента пък това са резултатите на дългия скок, защото във високия скок можеше да не се развиват така нещата, а пък тук виждам колко съм постоянен и наистина съм изключително благодарен и на него, и на моето семейство, че те ме насочиха към леката атлетика и дори без много да ме напъват, знаеха, че това ще е моето.
1: Царицата на спортовете.
0: Царицата на спортовете.
1: Хората са го казали, че леката атлетика и всички дисциплини там са в основата на всички останали спортове. Важно ли е според теб децата, които сега, когато започват да занимават със спорт, да не се специализират още в началото само в едно нещо, а да бъдат малко по-всестранно развити и когато достигнат една определена възраст, тогава да натиснат конкретно.
0: Да, според мен е изключително важно. Това не зависи само от децата, пак казвам, ето от треньора, защото моят треньор, ако не беше той, в момента може би щях да съм продължил с високия скок, с проблемите в коленете и с не толкова голямото постоянство, защото виждаме, че високия скок, освен при мен, когато беше, в момента дори при най-големите професионални скачачи не е толкова постоянен, защото това все пак е доста психическа дисциплина и за мен е изключително важно треньорите да насочват децата по правилния начин, да бъдат малко по-галевни с тях, така да кажа, а не да ги изтежат още от самото начало на целия максимум, защото много по-важно е вече, това е целта, да запазим децата в мъжкия спорт, защото тук не говорим само за какво искат треньорите. Нали, ние трябва да обръщаме внимание на децата и да бъдем като тяхни родители. Затова се радвам, че с моят треньор имам връзката не само треньор-създател, а родител и дете. И сме изключително близка връзка и в личен план. И това може би ни е помогнало за това разбирателство и

0: за резултати.
1: И тук е много важно да се каже от един шампион, не от случайен човек, че любовта към спорта е по-важна от резултатите в началото, за да могат след това да дадат резултатите, нали така?
0: Да, и със сигурност трябва децата, и това е, нали, едно послание към тях, в началото да се забавляват, да обичат това, което правят, и пак дори родителите да искат на сила и от болни амбиции, нали, детето им да спортува даден спорт и да успее там, според мен трябва да послушат сърцето на децата, пак казвам, за да е от любов. Защото аз исках футбол, но сега осъзнавам, че не съм искал да играя футбол, защото обичам толкова, просто защото всяко едно дете искаше да играе футбол. Но ето, в един момент, когато започнах футбола, сърцето и моята любов към атлетиката не ми позволи да продължа с него.
1: Накрая, нещо, което зрителите на предиобед могат да чуят за първи път. Една новина имаме тук, която да споделим. А тя е за новото хоби на Божидар Сарабоюков, който, когато си почива, не си мислете, че е на пистата през цялото време, защото почивката ражда шампионите. Кажи сега с какво се занимаваш и как тръгна тази страст.
0: Със сигурност точно не мога да кажа, че е напълно хоби. Даже
1: то ще стане да знаеш, че... Да.
0: С риболов сега в мен да много се амбицирах да се занимавам и да го практикувам в свободното ми време, защото там виждам спокойствие и така доста хубав релакс. Пак има спортна зала малко или много в риболова, но съм самото начало, уча се още доста. И друг спортист, който скоро каза, че това му е хобито, Самуил Цонов. В момента е, нали, момента да кажа неговото име. Може би той ще ме зареби още повече и ми помага. Така че скоро нямах хоби. Просто тренирах, прибирах се вкъщи, почивах рядко така да излезна с приятели и се радвам много, че отново открих някакво хоби, което да го правя съвместно с атлетиката. Защото понякога човек има нужда, нали, да разпуска.
1: Тук е момента да стисна ръката на един голям шампион. Да ти благодаря за емоциите, които даваш на спортните фенове и гордостта на всички българи. Да направя една асоциация с твоето хоби. Малките рибки в дългия скок да внимават, понеже акулата е тук и е в топ форма и те първо ще покаже най-силните си резултати. Дано този епизод на Time Out да ви е бил интересен с един голям шампион в лицето на Божидар Сарабоюков. Ще се видим следващия понеделник.
2: Акула си е. Акула си е, ти видя ли как прави задни сок?
3: Да, видях, не мога
2: 5,
3: да повярвам.
2: 1,
3: да,
2: 2,
3: да, да, 3, да. Запазената ломарка е това. Още по-впечатляващото, че всъщност той започва абсолютно сам на 4 години да почва да прави лицеви опори, кора. Никой не го кара. Просто си вияло някъде, почва да си упражнява и вече влиза в спорта лека по лека, полупрофесионално, професионално. Така че спортувайте, нямам нищо по-хубаво от това.
2: И ако можете, правете задни сълта.
3: Да.
2: Сега излизаме в кратка пауза, но след това ще правим и други много интересни сълта, защото предстои новолуние в Везни. Това означава ново начало, нови желания, напълно потенциално, нови драми в любовта. Марс и Венера този път съвсем няма да са на една вълна.
3: Какво ни готят звездите и как да ги използваме в наша полза, след малко в По-щастлива звезда. Останете с нас.
2: Айде салото сега.
3: Айде.
2: 3, 4, опа!
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Ако сте си отглеждали мечтите дълго време, сега е моментът да ги сбъднете.
1: Мария Василева е при нас. Тя днес ще се впусне в нещо ново, но преди да изкопчим какво е това, ще я питаме за Венера в новолуние. Какво значи за нас това? Предния път малко се стреснахме от ретроградна Венера, ретрограден Меркурий. Сега пак ли почваме с лошото?
2: Ами, няма да е лошо, то просто ще е едно предупреждение, да кажем. Здравейте от мен. Сега, искам някак си зрителите в нашата рубрика да са наясно, че ние няма да ги плашим никога с нищо, а само ще ги научим как да използват информацията по най-правилния начин, дори и понякога да има конфликтни ситуации, както в случая тази седмица, около 10-ти, имаме две явления астрологични, които са много взаимно изключващи се и това ги прави сложни. Едното е това прекрасно новолуние, за което си говорим след малко, и то наистина дава старт на нови неща, на хубави партньорства. Обаче в същия ден има една конфронтация между Венера и Марс. Не случайно Джон Грей си е заглавил книгата «Мъжете са от Марс, жените от Венера». И сега ще го видим на практика.
1: Мъжете са от Марс, жените от ребро.
2: Не. Ние сме си абсолютно равностойни. Въпреки че двете планети наистина, когато застанат в неприятна позиция една спрямо друга, както е сега в момента, почти то на 10-ти ще е пика, но ние вече го усещаме. Марс в Лъв. Марс по принцип означава, освен мъжката ни енергия и мъжете в нашия свят, това е базовата реакция, начина по който ние действаме. Там е волята, там е силата. Съвсем противоположна на него е Венера. Там е нежността, мекотата, красотата, женските неща, хармонията. И когато тези планети не седят добре в природата, винаги мъже и жени го усещат като някакъв първо вътрешен конфликт, после излиза и навън в партньорствата. И всъщност сега такова нещо ни предстои, само че е доста сложно, тъй като Венера е подкрепена от Меркурий, който също е в Скорпион. И Венера и Меркурий в Скорпион, пък Венера ретроградна, носи старите ни тежки неща за разрешаване. Марс, който е в Лъв, той пък иска много бързо изведнъж да се случат нещата. Смело е, действене, а не е време за такива бързи действия. Изобщо има един голям конфликт. Сега в природата, когато има каквато и да било връзка между Марс и Венера, или става въпрос за много силна сексуална енергия, или за голям раздор. Така че зрителите трябва да знаят, че такова нещо ни предстои. Общо взето, най-вече ще засегне всички фиксирани знаци. Това са Скорпион, Телец, Водолей и Лъв. За съжаление, те тази есен ще бъдат хората, които най-вече ще го усетят, въпреки че има хора, които може да нямат общо с тези знаци, ние сме говорили, но може да имат тяхното влияние, луна, асцендент и така нататък, те също ще бъдат забъркани.
1: Добре, Мария, аз те слушам много внимателно от първия ден, в който си започнала рубриката, и все казваш, че ще е много трудно за скорпионите, идва трудно. Мен по-добре не ми е било от години. Възможно ли е да има някакъв аспект...
0: Ти си асцендента си вече.
1: Да има някакъв аспект, в който всъщност на скорпионите им става все по-хубаво и по-хубаво.
2: На скорпионите може да им стане хубаво тогава, когато те си свършили работата преди да дойде ретроградната Венера. Защото ако ти си живял по начин, по който си разрешавал проблемите си на време, не си подмитал, скривал дадени ситуации, в които си изпадал и си ти били трудни, няма какво толкова живота да ти предложи, когато Венера стане ретроградна. Тя ни сблъсква по-скоро с проблеми от миналото. А ако човек е живял по-чисто, тази Венера не може много да му затрудни живота, даже може да му бъде от полза, като, например, да си намериш нещо старо изгубено
1: да
2: в такъв период. Да, но наистина не е задължително ретроградната Венера непременно да е толкова фатална. Тя винаги рови по чувствата ни, там където те са застинали, непоказани, недообяснени и така нататък. Така че в този смисъл, вероятно, ти доста правилно си живяла сега в този период назад, за да може сега да се чувстваш добре.
0: Много любопитно са ни.
2: Между другото, за дуела до вечера.
0: Да, извиня, ще прекъсвам, но ще се отразили според теб на до вечера всеки понеделник, имаме дуел в 20 часа. Ще се отразили?
2: Много ми хареса как са изправени мъж и жена, без значение дали са брат и сестра, или са баща и дъщеря и така. Противопоставеното ще е много интересно и според мен ще се заслужава да се гледа.
0: О, сигурност, да.
2: Сега, това обаче, което предстои по време на този конфликт, е прекрасното новолуние във Везни. И ето тук е момента аз да обясня на хората, че ние можем в най-забърканото време да имаме ползи, ако знаем как да ползваме енергията и ситуациите, в които природата ни вкарва. Например, сега, това новолуние е страхотно по принцип, защото Слънцето и Луната се срещат на едно място. Веднъж в годината ние имаме новолуние във Везни, в този толкова партньорски знак, свързан с красота, с хармония, с баланс. Това са едни от най-красивите моменти Слънцето и Луната да се срещнат. Има толкова легенди за това как те жадуват да се срещнат. Ето сега е момента в месеца, в който те се срещат на 10-ти. Би трябвало всичко да е прекрасно. Обаче, на фона на толкова много ретроградности и конфликт между Марс и Венера, вероятността това новолуние да мине безпроблемно е малка. Но, ако ние стартираме нещо, защото на всяко новолуние се смята, че е шанс за нов старт астрологически. Ако не можем да го стартирам фактически, то поне си го помислям, пожелавам, начертавам, манифестирам и така нататък. Така че ето аз сега съм ви представила една моя идея, която с течение на времето превърнах в реалност, а сега е момента истински да я стартирам, въпреки че не е време за старт, защото тя е стара, от много отдавна мислена, желана, вложила съм цялата си любов към астрологията, всичките си естетски виждания по въпроса.
0: И защо не я отложи за след това?
2: Именно за това, защото я отлагам много време и за неща, които много пъти са отлагани, сега е момента те да бъдат реално стартирани, показани както и за връзки, така и за красиви неща.
0: Така, това са амулети?
2: Да, това са едни бижута.
0: Бижута амулети.
2: Които са изключително персонализирани. Те представляват нашата вселена, нашата астрална карта, просто направена от скъпоценни материали и оставена завинаги в нас.
1: Няма две еднакви.
2: Няма две еднакви. Те са изключително уникални, както всеки от нас. Могат да бъдат с различни камъни, могат да бъдат с различен диаметър. Въпросът тук е, че аз много години като астролог съм искала да направя подарък на близките си хора, нещо астрологично. Търсех какво ли не, винаги попадам на едни и същи стандарти.
1: Скорпионче, ракче.
2: Да, да. Или просто глифовете, символите и това е. А пък аз като знам, че във всеки от нас има толкова много смесени характеристики, нямаше как да не ми се появи идеята за нещо такова. Въпросът е, че изпълнението беше много години, благодарение на много хора. Вчера, като си мислех за предаването и за това, че ще ви разкажа за бижутата, нещо интересно забелязах. Всъщност екипа, който така и така се сформира във времето, много интересно, всеки един от нас със знака си някак си е повлиял на това бижу. Примерно, имаме телец, който е свързан с устойностяването, златото и така нататък. Имаме лъв, всичко да е красиво, да е по-лъвски. Имаме дева да следи за детайлите. Защо някак си така природата ни ми помогна всъщност, за да мога да го осъществя това нещо и смятам, че би се харесало на зрителите и на всеки един, който иска да има нещо уникално, различно и нещо, което може да бъде свързано с неговата лична енергия.
0: Тоест, когато човек си го направи и го носи, независимо дали на гривна, нали, или колия.
2: Да, има различни варианти.
0: Как влияе? Влияе ли му по някакъв начин?
2: Разбира се. То под влиянието на астралната ти карта се изработва. То за това е така персонализирано. И всъщност камъните и материалите, които можем да използваме вътре, са точно такива, че за този човек
0: зодиакалния знак
2: са най-подходящи. Да, да.
0: Тоест, примерно за Овен е рубин, червените да, камъни, нали?
2: Обаче може в този Овен да има много вода и тогава ние можем да решим да има и сини камъчета, не само червени. Да кажем, да. Може да има перли за рибите и така нататък, диаманти за лъвовете. Тези на Овена диаманта не е.
0: Да, чувала съм. Мислила ли си какво би се случило, ако човек си го загуби?
2: Ох, не ми се иска да си мисля. Знам, че то е така персонализирано, че винаги може да аз да знам на кого е и хората, които разбират от астрология, но смятам, че ние не трябва да се привързваме толкова към материята. Ние го носим това нещо и в нас и дори да го загубим, моята баба казваше, платил си нещо, когато загубиш нещо. Така че важно е себе си да не загубим. А иначе бижутата, материалните
0: това
2: неща...
0: Това поправимо.
2: Да, поправимо изцяло. Също така ми се иска да кажа на зрителите нещо важно. Не трябва никога да се плашите от астрологията. Все по-често ми се случва да ми се обаждат хора под някаква форма изплашени от дадено събитие или явление. Ние сме част от тази природа. Тя е в нас, ние в нея. Всичко това се случва, за да ни научи, да ни преведе по по-добрия начин. Някой път може би да ни вземе нещо. Сега в случая на теб може би ще ти даде, например, ето противно на всички очаквания. Да, аз имам приятели, които по това време много хубави неща им се случиха. Наистина, портмонета върнати, ключове, пари, които имаш да си взимаш по време на ретроградната Венера. Така че така можем да преценим дали сме си свършили работата преди да дойдат тези периоди. Да кажем, последно Венера е била ретроградна 2018 година в Скорпион. Така че тези цикли на планетите не са случайни и ние, раждайки се в конкретен момент, в конкретен цикъл, също носим отпечатъка на това време и смятам, че е прекрасно да може то да остане по начин, по който да не се разрушава във времето, а именно когато е под формата на бижу.
0: Така, а финансово този период, някакви инвестиции...
2: Не.
0: Не е ли подходящо да прави?
2: Не е добре за нови инвестиции, финансови.
0: Нови покупки, включително?
2: Нови решения. Mm-hmm. Обаче, ако ние сме си вече направили ремонт и сме поръчали мебелите, но те още не са дошли, ето това е един прекрасен момент, в който ние можем да ги получим. Ако, примерно, аз отдавна продавам своя апартамент, но все не мога от години, от месеци, сега може да дойдат клиентите. Тоест, за дългосрочни инициативи, които са стартирани в този период, е много опасно. Но за довършващи неща, за приключващи, за инициативи от преди започнати е прекрасно време. Между другото, той Меркурий още не е станал ретрограден. Той тепърво ще бъде ретрограден, така че подписи, документи, все още всичко това е астрологически абсолютно нормално да се случва. Проблема е с Венера и с този Марс, който в момента ще застанат на една квадратура. Със сигурност връзките и емоциите ще бъдат най-засегнати. Лъва има много силно его и Марс там от много малки неща се засяга. Така че може всички да бъдем малко по-докачливи, отколкото трябва, но мисля, че след новолунието нататък ще бъдем по-хармонични.
0: Знаеш ли какво чето? Че в този период не е добре да си променим външността, разбира и пластични операции да не се правят.
2: Да. Защото Венера отговаря за красотата. Тя е нашата женска планета.
0: Да, но ако си е планирал преди това операцията, просто
2: да,
0: сега се пада.
2: Ако тази операция отдавна е планирана, всички детайли са ясни по нея и тя е свързана с външния вид и с естетика, да. Но такива неща, които ние сега решаваме да правим в периода от ретроградността до края, до 15 ноември, там всичко може да бъде многократно повтарящо се, да не сме доволни, все нещо да доизкосоряваме и така. А между другото, когато има новолуние или пълнолуние, не е добре също да се случват подобен тип интервенции. Защото това ни влияе на организма като хора. Така че астрологически ретроградната Венера е опасна за любов, за пари и за красота. Това
0: благодаря
2: неща.
0: Стойте си естествени най-добре.
1: Да, пожелаваме на нашите зрители, ако има конфликти в една и съща квадратура, да се обичат, да са по-търпеливи един към друг.
0: Точно така ще мине. Благодаря ти много. Утре очакваме тук Бети и Ники, с които ще си говорим за фермата и ще правим една много специална трошия.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Каква е тази наша орисия да пътуваме по лоши пътища, да сме бедни на магистрали, а там където ги има, мантинелите да са тънки и неустойчиви? Тази тема не ви изненадва, нали? Всеки ден имаме повод да мислим и говорим за това, а днес ще го направим с моите гости. Богдан Милчев, председател на Института за пътна безопасност, и Настимир Ананиев, бивш председател на Транспортната комисия в парламента. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Господин Милчев, първо към вас, защото ви пуснахте едно съобщение за оставката на шефа на именно на автомагистрали. Откъде разбрахте? Защото нямаше официално съобщение.
1: Мантинелите са корупционното елдорадо в пътната безопасност. В петък, айде ще върна още малко по-назад, за да разберете за какво става въпрос. На 22 септември екип на BTV отива на магистрала Хемус на 36 км и заснема първите сменени мантинели от новото правителство. На 29 септември екип на Института за пътна безопасност отива и вижда, че монтажа на тези мантинели е престъпен. Липсват болтове, лоши заварки, стърчат елементи като копия. Викаме медиите да дойдат да го снимат. Идват там две телевизии, вашата я нямаше. Не го излъчват, защото на следващия ден, на 30 септември, ще има инспекция от МРРБ с министър Шишков на място, за да покажат колко добре са направили мантинели.
0: Е, нали не са добре направени? Ние сме го показали първи.
1: Не сте го показали.
0: Казвате
1: не, никоя телевизия не го показва. Дойдоха две телевизии, ние го казваме, но никоя телевизия
0: но
1: не го показва.
0: Но предния ден екипа на BTV е бил там?
1: Не е бил, не. Нямаше, слушайте ме сега. Нямаше екип на BTV, беше Нова телевизия и БНТ. И какво се случва? На 30-ти идват всички телевизии. Само че цяла нощ служители на автомагистрали работят и разглабят тези 7 метра мантинела, която са сгубили като, да не казвам като какво. И започват да сглобяват 80 метра цяла мантинела на това място. Разглабят здравата, за да сложат 80 метра нова мантинела. Оказва се, че няма договор между АПИ и автомагистрали за мантинелите. Подписва се договор на 30, когато всички медии идват. Обаче, там на място се оказва, че има турци, които инструктират как нашите работници да монтират мантинелите. Аз лично говорих с тях, защото имаше турчин, който говореше български, за да ги инструктира, и каза: да, ние сме от Бурса, в нашата фабрика, и ще сменяме мантинелите в България. Турска фабрика с мантинелите. И аз веднага задавам резонния въпрос. Къде е договора? На какви единични цени са? Има ли договор между автомагистрали и турската фирма? Карач се казва. От Бурса. Идва следващия въпрос, който задаваме. Има ли сертификати? Краш-тестове? Поискахме от автомагистрали инструкцията за монтаж, нямат я. Поискахме проект, защото не можеш да сменяш без проект. Нямат проект. И оценка на риска, защо точно там? Нямат оценка на риска. И тогава идва резонния въпрос. Какво се случва? Никой не ни отговаря.
0: По-ефтини мантинели, казва Шишков.
1: Ама без договор. Вие помните ли, че премиера беше казал, че всички значими договори ще се подписват в Министерски съвет пред камерите? Август месец го каза, да не го пускам сега в ефира, да го чуете думите му, нали, че стана модерно да му припомням. Няма такова нещо. Обаче какво се случва в петък? Значи това е в четвъртък на 30. В петък изведнъж шефа на АПИ, шефа на автомагистрали, Шишков там и Радев, всичките се събират, става страшен скандал и двамата, шефа на АПИ и шефа на автомагистрали, искат да напуснат. Тръгват си. Аз още петък вечерта Института за пътна безопасност е информиран за всичко това. Правиме проверка, свързваме се с хората, за които говориме в събота и неделя, и разбрахме, че шефа...
0: За шефовете на АПИ и автомагистрали говорите.
1: Свързваме се с шефовете. Не с тях. Свързваме се с когото трябва, който ни информира. Нас ни информират от всякъде.
0: Вашия информатор. Свързвате се с вашия
1: информатор. Вътре в автомагистрали и в АПИ. И ни потвърждават информацията. Днеска сутринта изчакахме да дойде и я пуснахме до всички медии. Шишков изведнъж казва, ми той не знаел, не бил уведомен, а автомагистрали са подчинени на него. А той не бил уведомен, че той си напуснал. Било по лични причини. Да, със сигурност са лични причини. Защото абсолютно никой не иска да подписва и да работи по този начин, под натиск. Това, че те няма да кажат и че така се държат мъжки, ако мога да го кажа, че няма да кажат истината, но аз съм затова тук.
0: Значи истината е следната. Хората са притеснени от факта, че някой е подписал договор с турска фирма, но няма инструкции, няма...
1: По-скоро няма договор с турската фирма.
0: И какво някой отишъл и е купил, дайте ми 200 метра магистрали.
1: Там беше собственика на фирмата, докарали се ги с един камион, някакви парчета ламарина, и без сертификати, без нищо. Защо не ги покажат? Защо не покажат? Вие разбирате ли, че това е абсолютно престъпление, което се извършва в момента? И знаете ли, ние сме информирали прокуратурата, но прокуратурата е страх да действа. Защото прокуратурата по сега се сезира и почне да разследва Шишков за всичко това, защото Шишков ги инициира всичките тези неща. Нищо, че се прави, че нищо не знае. Веднага ще кажат, прокуратурата на Пеевски атакува правителството. Прокуратурата е в нокдаун. Тя седи в момента и чака, и всеки се упражнява върху нея, защото дълги години беше политически използвана.
0: А сега не е ли?
1: В момента е в нокдаун. Тя не работи. Тя в момента не работи.
0: Тя преди работеше избирателно.
1: Точно така.
0: Така, че се тая.
1: А сега е блокаж пълен. Няма към кого да
0: се обърнеш. Понякога не знаеш да работиш или да не работиш по-добре.
1: И какво се случва на пътя? Имаме безпрецедентна ситуация. Жертвите са стигнали, ръста им е само от 9 май, когато поема това правителство така? С приоритет. Жертвите са 139 тогава, са 17 повече, отколкото миналата година. Днеска сме 5 октомври. До 4 октомври жертвите стават 378, с 45 повече, отколкото миналата година. Или в относително за този период, откакто това правителство 5 месеца управлява, загиналите са 239 човека, което е ръст на жертвите с 25%.
0: Ето, сега е момента да попитам господин Ананиев, който беше шеф на транспортната комисия, участваше в дискусии, които трябваше да, как да кажа, да минимизират пътния травматизъм. Имате ли обяснение за това увеличаването за тези числа, които спомена господин Милчев?
2: Да, когато изпълнителната власт не си върши работата, е така. Но всъщност тук имаме проблем.
0: Как изпълнителната власт може да спре?
2: Ще ви кажа. Това искам да разбира. Но проблема е първо нестабилния политически динамика, която имаме. Кабинета Желязков почти не прави нищо за пътна безопасност. В момента ние чувстваме къмшичния удар на ГЕРБ практиките и това, което се правеше в ГЕРБ, корупционни схеми винаги е имало свързани с пътна безопасност. Винаги. Мантинелите само едно нещо. Имаме хоризонтална маркировка, имаме знакова уредба, имаме почти всеки сегмент, който е свързан с пътна безопасност, около него има завъртян корупционен модел. Въпросът е в момента правителството и мнозинството, което има от Народното събрание, ще направят и крачка напред, за да се решат с тези проблеми. Защото аз бях на две срещи. Едната беше с министър Пеев, министър на транспорта, който показа, че разбира каква е проблематиката и че е предприел конкретни действия. Другата среща беше с премиера Радев в Министерски съвет. Той представи своята философия, свързана и с строение, и с магистрата.

0: фонд за пътна безопасност. В момента този фонд трябва да има над 300 милиона евро. За какво се харчат? Къде е превенцията? Те трябва да се харчат за превенция. За момента купуваме нови коли на КАТ. Няма проблем. Не съм против да имат модерни нови коли. Не съм. Но трябва да се насочат към превенция. Ето, давам идея. Знаете ли колко струваха 5 хеликоптера, които в момента спасяват човешки животи? 60 милиона евро. Защо не купим още 5 такива хеликоптери с тези средства? Защо няма медийна кампания? Телевизиите, радиото, има предвид за превенция. Хората трябва да има превенция и да
1: как
0: се инвестира в това нещо.
1: Какво да кажем? Пътувайте спокойно, не превишавайте.
0: Не, ще ви кажа, аз съм бил в Ирландия. В Ирландия, когато бях студент, знаете ли кое ме шокира? Когато си пусна телевизора, гледаш как един човек седи, кара си автомобила, някой му звънва по телефона, само си разсейва за секунда вниманието. Между другото, това го виждам всеки ден в момента. Всички са на мобилни устройства и карат колите си. И във втората секунда е помел цял клас, който пресича улицата. И това е на камера. Трябва да има ефект. Трябва държавата да прави превенция, да се опита да инвестира и да направи някакви конкретни мерки. Има средства за това. И само още едно нещо.
1: Да,
0: знаете, че съвсем миналата седмица излезе експертизата по делото с Сиана. Аз говорих с баща и с Николай Попов от гражданска инициатива Сияние, който това, което той ми разказа, има пред финалната експертиза, е брутално. Всеки един родител настръхва, когато му кажа, че неговото дете е можело да бъде спасено. Вместо да дойде линейка на 8 минути от происшествието, тя идва 32 минути. Знаете за златния час, който е важен. С една дума, организация, съвсем елементарна организация, която да се създаде. Затова казвам, че проблема е комплексен. Няма едно действие, което да реши самия казус.
2: Сега.
1: Кое сега?
2: Чисто експертно да кажа как стоят нещата. Нали? Иначе, като добре информирани граждани, можем всеки да си дава мнението. Така е. Но има само едно единствено решение. И българското правителство го знае. Аз съм провел разговор с всичките министри по този въпрос. Министър-председателът също е запознат. Ние имаме определени ресурси. Всяка държава разполага с определен ресурс. Пари и хора. Някъде са повече, другаде са по-малко. Единственият начин тези пари и хора да се харчат ефективно, за да се постигне крайна цел, минава през оценка на риска. Те не искат да харчат парите за АПИ, парите от фонда за пътна безопасност през оценка на риска. Оценка на риска означава какво е риск? Да идентифицираш неопределеностите за постигане на цели. Те нямат цел. Българското правителство няма цел до края на годината с колко да намали жертвите. На базата на тази цел...
0: Има план, който издържа.
2: Ама няма цел. В този план няма цел, че ще ги намалят с 20 човека, с 30. И мерките, които ще предприемат...
1: Това възможно ли е?
2: Възможно
1: бих искала да е вярно.
2: Ето, казвам
1: да си поставим цел, ами... Да, нула жертви е най-добре такава цел.
2: Ето, аз правя и хвърлям ръкавицата и им го казвам. Института за пътна безопасност има план за управление на риска. И можем до 2 години да докараме европейски нива за сигурност през тази оценка на риска. Можехме до края на годината да имаме намаляване на жертви. И слушайте ме.
1: Ма аз ви слушам, искам и въпроси да задам.
2: Ще ми зададете въпрос.
1: Ще ви задам със сигурност.
2: 45 човека можеше по-малко да загинат до края
1: Ако?
2: На годината през тази оценка на риска, която предлагаме да започне.
1: Кой е най-големият риск? Те не са ли ясни рисковете? Не. Лоши пътища, лоши мантинели, лоша маркировка.
0: Лошо обучение.
2: Вижте, оценката на риска означава да приоритизираме малкото пари първо къде да харчим. Ето с мантинелите да върна топката. Как да решиме коя първо мантинела да смениме? Не може просто защото на теб ти усещането такова, че там има проблем.
0: Има черни точки.
2: Има си. Всичко е математика.
1: Липсващите, например. Не, ама нормално не можеш, първо липсващите.
2: Ама липсващите са повече, отколкото имаме пари. Тогава коя първо липсваща? Не е толкова просто. Ако беше толкова просто да сме се справили. Това е цяла наука, която ние 30 години се занимаваме с нея. Не е толкова просто, но има начин. Правителството не иска, защото ако оценката на риска започне парите в АПИ и фонда за пътна безопасност да се харчат през нея, тогава министър Шишков няма да може да ходи по срещи, по пътищата и да вика, тук почваме път. Той похарчи 100 милиона евро за първите 2 месеца, като стана министър, за ремонти по пътищата. Парите свършиха и сега започнаха да изнудват с неправителствени организации премиера, че пътищата ни лоши, дайте пари, защото няма пари повече. Ама така не се прави. Ти имаш определени пари. С тия пари трябва да постигнеш ефект да намалиш жертвите. Ако това е приоритет на правителството, ако е приоритет да ги похарчиме, защото пътищата са лоши, да бе, лоши са, но ние нямаме пари да оправим всички пътища. И как решаваме кой път да оправим? Само през оценка на риска. Но те не желаят по този начин да харчат пари.
1: Безумци, за да не желаят. Те трябва да са безумци да не желаят да намалят риска, да не намалят катастрофите.
0: Има желание.
1: Те не са демони в това отношение.

0: според мен.
1: Желанието е само
2: желанието
1: на
2: до конкретно е действия само на има разминаване.
3: Кажете, господин Ананиев.
2: Виждам, че има желание. Просто трябва конкретни действия, защото когато си взел властта, имаш време за 1-2-3 месеца, в които да видиш какво си взел, по какъв начин работят различните системи, кое трябва да се оправи, кое не трябва да се оправи. Най-вече имаме и малки законови проекти, промени, които трябва да се направят, но те имат мнозинство. Законова промяна може да се случи за 2 седмици, ако има такова желание.
1: Закона не може да промени нищо, от това каза.
2: Не, няма един перфектен закон, но трябва нормативна уредба. Не може без нормативна уредба всеки да си прави каквото иска. Не, трябва да се спазва
1: някакви правила. Тя има в момента.
2: Да, има действаща такава. 90% от проблематиката може да се реши в момента от изпълнителна власт, от местна власт и от съдебна власт. В момента може да бъде решена желание. Виждам такова желание, но трябва да се видят конкретните действия вече.
3: Ето, вие виждате едно, вие виждате друго. Как властите да решат кое
1: е,
3: чие виждане е по-обективно?
1: Веднага ви казвам.
2: Те имат много институции. Те могат в синхрон да работят. Не да чакаме една различна институция да всичко да се свърши.
1: Чухме те.
2: Ами тебе те чухме.
1: Добре, орел, рак и щука са. Вижте какво се случва. Факти, да говорим с факти, не с абстрактни понятия и какво можело да направят. Приемат плана, правителствения план на 9 септември. 2 седмици по-късно, тихо мълком, министър Демерджиев пред депутати на Прогресивна България прокарва законопроект за изменение на закона за движение по пътищата. Поканват ме в комисията, 5 часа заседание в комисията, но в първия час идва министъра на транспорта, който призовава депутатите на Прогресивна България да не гласуват този законопроект. Това се случва в комисията по транспорт. Всички страни са против този законопроект. Депутатите на Прогресивна България се чудат как да излезат от ситуацията и казват, че МВР им е натресал този закон. Излизат в почивка. Министър Демерджиев им разпорежда, че трябва да го приемат и на първо четене го приемат, като ще ли на второ да го оправят. След което министър Шишков какво прави? Другия министър, който никога не участва в този процес. Той води дисциплинарно производство срещу шефа на ТОЛа, който ще прави пък дигиталното ядро в Министерство на транспорта с тази мега агенция. Вие разбирате ли, че тялото...
2: Това ли ще го прави?
1: Точно така.
2: Не е много ясно.
1: Не бе, ясно. Няма смисъл да ми апострофираш. Тук въпросът е съвсем различен.
3: Има смисъл, за да се стигне до някакъв извод. Е добре да спорим, ясно, да каже всеки своя възглед.
1: Ама няма спор.
3: Няма една гледна точка категорична.
1: Ама няма спор. ТОЛа се закрива. Компютрите и програмистите отиват в Министерство на транспорта, тези, които проверяват на пъти, отиват в Министерство на вътрешните работи. Няма спор.
2: Това беше заявено, но трябва да видим всъщност как ще се случи и дали ще е работещо.
1: Ама няма изнесено. Да е работещо и няма... Какво значение има, но къде е информацията?
2: Какво ще стане?
1: Това е заявено в правителствения план, който е прият на 9 септември. Какво да видиш?
2: Публичен документ няма.
1: Има. Как да няма? Планът е публикуван на Министерство на транспорта. Говориш глупости. Публикуване в Министерство на транспорта плана. Запознат съм напълно, аз затова ви казвам. Много е важно, когато си каните гостите, да е ясно кой в качеството на какъв е. Защото аз не просто съм експерт. Аз се занимавам с това нещо 30 години. Когато идва политически лидер до мене, който му е хоби пътната безопасност, ние влизаме
3: в... Не, обаче има нещо друго важно.
2: Чакайте. Ако мислите, че искате да се нападаме, може да се нападаме.
3: Не става дума да се нападаме.
2: Не мога да кажа много неща за вас. Независимо, че говорите и взехте цялото време, а пътната безопасност изисква не само политическо говорене. Защото ваши представители бяха в Министерски съвет, когато премиера Радев покани, там беше и Шишко, беше и Пеев. Защо мълчаха? Всички бяха там. Защо мълчаха? Имаше медии, това беше преди 10 дена. Защо мълчаха? За да дойдете по телевизията и сега да се правите тук.
1: Не, веднага.
3: А само за момент, господин Ананиев, искам да попитам.
2: Мотиви. Възможно ли е... Искаме някакви действия,
3: които трябва експертизата да се срещне с политическата воля, нали?
2: Политически, да, може да се атакува всеки, да се говори и да се напада. Въпросът е, че искаме да видим конкретни действия. Аз виждам такова желание. Разбира се, може да се критикува. Казал съм си и критиките. Не съм от хората, които си мълчат и който ме познава, знае, че не си мълча. Въпросът е, че такова нещо не може да бъде като държание. Да, има проблеми. Те не са от вчера, те не са от 10 дена, те не са от петък тези проблеми. Това с мантинелите от 10 години се говори като проблематика за монопола и за всичко останало. Въпросът е да видим този кабинет какви конкретни действия ще предприеме.
3: Вие смятате ли? Ето сега конкретно ви питам. Това, което е станало с тези мантинели, които са купени в Бурса, турските мантинели, какво решение?
2: Нека само да ви кажа.
3: Искам
2: да
3: се запозная.
2: Да, ще ви кажа. Искам да се запозная с фактологията. В момента чуваме на господин Милчев това, което той е чул, някому му разказал. Трябва да се знаят какви са фактите. Той казва, няма договор. Трябва да видим има ли договор.
1: Ама защо?
2: Трябва да видим, казва се по лични причини. Нека да излезе този човек, който е напуснал.
1: Как ще излезе
2: той
1: този
2: да го
1: човек?
2: Каже.
1: Вие разбирате ли,
2: той може
1: нещо...
2: би се страхува.
1: Добре.
2: Добре, може и да е така.
1: Въпросът
2: е, че нямаме факти. Аз как да говоря общо по обща информация?
1: Не може да говори, защото фактите трябва да бъдат дадени от българския министър-председател. А когато
2: или институциите, които са.
1: А когато поемаш... Когато поемаш управлението, ти го поемаш с пасивите и активите. Не можем и трябва, това е изключително вредно, да оправдаваме неспособността 5 месеца да предприемеш каквото и да е действие, за да промениш средата и да промениш картината, а да се оправдаваш с предишните. Те така ще се оправдават 4 години. Ние го гледахме предишните, се оправдаваха с предишните. В момента ние това не работи. Тук говорим за ясна отговорност. Когато ви попитам, госпожо Ризова, вие знаете ли кой носи отговорност за състоянието на пътната безопасност в България? Вие не знаете. И аз не знам. Това е първата точка. Министър-председателя трябва да посочи лицето и институцията, която носи отговорност за общото състояние. След това прави се оценка на риска. След това ресурсите се харчат през тази оценка на риска. Минаваме на друго ниво на управление и разбиране за пътната безопасност. Спираме да говорим с общи приказки, а само с факти и математика. Само че това нещо няма как
3: добре
1: да се случи.
3: Чакайте да попитам сега господин Ананиев, защото вие сте били в властта, така да се каже, като депутат. Какъв е проблема наистина да се вземат предвид всички рискови фактори? И освен това ще ви попитам за вас, кой е най-големия рисков? След като сте анализирали в транспортна комисия, кой е най- рисковия фактор, а който създава условия за тези тежки и трагични катастрофи?
2: Всъщност, казвате, били сте във властта. Знаете ли каква е разликата с сегашното управление? Че когато си във властта, ти трябва да имаш мнозинство в Народното събрание, за да направиш промени. Когато направихме предложенията от коалицията, в която бях, за новите водачи, тя беше базирана на статистика, която щеше да спаси 36 човешки живота. Конкретна статистика с конкретни мерки.
3: Какво предлагахте тогава?
2: Особено шофирането, между другото, миналата седмица имаше подобна катастрофа, когато млади хора взели книжка вчера, качват се 5-6 човека в колата по пътищата, които знаеме какви са, с книжките, които са взети по не знаеме какъв начин, без да са спазени, абсолютно не са обучени. Между другото, това е най-рисковото нещо. Образованието. Когато нямаш, не си обучен и не можеш да шофираш на пътя, между другото, ще ви дам пример само с щатите. Там не ги интересува как си се научил да караш. Когато отидеш да те изпитат, трябва да докажеш, че можеш да шофираш. При нас взимаш книжка, има много автошколи, които не спазват абсолютно никакви стандарти. Много е тежко със самото на пътя. Съвсем скоро имаше дама, която се оплакваше от... Защо има толкова кръгови в България? Защото те са европейска практика, за да не се слагат светофари. Тя не знае как да влезе и да излезе от кръгово движение тази дама. Разбирате ли за какъв госпожа проблем говорим?
3: Вашата класация на рисковите фактори.
1: Веднага ще ви кажа. Най-рисковото нещо е, когато институцията, каквато е медията и ние неправителствените организации, не упражняваме натиск върху което и да е правителство да си върши работата. Пътната безопасност е досадно служебно задължение на всички правителства до сега, включително и на това. Фактите го показват и цифрите го показват. Единственият начин то да се събуди и да работи е когато пускаме светлина срещу нередностите, които те правят. И ваша мисия, госпожо Ризова, на вашата телевизия, защото вие сте една от най-авторитетните телевизии, е непрекъснато да упражнявате светлина и натиск върху правителството. Тогава само може това правителство да се коригира. То знае решенията.
2: Премиерът Тралев каза преди една седмица,
3: че поне сме към финала, трябва да си разделите времето.
2: Ще бъдат контролен орган заедно с институцията.
1: Премиера Радев си приказва каквото иска и след това върши съвсем други неща. За да се реши този...
2: Виждаме,
1: че той ги казва нещата, но не се случват. Единственият начин е ние и вие всеки ден да осветяваме всичко, което лошо се случва, за да се коригира.
3: Ние това се опитваме. А вашия начин, финални изречения, да се подобри нещо?
2: Въпросът да се подобри, трябва общо усилие на всички, но трябва да имаме Държавната агенция за пътна безопасност. Трябва да бъде независим орган. В момента тя е Държавна агенция към премиера. Тя трябва да бъде независим орган. По подобие, знаете, че има такъв, който е свързан с авиокатастрофите. Той е независим, той не е към... Не може да проверява сам себе си. Трябва да има независим орган, който да има контролни функции, за да може да си влезе в... да контролира целият този процес, но е комплексен е проблема. Не може едно нещо да направим и да фиксираме този проблем.
3: Благодаря ви за този разговор. А след кратките реклами ще разговарям с онколога професор Асен Дудов. Ракът не е присъда, но изисква внимание. Как?
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: студиото е професор Асен Дудов, председател на Българското онкологично дружество. А октомври е месец за профилактика на рака на гърдата. Здравейте, професоре.
1: Здравейте.
0: Какво означава профилактика на рака на гърдата? В какво се изразява?
1: Ами, чудесен въпрос, защото понятията профилактика, скрининг, ранна диагностика, превенция често пъти се използва, са абсолютно различни. Профилактиката е до някъде самостоятелен акт, който ние решаваме. Да направим преглед, да направим изследване или нещо, което да ни уточни здравния статус или поканени от нашите прекрасни лични лекари, които са натоварени с безкрайно какви ли не ангажименти, да направим някое профилактично изследване. Скрининга обаче, който всъщност през този месец за рака на гърдата се отбелязва, представлява национална политика. Това е една цялостна система, която, бих казал, в белия свят съществува и която започва от определяне на групата хора, тук не става въпрос за пациенти, а въобще на хората от населението, които на определени интервали, в определен възрастов диапазон, в случая жени, защото говорим за рак на млечната жлеза, по определен начин трябва да направят определени изследвания, които да се обобщят и ако там някъде в тази пътека бъде някой намерен с такова заболяване, да има възможност веднага да бъде насочен към допълнителна диагностика и лечение.
0: Скрининга, това е програма, която трябва да бъде национална, която трябва да бъде лидирана от властите, нали така?
1: Абсолютно, национална политика.
0: По определени критерии, казвате вие. Аз прочетох някъде, че на ден по 10 жени се диагностицират с рак на гърдата. Такава ли е статистика?
1: За България, да. Това е приблизителната цифра.
0: Ами това е пандемия почти.
1: Ами, до някъде по това си приличаме с други европейски страни, но аз по-скоро бих казал, че там няма нещо, което толкова много да ни смущава, а по-скоро трябва да видим какво се случва иначе с тези жени.
0: Какво се случва?
1: Защото ако в някои европейски страни те са основно в първи и втори стадии, което е и целта на скрининга, без да има оплаквания, без да има нещо, което да е тревожно, да се направи рентгеновото изследване мамография, то, за съжаление, при нас голяма част от жените са в трети и четвърти стадии. Първи и втори стадии, това са жените, които могат напълно да се излекуват, минимално травматично, често пъти с малко оперативна интервенция, често пъти не се налага дори прилагането на, да кажем, на химиотерапия или други методи, които, разбира се, понякога и с основание са притеснителни за хората и за качеството на техния живот. Докато пациентите в трети, особено в четвърти стадии, те не могат да бъдат излекувани. С най-съвременните лекарства ние удължаваме техния живот, те живеят дълги години, но така или иначе това е и на цената на едно качество, което далеч не може да се сравнява с нормалното качество на живот.
0: Аз ще ви задам един краен въпрос. Знаете, че Анджелина Джоли, тъй като майка ѝ била болна от рак на гърдата, е взела едно радикално решение да оперира, да премахне двете си гърди, за да се профилактира, казвам го така граждански термин, да не се стигне до това. Какво решение е според вас?
1: Ами не е решение. Минаха доста години, откакто ние навлязахме в познаването на рака, на неговото генетично ниво. Всъщност за това и най-съвременните лекарства са генетични лекарства, имунотерапията, прицелната терапия, различни други биологични лекарства, които се използват, докато в едни по-стари години нямаше друго радикално лечение, освен оперативното. Правиха се едни свръх радикални операции. Даже младите колеги нямат и представа, освен така по снимки или много възрастни жени, които са след такива операции, но не в обема, в познаването на биологията на тумора се корени неговото лечение и, разбира се, излекуване, което трябва да го кажем много ясно в ранните стадии.
0: Кажете, а какво, кои са застрашените жени от рак на гърдата, най-застрашените? Вероятно всеки човек може да бъде застрашен, но сигурно трябва по някакъв критерий човек да прецени дали е в рисковата група. Кои са тези критерии?
1: Ами на първо място това са факторите. Всеки пита, нали, кои са факторите. Факторите са, разбира се, възрастта. Ние в съвременното индустриално общество живееме по-дълго и имаме по-голяма вероятност да срещнем своя рак, както има един афоризъм, и това не трябва да ни плаши, защото има фантастични начини за неговото пълно излекуване. Между другото, България 7 от 10, дори и с тези късно идващи при нас, за съжаление, някои пациенти, излиза здрав, но така по добра българска традиция, никъде не застава с лицето си, да даде кураж на другите, че това е нещо, което може да се преодолее, че трябва да се положат определени усилия и да се види смисъла. Но така или иначе, възрастта е първия фактор, с нарастване на възрастта.
0: Тоест, по-възрастните дами са по-застрашени.
1: Да, идва риска за този момент да се срещнат с рака на млечната жлеза, както и, разбира се, с останалите злокачествени неоплазии става по-голям. Категорично и доказано това е наднорменото тегло. Някои казват затлъстяването, така че едва ли не да се разбира, нали, някой, който е огромен. Не, не е така. Дори и не многото килограми, които са в повече, са категорично рисков фактор.
0: Изненадахте, защото знаех, че това е проблем за сърцето, за кръвоносните съдове. Не знаех, че свръхтеглото всъщност е рисков фактор и за рак.
1: Абсолютно.
0: Доказан. Добре, научих нещо.
1: Ако има нещо, което около другите неща може да има някаква условност, някакво доуточнение, като например за цигарите, те доколко са основни, да кажем, за рака на белия
0: дроб. Вашето мнение какво е?
1: Ами то не е до моето мнение, става въпрос за медицина на доказателствата.
0: И какво казва?
1: Да, разбира се, че това е една от основните причини, но и за рак на пикочния мехур. Кой свързва цигарите с пикочния мехур? Докато при рака на млечната жлеза, и както и, разбира се, останалите злокачествени неоплазии или въобще рака, телесното тегло, ниският двигателен режим, който е изключително така част от нашия бит, и редица други по-второстепенни фактори.
0: Наследствеността, които... чувала съм, че при рака на гърдата много често ваши колеги питат, има ли, когато отидеш на профилактичен преглед, майка ви, сестра ви, баба ви, дали са имали това, наследството при рака, как се съотнася? Наследствения фактор.
1: Ами да, би могло да бъде така. Има, разбира се, наследственост, но тя не е толкова решаваща, колкото нали, си го мислят и пациентките. Те винаги питат, особено тези, които имат дъщери, защото се притесняват за тях. Да, изследва се един ген, наречен БРКА, БРКА 1-2, който показва една предразположеност, която се предава по пряка линия към рак на млечната жлеза, но и към рак на яйченците. Така че една жена, която знае, че е носител на този ген и преминава през скрининг за рак на млечната жлеза, е хубаво да прави скрининга с магнитен резонанс. Защото магнитният резонанс, който също е един от двата метода на скрининга, дава по-голяма, по-ясна информация, докато за останалите жени скрининга и всъщност и днешния ден, то е ден не само на информирано за рака на млечната жлеза, но и ден на мамографията.
0: Изрично това ни е най-доброто изследване, което трябва да си направи. Задължителното изследване, което трябва да се прави.
1: Това е едно от задължителните изследвания.
0: Кои са другите задължителни?
1: Другото, ако една жена е в риск и се налага допълнително уточняване или има плътни млечни жлези, би могло директно да се премине към магнитен резонанс. Но то е, разбира се, едно по-дълго изследване, отнема повече ресурс, отнема повече време и трябва да
0: остане... А еднаква информация ли дава мамографа и ядрено-магнитния резонанс?
1: Зависи от гърдата. От това колко е плътен паренхима, от индивидуалната анатомия на пациентката, от редица фактори, които нашите колеги визуални диагностици или както ги наричаме за по-кратко рентгенолози, дават като становище при конкретните пациенти. Но разбира се, далеч не ехографията е това, което може да даде диагнозата в скрининга. Не, че това е метод, който не се използва. Напротив, когато се прави биопсия, когато се проследява нещо, когато се прави манипулация, разбира се, тя е един чудесен метод. Но в скрининговите програми в света мамографията е златният стандарт. Понякога, както ви казах, тя може да бъде заменена от магнитен резонанс.
0: Към края на разговора, добре, говорим този месец за рака на гърдата. Какво, има ли нещо, което е организирано така, че хора, които нямат навик да отидат някъде, да бъдат прегледани, групи, лекари, ваши колеги?
1: Има много активности. Аз ме е страх, че ако ги изброявам, може би ще пропусна. Знам, че всяка година в Пловдив се правят такива изследвания в някои от лечебните заведения. В София, например, при нас в Сити клиник имаме от 19 до края на седмицата такива отворени врати. Просто трябва жените да се интересуват и докато няма скрининг, докато няма националната политика, която да обхваща...
0: Това не мога да разбера, толкова години говорим за този скрининг и го няма.
1: Ама знаете ли, той е ден днешни от кога се празнува?
0: От кога?
1: От 85-та година.
0: Ужасно.
1: От когато има скрининг. Това са 41 години, а ние не сме го започнали.
0: Жалко, благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Ще продължим разговора, той е важен. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро във вторник, 6 октомври, часът е 5.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Желаем ви успешен и приятен ден. В предаването днес очаквайте още детайли за вчерашната акция на икономическа полиция в две отделения на болница Свети Георги в Пловдив. 10 души бяха задържани, сред тях и началника на клиниката по ревматология. Акцията продължи през целия ден, а досъдебното производство за източване на милиони от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. И още ще коментираме криминалните сюжети от последните дни и ключовия избор на нови членове на Висшия съдебен съвет, прегрупиране или изчистване на зависимости, какво се случва в правосъдието.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Да имате много приятен и слънчев ден. Днес ще говорим и за така нареченото чернотота. Тото, схема за милиарди. За сега водеща версия на разследващите за мотивите за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Схемата, посредниците и милиардите, които минават през нея. И защо за 30 години у нас са убити шестима собственици и президенти на футболни клубове? Опасен бизнес или бизнес за опасни хора? Днес е и 6 октомври, както каза Юлето, отбелязваме 1012 години от смъртта на цар Самуил и първият 6 октомври, в който той е от дома. Преди 3 дни тленните му останки бяха върнати у нас от Гърция. Темата ще е част и от предаването днес. Продуцент е Румяна Попова, а ето и останалите акценти до края.
0: В минутите след 7.30 наш гост ще бъде Велислав Величков, избори за президент и избори в съдебната власт.
1: След 8 часа версиите за убийството, черното тото ли е причината за покушението срещу Филипов?
0: В 8.40 след завръщането на Самуил, какво означава мълчанието на Скопие?
1: В минутите след 9 мистерията Емил, кой остави кораб фантом да плава с месеци в морето? И още.
2: Как в Пловдив се стигна до лекарски арести за източване на здравната каса? След вълната от бомбени заплахи в страната, откъде идват заплахите и как реагират институциите? Ще има ли летни температури през октомври в прогнозата на професор Георги Рачев? Ще ви срещнем и с българина, който стана шампион по ядене на люто.
1: Днес, между другото, е доста интересен ден. Православната църква отбелязва почита Свети Тома, честит имен ден на всички, които имат празник.
0: Честит празник.
1: И той днес, всъщност това е символ за проверка на фактите, така наречения факт-чек. Фактите са абсолютно верни и проверени в новините с Криси Газиева от нас. Хубава сутрин.
3: Добро утро с първата емисия новини за деня. Аз съм Кристина Газиева. И днес продължава борбата с огъня край Ивайловградското село Горно Луково. Пожарът премина и на гръцка територия. В гасенето там участват над 200 пожарникари и 17 самолета и хеликоптера. На българска територия огънят е засегнал над 3000 декара. По последна информация, източният фронт остава активен, а в гасенето от българска страна са се включили 2 хеликоптера. Силният променлив вятър и трудният терен усложняват работата на екипите. Опасност за населените места няма, но в района остава в сила обявеното частично бедствено положение. Днес ще стане ясно кои машини за гласуване ще бъдат проверени преди президентските избори. Номерата им ще бъдат изтеглени на случайен принцип и пред публика. Тегленето започва в 2 следобед в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. На него ще присъстват министър Иван Василев, представители на Централната избирателна комисия, партии, инициативни комитети и организации. След избора на случайен принцип, машините ще преминат проверка дали от говорят на изискванията. Вотът за президент и вицепрезидент, знаете, е на 25 октомври. Представители на Европейската комисия обсъждат с българските власти бюджета за 2027 година. До 15 октомври страната ни трябва да представи мерки за намаляване на дефицита заедно с проектобюджетния си план. Правителството се стреми към бюджет с дефицит от 3%. Заради процедурата по свръхдефицит, Европейската комисия може да поиска допълнителни мерки за ограничаване на разходите и приближаване на дефицита до този праг. Средносрочно точната прогноза на Финансовото министерство обаче предвижда 3,8% за 2027. След срещите ще има повече яснота за приходите, разходите и мерките, които правителството ще предложи. А енергийната сигурност на Балканите е във фокуса на срещата на министрите от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. Срещата започва в 10 часа българско време в двореца на Сърбия. България ще бъде представена от енергийния министър Ива Петрова. Страните ще обсъдят промени на европейския енергиен пазар, разнообразяване на маршрутите и източниците на доставки и свързаността между държавите. На дневен ред са и инфраструктурни проекти за по-сигурни и гъвкави доставки на газ и електроенергия. Над 27300 нарушения на трудовото законодателство са открити в строителството за 9 месеца на годината. Над 1000 души са засечени да работят без договор, а 14 трудови инцидента са завършили с смърт. Главната инспекция по труда извършила над 5800 проверки в сектора. Близо 20 000 от установените нарушения са свързани с здравето и безопасността на работното място. От над 2600 души без договор, установени във всички сектори, повече от 1080 са работили в строителството. Инспекторите са спирали обекти, машини и съоръжения над 600 пъти, за да предотвратят тежки инциденти. Наложените санкции и одобрените споразумения са в размер на близо 1 милион и 700 хиляди евро. И информация за времето в аванс. Тази сутрин в почти цялата страна има предупреждение от първа степен за опасност от слани. Изключение са само областите Варна, Бургас, Русе и Силистра. Виждате на картата, където минималните температури в ранните часове на деня няма да бъдат много ниски, около 12-13 градуса. В останалата част от страната между 2 и 7 градуса. Повече подробности за времето днес очаквайте след малко в прогнозата. И поглед към света. Над 500 училища във Франция остават напълно или частично затворени заради продължаващите протести на гимназистите. Днес се очаква национален протест срещу лошото състояние на училищните сгради, претъпканите класни стаи и липсата на достатъчно учители. Вече седмица те демонстрират с искания за по-голямо финансиране и по-добри условия за образование. Според учениците, класовете са прекалено големи, преподавателите не достигат, а много сгради са занемарени. На места блокадите ескалираха до сблъсъци с полицията. Има ранени учители и служители на реда, а вчера младеж, опитал се да вземе хвърлена граната, е останал без ръка. Според министъра на образованието, крайно леви активисти са се смесили с учениците и са провокирали насилие. Силни валежи и риск от нови наводнения остават в испанската автономна област Каталуния. Само в понеделник спешният телефон 112 е получил близо 1600 сигнала, а пожарникарите са извършили 44 спасителни операции. Над 10 000 абонати са останали без ток. Двете жертви, за които съобщиха властите, са от бурята през уикенда. За днес и утре се очакват нови превалявания и грамотевични бури. Още новини очаквайте след час, а сега останете с прогнозата за времето с Алекс Янкова.
4: Добро утро! С студено начало започва днешния ден, но пък след обед ни очакват много слънчеви часове. Жълт код е в сила за слани в почти цялата страна. Температурите сега са между 2 и 7 градуса в котловините и затворените полета до минус 2 градуса. По Черноморието температурата ще достига 12-13 градуса, в София около 1 градус. Времени увеличение на облачността ще има над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб, а максималните стойности ще са между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево, максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. Сряда и четвъртък изгледите са за слънчево и топло време с температури до 28 градуса. В петък облачността ще се увеличава и на места ще превали и прегърми, а дневните стойности ще се повишават до 29 градуса. Събота и неделя ще бъде облачно и дъждовно, като в неделя ще нахлуе по-хладен въздух и температурите ще се понижат. В понеделник предстоят много слънчеви часове и по-топло време. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Чухме от новините, че продължава борбата с огъня край Ивайловградското село Горно Луково. Огъня е преминал дори на гръцка територия. 200 пожарникари и 17 самолета и хеликоптера се борят с огнената стихия. Малко повече подробности в предаването, но пожар имаше вчера и в София.
1: Да, късно снощи избухна голям пожар в факултета. Кадрите, които ще ви покажем сега, са от социалните мрежи. Сериозният пожар е избухнал в района на улица Иван Гарванов, 15. По първоначална информация, огънят е обхванал между 7 и 8 къщи. На кадри от мястото се виждат високи пламъци и гъзди. Огънят е бил видим от доста голямо разстояние, както се вижда и от тези кадри. Към момента няма информация за пострадали хора. Нанесени са единствено материални щети по постройките, които са били обхванати от пламъците. По първоначални данни, причината за пожара е късо съединение. Заради инцидента е прекъснато и електрозахранването в част от столичния квартал Красна Поляна.
0: Да, на кадрите се вижда много добре, първо, мащаба на този огромен пожар и второ, има много пожарни на място, очевидно. Последната информация ще очакваме и от МВР официално. Малко по-късно в предаването.
1: Важното, което се знае до сега, е, че няма пострадали хора. Единствено материални щети са нанесени.
0: Факт, това е най-важното. Следим темата, както продължаваме да следим темата и с акцията вчера, която се проведе в най-голямата болница в България, Свети Георги в Пловдив. 10 души бяха задържани, знаете много добре от BTV новините. Сред тях е началникът на клиниката по ревматология, професор доктор Мариела Генева Попов. Тя е и декан на медицинския факултет в Медицинския университет в града. Извършва се разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група за източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Това съобщиха поне от окръжната прокуратура в Пловдив. По непотвърдени данни става въпрос за милиони. Да видим.
2: Медиците са отведени за разпити заради акция на икономическа полиция и здравната каса. Униформените влязоха в две клиники по ревматология и неврология. Повече от 6 часа продължи претърсването и вземането на документи от кабинетите. От сутринта пациентите се допускаха само срещу представяне на лична карта.
3: Дойдоха в 8 часа икономическа полиция, казаха ни да останем по стаите.
2: Румяна Сандова от Хасково трябвало да бъде приета в отделението по ревматология.
4: Пуснаха, но само в фойето, че взеха ни данните и чакаме.
2: Цивилни полицаи изнасяха папки, а пациенти разказаха, че лекарите са разпитвани по кабинетите. Разследването е за източване на средства от здравната каса, съобщиха от прокуратурата.
5: Акцията е осъществена в две клиники към Пловдивска болница и два медицински центъра в Пловдив и Карлово. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация, компютри и други.
2: През юни в Пловдив бяха задържани 5 души за източване на касата, за използване на документи с невярно съдържание и фиктивни хоспитализации, прегледи и процедури на 4000 пациента. Предполагаемите щети са на стойност половин милион евро. Тогава от прокуратурата очертаха механизма.
6: След като излязат от болницата, голяма част от тези хора решават, че трябва да си починат още. За целта се свързват с другия член на групата, който работи като лекар в една от по-риските болници и осигурява на тези лица болнични листове. Тук е момента, в който се ощетява НОИ.
2: В позиция от болница Свети Георги заявиха, че нямат информация за проверките и са обезпокоени, че напрежението може да постави под риск здравето на хората и забавя приема на пациенти в болницата. И посочват, че няма връзка между извършените действия и дейността на Медицинския университет Пловдив.
1: Да, продължаваме на важна здравна тема. Вече има регистриран случай на грип, както стана ясно още през септември. Нещо, което е малко необичайно. Обикновено към средата на октомври се получава първия случай в България. Вчера наш гост беше и доцент Ангел Кунчев, който каза, че поне от информацията, която стига до нас от Южното полукълбо, не би трябвало да ни очаква някаква по-мощна, по-сериозна грипна епидемия тази зима. Знаете, най-активно грипа ни атакува през декември и януари. Би трябвало вече да започва кампанията по вакциниране, но за сега това се случва само за най-малките и то с назалната ваксина. която е осигурена за децата от 2 до 7 годишна възраст, защото инжекционните ваксини се бавят. Няма ги все още доставките, не само в България, но и в много други държави, които ги очакват. И причината е, че се наложи смяна и на трите щама в ваксините, които трябва да обхванат пациентите тази година, така че първите доставки на инжекционните ваксини се очакват в края на месец октомври. За сега може би ще дойдат тогава. Тоест нищо сигурно няма и на този етап. Едно е сигурно обаче, че грипа няма да ни подмине.
0: И другото сигурно, което го виждаме ежедневно вече, все повече хора са заглъхнали уши, с дрезгав глас, запушен нос. Виждаме го в ежедневието си, аз поне го виждам. Имахме и колеги, които бяха в болничен и така нататък. Темата е много важна, затова сега ще обърнем внимание специално на първите симптоми, просто да си припомним за какво трябва да внимаваме.
7: Едно изключно силно главоболие, съпроводено с висока температура, температури, които достигат от порядъка на над 38-38,5, дори над 39 градуса. При малки дечица температурата дори може да стигне 40-40 градуса. Плюс една изразена ставно-мускулна симптоматика с болки по ставите, болки по мускулите. Ранната детска възраст съставлява рисков фактор за развитието на усложнения. Другата група или другата кохорта са възрастните пациенти, такива, които са с други допълнителни, пак казвам, придружаващи заболявания, пациенти, които са с белодробни, сърдечни, ендокринни, метаболитни, най-общо казано, заболявания.
1: Да, и сега една фалшива, за щастие, заплаха, на която ставаме все по-често свидетели през последните месеци, особено в условията на предизборна кампания, ми прави впечатление, че такива заплахи не ни подминават. Имаше и във вчерашния ден серия от фалшиви сигнали за бомби на много места в страната. Бяха обхванати различни институции, бяха обхванати училищни сгради и детски градини. При тази вълна от фалшиви заплахи стигна се и до евакуация на много хора в болници, в съдилища. Също пристигнаха такива имейли, в които се твърдеше, че ще избухва бомба. За щастие всичко се оказа в полето на фалшивите сигнали. Нека да видим още в хрониката, която беше подготвена в BTV новините.
8: Наш боец е поставил взривно устройство във вашата сграда.
9: Този заплашителен имейл е изпратен точно в 10 часа и 18 минути до различни институции в цялата страна. Авторът твърди, че е поставил бомби заради, цитирам, престъпления срещу мъжете. Заради заплахата временно беше евакуиран както съда в Хасково, така и още 6 училища в района. Сред тях средно училище Васил Левски.
10: Погледнах едно писмо, беше странно, отворих го и при което видях, че около 40 имейла има изпратени в други училища, детски градини и така нататък, нали? След което, както по план действаме, позвъних на 112, евакуирахме учениците, направи се проверка на цялата сграда, установи се, че няма бомбена заплаха и учебните занятия са възобновени.
9: Евакуация на учебни заведения и в столицата. В 91-ва детска градина заплашителното съобщение постъпва по стар вече неофициален имейл. Евакуирани са 200 деца.
11: Прекратихме всички дейности, включително и празнуването на рождените дни на децата. Два имахме днес. Прекратихме готвенето на обяда на децата и изведохме около 200 деца.
9: Проверки и временна евакуация в съдебната палата в Ямбол. Сигнали за взривно устройство в държавни учреждения са получени и в Сливен. Заради бомбена заплаха беше евакуирана и поликлиниката в Благоевград. Временно бяха изведени медици и пациенти. Киберексперти уточняват. При подобни случаи е трудно да се открие откъде е пратен мейла. Често се използва изкуственият интелект.
12: Откъде се изпращат, трудно може да се определи, защото относително лесно е да останеш анонимен онлайн. Това обаче, което прави изкуствен интелект за разлика от преди няколко години, е, че съобщенията вече не са с правописни грешки.
9: От МВР уточняват, че са извършени огледи във всички институции, получили заплахата и взривни вещества не са открити. Основната версия – съобщенията са изпратени от компрометирани имейли.
0: Да, надявам се, че това ще няма да го гледам отново, но има огромни рискове. Чуваме какво казват и киберекспертите. А сега фокуси за поредна сага около автомагистралите и скандалите с защитните съоръжения, така наречените мантинели, но в малко по-различна светлина. Оставка дойде вчера на директора на Държавното дружество Автомагистрали. Иван Конев се оттегля само 3 месеца, след като пое управлението на дружеството, а пред BTV регионалният министър каза, че не е уведомен лично за оставката. Министърът отрече оставката да е свързана с скандала с мантинелите, спирането на голяма обществена поръчка и въведените нови изисквания за доставка и монтаж на нови предпазни съоръжения към държавната компания. Шишков добави, че в пътната агенция напрежение няма и че се работи добре с ръководството. Кунев не беше открит за коментар. Да чуем още малко от министъра.
13: Шефът на автомагистрали разбрах, че подава оставка. Не ме е информирал, подава оставка, лични причини. Нито е имало конфликт, нито е имало каквото и да е било проблем. На някой монопола свърши. И тогава, когато монопола свърши на някой, се пускат ини говорители, които започват да атакуват това, което правим. Аз поисках в дружеството автомагистрали да започна под мене мантинелите и то по прозрачен начин. Какво по-прозрачен начин от това да намериш продукт, който струва по-евтино?
0: Да, тема, която ще проследим. Очакваме и евентуално някаква позиция на господин Кунев. За това е изненадващо 3-месечен престой и напускан.
1: За сега официално твърдението е, че става дума за лични мотиви. А сега отиваме в Гърция, защото има нови разкрития около разследването на смъртта на гръцкия изпълнител Йоргос Мазонакис. Медиите изваждат на бял свят подробности от първите токсикологични резултати. Пропофол е открит в организма на Мазонакис според първите резултати, които са направени на неправилно прилагане на същия препарат. Припомням ви, че се приписва и смъртта на Майкъл Джексън през 2009 година. Изследванията се извършват в токсикологичната лаборатория на Солунския университет, но все още не са приключили. Лабораторията поискала нова проба, за да бъде направен количествен анализ и да се установи точно какво количество от веществото е имало в организма на певеца. Именно това се очаква да бъде важно за оценката му на ролята в случая. Експерти съобщават пред медиите, че пропофолът е силен венозен общ анестетик с кратко действие. Използва се за въвеждане и поддържане на обща анестезия, както и за седация при определени медицински процедури. Действието му започва много бързо, обикновено около 30 секунди след приложението. Лекарството може да понижи кръвното налягане и да потисне дишането. Затова трябва да се прилага при медицинско наблюдение и при възможност за незабавно поддържане на жизнените функции. Сред нежеланите реакции са нарушения на сърдечния ритъм, ниско кръвно налягане и временно спиране на дишането. Окончателните токсикологични резултати се очакват по-късно през тази седмица.
0: И сега един нелеп инцидент с 6-годишно дете, който обаче предизвика намесата на пожарникарите в Нью-Йорк. Това стана и доста така разпространено клипче в социалните мрежи. Детето е заклещило главата си в ограда на обществено място. Детето си играло и успяло някак си да напъха главата си между тръбите и останало там, което е предизвикало необходимостта от това да бъдат повикани пожарникарите, които да разширят тази ограда и да освободят детето. Аз съм ставал свидетел на такива случаи. Някакси не знам по каква причина главата влиза, но после не може да излезе.
1: Доста опасна ситуация.
0: Доста, но много опасно, да.
1: За щастие, детето е невредимо. И сега се пренасяме в Монреал. Защото там имаше много зрелищен уличен музикален фестивал с оспорване и зрелищна битка по време на улични танци, които се проведоха в града. Танцовия сблъсък предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Един от участниците направи зрелищно изпълнение песента на Майкъл Джексън «Beat It». Да видим повече сега.

0: техните батали, които правят музикални батали, много са атрактивни. Това хлопе е не много голям. Не мога да преценя колко на колко години, но много, много добър.
1: Но музиката на Майкъл Джексън е вечна. Продължава да пали почитателите, които се опитват да го имитират вече десетилетия наред.
0: Това момче си е създал негов стил. Виждам, че използва движение.
1: Е много от движението
0: използва
1: на Майкъл.
0: Използва доста движение, но не е прекалил. Аз ти предлагам да видим обаче какви движения ще направи Алекс Янкова по прогнозата за времето. Да. Сега на потрита ма на билет на Майкъл Джексън. Алекс, добро утро.
1: Добро утро.
0: Ако покажеш лунната походка, те признавам.
1: Особено с тези токчета.
0: Особено с тези токчета.
2: Трудно, но за следващия път ще репетирам. Не знаеш. Започвам с новини, че утрото е студено в голяма част от страната. Е обявен жълт код
1: за слони. Го.
2: За слони.
1: Да, но колко беше температурата в София? 5-6 градуса, може би.
2: Не, към този момент е 0 градуса. Иначе в котловините и затворените полета на места дори температурите ще паднат до минус 2 градуса. А иначе в по-голямата част от страната температурите са между 2 и 7 градуса. По-топло е по нашето Черноморие. След обед обаче пък ще се радваме, колеги, на много слънчеви часове и наистина на една прекрасна есенна идилия с температури между 23-25 градуса.
0: И така до петък, доколкото разбрах аз.
2: Да видим. Ето да видим кого засяга и студеното утро. Знаем, че особено чувствителни са растенията към слоната. Децата и възрастните хора, че трябва да слагаме топли дрехи рано сутрин, а пък вече към хода на деня да започваме да ги сваляме връхните дрехи, защото остават
0: така.
2: Хората с сърдечни заболявания и астма, студът може да усили оплакванията им и нека да помислим в студените часове на утрото и за бездомните животни, защото те също са потърпевши на така на минусовите температури и е хубаво един апел да направя към всички наши зрители, ако имат някакви ненужни отдела, да ги поставят естествено пред жилищните сгради, местата, където живеят, за да може да помислим с тях да ги стоплим, поне мъничко. И сега да видим какво време предстои на Балканите. Предимно слънчево, с съвременни заоблачавания в северозападните райони, без валежи. Виждаме, че в...
0: Пожелтила си доста сериозно.
1: Това е за слъната предупреждение.
2: Точно така. Да. Вижте как знаете за слъната.
1: Вече скачваме да ставаме професионалисти.
2: Между другото, да.
0: Жълто, ма ние знаем защо е жълто.
2: Да. В почти цяла Сърбия е обявен жълт код за ниски температури и поглед към Европа, където отново картината е доста шарена. В Италия, голяма част на Италия, имаме предупреждение от първа и втора степен за интензивни превалявания, които ще бъдат придружени и от грамотевични бури. На остров Корсика има предупреждение от първа степен за валежи. В Сардиния пък още по-динамично ще бъде времето. Отново валежи придружени с грамотевични бури. И си спирам погледа, колеги, върху Испания, защото тези хора...
1: Yes. Каталуния е най-тежка ситуация.
2: Точно така.
1: Там ли се стигна и до жертви?
2: Там се стигна до жертви. За съжаление, двама души са загинали, а още един човек е в неизвестност. Там паднаха рекордните валежи от около над 300 литра на квадратен метър за 24 часа и виждате каква е обстановката. Просто предизвикаха изключително голямо затруднение. Наводени са болници, жилищни сгради, също така метрото, влаковете, даже бяха спряни и полетите до Бърки. Точно.
0: Че има наводнение. Много сериозни.
2: Пети пореден поръжения. Ден. За утре също е обявен жълт.
1: И продължава да вали.
2: Точно така. И продължава да вали.
1: Нещо на ситуация.
2: Доста тежка ситуацията там. Да се върнем обратно към картата на Европа, където он пет през по-голямата част на Европа ще преобладава, особено в западната част на Европа, ще преобладава предимно слънчево време. Така динамично ще бъде времето на Скандинавията, защото там пък ще има от всичко и силен вятър, и преваляване. По високите части ще вали сняг. На места ще бъдат интензивни преваляванията от дъжд. Над Прибалтика ще бъде така предимно слънчево времето, но с по-силен вятър. В Полша имаме също предупреждения, но те са от първа степен, но те са за на мъгла. Така че, общо взето, това е картинката. И предлагам, колеги, да ви покажа един много интересен

0: А според актуалните планове, огромният стоманен монолит трябва да бъде монтиран през декември тази година край Куинстаун, Западна Тасмания. Идеята е вдъхновена от черните кутии на самолетите. Както те съхраняват информация за случилото се по време на полет, така и тази конструкция трябва да пази своеобразен архив на случващото се с нашата планета. Проектът е представен още през 2021 година, но след няколко години забавене получава нов тласък. Ако планът бъде спазен, системата трябва да заработи до края на 2026 година. Мястото не е избрано случайно. Западната част на Тасмания е сравнително отдалечена, а районът е определен от създателите като геологично стабилен. Самият монолит ще бъде внушителен, около 16 метра дълъг и 4 метра висок, изграден от масивна стомана, защитен с бетонни панели и покрит с здрав стъклен покрив. А какво всъщност ще записва черната кутия на Земята? Не само температурите. Системата е замислена да събира огромен поток от информация за състоянието на планетата, температури на сушата и океаните, концентрации на въглеродния диоксид и други показатели, свързани с климатичните промени и околната среда. Но ще има и още един вид информация – следа от това как реагира самото човечество. Предвижда се архива да събира и новинарски публикации, публични изявления и информация за решенията, които взимаме в отговор на климатичната криза. Тоест, бъдещите поколения няма да могат да видят само как се е променила Земята. Ще могат да разберат и какво сме знаели за тези промени и какво сме решили да направим. Именно това е една от основните идеи на проекта – да остане възможно най-пълна следа за действията и решенията на нашето време. Конструкцията е проектирана да бъде максимално автономна. Предвидени са соларни панели, които да осигуряват част от енергията, необходима за работата на системата. Интересното е, че събирането на част от цифровата информация започва още преди физическият монолит да бъде окончателно изграден. Черната кутия на Земята не означава, че края на човечеството е неизбежен. По-скоро проектът е едновременно архив, символ и предупреждение. Опит да бъде запазена памет за един период, в който климатът се променя бързо, а решенията, които взимаме днес, могат да имат последствия десетилетия напред. И може би най-интересният въпрос не е какво един ден бъдещите поколения ще открият тази черна кутия, а какво ще оставим записано в нея ние. За тази сутрин Александрина Янкова.
1: Да, какво ще оставим записано е наистина много отговорен
2: въпрос. И какви решения ще вземем днес във връзка с климатичните промени?
1: Да.
2: Колко часа изгрява слънцето, Алекс, виждаме непрогледен мрак.
1: Не,
2: все още
1: не
2: в София,
1: сега.
2: Камерата от Орлов мост.
3: 29 минути.
2: Всеки ден все по-късно.
3: Всеки ден, да, все по-късно.
1: Ти ще видиш на 25.
2: Но пък София вече се е събудила.
1: Още по-късно. Не,
3: да.
1: По-рано.
3: Има известна динамика. Да, има известна динамика. Въпреки хладното утро, това са вече се преместихме в Пловдив. Виждаме, че тук все по-спокойна е обстановката. Температурите в момента в Пловдив са около 6 градуса. Вече има и някои, които...
1: Има и спортуващи, да. Нормално. Спортуват, спортуват и отиват на работа.
3: Правилно. Един прекрасен изгрев от Бургас.
1: Това ми е любимата камера. И тук има спортуващи, човек с колело.
3: Аз не го
1: и ти, и ти, и ти, тичаш,
3: да,
1: човек.
3: Да, да.
1: Ами спортът е здраве. Да кажем така. Много е хубаво.
3: Ясно е небето, слънчево ще бъде днес времето там, въпреки че така в началото на деня ще има повече облаци, но пък после така температурите ще се повишат и ще си бъдат доста, така, доста топло. 24-25 градуса. Във Варна също ще бъде такава температурата. Между другото, по това време във Варна има мъгла и колеги, ако искате да видим следващия видеоматериал, който подготвих специално за мъглата.
0: С настъпването на есента сутрините стават по-хладни, а мъглата започва да се появява все по-често. Но как всъщност се образува тя? Мъглата е облак, който се образува непосредствено до земната повърхност. Във въздуха винаги има водна пара, макар че не може да я видим. Когато въздуха се охлади достатъчно и достигне така наречената точка на оросяване, част от тази водна пара се превръща в миниатюрни водни капчици. Именно тези капчици остават във въздуха и намаляват видимостта. Един от най-често срещаните видове през есента е радиационната мъгла. Тя обикновено се образува през ясни и спокойни нощи. След залез, земната повърхност започва да отдава натрупаната през деня топлина и постепенно изстива.

0: но с нея се охлажда и въздухът непосредствено над земята. Ако този въздух е достатъчно влажен и температурата му достигне точката на оросяване, водната пара започва да кондензира. Така близо до земята се появява слой от много фини водни капчици – радиационна мъгла. Името ѝ идва именно от процеса на радиационно изстиване на земната повърхност през нощта. За образуването ѝ най-благоприятни са няколко условия – ясно небе, слаб вятър, достатъчно влага във въздуха и по-дълга нощ. Ако вятърът е силен, той размесва въздуха и мъглата по-трудно се задържа. Най-често радиационна мъгла се образува в ниските места – котловини, долини, край реки, язовири и други водоеми. Причината е, че студеният въздух е по-плътен и има склонност да се стича и събира именно там. Затова понякога на по-високо място небето може да бъде ясно, а само няколко километра по-надолу в долината видимостта да бъде силно намалена. След изгрев, слънцето постепенно започва да затопля земната повърхност. Въздухът се затопля, водните капчици отново се изпаряват и мъглата обикновено започва да се разсейва. Така че мъглата не е просто облак на земята. Тя е резултат от много точен баланс между температура, влажност, вятър и релеф. И именно за това е толкова характерна за тихите и прохладни есенни сутрини.
1: Да, и задържа. Да.
2: За сега само сланина и мъглите предстоят.
3: Да, е първа предстоят.
2: С развитието на есента. Благодарим
1: ти, Алекс. Благодарим ти за тази информация. Сега да кажем накратко какво предстои по часове в рамките на предаването. 7.45 в студиото влиза Велислав Величков. Избори за президент и избори в съдебната власт.
2: В минутите след 8 версиите за убийството в Пловдив, Черно Тото ли е причината за покушението срещу Илиян Филипов?
1: 8.40. След завръщането на Самуил, какво означава мълчанието на Скопие?
2: В минутите след 9, мистерията Емил, кой остави кораба Фантом да плава с месеци в морето? Останете с нас.

Добро утро! С студено начало започва днешния ден, но след обед ни предстоят много слънчеви часове. Сила е жълт код за ниски температури в голяма част от страната, където има опасност от образуване на слани. Към момента температурите са между 2 и 7 градуса в котловините и затворените полета до минус 2 градуса, по Черноморието до 12-13 градуса, в София около 1 градус. През деня ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над източна България. Вятърът ще бъде слаб, а максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, тук столицата около 23 градуса. Слънчево ще бъде и в планините. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. Сряда и четвъртък ни предстои предимно слънчево и топло време. Петък облачността ще се увеличава и на места ще превали дъжд с грамотевици, а температурите ще достигат 29 градуса. В събота и неделя ще бъде облачно и дъждовно, като в неделя ще нахуе по-хладен въздух и температурите ще се понижават. В понеделник изгледите са за слънчево и по-топло време. Такава е прогнозата за времето. А сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на колегата Калоян Кюркчиев.
1: Добро утро.
0: С него ще минем така важни и интересни спортни теми, но преди това ще трябва да се раздвижим. Моят приятел Ванко Пъмпръм ще ни покаже интересни упражнения за леко суточно раздвижване.
2: Да, Ванко и Лора Костова ще тренират. Ние, за съжаление, ще гледаме. Не сме подходящо облечени.
0: Да,
2: но вие, ако все още сте вкъщи, тук, имате малко време, буквално 5 минути. Раздвижете се. Нека да видим.
3: Добро утро за втори път тази седмица отново с Ванко, по-познат като Ванко Пъмпенрън, който вече тренира, явно няма
4: търпение. Аз вече
3: загрявам. Той има най-голямата платформа в България за онлайн тренировките и че се надявам, че те ще ви бъдат полезни именно да започнете по-активно ранното.
4: По-малко приказки предлагам да започнем, тъй като и тя загря преди да направя анонса. Всяко едно от упражненията днес по принцип в нашата платформа изпълняваме по една минута, по две. Днес с теб ще ги преминем просто през по 10 секунди, за да запознаем хората как протича една кардиотренировка. Кардиотренировката, която съм създавал в нашата платформа, може да направят хората навсякъде и по всяко време. И това, което е най-хубавото, че ни е нужно един квадратен метър. Задължително тренираме с маратонки, дори да сме вкъщи, по този начин имаме много по-добра опора. Готови ли сме?
3: Да.
4: 10 секунди, изпълняваме ситно бягане на място. Много е важно при всяко едно от беговите упражнения да движим ръцете в предназадна посока, свити на 90 градуса в лаканата става. Окей, достатъчно. Това е ситно бягане. Тук идеята в беговите упражнения е да вървим прогресивно към по-трудните. Следващото упражнение, което изпълняваме е раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Хубаво изтегляме третия такт към гърди, за да можем да включим и активираме долната част на коремната мускулатура. Окей, преминаваме към третото упражнение. Аз ще завъртя в профил, за да могат да видят и зрителите. Изтегляме хубаво коляно към гърди. Начинаещите го изпълняват без пружиниране.
3: Аха, как? Аз...
4: Ето така, виж. Ляв, десен.
3: А, това е по-лесно, добре.
4: Да, напредналите обаче го изпълняват с лек подскок.
3: О, това е вече много мултифункционалност.
4: Окей, три, две, едно. Добре, преминаваме към следващото упражнение, което е ножица. Тук начинаещите, в случая ти, повдигаш един крак, връщаш, повдигаш други, изпънат в коляна става.
3: Без напредналите,
4: го правим свързано.
3: А колко трябва да е една кардиотренировка по принцип?
4: 35-40 минути е страхотно. По принцип, хората, които губят по час, час и половина в фитнес залите, за мен това не е продуктивно. Особено хора, които работят, имат семейство, бързане, работа. 45 минути, 4-5 пъти седмица е напълно достатъчно за един висок здравен статус.
3: А колко пъти са кардиотренировки?
4: Достатъчно, ти много ти хареса.
3: Еми да.
4: Пускаме цялото напред и стегляме пета към таза. В нашата концепция и методология имаме две кардиотренировки в седмицата. Напредналите изтеглят хубаво петата към таза и движат ръцете. Начинаещи като теб могат да ги активират напред. Окей. Преминаваме към малко по-трудното упражнение, високо вдигнато коляно, вдигаме пулса, още повече активираме коремната мускулатура и хубава активна работа с ръцете. Готова ли си? Начинаещите само повдигат като първия път, но ти искам да се пробваш свързано. Точно така. Брадата високо. 5, 4, 3, 2. Окей. Релакс. Почуваме.
3: Добре.
4: Тези упражнения плюс още куп други могат да се завъртат в кръг. Всякото упражнение мога да ги изпълняваме между 45, една минута. Почивката между отделните упражнения 15 секунди. Моят съвет е по време на кардиотренировка, ако пиете вода, да бъде на малки глътки, без да се наливате, да държим тялото хидратирано.
3: Супер. И това ли е за днес, че вече се изморих?
4: Това е за днес. Няма да издаваме всичко по-малко, за да мога да бъда твой гост по-дълго време.
3: Добре, утре какво да очакваме?
4: Утре се приготви за възстановителна тренировка. Утре имаме мобилност, динамичен стречинг, в средата на седмицата включвам такъв тип тренировка, за да може да възстановим от понеделник и вторник и до края на седмицата, разбира се, да направим още едно надграждане.
3: Нямам търпение за тази тренировка. Очаквайте ни утре по същото време.
0: Много ви благодарим. Само да кажа на Ванко. Ванко, въобще не е начинаща ура, всяка сутрин с различни треньори.
2: Трета седмица.
0: Да, така че и не само по телевизията, и тя си спортува момичето, така че не е брой за начинаща, както най-вероятно и не е начинаща и новия треньор на ЦСКА.
1: Категорично не е начинаща с повече от две десетилетия. Да, много хубав преход, между другото, наистина повече от две десетилетия има опит вече Маркус Гиздол в Германия, къде ли не. Не е бил в България, не е бил в София, но вчера успяхме да го видим. Начинаща тук за България, нашите географски ширини. вече беше официално представен. Между другото, изключително добро впечатление ми направи, преминавайки той през новия стадион на Българска армия, колко уважително се държеше към абсолютно всички. Самия той призна, че ето го и Валентин Илиев, директор на червените. Самия той призна, че е преценил, че най-добрият така вариант в случая до края на сезона да му бъде договора с опция за още една година да бъде удължен. И двете страни, както от ръководството на ЦСКА, така и той самия да усетят атмосферата. А понеже виждаме стадиона, със сигурност веднага ще излезе въпроса кога най-после ще бъде открит, защото изглежда фантастично.
0: Това беше моя въпрос.
1: Нали? И аз...
0: Страхотно бижо. Нов треньор, нов стадион и трябва да видим големи
1: резултати. И резултати.
2: Още не са започнали атаките срещу новия треньор.
1: Още не са започнали, просто има защото още не е водил един матч дори на отбор. Има време, да. Човека дойде. За сега е изключително усмихнат. Надяваме се, че така ще бъде и занапред с работата на това съоръжение. Няма да бъде следващата седмица откриването, както се очакваше в сблъсъка срещу Монако от Лига на конференциите, но съвсем скоро, предполагам до края на месеца, ЦСКА вече официално ще се завърне в своя дом, който може да видите отвътре, че изглежда наистина фантастично. Не съм имал все още честа и възможността да бъда именно вътре, но това, което гледах като кадри, съпоставимо е с най-големите стадиони дори в Европа.
0: Да кажем на ЦСКА, моля ви се, поканете Къл Ян, за да ни покаже този шедьовър, красиво съоръжение, спортно в центъра на София. Изглежда много добре, дано са окусили ливадата.
1: Всичко изглеждаше перфектно от кадрите, които видях. Всичко е на изключително високо ниво, тревата е перфектна и остава и ЦСКА да покаже нивото, което е на съоръжението, да бъде и на ръководно, и на треньорско ниво, което сигурен съм, че ще се случи. И като говорим за смени, за промени, за ново начало, ами новото начало пък пристигна в българския баскетбол и то се казва Константин Папазов.
0: То какво ново има точно?
1: Ами аз това
0: освен,
1: се замисля,
0: че президент,
1: освен, че
0: вече
1: е новия президент на федерацията, аз се замислих, че той май е бил всичко вече до момента.
0: Да.
1: Мотиватор, треньор, президент на волейболен клуб, какво ли не е бил буквално през 30-летия в българския баскетбол, че даже и малко повече, Константин Папазов спечели изборите срещу Николай Рашков и господин Атанасов, така че наистина ще бъде интересно от тук нататък в тази си роля какво ще направи. Той каза 24/7 телефона ми. Ще работи за всички клубове, ще говоря с абсолютно всички и се надявам да видим промяната в българския баскетбол. Между другото, именно след като победи Орлин Атанасов влезе в управителния му съвет, така че все пак част от идеите ще бъдат внедрени на един от двамата му конкуренти. Признавам се, изключително любопитно ми е в тази му роля какво може да промени Тити Папазов. Той каза, че започва разговори. Министър на образованието, министър на младеща и спорта веднага ще бъде изключително активен в опита си да популяризира този спорт, който наистина... Да кажем, че има още какво да се желая, за да има още по-добри резултати. Когато имаш Александър Везенков като подобна марка, можеш да го използваш още по-добре, за да може този спорт да има още и още по-добри резултати.
0: Който не играе у нас, да кажем. Нали? Но,
1: да.
0: Тити е много емоционален, но сега очаквам от него и така добри менеджерски умения, които той е показал през годините. Сега просто отговорността става малко по-висока.
1: И като казахте отговорност, между другото, един друг човек пък с штанги в ръце реши да не участва на нито едно състезание до световното. Доста различен подход за Карлос Насар. Да кажем, на предишни първенства, когато се подготвяше, участваше на 3, 4, 5, дори 6 състезания. Не участва на държавното първенство в Пловдив. Отказа и участие в Бундеслигата. И единственият момент, в който конкуренцията ще го види, ще бъде на световното първенство в Нинбо, Китай, което ние ще излучваме в каналите на BTV Media Group.
2: А защо няма да участва? Какъв е аргумента?
1: Не иска да показва какво може като възможности. Не споделя видеа в социалните мрежи, за разлика от своите конкуренти, които показват днес дигнах толкова направих еди каква си тренировка. Карлос наистина е енигма в каква форма се намира. Да кажем, че имам отчасти информация и това, за което чуваме, че наистина резултатите са впечатляващи.
0: Ще
1: на
0: ги отнесе, както се казва.
1: Надявам се.
0: Той така е, че до сега е показвал невероятна форма. Аз дори не мога да си представя какво ще ни покаже, след като сега иска да бъде...
2: Кога започва световното първенство?
1: Края на месец октомври, има още около 3 седмици, но след малко повече от 10 дни Карлос ще отпътува за Китай, за да може да се подготви. Ще бъде на лагер там, да усети атмосферата, да усети надморската височина, която е доста по-различна от тази в България. Но пак казвам, дори тренировките, които ще има в Китай, ще бъдат на места, които конкуренцията не може да го види. Ден преди състезанието ще бъде първия досег на опонентите му. Различна стратегия спрямо дори олимпийските игри, когато имаше сигурно 20 състезания преди тях. Сега енигмата е пълна.
0: Каним го, след като им обере всичките медали там, златни, разбира се.
1: Мястото е свободно да дойде.
0: Да, каним го да ни гостува, да. Със сигурност имаме какво да си говорим. С него му желаем успех.
1: Абсолютно.
0: Калояна, благодарим ти за тези интересни теми. Сега насочваме фокуса си към вашите сигнали в рубриката Аз репортерът. Отново да кажем, очакваме ги на редакционната ни поща, тази долна черта сутрин @btv.bg и на сайта btvnovinite.bg. Първият сигнал.
2: Първият сигнал от Пловдив, изпраща ни го Златомира Чубанова, която пише: изпращам ви сигнал за опасна шахта в близост до кръстовището между булевар Цар Симеон и улица Съединение, недалеч от училище Черноризец Храбър, до блок 320, вход А. Шахтата нанесе тежка щета на автомобила ни и оплаши 4-годишното ни дете. При преминаване капакът на шахтата разби картера на колата, при което цялото моторно масло изтече за секунди на пътното платно, пише нашата зрителка. Детето е било силно оплашено след този инцидент. То също се е возило в този момент в колата. Подаден е сигнал към общината. Очаква се реакция от там, но за сега предупреждение и през нашия ефир. Имайте предвид, че там описахме точно мястото, се намира тази опасна шахта, която може да предизвика сериозни щети по автомобилите. Видимо, вече има един такъв със сигурност.
0: Да, а сега ще ви покажа нещо, което е в любопитния спектър на нашите магистрали и първокласни пътища. Не само тежки инциденти, а и скандали. Всъщност, нашите първокласни пътища и магистралите могат да раждат и домати. И това, което виждате, плодородния главен път Е79. Не спирайте да берете домати там, защото първо, едва ли са много приятни за ядане предвид силния трафик в района, второ, опасно. Но това е плодородията. Всъщност оказва се, че нашите магистрали са много плодородни. Раждат скандали, раждат и домати.
2: Следващият сигнал от Димитрина Тодорова. Тя ни пише: това е улица Остри връх номер 1 във Враца. Жителите от вход А прилежно всяка година си плащат данъците. Пускани са много сигнали до институциите. Отговорът е, че улицата не била в регулация. Входа се намира зад блока и доста коли се изпочупиха, а табелата е сложена от хората, живеещи в вход А.
0: Но ако не платите данъците, ще ви начислят лихви.
2: Това е сигурно.
0: Пореден такъв случай, в който хората си плащат данъци и получават нещо доста спорно. Сега да кажем какво предстои до края на предаването. 7.45 в студиото за Велислав Величков. Избори за президент и избори в съдебната власт.
2: В минутите след 8, версиите за убийството, черно тото ли е причината за покушението срещу Илиян Филипов в Пловдив?
0: 8.40 след завръщането на Самуил. Какво означава мълчанието на Скопие?
2: В минутите след 9, мистерията е мил. Кой остави кораба Фантом да плава с месеци в морето? Останете с нас!

Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Кристина Газиева. Продължават действията на разследващите за участие в организирана престъпна група за източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации в болница Свети Георги в Пловдив. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. 10 души бяха задържани при полицейската акция вчера. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология. Повече от 6 часа продължи претърсването и изземването на медицински документи от кабинетите. В позиция от болница Свети Георги заявиха, че нямат информация за проверките и са обезпокоени, че напрежението може да постави под риск здравето на хората и забавя приема на пациенти в болницата. Здравният министър Катя Ивкова все още не е коментирала темата. Днес ще стане ясно кои машини за гласуване ще бъдат проверени преди президентските избори. Номерата им ще бъдат изтеглени на случайен принцип и пред публика. Това ще се случи и в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. На него ще присъстват министър Иван Василев, представители на Централната избирателна комисия, партии, инициативни комитети и организации. След избора на случайен принцип, машините ще преминат проверка дали отговарят на изисквания. Вотът за президент и вице-президент, знаете, е на 25 октомври. Представители на Европейската комисия обсъждат с българските власти бюджета за 2027 година. До 15 октомври страната трябва да представи мерки за намаляване на дефицита заедно с проектобюджетния си план. Правителството се стреми към бюджет с дефицит от 3%. Заради процедурата по свръхдефицит, Европейската комисия може да поиска допълнителни мерки за ограничаване на разходите и приближаване на дефицита до този праг. Средносрочната прогноза на финансовото министерство обаче предвижда 3,8%. След срещите ще има повече яснота за приходите, разходите и мерките, които правителството ще предложи. И поглед към света. Над 500 училища във Франция остават напълно или частично затворени заради продължаващите протести на гимназистите. А днес се очаква и национален протест срещу лошото състояние на училищните сгради, претъпканите класни стаи и липсата на достатъчно учители. Вече седмица те демонстрират с искания за по-голямо финансиране и по-добри условия за образование. Според учениците, класовете са прекалено големи, преподавателите не достигат, а много сгради са занемарени. На места блокадите ескалираха до сблъсъци с полицията. Има ранени учители и служители на реда, а вчера младеж, опитал се да вземе хвърлена граната, е останал без ръка. Според министъра на образованието, крайно леви активисти са се смесили с учениците и са провокирали насилие. Завършваме с красиви кадри от белгийския град Гент. Историческите канали там се отсветиха в ярко зелено заради размножилата се водна леща. След рекордните жеги и суша това лято, Белгия преживя и необичайно топъл септември с температури до 30 градуса. Горещините и липсата на валежи създават идеални условия за водната леща. А специфичният ѝ нюанс даде още по-приказен вид на града, известен със средновековната си архитектура и изкуство и популярна дестинация за туристи и студенти. Още новини очаквайте след час, а сега останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
5: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
4: Гледайте Галин Стоев.
6: Българския в София съм го учил, от София съм.
4: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
9: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
10: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
12: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Студено е днешното утро. Температурите сега в повечето райони са между 3 и 8 градуса. В центъра на София около 4-6 градуса, но на летището в столицата сега е около 0. И в Пловдив е малко над 0 сега. Може да видим и Пловдив, докато по морето температурата е около и над 10 градуса. И през следващия час все още в сила е и предупреждението за възможни слъни. През деня днес ще стане топло, със стойности след обед между 21 и 26 градуса. Зрена на София и Варна около 23 градуса, в Пловдив 25 градуса. Днес ще преобладава слънчево време, ще има само времени увеличения на облачността. И през следващите дни ще остане с ниски сутрешни температури, а с доста високи следобедни. Очакват ни и много слънчеви часове. В петък от запад ще започне промяна на времето. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Продължават действията на разследващите за участие в организирана престъпна група за източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации в болница Свети Георги в Пловдив. Очаква се по-късно днес да стане ясно и дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Случая сега ще коментираме с Мария Петрова, специалист по медицинско право. Включваме дистанционно в предаването по Viber. Добро утро, госпожо Петрова. Кажете ни първо, до вас достигали ли са сигнали от въпросните две отделения, в които вчера влезе икономическа полиция? Видяхме през целия ден, там се провеждаше акция, стигна се и до задържане на лекари, до разпит.
1: До мен винаги достигат сигнали за това, когато гражданите не могат да се ползват от здравноосигурителните си права, но при мен като адвокат идват много лекари, които са набедени за това, че източват здравната каса. За никой не е тайна, че докато здравната каса работи по начина, по който функционира, при този липсващ контрол, тя ще бъде източвана. Защо тази акция беше направена именно вчера и по толкова показан начин, само можем да гадаем.
2: Вие сте казвала неведнъж, че всъщност фиктивната хоспитализация е документ на измама. Как се осъществява една такава дейност? И колко души, може ли само един шеф на отделение да е в да е организира, или трябва да има по-голям кръг от специалисти?
1: Действително, това, което обществото нарича източване на здравната каса, по смисъла на наказателното право, е документ на измама, защото някой съставя или друг ползва документ с невярно съдържание, за да може да набави на себе си или на болницата в случая някаква облага. Твърде вероятно е да не може да се осъществи само от началник на клиника или отделение, и за мен тук от публично достъпната информация възникват няколко въпроса, защото се споделя, че става въпрос за един дълъг период от 4 години. Защо вчера беше необходимо да се прави това и да се подрива доверието редовия лекар, за мен остава също неясно. Но този 4-годишен период съвпада с интересни кадрови промени в болницата, с така, смея да кажа, издигането на определени техни административни кадри като секретари в Министерството, в последствие част от надзора на здравната каса. Има интересни съвпадения и за мен, ако действително ще се повдигат обвинения, те трябва да бъдат базирани на достатъчно доказателства, събрани за този 4-годишен период, който се твърди.
0: Може ли такива схеми да функционират без покровителство от най-високо ниво? Говоря дори на ниво Здравно министерство.
1: Малко вероятно е да съществуват, защото се предполага първо да се правят едни проверки, които не винаги са ефективни, но допускам, че става въпрос за организирана престъпна група, защото за да бъдат отчетени тези фиктивни пътеки и хоспитализации, нека да го обясня така. Едната опция е изобщо да нямаме пациент в болницата и просто на хартия той да съществува там с дадена диагноза, респективно лечение, за да получи болницата пари от касата. Другата опция е пациента да е дошъл за преглед и за някакво рутинно изследване, което не налага хоспитализация, но по документи да се води хоспитализиран, така че да може да се вземат повече пари за дейност, която не е извършена. Разбира се, съществуват и опции, в които доста често поради недъзите на системата, лекарите прибягват до това да се свръхдиагностицира и респективно лекува за неща, от които не е болен пациента, така че да може да се усвои, грубо казано, по-скъпата пътека. Механизмите и възможностите чисто практически са много. Какво е разследвано и всъщност какво ще бъде доказано е съвсем друг въпрос.
0: Предстои да разберем, очакваме и по-късно информация за това дали действително ще бъдат повдигнати обвинения. Вие многократно сте призовавали и пациентите да бъдат активни, да проверяват своите електронни досиета, за да са наясно дали се отчитат някакви дейности, които не са им били извършени. Подобрява ли се тази култура на пациентите в България? Ставаме ли по-активни в това сами да предотвратяваме подобни нарушения и да подаваме сигнали?
1: високо адмирирам това пациентите да бъдат не просто обект в тази система, а субект с всички прилежащи права на това, но категорично не смятам, че пациентът е единствения, който може да осъществи контрол. Дали през е-здраве или просто забелязвайки някакви нередности в епикризата, която доста често противоправно му бива дадена седмица, две, а понякога и още по-дълъг период, след като си е тръгнал от болницата. Хубаво е пациентите да са активни, но не са тези, тези, които ще контролират системата. Тук трябва да се намеси държавата. Аз очаквам днес министър Ивкова да се ползва от правомощията си. Ако действително има такива злоупотреби, може да се обяви конкурс за ново ръководство на болницата, за да не се създава чадър около разследването, което най-вероятно ще продължи да тече. Очаквам, ако действително става въпрос за толкова дълъг период от хора, от време, да бъдат разпитани много хора, но това практически първо е трудно, второ отнема време. И накрая се опасявам да не се окаже много шум за нищо.
2: Да.
0: Да, предстои да видим действително дали ще бъде много шум за нищо или ще бъдат доказани такива порочни практики, източване на милиони. Проблем, за който говорим в българското здравеопазване вече години наред, но както казахте и вие, контролът е ключов в случая и там трябва да бъдат насочени основните усилия на институциите. Съвсем кратко ще ви помоля, къде най-често се проваляме по отношение на контрола?
1: Най-често се проваляме в това, че първо имаме твърде много болници, имаме твърде неясен, неефективен механизъм по сключване на договори с здравната каса, имаме един дисбаланс между частно и публично здравеопазване и нека не забравяме, че всеки един от нас в качеството си на пациент до голяма степен е зависим от своите лекари. Една от клиниките, в които са влезли, е клиника по ревматология. В България този тип специалисти са изключително малко. Хората, които страдат от такива заболявания, са хронични пациенти най-често. Те в продължение на години осъществяват връзка и контакт със своите лекари. Това не е някакво спорадично посещение веднъж на 10 години при лекар. И тази зависимост, недостига на кадри в системата и естествено държавата, която така бездейства по отношение на контрола, това умешване на кадри от администрация на болници в здравна каса, в министерство, ако продължи да съществува в същия вариант, а то твърде вероятно ще продължи, здравната каса ще продължи да бъде източвана и всеки един от нас като здравно осигурен ще бъде ощетен, защото вашите зрители в момента едва ли си дават сметка за какви суми става въпрос и че това са пари, които всеки един от нас дава за потенциално свое лечение, а в същото време ние лежим най-дълго време в болница, доплащаме най-много и не сме най-здравото общество в Европа.
2: Да, много болезнен извод, но всъщност е факт. Благодаря ви за този разговор, че ние сме зависими от болниците и системата трябва да се промени по един или друг начин. Сега към новата серия от бомбени заплахи у нас. След взрива ще ви събираме парче по парче. Това поне гласи част от имейла, който е изпратен до редица училища, детски градини, съдебни палати и други обществени сгради във вчерашния ден. От МВР съобщиха, че заплахата е изпратена от сървъри извън България. Повече сега ще разберем от Каролина Занкова. Кари, добро утро.
0: Добро утро.
3: Добро утро, колеги. Точно така, по информация на МВР, имейлите са изпратени от компрометирани пощенски кутии на потребители извън България, като тази седмица имейлите са получени от страна в Европейския съюз. В момента ние се намираме пред 91-ва детска градина. Както виждате, ние сме пред самата детска градина, защото достъпът до нея по протокол се преустановява за 24 часа или с други думи казано, тя ще бъде отворена днес в 11 часа. Мои събеседници по темата сега са Таня Кечева, която е директор на 91-ва детска градина и Станислав Атанасов, киберексперт. Госпожо Кечева, кажете ни първо вие какво се случи в днешния ден, как процедирахте и какво установи след това проверката на контролните органи.
4: Добро утро на всички зрители на BTV. Както си вървеше нормалния работен ден вчера, получихме имейл, че след един час детската градина ще бъде взривена и тези, които са оцелели, ще бъдат нарязани с ножове, за да няма оцелели. По първоначални данни помислихме, че е някаква шега първите 10 секунди, но имаме протокол за действие при получаване на такива имейли. Там пише, че всяка заплаха се приема за истинска. Обадих се на 112. От 112 е препратен сигнал към полицията. Обадих се в Столична община и на районната администрация. В рамките на 10 минути, може би, дойде патрул на Петър Епело и районния инспектор, който отговаря за Левски Г. Изведохме децата навън по препоръка на полицейските служители и направихме оглед на детската градина отвътре и отвън, заедно с полицията. Направихме протокол за огледа и полицията ни каза, че е добре 24 часа да бъде затворена сградата, тъй като те не разполагаха със съответна техника. Да кажем, не сме се качали на покрива на детската градина, да видим дали там няма нещо. Родителите изключително бързо и адекватно дойдоха да вземат децата си, за което изключително им благодаря. И днес в 11 часа отново имат информация, който има възможност и желая да доведе детенцето си на детска градина.
3: В тези моменти е много важно да не се създава паника, както и за децата, така и за родителите. Но все пак успяха ли, казахте, направена е проверка, намерено ли е нещо необичайно?
4: Не, нищо необичайно не е намерено. Освен това, ние изпратихме съобщение във Viber групата на колегите, просто да изведат децата навън. И всъщност, когато дойде полицията, децата бяха на двора и си играеха. Не смятам, че им е направило някакво впечатление. Въпросът е, че родителите, които започнаха да прииждат да ги взимат в рамките на 30-40 минути, бяха взети около 200 деца. По-големите питаха защо по това време си тръгват и майките и таткоците се шегуваха, че ще ги водят на забавление, за да няма стрес между децата и персонала.
3: Благодаря ви, господин Атанасов. Кажете ни вие какво целят тези имейли. В този конкретен имейл има посочено име. Може ли това да бъде някаква насока на разследващите?
5: Честно казано, предполагам, че или името е измислено, или е взето от някъде. Като цяло, от

0: Какво обаче затруднява разкриването на точния потребител, откъдето са изпратени имейлите, и как въобще се действа в такава ситуация?
1: Какво затруднява разкриването? Това може да е валидна поща, която е била компрометирана, която е стекла паролата. Това може да е заразен компютър, който има възможност за изпращане на имейли. Може да са много неща. Това дори да се установи точната машина, от която е изпратен имейла, това не означава, че това е изпращача. И е много вероятно. Това е един от големите проблеми на търсене на такива неща. Самия имейл отново не успях да го разгледам както трябва, но ако е изпратен от компрометиран имейл, това става автоматично, това става с ботове и няма как да.
0: Благодаря ви за този разговор. И на финала да кажем, че МВР и ГДБОП продължават работата по сигнала, като цитирам, те казаха вчерашния ден, че работата им продължава съвместно с партньорски служби. Както разбрахте, един от съветите на киберекспертите е да не се всява паника и да се осигури максимална защита до електронните пощи на всички обществени сгради.
2: Да, Кари, благодарим ти. Много трудно се разкриват такива кибератаки. И така ни, че има и нужда.
3: Се използва изкуственият интелект.
2: Да, имаме нужда от подсилване на това звено. Така ни, че това е препоръка и на Европейския съюз. Тема, която ще трябва да се развие. Сега да кажем темите, които предстоят до края на предаването. След малко в студиото влиза професор Георги Рачев, а в 7.45 в студиото идва Велислав Величков. Избори за президент и избори в съдебната власт.
3: В минутите след 8 ще говорим за версиите за убийството в Пловдив. Черно, тото ли е причина за покушението срещу Илиян Филипов?
2: 8.40. След завръщането на Самуил, какво означава мълчанието на Скопие?
3: В минутите след 9, мистерията Емил, кой остави кораба Фантом да плава с месеци в морето. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Синкванон! Пробиотик шампион!
4: Ахтунг Ахтунг! Октоберфест се мести!
5: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и Обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
6: Зергут!
5: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на TicketStation.bg.
7: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
10: За да превърнеш тези момчета... истински футболен отбор.
11: Ти ще ми дадеш треньор.
10: Ти трябват топки. Големи топки.
12: Готова съм.
13: Да тренираш мъжки отбор на...
14: Бавни сте!
10: Гледайте
13: Скалапов.
10: Александра Лашкова.
12: Шегуваш се.
10: Спортната комедия...
15: Майко мила!
10: Да, топки от

0: Светлината от BTV Studios.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Студено е днешното утро. Температурите сега в повечето райони са между 3 и 8 градуса. В центъра на София можем да видим сега температурата е между 4 и 6 градуса, но на летището в столицата е 2 около нулата. И в Пловдив е малко над нулата сега, докато по морето температурата е близка до 10 градуса. Днес през деня ще бъде топло, със стойности между 21 и 26 градуса в следобедните часове. За района на София и Варна очакваната максимална температура днес е 23 градуса. За района на Пловдив и Стара Загора, също и в Пазарджик 25 градуса. Бургас очакваната максимална температура за днес е 21 градуса. Днес ще преобладава слънчево време. Ще има само временни увеличения на облачността. И в планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът в планината ще бъде предимно слаб, по най-високите части умерен от север-североизток. И през следващите дни ще остане с ниски сутрешни температури и доста високи следобедни. Очакват ни все така много слънчеви часове. В петък обаче от запад ще започне промяна на времето. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Време за времето с професор Георги Рачев. Добро утро, професоре.
1: Добро утро.
0: Слани, може би в някакъв момент мъгли, но големият въпрос е до кога ще продължи това прекрасно време през деня поне. Сутрин е студено.
1: Сутрин е студено, но през деня е перфектно. Не знам дали сте обърнали внимание на небето. То е синьо, синьо, синьо, крещи само Левски. Нищо друго не.
0: Седя тук в студио, поглеждам нагоре и не виждам да е чак толкова синьо. Да.
1: Чист е въздуха и това време ще продължи до петък, включително от събота ни чака един по-дълъг период на малко по-хладно време. Няма да стане кой знае колко, но сутрешните температури, затова пък Юлия ще се повишат и този невероятен дисонанс между сутрин и обед ще бъде по-малко, но ще бъде влажно. Крайно време е да повали и то доста добре, защото на много места в Европа валя. Каталуния, района на Барселона, пострадаха, имаше и мисля, че
2: две жертви
1: отбелязаха. След малко ще покажа две карти как се мести този процес с много валежи и към нас. Така че от събота малко по-ниски температури и надявам се валежно време, защото е крайно време тази, как да кажа, тотална суша. Горно-Луково гори района, премести се пожара и в гръцка територия, така че за сега те няколко дни не палете огън навънка, няма никакъв смисъл. Това е от 8-ми синоптичната обстановка. Ето тук е България и ето го топлия въздух, който се изнася пред нас. Докато над Западна Европа ще бъде сравнително хладно, нормално за сезона и валежите, които бяха в района на Барселона, ще се преместят в района на Лазурния бряг, между Монпелие и между Монако, след което Рим ще бъде, ама наистина добре изкъпан, и цялото Далматинско крайбрежие. Колко ще мине от този дъжд към България? Утре, други ден, може да се каже количествено, но трябва да стане особено западна. Ето е картата. Картата е от петък, която показва много добре така полето на топлина, което е над Балканите, докато в останалата част на Европа, особено централната част на Европа, максималните са едва 10-13 градуса. При нас 24, Белград това е в петък, вече студения въздух е нахлул и максимумите 28, може би. Някъде може и 29. Нищо чудно да стигнем и 30, но до 38 градуса абсолютният максимум на температурата, измерен през октомври, има доста време. Това са валежите, очакваните валежи за сряда. Ето го Лазурния бряг, заедно с Марсилия, изключително така, може би над 100-150 мм за едно денонощие, района на Рим. И ето го петъка. Петъка, когато
0: пристъпва към нас.
1: Пристъпва към нас, вече се вижда. Петък и обеда ще бъде добре и топличко и хубаво. При вечер вече се увеличи облачността и ще завали.
0: Петък бягайте на изток. Така както гледам картата.
1: Няма да могат да избягат, кой знае колко. Може би в неделя ще ги застигне и изток.
0: Е, неделя обратно.
1: Да.
0: За тези, които са в Западна България.
1: Общо взето, ето го хубавото време. То и тук не е лошо време. То сега в край на краищата трябва и да повали малко. До петък много високи температури, при положение, че това е София. И при положение, че сме началото на октомври месец, 25-24 градуса си е едно много хубаво.
2: Няма какво повече да се иска, но мен ме радват тези сутрешни температури, които споменахте и по-рано, 8-9 градуса, друго си е.
1: Стъклата на колите рано сутринта няма да са покрити някъде. Тази сутрин имаше доста места с температури минус 2, минус 3 градуса, а някои от дупките, както ние ги наричаме затворените места там, и температурите паднаха под минус 3 градуса. Така че ще бъде хубаво времето с ново слънце. И сега тук нощеска, както винаги нощно време стават съществените работи с времето, се в този процес взе да се сля с още един. И има много голяма вероятност, а това ще го кажат синоптиците на БТВ следващите дни, да се слеят двата процеса и времето да остане и 12-ти, и 13-ти облачно и с валеж. Пловдив, както винаги в Пловдив, то вече стане нарицателно, казваме, че е по-топло, до 26 градуса, макар че интересното е, че София е с малко по-висока температура до този момент от Пловдив, заради ниските температури рано сутринта в Пловдив. Но това нещо ще изчезне тези дни. Остава хубаво, топло, златна есен. На 15 октомври започва отоплителния сезон. По принцип започва отоплителния сезон и сме средата на есента. Тези температури
0: 20 градуса максимално, 9
1: просто, минимално. Просто много добре. Мъгли нямаме, което е много хубаво, защото мъглата, слушах сутринта как се образува мъглата, нали, нисък облак непосредствено над земната повърхност, съвсем нормално, но мъглата разтваря всички тези замърсители, които са във въздуха и а това няма как да спрем да дишаме. Дали си президент или си последния клошар, винаги дишаш един и същи въздух. На София ли ще бъде, на Пловдив ли, на кой да е?
2: Стара Загора почти като Пловдив и почти там няма да има валежи през уикенда.
1: Почти като Пловдив, много хубаво. Сега, ето мънкането. Предполагам, че все пак по този процес ще има достатъчно валежи. Въпрос как ще се прояви той и колко северно или по-южно ще мине центъра на това относително ниско налягане, то е по-скоро едно смущение в атмосферата. Така че много хубаво време. Агробизнеса крещи за едни хубави валежи от 15-20 литра на квадратен метър. Варна. Варна си е много... Днеска сутринта Варна е най-топлия град в България с минимална температура 13 градуса и половина. Това е естествено затоплящото влияние на Черно море. Също топло до събота, включително и събота, и чак в неделя евентуално нещо да прекапе в района на Варна, след което се установява това пасторално време, 19-18 градуса на 13-14 сутрешни температури. Хубавата есен край морето.
0: Да.
1: Вятъра няма да е толкова силен, колкото беше тези няколко дни.
2: Ето ги Русе, тези 29 градуса в Русе.
0: Да. Хванахме си двамата веднага. Как да не се бъде човек октомври?
1: Това е поставено. Казахме 28-29 градуса. Не само в Русе. След малко ще видим и Плевен и останалите градове. Като по октомврийските максимални температури са измерени на север от Стара планина, когато вече започва да се проявява така наречения топъл вятър Фьона, а не толкова в южните станции. И затова 27-28, четвъртък и петък ще бъде абсолютният връх на това затопляне. Ето го и Плевен с 28 градуси и в четвъртък, и в петък. Захлаждането и свързаните с него валежи, които, за съжаление, аз искрено вярвам и предполагам, че те ще бъдат малко повече от тези 5-6 литра, които дават швейцарските колеги. След да. Което едно много хубаво време. А това е необходимо, защото като се засеят есенниците, те трябва да поникнат, да направят там първа и втори стадии, за да могат да преживеят много добре. Тази година уникална реколта на слънчоглед. Сега четох доста публикации. Над 300 кг среден добив. Това е практически двойно спрямо нормалното. Лошото е, че няма кой да купи продукцията, а и тя е с много висока масленост. Слънчогледовото олио просто в световен мащаб се котира много добре, защото това е растителната мазнина, която се употребява може би от 4-5 милиарда души и то предимно те. Така че има какво да желая агробизнеса, особено що се отнася до хубави пазари.
0: Да, професоре, както обичам да казвам, в петък сте напроверовачен.
1: Да.
0: Защото видях, че предвидимостта ви в точно четвъртък, петък, събота е доста по-ниска от останалите дни, 35-40%.
1: И със същия процент и мрънках, когато говорихме за валежите, защото това е доста непредвидимо.
0: Да, така че в петък благодарим. В традиционната ви рубрика отново ще видим вече с доста по-голяма сигурност какво ни очаква. Благодарим ви.
2: Следват политическите теми в предаването. Останете с нас.

0: И така, как криминалните сюжети се преплитат с предизборната кампания, ще се разберат ли управляващите и Продължаваме промяната и Демократична България за новите членове на Висшия съдебен съвет и как отеква сред опозицията размяната на обвинения между правосъдния министър Николай Найденов и бившия главен прокурор Борислав Сарафов за натиск при избора на нов състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Ще коментираме в следващите минути с Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната. Добро утро!
1: Добро утро на вас и вашите зрители.
0: Сега първо към знаковото убийство, което разтърси държавата. Стигна се и до изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента, което промени и дневния ред. Ние очаквахме детайли около мантинелите, финансирането на полетите на Певски, нещо, което тази седмица предстои.
1: Би трябвало да бъде тази седмица.
0: Добре, кои са ключовите въпроси според вас, на които все още нямаме отговор във връзка с това убийство в Пловдив?
1: Ами аз мисля, че на нито един ключов въпрос още нямаме отговор. След съдебното заседание, което остави за постоянно в ареста евентуалния извършител, всъщност министъра на вътрешните работи е сигурен, че той е извършител, но се оказва, че това е по косвени улики. Не е намерено оръжието на престъплението, адвоката на Мегеров, мисля, че се казваше лицето, отрича той да е прекия извършител. Не са изяснени мотивите за убийство, пак по косвени улики се сочи някакво чернотото, което се появява едва в съдебна фаза, при гледане на мярката за неотклонение като някаква водеща версия. От друга страна, не сме чули някой да разследва чернотото в българския футбол в момента или да има съмнения за залози за определени мачове. Да припомня, че чернотото в годините е разследвано от прокуратурата, включително по сигнали отвън. Няма нито една присъда.
2: От последните 15 години няма... Това значи ли, че го няма? Има условни присъди?
1: Има, 100% го имало, но прокуратурата не се е справила с това обвинение и ми е любопитно как ще издържи на този етап това обвинение, защото когато кажеш, че има чернотото, трябва да посочиш едни пари, едни конкретни футболни мачове, в които това се е състояло. Дори да има друг личен мотив, това лице е с множество криминални прояви и регистрации с няколко присъди, включително една от тях за убийство. Последното му задържане, което е потънало в прокуратурата следствието, е от април 26-та година, също за грабеж. Въпросът, който аз поставих в Народното събрание към министъра на вътрешните работи, при толкова оперативно интересно лице, с толкова множество криминални регистрации, последната съвсем прясна, дали той е било под оперативно наблюдение и заснени са неговите контакти с хора от сенчестия бизнес, с влиятелни хора в Пловдив, защото подобен тип деяния не се извършват самостоятелно и винаги се извършват в нечия споделена полза, така да го кажем. Така че мотивите тук се губят и другото, което прави много голямо впечатление, че прокуратурата за пореден път, така беше и при убийството на Петро Хан, затваря всички версии до една на втория ден от разследването. Тогава го направи изпълняващия функциите главен прокурор Сарафов, сега го прави водещата окръжна прокуратура, че версията е само една, но в същото време от регионалната дирекция на вътрешните работи казват, че продължават да обследват всички версии. Министър в парламента заяви, че внимателно ще се изясняват възможността да има съпричастни лица или поръчители на убийство, още повече при известния публичен конфликт между две от най-влиятелните бизнес фигури в Пловдив, който година и половина продължава пред очите на целия град и се стигна до публични обвинения за заплахи за убийство от страна на вече покойни Илиян Филипов, което, забележете, прокуратурата не се самосезира тогава да разследва. Така че за мен би трябвало всички версии да се отворени и да се проверяват, тъй като явно в Пловдив предстои преразпределение на бизнес територии. Това е един от най-влиятелните бизнесмени в страната.
0: Убити. Да, вие какво знаете за неговия бизнес, за начина, по който той изградил империята си през годините и действително защо някак си остава извън на обсега на интерес от страна и на прокуратурата, включително това, което той твърди публично и е доста сериозно за феодали в Пловдив, за за групировки, които определят политическия живот и назначенията в полицията.
1: Ами най-притеснителното е точно това, което той има предвид за полицията. Вероятно и затова той не се е обърнал след публичните си така изявления за заплахи за неговия живот към полицията, защото той обвиняваше определени лица в Пловдив, че имат намеса в кадруването на полицията. Пловдивското РДВР е изключително интересно. Оттам са преминали много висши длъжности и главни секретари на МВР. Даже в момента имаме двама народни представители, свързани с Пловдивското РДВР. Те са от Прогресивна България. Един от тях е бивш шеф на Пловдивското РДВР. Винаги там е имало скандали и те са свързани с енчистия бизнес и битката за влияние между групировките. В случая се очертаха две групировки. Според мен бизнес империята на Илиан Филипов е много голяма. Това е една от най-големите транспортни фирми на Балканите. Те имат и интермодален транспорт, товарни превози, съвсем отделен е бизнес със строителството, с футболния клуб. От другата страна пък стоят хора, които те обвиняваш, че се занимават с контрабандни канали и са хора на таки в Пловдив. Знаете случая, колеги, прибирайте се с складовете. От другата страна имат охранителни фирми, медии, общински съветници в Пловдивски общински съвет. Обикновено това бизнес влияние в големите градове Варна, Бургас, Пловдив винаги е представено с местни бизнес групировки. И затова е още по-оперативно интересен, защото според мен и зад разрастването и на двата бизнеса стоят и политически протекции и връзки, което също за Пловдив е много характерно още от 90-те години. Според мен не е и представало да бъде. И въобще Пловдив трябва да бъде засилен интерес на прокуратурата, на съдебната власт, а пък и на другите институции, правителство и така нататък, защото той все пак това е логистичният център, бъдещ бизнес център на България и там нещата трябва да са на светло, а не на сиво и да завършват по този начин.
2: Има ли такова преплитане? Всъщност Пловдив е вашия район. Първият ми въпрос е, познавахте ли Илиан Филипов? И втория, казвате, има пренареждане, ще има пренареждане на бизнеса, светлия, престъпния. Има ли преплитане на светлия и престъпния бизнес?
1: 100% има. Някои са изцяло в сиво, други са между бяло и сиво. Илиан Филипов стремеше да бъде в бяло. Аз не го познавам. Аз не познавам и бившия президент на Ботев Пловдив, Зингаревич, който пък бе изгонен с заповед на ДАН за 10 години от страната, абсолютно внезапно. Сега министър отговори в парламента, че в този щаб оперативен, който е работил по разкриването на извършителя, е имал представители на ДАНС. Аз го попитах с каква компетентност и защо ДАНС участва в това разследване, ако говорим за единично криминално убийство, колкото и важен да е човека. Тоест, как е засегната националната сигурност, какви оперативни данни има в ДАНС, за да бъде ДАНС част от този щаб. И след като ДАНС явно им е навик да разследват президентите на пловдивските футболни клубове, дали пък там имат някакви други данни за това, което се е случвало след като Илиан Филипов пое клуба, може би е бил оперативно интерес.
2: Имате ли и вие други данни?
1: Ами нямаме все още, но министърът обеща, че разследването продължава. Аз ще изчакам един месец и ще задам актуален въпрос. Разбира се, ако прокуратурата не направи това, което прави с новите други разследвания. Прибира ги, засекретява ги, отнема ги от МВР, праща ги примерно в Национална следствена служба и оттам всичко потъва като в гигантска черна дупка.
2: И това препраща въпроса ми, следващия въпрос към вчерашната акция в болница Свети Георги. Това е най-голямата болница в България.
1: Най-голямата, да.
2: И всъщност там и обществените поръчки са изключително много, финансовите потоци са огромни, стотици милиони. Какво виждате вие в тази
1: виждам
2: акция?
1: Виждам засилен оперативен интерес към Пловдив. Много неща за болниците, частните се знаеха и за някои държавни. Имало и дупатата разследвания в пловдивски болници. Сега е по така особено интересен начин, изключително масирано. Вчера пациенти не са могли да стигнат до кабинетите на лекарите. Самите лекари не са могли да работят. Все пак става просто някак път за здравето и живота на хората. Не знам защо толкова демонстративно се прави. Имаше премиера вчера на един известен български сериал. Там в втория сезон един генерал казваше, нещата трябва да се правят тихо. При нас нещата се правят шумно и след това обикновено няма никакъв
0: много шум
1: резултат.
0: За нищо, за
1: да, ето това е много шум за нищо.
0: Оказва, предстои да видим,
1: а шума пречи на разследванията.
0: Обвинения.
1: Предстои да видим тези неща. Да.
0: Сега в процедура сме по избор на членове на новия Висш съдебен съвет. Изключително важен процес, който следим отблизо. Докъде стигнаха разговорите ви с Прогресивна България за подкрепата, която ще получат за техните предложения? Знаем, че те имат 11 кандидатури, които предлагат. Вие и Демократична България също предложихте вашите имена. Кои са червените ви линии? Кои техни кандидати категорично няма да получат подкрепа?
1: Сега, само преди да стигна до темата за ВСС, да кажа защо е толкова важно да бъде избран качествен състав на Висшия съдебен съвет. Именно за да не се потулват разследванията по подобни случаи, да не се използват също така като спекулации и в политически кампании. Защото ето сега тече една кампания за президентски избори. Повдигна се отново случая Петрохан, който не може да се затвори вече година и половина. И все още и там оставаме на водеща прокурорска версия, но вещи лица, които казват кой е убиеца и какво се е случило. Най-лошото, че го казват президент, премиер и дори министър на правосъдието. Не може преди прокуратурата да има окончателно становище и да е готова с обвинителен акт или с прекратяване на делото, както твърди министъра на правосъдието, да казваш кой е убиеца и каква е финалната версия, защото заместваш съда и прокуратурата. Другата политика, това, което се вижда в момента, и президента Йотова каза, че е политическо, историята с помилванията. Но и тук нещата не са политически, а са фактически, защото ако в случая Петрохан имаме версия на вещите лица и някаква работна версия все още на прокуратурата, ако в случая убийството Филипов имаме за сега единична версия, всичко друго са спекулации и догадки, то в случая с помилването имаме конкретни факти. Вижда се, че човека, който е бил помилван, е бил в пращящо здравие, можел да ходи на тези свободните боеве в Азия, да се бие и боксира с голи ръце, само 19-20 дни преди помилването. И тук възниква въпроса. Президента Йотова казва, комисията по помилване не прави това предложение. Дайте да видим коя е тая комисия, кои са в нейния състав, кой е докладчик, имало ли особени мнения, имало ли възражения, документите, имало ли конкретни проверки. След този случай на 16 ноември 22, това влезнало ли в затворническото досие на това лице? Изследван ли е факта? Проверен ли е въобще факта, да в какво състояние той се намира, се твърди, че е в терминално състояние, в инвалидна количка? И най-важният въпрос. Президента трябва да вижда обществената опасност в диеца, има ли я, няма ли, ако излезе на свобода и оздравее, като са му опростени 10 години от наказанията, има ли опасност да се върне в същия бизнес, който е най-опасният бизнес, криминален за нашите деца. 5 кг кокаин е заловен по-късно и следващия сряк го оставя в ареста. Момента е в ареста, което означава, че здравословното му състояние...
0: Около работата на тези комисии.
1: Именно и затова искаме от продължаване
0: хората,
1: всички тези документи...
0: Там, как се взимат тези решения?
1: Именно, да дойдат всички тези документи в парламент, цялата преписка по помилването на това лице, да видим какво има вътре, да видим какво е заключението на медицинската комисия, да видим има ли паралелни проверки, кои са в тази комисия по помилването и как стигне до тези изводи. Самата Илияна Йотова обеща, че ще постави тези въпроси през септември. Те още не са поставени. И ще искаме още нещо с Държавен вестник, промяна в закон с Държавен вестник, указите заедно с мотивите към тях за помилване на опасни престъпници, да бъдат обнародвани, хората да имат право да знаят.
0: Публичност.
1: Да има публичност. ВСС. Сега, управляващи предлагат 11 имена. Това е пълния състав на парламентарната квота. Ние предлагаме 7 имена, говоря от продължаваме промяната. 3 от тези имена съвпадат с предложенията на колегите от Демократична
2: Колко
1: България.
2: Колко искате да съвпаднат?
1: Аз искам да съвпаднат хората с висок нравствен и професионален интегритет. Разликата между нас и Прогресивна България е, че те говорят за квоти. Ние не говорим за квоти. Ние казваме 11 имена на достойни хора, честни хора, смели хора, които ще променят начина на работа на съдебната власт и ще ликвидират лошите практики и политическите влияния. Ако ще 8, 9 да са от тях, 10, един да от нас, обаче да сме убедени в интегритета на тези хора. От другата страна ни казват, да, ама ние повече от 3-4 няма как да ви дадем, защото нали, резултатите от изборите. Съдебната власт е независима и не може да се определя по процентите на изборите. Говорим за качества на кандидатите. И ако искаш да получиш подкрепа за 11, дай ги тези 11 безспорни имена, да кажем, ето това са
0: кои
1: хората.
0: Кои са спорните имена?
1: В същото време виждаме вътре 4-5 червени линии. Не знам защо колегите са предприели така тактиката да предлагат действащи магистрати. По принцип действащи магистрати трябва да са от професионалната квота. 6 от техните 11 предложения са на действащи магистрати, съдии, 4 от тях са административни ръководители, назначавани някой по няколко пъти от този порочен състав на Висшия съдебен съвет. Някои от тях имат кариера на асансьор по-бърз от японските и американските асансьори. Да тръгнеш от районния съд Дупница и само като командирован да завърши за няколко години в апелативен съд в състава на председателя на съда госпожа Дончева, е ясен белег, че това лице няма необходимия интегритет да променя статуквото във ВСС, защото винаги е работило с статуквото.
2: Тоест тези 3-4 имена няма да ги приемете категорично.
1: Има 3-4 имена. Сега, аз искам най-напред да кажем на колегите в разговор с тях, който предстои, кои са тези 3-4 имена, защото знам, че и те имат някои съображения за собствени кандидати така в тяхната група и да изясним червените линии и след това да направим пълна проверка на останалите. И затова ние внесахме в правната комисия, ще го потвърдим утре, за всички кандидати, но най-вече за магистратите, да се изследват кариерното развитие, атестациите, с мотивите, дисциплинарните производства, евентуално.
0: За какъв период назад?
1: 10 години назад.
2: Кой?
1: Предоставят ни Висшия съдебен съвет, прокурорска и съдийска колегия и инспектората към ВСС всички данни, кадровите досиета по член 130А от Закона за съдебната власт на всички настоящи и бивши магистрати,
2: и депутатите,
1: защото с бившите стават 10 от 20. Mm-hmm. И депутатите се запознават и когато дойде момента на изслушването, задават въпроси по така получените кадрови досиета. И още нещо много важно. От апелативния съд да пристигнат справките за последните 10 години при използване на специални разузнавателни средства, има ли сред кандидатите хора, които са били поставени под слушване, наблюдение и така нататък. И какво е станало след това? Има ли досъдебни производства, има ли внесени обвинителни актове и ако не, залечени ли са веществени доказателства от тези специални разузнавателни.
2: Значи имате подозрения.
1: Значи искаме да разберем, ако има хора, които са били подслушвани, защото ние в нашите кандидати имаме човек, който е бил подслушан в собствения му кабинет, съдийски. Mm-hmm. Имало е също него обвинителен акт, оправдание на 3 инстанции, осъдил прокуратурата за 90 000 лева. Обаче какво значи подслушван съдия? Първо, с кабинета, абсолютно недопустимо. Застрашава независимостта на съда. Ако тези данни стоят все още, той е на кришка. Всеки може да извади бившите му СРС-та, ако те не са унищожени по съответния ред и от независим да го направи зависим.
0: Също да, така, голяма тема за подслушване.
1: Голяма и списъците.
2: Да.
1: Петю Еврото и Мартин Нотариуса, това, което съдийската колегия на ВСС има като данни, не да отговаря, че би ги дало с залечени лични данни, т.е. без имената, има ли сред тези 20 души хора, които са обядвали в ресторанта на Петю Еврото или си пили уискито вечер в бара на Мартин Божанов, нотариуса убитие. Впрочем, какво става с това разследване? То напълно потъна. Никой не говори за него. А оттам тръгнаха много неща.
2: Да, предстои да видим. Благодарим ви, Велислав Величков.
0: Следват новините сега.
3: Добро утро, вие сте с новините в 8. Аз съм Кристина Газиева. Овладян е пожарът в местността Бакаджика, край Ямбол. Огънята засегна стотици декари ниска растителност и широколистна гора. Към момента не е изчислен мащабът на щетите. Пожарът тръгва вчера по обед от военния полигон на село Победа и бързо се разгаря. В гасенето участваха 7 екипа на пожарната, над 80 военнослужещи, доброволци и земеделски производители с техника и водоноски. В помощ по въздух беше изпратен и хеликоптер Кугър, който аварира и не успя да се включи в гасенето. Днес на място остават пожарникари и военни, които ще гасят единични огнища в широк периметър. А в столицата 3 къщи са засегнати от голям пожар в квартал Факултета. Няма данни за пострадали хора. Сигналът за огъня е подаден малко след 23 часа с нощи, като на място са изпратени 7 противопожарни автомобила и екип на спешна помощ. По първоначални данни причината за пожара е късо съединение. Заради инцидента е прекъснато и електрозахранването в част от столичния район Красна Поляна. Тази сутрин пожарът е потушен. Тема в развитие. Продължава разследването за предполагаемо източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в Пловдивската болница Свети Георги. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. 10 души бяха задържани при полицейска акция вчера. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология. Повече от 6 часа продължи претърсването и изземването на медицински документи от кабинетите. В позиция от болница Свети Георги заявиха, че нямат информация за проверките и са обезпокоени, че напрежението може да постави под риск здравето на хората. Здравният министър Катя Ивкова все още не е коментирала темата. И още от деня днес ще стане ясно кои машини за гласуване ще бъдат проверени преди президентските избори. Номерата им ще бъдат изтеглени на случайен принцип и пред публика. Това ще се случи в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. На него ще присъстват министър Иван Василев, представители на Централната избирателна комисия, партии, инициативни комитети и организации. След избора на случайен принцип машините ще преминат проверка дали отговарят на изискванията. Вотът за президент и вицепрезидент, знаете, е на 25 октомври. И поглед към света. Национален протест на ученици, студенти и синдикати в различни градове във Франция. Те настояват за повече учители, по-малко класове и по-добри условия в училищата. Вече седмица те протестират с искания за по-голямо финансиране и по-добри условия за образование. На места блокадите ескалираха до сблъсъци с полицията. Има ранени учители и служители на реда, а вчера младеж опитал се да вземе хвърлена граната е останал без ръка. Властите и днес очакват затруднения и блокади, а парижското метро ще затвори 6 станции от 10 часа местно време. Образователният министър заяви, че правителството подготвя действия по проблемите в училищата. Завършваме с красиви кадри от белгийския град Гент. Историческите канали там се отсветиха в ярко зелено заради размножилата се водна леща. След рекордните жеги и суша това лято, Белгия преживя и необичайно топъл септември с температури до 30 градуса. Горещините и липсата на валежи създават идеални условия за водната леща, а специфичният й нюанс даде още по-приказен вид на града, известен със средновековната си архитектура. Следва прогнозата за времето с Таси Цалова. Останете с програмата на BTV.

Здравейте! Студено е днешното утро. Температурите сега в повечето райони са между 3 и 8 градуса. В центъра на София температурата е около 4-6 градуса, но на летището в столицата преди малко термометрите показваха около минус 1. И в Пловдив също сега е малко над нулата, а по морето е около 10 градуса. Виждаме, слънцето над България се показа. През деня днес ще бъде топло. Стойностите след обед ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София 23, в Пловдив 25 градуса. За Варна очакваната максимална температура днес е 23 градуса. За Бургас 21. Днес ще преобладава слънчево време. Ще има само времени увеличения на облачността. Планините също ще преобладава слънчево време. Вятър там ще бъде предимно слаб, по най-високите части умерен от север-североизток. И през следващите дни ще остане с ниски сутрешни температури и доста високи следобедни. Очакват ни все така много слънчеви часове в петък. От запад ще започне промяна на времето. В края на прогнозата есенна картина от Скобелев парк в Плевен. Диана Иванова коментира заснетото така. Златен лист отронен в есенната гора. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Убийството в Пловдив извади на светло бизнес, за който държавата не е казвала нищо от 16 години. Черното тото. Нелегални залози за милиарди. Кой приема парите, кой ги събира и защо никой не влиза в затвора? И на този фон черната статистика показва 6 собственици и президенти на футболни клубове, убити за 30 години. Опасен бизнес или бизнес за опасни хора? Схемата, посредниците и милиардите, които минават през нея. Затова ще говорим с колегите Еди Папазян от 24 часа и Владимир Стоянов, главен редактор на портала
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Преди да влезем в разговора, нека да чуем малко акценти от прокуратурата във връзка с убийството на Илиян Филипов и каква е водещата версия, която според прокуратурата стои за това убийство.
3: В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева, давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие доста по-крупни сумяри, така да го кажа.
4: 15-20
3: хиляди нагоре. Пострадалия на обвиняемия, който при евентуално познаване на заложения резултат би трябвало да изплати печалба на самия убит. Казвам, че има данни. Каква е реалната сума? Още търсим и доказателства колко е. На нас ни се съобщават просто отделни залози. А не, че това е сумата, която в основата на извършено убийство.
4: А този Нагеров, той има ли минало, освен богатото друго, което има и в черни този?
3: Има данни в тази насока, че се занимава и с това. Приемал е залози и след това би трябвало да изплаща печалби.
0: Сега ще говорим за схемите и това, което е по-интересно, горе-долу 15-16 години говореше се преди много за чернотото. Имаше разследвания, имаше поредица от случаи. Последните 15-16 години някак си темата остана в страни и сега изведнъж излиза на преден план. Господин Папазян.
1: Това ще стигне до убийство.
2: Да. Първо трябва да направим едно много рязко разграничение между чернотото и нелегални залози. Те по принцип по някои съдване са две абсолютно различни неща. Чернотото е когато един резултат е манипулиран, за да бъде постигнат конкретен знак, примерно в тотализатора или разлика, или точен резултат, така нататък. А нелегалните залози са просто букмекери, които нямат лиценз. И понеже адски много се следи момента за това кой залага, там, нали, лични карти, лични данни и така нататък, има хора, които използват тези нелегални букмекери, защото там може да се залагат и по-големи суми.
0: Тук, има такива без таван, казват.
2: Да, без таван, да, има.
1: А какво е ограничението при официалните?
2: Мисля, че 500 евро, но не съм много сигурен.
1: Тоест, това може да е причината един толкова заможен човек?
2: Не, става просто, че това може да е причината да съществува нелегален букмейкър. Uh-huh. А иначе съм чувал за страшно много пари. Първият път, когато всъщност в България се заговори за нелегални букмейкъри, използват се много тези в Малайзия, в Тайланд, в Индонезия, беше когато се говореше, че е заложил 500 000 долара. Мисля, че Георги Илиев на титул на Локомотив Пловдив 96-та година. Но това може и да е градска легенда. Просто се говориш.
0: Това към черното тото ли влиза или към букмейкър? Или е микс по-скоро?
2: По-скоро е микс.
0: Да.
5: Определено черното тото по-малко се говори последните 15-16 години поради проста причина, че то изключително чувствително намаля в българския спорт. И както каза Еди, сега темата е малко по-деликатна. Защо намаля? Това е нещо, което трябва да се коментира, защото легалния хазарт, легализираните компании, които са най-големия рекомодател в българския спорт вече от близо 10 години, може би.
2: Ако не и повече.
5: Благодарение на това нещо, клубовете в различни видове спорта почнаха да се структурирани и да имат много по-нормално финансиране. Избягвайки точно това, което се беше случило в края на 90-те години и началото на този век, манипулирането на мачове от собствени президенти на български клуб в различни спортове. И това също е много важно да се отбележи, че сега в момента, тъй като има една дискусия, иска да бъде спрян легалния хазарт, тази кампания, която има.
0: Нали? Рекламата по-скоро.
5: Рекламата на легалния хазарт, но тази кампания, която има, е много важно да се разбере, че в момента спирайки този вид реклама. Първо, ощетени си ще бъде дискриминация към българските юридически лица, защото спирайки хората не могат да влезат в дадена медия, примерно във всеки един български дали спортен сайт или някаква друга медия, влизаш ти нямаш право да го видиш, но всеки един от нас работи, ето един говори един език, друг говори друг, влизаме в чуждестранните медии, най-големите ESPN, даже ни това шегувахме се, че се видяхме за първи път от финал на световното днеска, влизаш в ESPN, в газета до спорт или в маркет и отваряш и виждаш абсолютно всичките букмейкъри и съответно за юридическите лица в България това ще бъде казус. Но какво искаме да кажем? Че нелегалният хазарт е нещо, което е много голям проблем и тя държавата трябва да се бори
0: колко
5: с това.
0: Колко е голям този проблем? Може ли да го нагледите? Колко е бил преди? Спомням си, преди 15-16 години имаше едно разследване и се говореше за над милиард. Сега най-вероятно обемите са много по-големи. Колко е намалял? Колко е бил? Гордо да очертаем как изглежда тази картина.
5: Ми не може да дадем точна картина, защото
0: точно не, това, естествено,
5: защото ще кажа, ще кажа по-голяма сума в Европа, данните са, които няма как да бъдат конкретни, че GGR на легализирания хазарт в Европа е за 25-та година е 36 милиарда, за нелегализиране 91, но това са, няма как бъдеш доказано, защото при нелегализиране...
2: Легалния се доказва.
5: Легалния, да, защото легалния минава през НАП и през всичките юрисдикции, може да се знае, най-важното да се отбележи, че при легализирания хазарт хората над 8, под 18 години не могат да играят, докато при нелегалния всеки може.
2: Освен това не могат и свързани хора да играят легален хазарт. Примерно един футболист не може да залага не само на своя отбор или срещу своя отбор.
5: В дадения
2: турнир. Той въобще не може да залага.
0: А къде се залага за български мачове, за български спорт? Знам, че включително за тенис, за тенис на маса.
5: За всичко, за всичко, не само и за
0: български или за чужди.
2: Аз като бяхме с него в щатите на световното, се залагаше Шакира, дали ще излезе или няма да излезе, дали ще вали или няма да вали, дали матчът ще бъде отложен или няма да бъде отложен.
5: Дали ще има прекъсване, тъй като знаете, че имаше възможност там в законодателството в Америка, че ако има грамотейца на 15 км от спортното събитие, съответно то веднага спира. Е, такива залози имаше перманентно за дали стадиона ще бъде пълен, дали ще продани. Всякакви залози имаше под всякаква форма.
1: Усилията според вас трябва да бъдат насочени към нелегалния хазарт.
2: Да, естествено. И към да се следи легалния, съответно. Но става въпрос, че наистина Влади е прав, че с тези промени в закона за дори само за реклама на хазарта, ще убият спорта. Просто ще го убият. Защото не знам колко точно от 16-те отбора в 14-те в първа лига
5: са... Мисля, че са 12.
2: 12 са с букмейкери на гърдите. И това е, значи, основният рекламодател.
1: Това е само за футбол. Българския футбол, футбол е в изкуство на
5: воля, който е най-
1: може би боли, последните който, години.
5: Само извиняйте, да. Който примерно най-популярен.
0: Като в момента е най-популярният, да.
5: Ми, да, в момента има най-голям ентусиазъм покрай него след второто место миналата година на световното първенство, след участието сега на европейското. Там си говорих и с Любо Ганев, 25% от една четвърт от бюджета на волейбол идва от рекламодател, който е, той ми спомена. Миналата седмица си говорихме, 11 години работят заедно.
0: Да, тук има и другия важен момент за хората, които имат зависимости, трябва да мислим и за тях и да бъдем отговорни като общество. Но по-интересното е нещо, защо един бизнесмен, който очевидно има доста сериозни финансови ресурси, ако тази версия, която казва прокуратурата е такава, ще отида да залага през някакъв букмейкър, най-вероятно навън, огромни суми, много големи суми. Говори се за над 20 хиляди, може би дори става.
5: Вижте, това са, първо да почнем от там, че това не може да правим всякакви хипотези, не знаем причината. Дали е залага като постоянно лице на някой друг, дали е просто защото е краста, има хора, които залагат заради това. Второ, той се появи в футбола, голям фен на Ботев, Пловдив, човек инвестира страшно много, даже аз се притеснявам какво ще се случи от тук нататък
1: с Ботев.
2: Да. Макар че Ботев преживява, че веднъж.
5: Не, но въпросът е, че смисъл инвестират се много пари. Това може да е причината да се опитваш да си върнеш някаква част от парите, които си инвестирал. Нали, това са някакви хипотези, които не може да коментираме, но по-голем проблем е, че това нещо го има и по този хората, които предлагат забраната на Леганската, не го забелязват. А ние трябва да знаем, че това е големия проблем. Това е чумата в спорта, в футбол. Ето сега в момента работиме с УЕФА, там има специализирана комисия, която работи за увеличаването на работата с хазартните компании. От 5-6 години, когато започнаха екипа...
1: А защо остава незабележим този проблем, според вас? Защо не се обръща достатъчно внимание?
2: Той се обръща, обаче въпросът е, че е много трудно да се бориш. Значи, в спорта залозите са това, което са наркотиците в другата част от света. Просто това са двете зависимости, от които се твърди, че почти няма излекуване.
0: Защо се бориш трудно? Каква е методологията? Знаем, че има, особено за тези черни залози, през канали, там няма писмени документи. Там даваш ни пари на добра воля. И как го правиш? Защо го правиш? Как имаш доверие, че няма да ти изчезнат парите? По какви канали се случва това нещо?
5: Ми в случая сега, ето тук в този случай, който имаме с покойния Филипов, прокуратура твърди, че двамата с предполагаемия убиец са били в добри отношения и се познали. Значи,
2: от деца.
5: Това е едната основа. Значи, мисля, предпоставка да има някакво запознанство. Оттам може да си поставен през втори, трети, пети човек, на който имаш доверие. След което в това нещо, както каза той за наркотици, той има, аз съм виждал през годините, написал, ти почваш уикенда с едно настроение, даваш на един залог, губиш една сума, веднага след това се опитваш като всеки нормален човек да си възстановиш и в края на деня...
0: Става кръг.
5: В края на деня ти може да си с зависимост от възможности, може да си за 6 или да си загубил и апартамента, когато става въпрос за черното. Това пак е много, много важно да се разграничат и легалния и нелегалния, защото при легалния, който плаща данъци и така нататък, то всичко това се следи пред напит. Там имаш ограничения. При нелегалния, който не плаща данъци, не минаш през никакви юрисдикции тук за България, лимит е много по-голям и съответно много хора отиват да играят на нелегален, защото тъй като ти се предложи едно нещо, ако заложиш левче, ще спечелиш два на едното место, което е легалното, а на другото, като се заложиш левче, ще спечелиш 10.
0: С милиони, каква е причината да ходиш да играш?
2: Еми като
0: още милиони.
5: Значи, печелиш повече милиони.
2: Да, като печелиш милиони, харчиш милиони. Защото издръжката на един футболен клуб или на една компания за транспорт или на една строителна компания не е шега работа. Това не е като ние тук да се отидем да си купим по една банка.
5: Истина, да разсъждава всеки един човек по себе си, извинявай, колкото повече изкарваш, толкова повече съответно харчиш и съответно
2: разсъждаваш. Искаш да печелиш още повече.
0: Аз споменах в анонса си за това, че това е шестото убийство на собственик или президент на футболен клуб. Всъщност, опасен бизнес ли е това или бизнес за опасни хора?
2: Аз един... и при други участия го казах, не е убит футболен президент, а е убит един много богат човек.
0: И случайност е тази връзка?
2: За мен е със случайност и просто само много богати хора могат да си позволят да са собственици или президенти на футболни клубове в България. Защото има страни, където е организирано...
0: 6 за 30 години?
2: Да, някакси... да. Като тримата са на един клуб.
0: Тримата са на Локомотив Пловдив. Да. Всъщност пловдивски клубове за 4.
2: Да, с Илиан Филипов сега, да. Аз,
5: но на никой сам извинявай, за да потвърда неговите думи, че нито един от тях основният бизнес не е футбол. Точно за това, което казва, става въпрос за богат човек, който има и различни видове интереси в други сфери.
2: Специално за Илиан Филипов искам да кажа, че аз, без да се хваля, мисля, че преди прокуратурата прокарах тезата, но това беше като градска легенда, като слух, че може да е забъркано чернотото в случая, защото Илиан Филипов е собственик на Ботев, оттам съответно е стопанин на стадиона, на който играе националния отбор и всеки може да провери колко е бил коефициента за победа на Люксембург с 2-1.
0: Колко е бил? Кажете го...
2: Ми някъде около 10, предполагам, ако е за точен резултат.
0: И каква е методологията? Аз също не съм, Юлето още по-малко е в темата. Какво значи това? Обяснете го така, да го разберат и зрителите.
2: Значи коефициент 10, залагаш 1000 лева и взимаш 10 000 лева.
0: Добре, тук това е ясно. Но казвате, нали, стопанисва и стадиона, и клуба. Каква е?
2: Може да има начин и да влияе върху играчи, да върху треньори.
0: Ема това, да говорим за националния отбор.
2: Няма значение. Винаги може да се. Аз пак казвам, това беше
5: хипотеза.
2: Да, не е само хипотеза, фантазия според мен. Но казвам, че се говори така в града.
5: Аз лично не вярвам специално.
1: Аз не правим връзка между състоянието на българския футбол, което е окаяно в момента.
2: Състоянието на българския футбол, не само футбол, на българския спорт като цяло окаяно заради държавата.
5: Най-вече.
2: Значи, когато се оправи държавата, ще се оправи спорта със сигурност. Защото в момента просто е пирамидата обърната. Всички гледат така нареченото високо спортно майсторство, както се говореше при социализма, а никой не гледа детско-юношески спорт, както трябва да бъде. Аз имам познати в чужбина и там казват, когато тръгне детето на училище, то задължително трябва да участва в два индивидуални и в два отборни спорта, задължително. И това е, имат отбори, родителите участват на нишия.
0: Там има ли екипи? Залози? Черното, черни залози?
2: По-скоро нелегални залози няма. Иначе значи, може да има резултати, които са в тениса, специално има.
0: Аз си припомних вчера един случай от 2022, вашият съименник и съфамилник Владимир Стоянов, легендарния вратар,

0: Марин, след което Венци Стефанов каза. Ние веднага потърсихме тогава Елен Филипов, който каза, че няма нищо вярно в цялото това нещо. Но факт е, че е имал някакъв разговор с футболист на Славия, по някакъв начин матча да бъде манипулиран.
1: Има ли чадър над тази дейност, която описвате, на най-високо ниво, като си имам предвид, че има текстове в наказателния кодекс, а в същото време някак си прокуратурата не се занимава с такъв тип престъпления. През последните две години, поне от репортажа, който излъчихме в новините на Кана Рачева, изобщо няма такива дела.
2: Самия факт, че в България над 20 години имаше само един официален букмейкър, говори достатъчно, че това не може да стане без чадър. Без законодателен чадър. Защото по всякакъв начин беше спирано от бизнес да открият
0: други международни
2: компании.
0: И когато идваха, веднага бяха изгонени.
2: Изгонени, точно.
3: На какво ниво може да бъде този чадър? И е бил?
2: На най-високо.
3: Най-високо не в БФС, а в държавата.
2: Не, най-високо в държавата. БФС, значи, тук не може да се мине без лобиране в правителство и парламент. Защото все пак правителство предлага, парламентът приема законите. И щом се е, както дълги години пак имаше само един мобилен оператор. И това беше по законодателен начин уредено. Така че тези неща не стават така само, защото си е решил Илиан Филипов и примерно някой казва, аз ще си разпъна чадър. Не, това става с много контакти, с много връзки. С много
1: покровителство от най-високо ниво.
2: От най-високо ниво.
3: Финални думи, господин Стоянов.
0: Мане, аз наистина ще ви кажа, че много важно хората да правят разликата и да обърнем внимание, че легалният хазарт, който иска да се спре рекламата, е този, който гарантира, че има таван на залозите и гарантира, че лица над 18 години не могат да играят.
2: Под
0: 18, извинявам се. И съответно и лицата, които го предлагат, като Мирчев, като господин Божанов, като Събутев, те не е лошо да се свържат с хора, които са в бизнеса, да опитат да им обяснят каква е разликата, защото черното тото и нелегалния хазарт, той ни заобикаля. Той това, ние няма да спреме хазарт. Ние ще спреме легални компании, които инвестират в страната, които имат ясни правила, много ясни правила, и които съответно, аз съм много да се направят рестрикции, колкото се може повече правилни и така нататък, но просто да се направи разликата от легален и нелегален, защото тези хора, които не се интересуват, явно не виждат какво ни заобикаля. И ще дадем примери какво случи в Бразилия. Американците, които толкова, където говорихме за световното първенство, до 2018 хазарта беше нелегален. Видяха, че минават милиарди през държавата. От 2018-2019 го отвориха. За миналата година GGR е 95 милиарда. Сега в Бразилия така популистски се опита президента Лула от днеска за днеска да спре легалния хазарт, който беше отворен при 2 години и компании, които са инвестирали по 400 милиона, и бразилския футбол целия застана срещу него, и той в рамките на 10 дена загуби 16%.
2: 16%, да.
0: За 10 дена. При положение, че той от днеска за утре спира на 14 отбора договорите от днеска за утре на стойност 200 милиона, като на тия 14 отбора, на 10 сме ги проверили, рекламните договори са рекордни в историята.
1: Но
0: на
1: в същото време трябва да се намери ефективен начин да предпазим децата си, защото този проблем.
2: За мен държавата трябва да се намеси по този начин, че да направи закон за спонсориране на спортните субекти, за да може не само примерно от 16 отбора 12 да са с основни спонсори, букмекерски компании. Просто трябва да бъде отворено спонсорирането, и защото спорта все пак е бъдещето на България.
3: Да, и благодарим все пак и важно и това да бъдем отговорни към.
0: За днем, вижте, разберете, много е важно да бъдем отговорни. Да. Съответно, това, което
3: да
0: беше
3: много балансирано и правилно.
0: Разбира се, и това, което се коментираше на 300 метра от училищата, аз дори съм за да се махнат въобще билбордовете от градовете. Директно няма. Но ето, даме ви Турция, дам ви сега пример с Америка. В Турция излиза вице-президента преди 10 дена Ямъс и казва, нелегалният хазарт прави 60 милиарда, GGR има 60 милиарда в страната, при положение, че ние сме го спряли. Искам да питам как ще го спреме тук, като ние трябва да ставаме като Северна Корея, както са предложенията, защото ви казах, отваряш YouTube и то от всякъде, който ни сайт отвориш международен, тези банерите ще излизат от всякъде, така че.
3: Така е. Добре, господа, благодарим ви за този разговор. Продължаваме с още интересни теми. Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври за България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
4: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Скъпа сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък бижу от birse.bg.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
9: Практикер, винаги има решение.
10: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
11: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
12: Синкванон, пробиотик шампион.
13: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
14: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! След студеното утро ни очаква слънчев и доста топъл октомврийски ден. Утрото ни донесе стойности и под нулата, а след обед температурите ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София 23, Пловдив 25, Варна и Шумен 23 градуса. За Бургас очакваната максимална температура днес е 21 градуса. Днес ще преобладава слънчево време, ще има само времени увеличения на облачността. И в планините ще бъде предимно слънчево, вятъра там ще бъде предимно слаб, по най-високите части умерен от север-североизток. И през следващите дни ще остане с ниски сутрешни температури и доста високи следобедни стойности. Очакват ни все така много слънчеви часове. В петък обаче от запад ще започне промяна на времето. В края на прогнозата, животът през есента е хубав и пълен с изненади, виждаме от фотографията на Димитър Камберов. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро отново. Външните министри на България и на Република Северна Македония ще се срещнат в София. Тимчо Муцунски ще бъде в България на конференция за коридор номер 8. Ще има ли промяна в позицията на югозападната ни съседка за вписването на българите в Конституцията след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие? Ще коментираме в следващите минути с журналистите Нина Спасова и Любчо Нешков. Добро утро.
1: Добро утро.
0: И добре дошли. Какво очаквате сега от тази среща, която ще се проведе в четвъртък? Факт е, че Урсула фон дер Лайен беше в Скопие. Това съвпадна с посрещането на тленните останки на цар Самуил в България. Ключовия въпрос обаче е, ще промени ли нещо в политиката си Северна Македония по отношение на вписването на българите в Конституцията, госпожо Спасова?
2: Не, категорично няма да промени. Не се виждат признаци да промени политиката си Македония и въобще целият подход към България, към членството си в Европейския съюз. Въпреки, че официално дават над 60%, между 60 и 70% желание на македонците да бъдат в Европейския съюз, аз си мисля, че официалните власти не го искат, защото иначе не биха превръщали в такъв огромен проблем вписването на българите. А по отношение на България няма никакъв нюанс дори на промяна. И това го видяхме и последните дни по отношение на костите на цар Самуил. Има две изявления, неточни на премиера им.
0: Той прави връзка между връщането на тленните останки в България на цар Самуил и на Гоце Делчев в Скопие. Това беше единствения официален коментар.
3: Тъжно е това, което се случва в Северна Македония. И тъжно е вече над 30 години от обявяването на нейната независимост. По отношение на преговорите, които предстоят между двамата дипломати на България и на Северна Македония, това не трябва да бъде новина сама по себе, че двама дипломати се срещат. Това им е работа. Те затова се наричат външни министри, не се наричат на зоологическата градина или пък на някакъв увеселителен парк. Проблемът е, че в Скопие, по-специално за това управление, което е на власт от юни 2024 година, ние изпаднахме в състояние, в което отсреща имаме агресия и абсолютно нежелание да се тръгне по пътя за нейната евроинтеграция. Защото в момента вие споменахте за Урсула фон дер Лайен и нейната визита и нейното послание. Първо, нейното послание не беше Скопие да изпраща ноти в София и някой от министрите да се среща. Това стане в присъствието на премиера. И ако премиера на Северна Македония има истинско желание, той ще направи тази стъпка. Няма да кара външният секретарките да пишат ноти и да изпраща външния министър. Но, за да продължа това, което каза колежката Спасова за евроинтеграцията. Вижте, откакто те са на власт, то беше Орбан, че той ще ги вкара в Европа, защото това беше председателството на Орбан. Орбан ги раздели, пусна Албания, Македония остана там, където е от 45-та година, да не се връщам по-назад. След това имаше Франция, Макрон, най-великата сила, най-стабилната, стабилна с 5 правителства за 2 години. Има проект и така. Само преди, да не изреждам италианско посредничество, Мелон и така нататък, всички възможни държави, членки на Европейския съюз, бяха включени в този процес. Само преди месец говореха за германски план. Но когато вие създавате един вакуум за евроинтеграцията в политическото, при вас в студиото, може ли да има предаване без участници, без водещи? Нелогично. Тогава това нещо се запълва. Ще дойдат до други на нашето място и ще говорят. Въпросът е, с какво се запълва този политически вакуум в Македония? Ами той е публичен, открит, директен и се изразява всеки ден. Сръбски свят. Тази държава предпочита да бъде част от сръбското политическо, културно и историческо пространство, отколкото да има истински независима държава. Официални лица на Скопие, вице-премьер, участват в честване, в празненства, свързани с сръбската окупация на Македония, където се говори на сръбски, където се изпълнява сръбски химн, където се, страната им се нарича Стара Сърбия, Южна Бановина. И аз питам, ако идентитетът им е проблем с България, това означава ли, че те не искат да се наричат македонци, искат да се наричат нещо друго? Тук някой в студиото или в парламент или в правителството има ли проблем с тяхната идентичност? Извинявам се. Кой се е вълнува от това как се определят мицковски, селяновска, муцунски и така нататък? И за да завърша с първото заключение, че е тъжно. Знаете, тук покрайни събития около БГНС годишният имах възможност да говоря с много хора от Македония. Един не беше щастлив. Как един не каза, че вървим напред? Как един не каза, икономически сме добре, политически сме добре, междуетнически сме добре?
1: Там а какво искат?
3: Хората са изключително депресирани, колеги. Изключително. Те, знаете ли какво каза? То като минете границата с България е страшно. Пустош, няма движение. Казва, към какво вървим? Да. Значи, ние трябва да различаваме случващото се в управляващите и това, което е долу.
0: И това, което искат хората.
3: Точно така. Колежката го каза, близо 70. 69...
0: По последните проучвания, да, около 70%
2: са над 70.
0: Да. От северномакедонците казват, че
3: и това е с немска фондация, не е
0: европейско бъдеще.
3: От Варна.
2: Но на местните избори миналата година ВМРО взе огромен проблем. Как се разминават тези настроения вътре и очаквания на хората, на македонците с управлението, е неясно. Защото те имат сбъркан подход по принцип спрямо членството си и спрямо България. Вместо да се опитват да направят това, което трябва, за да започнат преговори, старта беше 2005 година, минаха 21 години, вместо да се опитват да направят това, което е необходимо, те обвиняват България и се опитват да лобират.
1: Оправдават ли се с България? Това ще я да ви попитам. Оправдават ли се с България?
2: Определено се оправдават с България, като казват, че ние сме страната,
0: която темата е изнесена на европейско ниво много отдавна.
2: Е, това много ги притеснява.
1: Какво каза Урсула фон дер Лайен?
2: Отново каза същото. Трябва да направим.
1: Отидете в София, за да се разберете.
2: Да, защото част от това да бъде решен проблема им с България е да се разговаря. А те не са се срещали с външен министър от години. И сега оказва се, че не само с България, и с гръцкия външен министър не са се срещали. Просто живеят в някакъв собствен така сръбски свят. Нереален. Не контактуват със съседите си. В Европа правят само опити да лобират и да и финансово да лобират. Спрямо евродепутати, спрямо докладчика за Македония и да върнат обратно проблема в двустранен, да кажат да, България ни пречи, проблема е двустранен, проблема не е европейски, Европа не иска, но България пречи. Това е позицията, която непрекъснато се натрапва и вече като че ли в някаква степен има и резултат. Струва ми се, че има промяна в спрямо България. Преди години, когато аз бях там дълго и македонците ни обичаха и бяха доста добре настроени спрямо България, като че ли сега има някаква вече доза негативизъм след всичко това, което им се...
0: Но тогава съвсем различни политици управляваха страната.
2: Беше съвсем различно,
0: въпреки че... Времето на Зоран Заев, подписването на споразумението...
2: Да не забравяме Груевски, който страни. Беше... Същото
0: и според
2: нещо,
0: вас ли, сега? Всъщност избора на политическата класа да е в орбита на Сърбия е в основата на блокирания процес по евроинтеграция?
2: Абсолютно. То е така. То се вижда в орбитата на Сърбия и на Русия. И този сръбски свят, наистина, те няма как да искат да са там и да искат да са в Европейски съюз. Едното би пречило на другото. Абсолютно. Така че това е, определено това е причината.
1: Какво може да очакваме от тук насетне, защото тази среща между външните министри, тя няма да бъде съвсем официална, тя ще бъде в рамките на конференцията, т.е. не е целева среща, която да се говори за затоплене на отношенията, а сякаш Скопие по-тихо мина, отколкото очаквахме темата за връщането на тленните останки на цар Самуил.
3: Ще отговори на първият въпрос, който зададохте на Нина Спасова, с какво се оправдават? Значи, сигурен съм, в момента зрителя ще се ококори. Ще каже как е възможно. Защо не искат да включват българите в Конституцията? Ами защото под натиск на източния съсед са били сменили знамето. Извинявам се, това е Гърция. Сменили се банкнотите. Извинявам се, това е заради междуетническите отношения.
2: Името.
3: Името. Извинявам се, Борисов ли ги накара да си сменят името?
0: Това
3: или с друг преговор?
0: Това с Гърция.
3: Точно така. Ето, това е логиката на този сръбски свят. По отношение на въпроса, вече да се върна към Самуил. Вижте, въпроса с Самуил вече може да се каже сложена точка. В исторически план всичко е ясно. Не е необходимо да идвате в София, за да разберете какво представлява царството на цар Самуил, защото е отсреща Византия. И човека, който е го погубил и който е довел до този фатален край, се казва Василий II, българ-убиец. И така е вписан в цялата история. Чисто политически. На 21 февруари 2019 година историческата комисия, съставена от македонски учени и от български учени, пише следното. И това решение е препотвърдено от двете правителства. Цар Самуил, Климент Охрид и така нататък, общо 4 личности, са част от българско, от общото историческо наследство. И защо казвам, че е точка? Ами точка е, защото няма да отиваме много далеч до BBC, който също определя цар Самуил за български цар от средновековието с датите, от кога до кога е управлявал. Ами вижте съседите. Вижте Турция как отразява събитието. Вижте Албания как отразява събитието. Е, какво ще кажат? Ще кажат, знаете ли, в момента управляващите в Скопие са се хванали само с една личност, която твърди през 2014 година, заедно с други учени, Иван Миколич и Бошковски, че гроба на Хил е категорично на цар Самуил. 2014 година. Сега същия този човек твърди, че това няма нищо общо с цар Самуил. Даже няма нищо общо с царството. Абе все едно някаква стриптизьорка от двореца на Самуил. Разбирате ли за каква от една страна комична, от другата страна е наистина трагична в какви условия са поставени хората в Македония да живеят. Нима хората в днешно време заслужават по този начин публично. Това е подигравка с тях. Това е, знаете ли, трябва истински да мразиш родината си, за да постъпваш по този начин. Начина, по който говорят помежду си. Всеки, който мисли по-различно, се нарича отпадък, предател, агент. И да не използвам други думи. От отговора е ти си идиот. Смисъл, ужасяваща е средата, в която
1: да,
3: се...
1: Да, дори няма смисъл и да ги преповтаряме, защото са грозни. Финални думи от вас, госпожо Спасова.
2: Ами, че няма промяна, няма надежда.
0: И няма и да има.
2: Няма... Поне докато са... Той самия Мицковски
0: по време
2: го казва,
0: на това управление.
2: Че докато са те, докато той е премиер, няма да има промяна, няма да има вписване на българите. И ще се занимават с такива дребни и грозни, наистина измислени проблеми, с каквито се занимават сега. И това превръщат наистина в център на медийните коментари. Дали това са костите на Самуил? Според там един от сайтовете. Официалните медии се въздържат наистина, като това е желание да неглижират факта, защото това, ако не го неглижират, би трябвало да накара хората да се запитат добре, нали, казвахме, че е македонски цар, какво се случва. Но затова те се взират в едни такива измислени проблеми. Един от сайтовете пишеше, че сме взели всъщност котка в чувал. Не знаем какво сме взели.
1: Което добре, беше... много напреднахме с времето.
0: Това прилича малко и на риториката и в България от някои хора.
2: Да, те, между другото, цитират и наши медии, за съжаление, в тези коментари.
3: Аз само ще кажа, надежда за тях няма, защото те живееха с мисълта, че Югославия е вечна, че Тито е безсмъртен, че Груевски ги връща в античността, всичко това нещо е отишло в небитието. Колкото по-бързо се изпари тази агресия при тях вътрешна, толкова по-добре за самите тях.
1: Да, и за всички ти съседи.
3: Абсолютно.
1: Да. Добре, благодарим ви за този разговор. Сега продължаваме с новини и още интересни теми. Останете с нас.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Синкфанан! Пробиотик шампион!
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
9: Практикер, винаги има решение.
10: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възраст. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
11: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
12: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
13: Есента влиза в кадър.
12: Или на бързи обороти.
13: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
12: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
13: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
12: Сезонът се сменя.
13: Стилът също. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
14: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
15: Иновативна онлайн учебна програма.
14: Практически знания и умения.
15: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
14: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
16: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
17: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, това са новините в 9. Аз съм Кристина Газиева. Тема в развитие. Продължава разследването за предполагаемо източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в Пловдивската болница Свети Георги. 10 души бяха задържани при полицейска акция вчера. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология. Повече от 6 часа продължи претърсването и изземването на медицински документи от кабинетите. В позиция от болница Свети Георги заявиха, че нямат информация за проверките и са обезпокоени, че напрежението може да постави под риск здравето на хората. Здравният министър Катя Ивкова заяви пред медии, че е наясно с акцията, но повече детайли ще бъдат изнесени днес. Междувременно в ефира на тази сутрин адвокатът по медицинско право Мария Петрова заяви, че подобна схема трудно би могла да бъде осъществена само от един човек и призова пациентите редовно да проверяват електронните си здравни досиета.
1: За мен тук от публично достъпната информация възникват няколко въпроса, защото се споделя, че става въпрос за един дълъг период от 4 години, но този 4 годишен период съвпада с интересни кадрови промени в болницата, с така, смея да кажа, издигането на определени техни административни кадри като секретари в Министерството, в последствие част от надзора на Здравната каса. Има интересни съвпадения и за мен, ако действително ще се повдигат обвинения, те трябва да бъдат базирани на достатъчно доказателства, събрани за този 4 годишен период, който се твърди.
0: И още от деня. Днес ще стане ясно кои машини за гласуване ще бъдат проверени преди президентските избори. Номерата им ще бъдат изтеглени на случайен принцип и пред публика. Това ще се случи в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. На него ще присъстват министър Иван Василев, представители на Централната избирателна комисия, партии, инициативни комитети и организации. След избора на случайен принцип, машините ще преминат проверка дали отговарят на изисквания. Вотът за президент и вицепрезидент, знаете, е на 25 октомври. И поглед към света. Национален протест на ученици, студенти и синдикати в различни градове във Франция. Те настояват за повече учители, по-малко класове и по-добри условия в училищата. Вече седмица те протестират с искания за по-голямо финансиране и по-добри условия за образование. На места блокадите ескалираха до сблъсъци с полицията. Има ранени учители и служители на реда, а вчера младеж опитал се да вземе хвърлена граната, е останал без ръка. Властите и днес очакват затруднения и блокади, а парижското метро ще затвори 6 станции от 10 часа местно време. Образователният министър заяви, че правителството подготвя действия по проблемите в училищата. И към Испания. Протестът заради жилищната криза ескалира в Барселона след обявените от испанския премиер Педро Санчес предсрочни избори. Масовата демонстрация в града вчера завърши с сблъсъци и палежи. След края на шествието по улиците бяха издигнати барикади и подпалени контейнери. Полицията извърши няколко акции за разпръсване на участниците, като използва и донапренени куршуми. Задържани са 13 души, а според последните данни около 30 полицаи са получили леки наранявания. В демонстрацията са участвали между 20 000 души според общинската полиция и 120 000 според организаторите. Протестиращите настояват за мерки срещу високите цени на жилищата. И за финал любопитното от света. В Германия се проведе традиционното състезание за най-тежка тиква. Тази годишният победител тежи почти 1 тон. В Лудвигсбург за 300 поредна година се събират фермери и любители, за да представят най-големите си тикви. Тази година победител стана тиква от сорта Атлантически гигант с тегло 986 кг. Освен за най-тежка, участниците се състезават и за най-дълга тиква. Шампионът достигна впечатляващите 3 метра и 20 см. А рекордът за най-тежка тиква в Германия остава 1052 кг. Следващата емисия новини в 12 часа. Останете с програмата на BTV. От мен хубав ден!
2: Здравейте! След студеното утро ни очаква слънчев и доста приятен октомврийски ден. Тази сутрин стойностите паднаха и под нулата. Сега в по-голямата част от България температурите са между 5 и 10 градуса. Тук в София температурата в момента е 5 градуса. В Пловдив термометрите сега показват 9 градуса. По морето е около 10 градуса. Днес след обед температурите ще бъдат приятните за октомври между 21 и 26 градуса. За района на София и Варна очакваната максимална температура днес е 23 градуса. В Пловдив ще бъде 25 градуса, толкова ще показват термометрите. Също и в Стара Загора за Бургас очакваната максимална температура днес е 21 градуса. Ще преобладава слънчево време през деня днес, ще има само времени увеличения на облачността. И в планините също ще бъде предимно слънчево, вятъра там ще бъде предимно слаб, по най-високите части умерен от север-североизток. И през следващите дни ще остане с ниски сутрешни температури и с доста високи следобедни. Все така ще имаме много слънчеви часове и това ще продължи до петък. В петък от запад ще започне промяна на времето. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
5: Синкванон – пробиотик шампион!
6: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
8: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
9: Българския в София съм го учил, от София съм.
7: Във филма... Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
10: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в минутите след 9. Сега към движението на кораба Фантом във водите на Черно море. Какво се случва с него? Кой го изостави? И крие ли опасност свободното му движение? Йордан Фотев включваме сега с отговорите. Добро утро!
1: Здравейте от Варна. Това, което знаем към момента за корабът Емил, той плава под флага на Либерия. Ударен е на 5 август в района на Одеса от дронове. Настъпва пожар, съответно самият кораб, системите му излизат от строя и след това започва да дрейфа свободно в морето. В момента се намира на около 40 морски мили източно от нос Шабла. Тук при мен е Димитър Димитров, който е президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. Здравейте, капитан Димитров.
2: Здравейте и успешен ден на зрителите на BTV.
1: Нека да започнем с това. Към момента може ли българската държава да се намеси в случая?
2: Разбира се, че може да се намеси, защото когато корабът е в изключителната икономическа зона на държавата, държавата има интереси да няма аварии и бедствия в нейната изключителна икономическа зона. Трябва тук да се направи оценка на риска за възможно замърсяване, което може да настъпи, за евентуални последствия, ако се промени хидрометеорологическата обстановка и кораба се приближи до българските брегове. Въобще трябва нашата държава да има план за действие в такива случаи.
1: Важно да кажем, че в момента той е в икономическата ни зона, но не е в териториалните ни води, които са 12 морски мили от брега.
2: Да, има териториално море, което е 12 морски мили, има прилежаща зона, която е още 12 морски мили до 24 морски мили. В случая говорим за изключителната икономическа зона, но ако има опасност от замърсяване или по закона за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанища на Република България, е описано в какви случаи държавата трябва да реагира, и това според мен е един от случаите, в който отговорните органи трябва да направят оценка на риска и да преценят има ли опасност за замърсяване, за човешки животи въобще, или няма ли, и ако има, трябва да се вземат съответните мерки.
1: Каква е възможността евентуално този кораб, ако тръгне към бреговете, да бъде спрян, да бъде изтеглен, какво трябва да се случи?
2: Ами, тук разполагаме с много скъдна информация, но предвид на това, че най-вероятно няма екипаж на борда на кораба,
1: няма, да.
2: Тук единствения вариант е военноморските сили, които имат хеликоптери, да пуснат хора на борда на кораба, пък нашата държава, тъй като няма подходящ кораб, който да може да действа в такава ситуация, трябва да наеме влекач, който евентуално хора, които са спуснати с хеликоптер на самия кораб, да подадат, да задържат буксирна линия и този кораб да бъде отведен на безопасно място.
1: А може ли да се направи прогноза на къде ще се движи?
2: Не може. То трябва да се направи прогноза. Трябва отговорните органи да започнат да следят движението на кораба през определени интервали от време. Според мен, колкото и малка да е вероятността за нещо по-сериозно, тази вероятност трябва да бъде отчетена и този кораб най-малкото да бъде следен през определени интервали от време и да се прогнозира неговото движение, къде ще отиде.
1: Теченията са по принцип на юг. Логиката изисква да слезе или към Южното Черноморе, или към Босфора.
2: Да, така е. Би трябвало да слезе. Това е от общата информация, с която всеки морски специалист е запознат. Но според мен тук трябва институциите да започнат да следят кораба през определени интервали от време и да прогнозират неговото движение, защото този кораб най-вероятно в него има нефтопродукти, нефтоводни смеси, най-вероятно има и други вредни вещества, които ако стане някаква авария с този кораб, може да се предизвика замърсяване и не дай си Боже, някакви други по-сериозни последствия.
1: А евентуален обрат на обстановката, на теченията винаги може да го пратят към брега?
2: Теченията по-скоро не, но в Черно море времето се променя много бързо и ако се появи източно време с силен източен вятър. Аз сега този кораб не знам точно колко е голям, но той е възможно да започне да дрейфа и към брега. Всичко това е възможно, но трябва да го кажат хората, които се занимават тук. При една такава ситуация би трябвало да се създаде някакъв център за следение на кораба, най-малкото, което е, където да бъдат привлечени специалисти, както от Института по океанология, така и от морски специалисти, за да може да бъде изключена всякаква вероятност да настъпят вредни последствия за нашето крайбрежие и за нашата държава.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Това е за сега от тук, колеги. Отново към вас.
3: Да, благодарим ти, Данчо.
0: Корабът се движи свободно, необходима е оценка на риска.
3: То за това му казват фантом, трябва да го владеят. Сега отиваме във Враца, защото ученици от града създадоха тричасов филм за похода Козлодуй Околчица, който се организира всяка година в памет на Ботев и неговата чета.
0: Стефани и Кристиан са 12-класници от училище Никола Войводов и тяхната цел е не само да запалят нови ентусиасти по стъпките на Войводата, но и да запечатат за поколенията юбилейното 20-то участие на любимото училище. Маргарита Стефанова ще ни разкаже повече сега. Добро утро,
3: Марги. Добро утро, Марги.
4: Здравейте, колеги! Действително, ние сме в двора на най-голямото областно училище, Врачанско училище Никола Войводов. Часовете текат, обаче ние тук ще ви представим авторската група на филма. Филмът се казва Войводовци по пътя на Ботевата чета. Той събира всички онези емоции, които са преживели учениците от това училище в последното издание на Националния туристически поход по стъпките на Ботевата чета. Кристиан и Стефани, как се роди тази идея да направите филм? Нека да уточна за зрителите, то е даже 3 часа и 40 минути.
5: Точно така. Здравейте на вас и на всички зрители по BTV. Изключително много се радваме ние тримата, че нашия снимачен екип е забелязан и че имаме възможността да популяризираме нашия филм. Най-напред искам да кажа, че с нашия филм искахме да покажем, че училището не е просто ученето, предметите и оценките. Средно училище Никола Войводов е, разбира се, историята, традициите, празниците и преживяванията, каквото беше и похода Козлодуй Околчица.
4: Как се справихте по стъпките на Ботев? Ти участва за първи път, преди всичко като оператор, режисьор и всичко останало. Това е Стефани, за четвърти път участваш в похода. Кажи няколко такива основни моменти, които да събудят останалите да тръгнат по стъпките на Ботев.
6: По стъпките на Ботев, по националния туристически поход Козлодуй Околчица, това е незабравимо изживяване. Значи може да е един и същ пътя, който вървим, обаче всеки път е абсолютно различно. Да усетиш отблизо как се е чувствал, да се доближиш до Ботев, до неговите четници, до историята на България, как са се борили нашите предци.
4: Това първо. И второто за филма. Имаше ли предизвикателства? Един държи телефон, ти държиш фотоапарат. Госпожата тук, Василева, държи дрон. Да, устройството за управление на дрона. Какво се случва по време на този поход? Тя колоната е много дълга.
6: Аз седя в колоната, но и същевременно наблюдавам Криси как тича отпред, отзад. Колоната е дълга около 5 км и той е отзад, после наваксва отпред пред комендантите и аз съм в строя и скандираме нашите скандирания за Никола Войводов и за Ботев.
5: И ние по принцип се записахме на похода, но си го направихме много по-сложно от на самите походници преживяването и цялото това старание, за да не бъде напразно, защото ние много време отделихме да го заснемем и после с обработката 3 часа не се обработват лесно и то може би суровия материал е към 30 часа и съкратихме го малко.
4: Леле, мале, 30
5: да,
4: часа!
5: Много!
4: Вие сте факири!
5: Искам да призова всички зрители на BTV и всички съученици, които ме спираха в училище по коридор да ме питат кога ще издаде филм, че вече може да го гледате. В YouTube просто е необходимо да напишете Войводовци по стъпките на Ботевата чета.
4: Ще и издържат ли? Ще издържат ли? Моля ти се, това са 3 часа и 40 минути.
5: Ами може да са 3 часа и 40 минути, но се гледат много бързо.
4: Госпожо, кажете вие с този дрон, имаше ли перипетии?
7: Ама разбира се, както при всяко снимане имахме много интересен кадър, реално погледнато, в който аз почти Щях да удара дрона в жица, обаче умело успях да го повдигна на време.
4: Слушат всички режисьори, тук може да ви вземат в техния снимачен екип.
7: Ма, разбира се.
4: Добре, вие правите много неща, за да е училището това, което е с авторитет в момента. Това е директора Гергана Иванова Костова. Това, този труд на тези деца ще остане ли само в рамките на училището? Аз предполагам, че всички деца ще го гледат тук.
6: Надявам се да не остане само в рамките на училището. Децата са чудесни, невероятни. Те са търсещи, мислещи, млади хора. И това, което можем да направим ние за тях, е да ги подкрепяме. Така че призовавам всички да изгледат този филм, защото наистина си заслужава. Криси и Стефи, за съжаление, са 12-ти клас. До година ще тръгнат по своя път.
4: Но да имате такива наследници.
6: Смятам, че ще има. Те и в момента работят в училище, след обед са назначени и помагат много с всичко. Така че благодарността
4: през бюрото тях. По труда трябва да... Да, и аз се очудих, че има такава програма.
6: По труда, да,
4: вършат някакви услуги на училището и получават възнаграждение.
6: Точно така, като технически сътрудници са назначени, но не извършват само това. Те са невероятни млади хора. Искам да кажа, че България има такива млади хора. Така че нека ги подкрепим.
4: Само да се върнем на филма. Кристиан,
8: да, да.
4: 2 юни приключи този поход.
8: Да.
4: Филмът е разделен на серии на 7-те дни. А чак сега излиза. Това означава, че е къртовски труд,
8: да,
4: монтажа, нали?
8: Жесток.
4: Няма ли
8: труд
4: да се откажеш да учиш кинорежисюра, както ми обясни преди това?
8: Няма да се откажа. Аз ще продължа и в бъдеще да се занимавам с заснемане, с обработка, като продължа да се изучавам в надфис.
4: Да.
8: И искам да кажа, да, много къртовски труд е, но сам човек никога нищо не може да направи. Затова искам да благодаря на екипа, който е до мен, на госпожата Василева, на Стефи и на госпожа Костова, защото с такъв екип няма как просто да не се получи страхотен филм.
4: Благодаря ви. Желая ви успехи. Още филми. Един за всички, всички за един. От Врачанското средно училище Никола Войводов. Имат си филм.
3: Страхотно.
0: Поздравления за инициативата на тези прекрасни млади хора от Враца. Благодарим, Марги.
3: Марги, благодарим ти. Всичко се прави с екип. А сега отиваме в една друга тема. Всички сме чували за лютата тъща, лютата свекърва, лютата учителка, например. Обаче малко са чували за лютоядството. Всъщност българин завоюва световната титла по ядене на люто в директен двубой с трикратния световен шампион и рекордьор на Гинес Стивън Кърган. Николай Филипов се казва той и разказва за тайната да ядеш толкова люто, че все едно поглъщаш бръснарски ножчета. Репортаж на Станчо Станчев.
9: Над 76 от най-лютите чушки в света българинът победи американеца в най-лютото състезание, чийто домакин тази година е фермата в софийското село Лозен.
10: В историята на Лига Файер са под 10 шампионите. Аз съм първият българин.
9: Николай участва в състезание от 5 години и е научил специална диета за шампиони.
10: Подготвям черния дроб. Никакъв алкохол, подправките ги минимизирам, никаква пържена храна.
9: А течности препоръчват ли се?
10: Ами, по принцип пия голямо количество вода и пия и много мляко. Разбира се, млякото е най-големия.
9: Не е мит, че помага в тази.
10: Не. Млякото е най-големия лечител на лютото.
9: Мерната единица за люто е сковил. Неподготвен човек може да издържи между 500 и 5000 сковила. Николай тренира с муруга скорпион, която стига над милион.
10: Все едно се погълна бръснарски ножчета, буквално изтъргва. Година ред тя беше най-лютата чушка.
9: Най-лютата чушка в света обаче е Каролина Рипър, която Николай изяжда с лекота.
11: Една капка от сока на тази чушка,

0: И всъщност тогава жена ми ме записа. Дойдохме тук, видяхме тук в фермата в Лозен, видяхме за какво място става въпрос, за каква организация и за какъв страхотен фестивал. Явих се на това състезание и победих.
1: Пред камерата ни Николай изяде като за състезание последователно 4 вида с обща лютост до 3 милиона сковила.
0: Това е шоколадово хабанеро. Шоколадовите чушки имат едно нещо много специфично. Тя е супер ароматна и кара всички сетива да ти избухнат. Това е зелена нага или Ghost Pepper. Тя е около 800 до 1 милион сковила. Това вече минава към много лютите чушки. Така. Българска люта чушка, шипка, много люта на леля чушката от градината, на баба ми, на комшийката. Брутално лютите чушки са 5 до 10 хиляди сковила. Това е 1 600 000. Чили!
1: А защо ядеш толкова люто? Защо се състезаваш?
0: От инат. Защото искам да бъда най-добрия, защото имам таланта да бъда най-добрия.
1: По професия Николай е брокер на имоти, а в свободното си време свири траш, дет, метал, музика. За тази сутрин Станчо Станчев.
2: Уникален човек.
3: Дисциплина не е за всеки.
2: На сълзиха очите. Да, да. Само като го гледам и като го слушам, но това е не само...
3: За нищо ги няма тези милиони.
2: Лапка, шоколадова, люта чушка. Аз такова не съм ял никой
3: преживот. Шоколадово кабанеро. Много е вкусно.
2: Стана ми много люто.
3: По съвсем малко.
2: Да, няма да хода на световно, но ще отида да гледам преди обед. Вие останете с колегите от преди обед. След това обедните новини на BTV. А пък утре ще се видим отново в 5:55.
3: Благодарим ви, че бяхме заедно. Довиждане.
2: Хубав ден.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Вие сте с хора на преди обед. Днес ще се запознаем с ловеца на крадци, естонски инфлуенсър Wild Andri, който разобличава джепчиите в най-големите туристически градове. И вече, естествено, имал не една и две срещи с българи.
2: Ще наникнем и зад вратите на фермата. Бети и Ники ще ни разкажат за таните в селския двор, шестимата внуци и една специална рецепта за люта туршия.
3: Ще приветстваме и първия български върколак, актьорът Павел Димчев. С него ще говорим за битката с зависимостите, футбола и мечтата един ден да изиграе супергерой.
4: И като казахме футбол, ще го играем, но без топка и без футболисти. Вместо тях с дронове. Такъв матч и такова чудо със сигурност не сте виждали.
2: Сигурно ще е по-успешно. А ако резултатът ви е изнервил, спокойно в родителска среща Красимира Хаджи Иванова и доктор Бояна Петкова ще потърсят отговор на въпроса: защо тревожните родители отглеждат тревожни деца? Някакси логично.
1: Някакси логично, абсолютно. Уважаеми зрители, преди обедните кокошки Дини им петлю, може да са на 3-4 години в различни формации, но бургаските петли стават на 20. Как една фолклорна формация, създадена в дом за деца, помогна на десетки от тях да намерят своя път, ще разберем малко по-късно.
3: А ние продължаваме днес с Сибина Григорова и Иван Георгиев Ванко, които вече са събрали най-любопитното от деня. Добре дошли, добро утро.
5: Добро утро.
3: На мен деня ми започна страхотно. Видях Ванко гол до кръста в гримьорната.
2: Добре, Ванко, може да го почеш, за да е щастлива.
3: Да.
5: Може утре да дойде, ако
3: обича.
5: Да, да.
3: Разбира се,
5: да водиш.
3: Добре си дошъл.
2: Между другото, има проблем да не може да водиш, ако такой стои през цялото време така. Рискуваш ли?
3: Ще се абстрахирам.
1: Това като при кръводаряването, по закон имаш 2 дни отпуск. Като видиш Ванко гол.
5: Имаш ли визия, но нямаш ли харизма, нищо не става. Аз по-скоро разчитам на харизмата.
2: Така е.
3: Защо ти имаш визията?
2: Сега, тъй като споменахме, че след малко по-късно ще правим люта туршия, се сетихме, че имаме си световен шампион по ядене на люто и той в петък ни беше в студиото преди да стане световен шампион. И с това искам да си го похвалим. Вие ядохте с... Вие бяхте, бе?
3: Оля и аз. Той загрява при нас.

0: Пепи. Да.
1: С той една репетиция.
0: Между другото, значи вие сте му на кадем.
1: Ние сме на късмет, точно така.
0: Говорим за Николай Папа Лорен Филипов. Помните го, може би, в петък беше тук. С тогава настоящия световен шампион, вече детрониран.
2: Американец,
0: точно така. Двукратен, ако не се лъжа. Но нашето момче му показа как се прави.
3: Преди малко беше при колегите от сутрешния блок.
2: Видях американеца, че нещо се разтресе. Излезе едно видео, американеца от люто направо се разтресе, нашия не помръдна.
0: А той, добре, че само
3: беше,
0: казвих,
3: беше истинско мъчение. Истинско мъчение изглеждаше и за двамата. Те са минали през страшно много рундове и накрая Сандо, който организира цялото нещо и който отглежда люти чушки, всъщност им е приготвил сосове, които са направени от едни от най-лютите чушки в света и на сосовете е било истинската мъка, защото там не можеш толкова добре да дозираш при чушката, тя лапа цялата. Даже аз видях, че американеца тук, когато демонстрираха, знаеш ли какво направи? Зе лютата чушка и я лапна между бузата и зъба и започна да я дъвчи, защото така не му отива върху езика, където са най-многото езикорецептори.
0: Да,
3: той си е вкарал отстрани и по този начин можеш да глътнеш супер много. То пак люти, но не чак толкова.
2: Но да няма кари си, че
3: при сосовете соса няма.
1: Значи само да ви кажа, че те нали доброволно го правят това нещо.
0: Сосовете, само да ви кажа, сосовете са приготвени от организаторите и са надвишавали 6 милиона сковила.
3: Да.
0: По скалата.
3: Причината защо жените живеят по-дълго.
1: Отново да си
0: 6 милиона.
4: Абе, песента Дилмано Дилбера вече ми звучи по друг начин.
0: Нали?
1: А, нали, жени не са участвали в това състезание?
0: Ми не сме чували.
3: Не, но
0: не на това не.
3: Тях беше кралицата, напротив, беше кралицата на лютото с тях.
0: А, която е шампионка. Чили Куин. Да, имаме такава. Не е българка, но има жена.
1: А те са като в тениса мъжки и женска лига или как само?
3: Ами да.
1: Да.
2: Да, добре. Има категория, сигурно.
0: При жените са по-слабо люти. Само да ви кажа, че и най-слабо лютите, които питахме в петък, бяха Адът. Най-слабо лютите ги водеха.
3: Ти днес ще правиш люта трошия?
0: Днес ще се прави, да, Емо ще прави люта трошия с Бети и Ники.
3: Ти знаеш ли, че Ванко е пасал техните крави?
0: Я разкажи.
2: Да.
0: Или поне загътни пък те да доразкажат някакви истории.
2: Аз имах честа да се запозная с Ники. Аз въобще не знаех мащаба, с който той работи. Познавам сина му и жената на сина му. Изключителни, готини, млади хора, които страшно много работят и преди всичко са добри, добри хора, защото за да правиш това нещо ти трябва да си добър човек. Бяха пуснали в социалните си мрежи, че търсят хора, които да им помогнат да бъдат така наречените пастири. Бях в района тогава и аз казах на Гани, отивам да пася крави. Тя казвам, как така? Викам, ето виж хората са пуснали, отивам да паса крави. Станах сутринта по тъмно, качих се на Белмекен, беше много красиво на изгрев слънце и Ники даде задачите, той със сина му бяха на коне, за да може все пак да коригираме. Каза кой, откъде, какво, как да премине и няколко часа поведохме кравите от язовира към върха. Беше едно изключително преживяване за мен. Много хора ще кажат, пасене на крави. Даде, обаче, когато си сред животните, когато си сред природата, когато си на такава височина, на такъв въздух, с такава компания, трябва да ви кажа, че се върнах изключително зареден, така че има голям смисъл в това да сме близо до природа. Дали ще пасем животни, дали ще берем плодове, зеленчуци, дали ще си играем в пръста, дали ще съдим цветя и така нататък. Това е нещо, което хората не трябва да се отдалечаваме от него. Благодаря.
0: И що не влезе във фермата с Гани този сезон?
2: Стига с тия реалитета. Тук само при вас.
0: Да, разбирам те, разбирам. Да.
1: Само това реалитета.
2: Тия реалитета. Имаме много яка тема с нея, се заговорихме вчера, че има хора, които след реалитета още не могат да излядат предаването, така че...
4: Той е нашето реалити. Това вас не знаеш.
0: Да, особено.
4: Друг ви пустане.
3: Просто ме пускаме ви вкъщи.
1: Между другото, това за природата, но е много интересно. Една приятелка така ме покани да ходим на гроздобер. Прочела, обяла някъде в социалните медии, че един бизнес, който е с вино се занимават очевидно, канят хората да берат грозде и тя каза, айде да отидем. Аз казах, ами не.
2: Да,
1: мързяме, но е готина опция за хора, които са нали, много градски и искат малко да избягат на някъде и да свършат нещо. За един път мисля, че става. Два пъти.
2: Според мен това е тенденция, която във времето много ще се развива, защото все повече хора обръщат внимание на биопроизводството, на биорегенеративното земеделие и хората ще видите, че ще се върнат към себе си.
1: Или няма да се.
5: Аз сега искам да ви
0: пробваме.
1: към една друга тенденция, която е София, не е България, и отново ще го докажем днес в Бургас. Там петлите празнуват 20 години от своето създаване.
0: Една фолклорна формация, създадена в дома за деца, която се превръща в семейство и сцена за десетки млади хора.
4: Ще разкажем тяхната история, ще надникнем към новия спектакъл Бащата на Бургас и, разбира се, ще опънем едно истинско хоро в центъра на града.
3: Включваме на живо Стиляна Георгиева сега. Здравей, Стиляна!
5: Здравейте, добро утро от Бургас. Намираме се в Младежкия културен център, където, както виждате в момента, вече текат усилени репетиции за спектакъла на петлите. Сега до мен е Георги Димитров, неговия създател. Едно момче, което тръгва от детския дом Александър Георгиев Коджака Фелията в Бургас и стига до голямата сцена. Разкажи ни историята на ансамбъл Петлите. 20 години.
6: Добро утро на всички ваши зрители. Първо искам да благодаря за съдействието, което правите към нас. Формация Петлите точно през ноември месец правим 20 години. Това е едно събитие, което го чакаме от близо 2 години за да се случи, защото Петлите е семейство. Петлите обединява различни деца, различни области и обединява изцяло изкуството. Първо, освен изкуството, обединява всички успехи, които постигаме с децата и с целия ни екип. Формация Петлите започна в далечната 2026-та от бившия дом Александър Георгиев Коджака Фалията с 4 деца от самия дом. Тази година сме над 25 деца и тази година ние ще представим един спектакъл по живота на Александър Георгиев Коджака Фалията, бащата
5: спектакъл,
6: на Бургас.
5: Спектакъл с послание. Нали така?
6: Точно така. Това е един спектакъл, който от 2 години работим с целия екип за да го представим. Коджака Фалията е много странен човек, но пък е много добър и много човечен човек. И аз смятах, когато решихме да правим юбилея си, решихме, че трябва да направим един спектакъл, който да показва нашата група, да показва децата и това, което ние правим като изкуство.
5: Каза, че много деца са преминали през петлите, дал си им път. До теб сега има 2 момчета, вече пораснали. Ще помоля да се представите. Как се казваш ти?
7: Здравейте, казвам се Кристиян Калинов. От 20 години съм в групата и групата ми е дала много добър старт в живота. Именно се занимавам с танци до ден днешен. Даде ми възпитание, даде ми много добри приятелства и ми още много други.
5: И още един пораснал младеж. Как се казваш?
8: Добро утро, здравейте. Казвам се Мирослав. Аз съм част от танцова формация Петлите от вече
5: цели. На колко години беше, когато започна да танцуваш?
8: На 13, мисля, че 13-13 и малко. Групата ми е дала както приятелство, спомени, сцена, абсолютно всичко, но най-вече съм благодарен, че имам това приятелство вече с Георги цели 15 години. Само хубави моменти.
5: Семейство ти даде?
8: Семейство, сигурно, това е моето второ семейство за днешен. И имаме част да сме от сегашния спектакъл за живота на Александър Георгиев Коджака Фалията, за което сме много благодарни.
5: Нека сега да отидем до Деси, режисьора на спектакъла. Здравейте! Какво е характерно за този спектакъл? Кой е акцента?
9: Акцента, естествено, е главният герой, който е Александър Георгиев Коджака Фалията. Той ще се изпълни от актьор. А другият акцент е, че се стремим да запазим характерното танцуване в неговото село Зидарово.
5: Ето го и малкият Александър Георгиев Коджака Фалията. Как влезе в тази роля?
10: Аз влязах в групата случайно и от както съм влязал, мене много ми хареса да играя в тая група. Хареса ми Георги как се държа с нас, с приятелство и накрая Георги един ден ми каза, че според него аз съм избрания, който да играе Александър Георгиев Коджака Фалията.
5: Сега се връщаме при Георги. Георги, кажи ни кога и къде можем да гледаме юбилейния спектакъл, кои са датите и кога е премиерата?
6: Само ще ви кажа, че това е един спектакъл, който такъв спектакъл всички наши зрители, които са нагледали до в момента, не са гледали такова нещо. Екипа от 10 човек, който изгражда целият спектакъл. Спектаклите започват от любимия град на петлите Трявна на 3 ноември, а на 5 ноември сме в нашия втори дом по море. На 21 ноември, това е всъщност рождения ден на групата, ще бъдем в нашия роден град Бургас, а на 6 декември ще бъдем в зала 11 на НДК. и може всеки от вас, който реши да подкрепи групата, защото групата се издържа от продаването на билетите. Ние имаме и друга дейност, която развиваме. Може да дойдете, да си купите билети, да гледате прекрасни си лица на петлите, защото смятам, че българското трябва да се подкрепя и всички каузи, които имаме.
5: Нека сега да завършим и с един танц. Днешното включване от Бургас. 20 години танцова формация Петлите. Чухте датите на спектаклите. Заповядайте, гледайте ги и подкрепете тези млади и красиви хора, както и каузата. Да бъдем добри! Съберете се,

0: Благодарим ти много, Стиляна. Прекрасна инициатива. Ето един много приятен и лесен начин децата да се запознават с българските традиции, с българския фолклор и какво най-вече да носят пред телефоните, което е основният проблем на съвременните деца.
1: И не само
0: на децата. Не само на децата, но в момента говорим за тях. Но си гледах с теб хорото и понеже наближава този момент за нас, трите, ти си още не, млада си, и трите сме в перименопауза, съжалявам, трябваше да го кажа, нямаше как. И се чудех, това полезно занимание, ли, тъй като винаги съм искала да танцувам народни танци, но не съм го направила по една причина.
2: Сега да кажем на хората, защо ме питаш мен, нали?
0: Да.
2: Понеже не съм известна като експерт по хорото за сега. Първо да кажа, че това е супер, което прави този човек. И то не само заради българските традиции, каквото ти каза, ами защото намирането на някакви общности, хората да могат да общуват извън семейството си, училището си, класа си и да ги свързва нещо друго, според мен е супер важно за развитието на това общество, за да правим връзки и да сме заедно. Защото живеем в някакво време, в което всичко е насочено към нас по един много егоистичен начин. Има коучове, които ни учат как да станем по-добри. Ванко ни учи как да станем по-силни. Не, сериозно ви говоря, цялата така комерциална част на well-being-а е точно срещу човека. И затова е много важно ние да имаме и други хора. А сега ти ме питаш за менопаузата, защото ние с сайт, който издавам Булевард България, от 3 години се опитваме да вкараме тази тема в обществото и успяхме, мога да кажа, до голяма степен. Оля също се шегува много успешно с нея. А какво става с жените след 40 години? Тъй като стават истински хормонални проблеми, които ние няма как да отречем, въпреки че нали всички искаме да кажем, ние не сме там и това не предстои. Но разликата между мъжа и неговото устаряване, което ние го познаваме като криза на средната възраст, адреналин, скорости, нови жени, да кажем.
0: Коли!
2: Да, точно така. Тази част тя е много обговорена, докато частта за жените и за менопаузата не е. Тази събота, между другото, правим форум Жени въз пауза 3, който се интересува, може да провери. Но накратко, много е важно да знаем какво е полезно и какво не е. Хорото, поради факта, че има това друсане, органите слизат надолу, когато мускулатурата отслабва след определена възраст, това вече за жени в менопауза, не е полезно. Полезни са силовите тренировки, полезен е всякакъв вид спорт. Между другото, за мъжете също има обяснение защо си търсят нови жени след една възраст. Петър.
3: Няма да има, да?
2: Да, има.
1: Чувал съм.
4: Не, според мен това е много индивидуално за мъжете. И ако не са така кариеристи, ако не са успешно развити, това са комплексари, които искат да си купат кола и искат да изневерят на жениците.
1: Това е едното.
4: За мен е един истински осъзнат, мъж с работа, с труд, с семейство, с амбиции, да тръгне да изневерява на жена си, след като е градил семейство и бизнес. За мен това е един човек, който няма собствена лична оценка.
1: Виж, Ванко, аз също се знам по този начин, но нека да си говорим като наближим 50. Може нещо да се промени?
4: Според мен аз ти доста така добре сме структурирали нещата във времето и имаме професии, работим, така че няма
0: ние
4: да
0: стигнем. Ние с вашите с нещото са 20 години.
1: Да не се заричаме.
2: Но то ще има запис, нали, на това.
0: Да.
2: Мисля, че ние можем да видим какво сте казали, защото страхът от остаряване е реален психологически процес, който не е лесен.
5: Той при мъжете и при жените. Да. Плюс това, с влизането в менопаузата, измененията физиологично при жената се отразяват много и на интимността и тогава настават истински кризи в двойките. Особено ако при мъжа няма намаляване на либидото, при жената има намаляване на либидото, има не само комплексарщина, понякога просто жената и мъжа са на различни скорости. И всъщност ако се говори за, примерно, че когато се роди едно дете, е първата криза между двама човека, защото първите 3 години са много трудни, то следващата криза в една връзка може да се говори за менопаузата и точно неразбирането и много мъже също не знаят през какво минават техните жени.
4: Доколкото аз нали, не съм експерт по менопауза и перименопауза, смятам, че тук могат да говорят най-вече жени, които са в този етап, защото тук наистина настъпват едни метаболитни нарушения, едно психическо така разстройство, мога да го кажа. И тук е момента, че жените според мен трябва да се замислят малко по-отрано, а не да изчакат момента. Има страхотен вид превенция чрез двигателна активност, има превенция чрез подобряване на храненето. Няма как ние да искаме да използваме неща, които сме правили на 20-30, да работят и когато сме на 50. През всеки един етап от живота трябва човек да променя и хранене, и двигателна активност, и дори и мисленето си.
5: Така, трябва много да се говори за това, защото примерно нашите майки, нашите баби са си търпяли. За менопауза не се е говорило и не, никой не ги е информирал, никой не ги е образовал и просто стоиш и търпиш 5 години, 10 години понякога, а то никак не е приятно преживяване.
4: Познавам жени, в нашата платформа има много жени, които са в менопауза, общувам си постоянно с тях и те казват, че спорт е нещо, което ги държи в кондиция.
3: Да се върнем на секса обаче и може...
1: Нека да се върнем.
3: Да се върнем.
0: Така. Мисля, докато Оля ти говореше, ти знаеш, направи някакви сметки за в бъдеще и каза, а да, сега разбирам тези, които изнаверяват.
4: Не
0: ги разбирам. Да не ги разбирам.
3: Аз не ги оправдавам. Не, говорим за това. Сега.
4: Тъй като, да му убедиш, че днес изнаверява.
3: Не, да кажем, че има проблем. Да кажем защо има проблем и че това, че ти сега се заричаш, не означава, че няма да стигнеш в един момент там, където Петър ти каза, че може да стигнеш. Въпросът е, че те настъпват промени в тялото и дори елементарно действие като секса, нали, което се прави без много приказки, особено в България, изисква разговор. Тоест изисква ти да кажеш, че аз вече не съм тази жена и той да каже, че аз вече не съм този мъж. Обаче ти ако цял живот не си говорил с мъжа си, е много по-лесно да отидеш при едно младо момиче или да отидеш при някаква друга жена и там да си изговорите неща.
4: Предлагам да кажа нещо, да преминем към друга тема, защото нашите зрителки, които са
3: перименопауза. Ето виждате ли, мъжете в България не искат да говорят.
4: Слушайте нещо.
1: Аз много искам да говоря, но имам гост.
4: Жени, които сте в перименопауза и които са в менопауза, не е толкова страшно. Не е задължително, мъжете да ви се
3: вярват.
0: Нека мъж да ви обясни. Нека мъж да ви каже.
3: Не, истината е, че промяната трябва да започне след 35-40 и това наистина със спорта е изключително важно. Ние го говорихме вчера, колко е трудно да се пречупиш и колко е хубаво, когато вече се пречупиш. Храненето е много важно и съня. Ти това постоянно е си, тук има една тема, той е сложил срещу смарт-часовниците, която аз не съм съгласна с тази тема. Тя затова вчера не влезе въобще, разбираш, и не влезе, защото...
4: Имаме си биологичен часовник, който трябва да си върви, всичко е в границата на нормалното. Остаряването е нещо нормално, остаряването е процес, през който всеки един от нас ще премине. И трябва да се погледне малко и философски на тези всичките неща.
1: И точно поради тази причина споменаваме една книга на доктор Симов, който живее дълги години в Лион, който е написал една книга именно за остаряването, психологичните процеси. Имаме записи от това нещо, си говорим след 20 години за перименопаузата. Това беше преди обед. Продължаваме след рекламите, а след това.
0: След малко Бети и Ники от фермата за селския двор, шестимата внуци, една люта туршия.
1: И ловецът на, не на периоменопауза, а на джепчи, Wild Andri, за преследванията по улиците на Европа и срещите му с българи.
6: И среща с първия български върколак, актьорът Павел Димчев, за зависимостите в футбола и мечтата да играе супергерой.
5: Но преди това ще изстреляме футбола в облаците. Отиваме на дрон матч във въздуха веднага след кратка пауза. Останете с нас.
1: Роботите обаче няма да имат периоменопауза.
6: Но предете на периоменопауза.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg.
10: Practice.bg.
9: Practice. Направи си с нас.
11: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
12: Ти ще ми дадеш треньор.
11: Ти трябват топки. Големи топки.
13: Готова съм.
14: Да тренираш мъжки отбор на...
15: Памни сте!
11: Гледайте
14: Скалабов.
11: Александра Лашкова.
13: Шегуваш се.
11: Спортната комедия...
16: Майко мила!
11: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. А сега бързо футболът излита във въздуха. Няма топка, няма играчи на терена, има дронове, голове и здрави сблъсъци.
1: Отбори от 7 държави влизат в битка за победата. Мира Бацанова е наживо, за да разбере това футбол ли е, въздушен бой ли е, има ли червени картони за грубите нарушения, като ни разбият някой дрон. Мира, кажи.
2: Здравейте, аз вече съм пред арената, в която започва състезанието. От днес започва и първото международно състезание по дрон футбол в България. А малко повече за самия спорт ще ни каже Антон. Кажи ми, какво представлява този дрон футбол? По какво се различава от обикновения футбол с топка, освен че, както виждаме, няма топка и играчи?
3: Отново има топки. Здравейте. Много се радвам, че сме заедно. Това е първото международно състезание по дрон футбол. Дрон футбол, накратко, е два отбора управляват дронове, защитени в сферична защита. Целта е всеки да отбележи гол на отсрещния отбор, като идеята е съответно червения отбор да влезе през синята врата, този, както виждате, ринг, който е висящия, и съответно пък на срещния отбор обратното. Има защитници, има нападатели. Нападателя трябва да премине. Както виждате, в момента вече имаме 6 дрона във въздуха. От едната страна имаме, даже и от двете страни имаме представители на немски отбор и на български отбор. Тук се провеждат в момента тренировките. Целта е дроновете, които са нападатели, да преминат през срещната врата, а защитниците да пречат това да се случи.
2: Това ли са правилата на играта?
3: Най-кратко, да. Играе се 3 пъти по 3 минути, 3 третини по 3 минути, и реално най-важното, което трябва да се случи, е отбора да работи в синхрон, т.е. когато има някакъв проблем, да го разрешават на терен, да взимат бързо решение, нападателя, ако има някакъв проблем, да му бъде помогнат от защитниците.
2: Какви качества трябва да притежават играчите? Да са бързи с пръстите на джойстика ли?
3: Изключително важна е координацията, изключително важни са техническите умения, които се натрупват. Както виждате, при младите това не е никакъв проблем. Съответно, всеки, който е играл на някои от платформите игри и така нататък, много бързо се справя, но бързо се натрупва тези познания. Трябва да има технически познания, как да си оправят дроновете, ако има някаква повреда. Трябва да имат и екипна работа, за да знаят кой, кога и как да реагира, когато някой вътре в клетката не е окей, обърнат дрон, примерно, или дрон, който е повреден. Ако, примерно, нападателя изгуби по някакъв начин контрол, тогава един от защитниците се назначава като нападател, за да довърши третината.
2: Така, а тук ще има 7 държави, тук е немски отбор вече. Разкажи ми за България, къде се намираме ние на картата на дрон футбола?
3: За щастие, от самото начало в историята на дрон футбола се позиционирахме сред първите държави, които имат национален отбор по дрон футбол. Миналата година участвахме в първото световно първенство по дрон футбол, което имаше само 18 държави излъчили национален отбор. Ние сме една от тях. В момента вече имаме втори младежки отбор. Имаме 3 училища, в които съответно има училищни отбори. Общо взето, изключително добре се развива. Благодарение на усилията последните 5 години имаме възможността да сме една от 5-те локации, подчертавам, в света, в които има такова международно състезание, на което ще станат свидетели посетителите следващите 2 дни. Само 5 места в света бяха организирани тук, одобрени от Световната федерация, със световния ранг лист, съответно участващи. Общо взето.
2: Защо се говори толкова малко за този спорт? И защо те първа ние научаваме за него?
3: Ами, опитваме се последните няколко години да говорим колкото се може повече, но както всичко технологично, по някой път е обвито с някаква мистика, която трябва да бъде разсията и съответно да се покажат ползите. Ползите от гледна точка на образователни ползи са изключително недвусмислени, както виждате и Германия, и Хонг-Конг, съответно Китай, които са световните шампиони. В Южна Корея, примерно, има над 2000 отбора по дрон футбол. Общо взето, припознати са ползите. Сега целта е който и както иска да може да му помогнем, за да създадат още отбори. И това състезание следващата година да е изпълнено с повече български отбори.
2: До кога е състезанието? Кога ще видим България?
3: Следващите 2 дни е състезанието. Днес са тренировките и подготовката. На 7 и 8 ще е официалното състезание. Награждаването ще е на 8 вечерта. Като съответно, както малко по-рано казахте, имаме 7 държави, над 10 отбора съответно, в които ще участват и България, Хонг-Конг. Съответно има 3 отбора от Германия, Хърватия. Общо взето очакваме да е изключително интересно и като шоу, и като начина, по който да покажем на публиката, българската публика, какво сме видяли в чужбина. Това беше идеята.
2: Това ли е бъдещето на футбола? След време ще виждаме ли по този начин футбола в залите, на стадионите, вместо обичайния футбол с топка и играчи?
3: Безспорно, сигурни сме, тъй като видяхме в Шанхай какво се случи и колко много хора реално подкрепят този спорт. Очаквам го съвсем скоро той да набере все по-голяма популярност. Изключително съм щастлив, че това, което ние правим последните години, най-накрая придоби тази форма и успяхме да защитим с нашето портфолио възможността ние да сме, както казах, една от петте локации в света, в които да се случи.
2: За финал, кога е световното, следващото важно състезание?
3: През две години е световното, а между годините, в които има световно, съответно има такива международни състезания, за да може отборите от цял свят да се събират, да тренират и по този начин да стават все по-добри, като обменят опит, тъй като това място е място, в което хората обменят опит.
2: Много ви благодаря, ми колеги. Както виждате, първото полувреме завърши, така че оставам да видя какво ще се случи във второто, кой отбор победи. Не видяхме синия ли, червения ли. Ами сега ще видим какво ще се случи обратно към вас.
1: Благодаря ти, Мира. Благодаря ти, Мира. Вече тече дискусия по дрон футбол. Дали трябва да се нарича дрон футбол? Естеството, дали това е спорт, дали не е спорт, нали, Ванко?
4: Да, аз започвам.
0: Да.
4: Първо, моето уважение към организаторите и към хората, които занимават с това. Изискват се умения, разбира се. Аз най-вероятно няма да мога да подкарам дрон и да направя тия неща. Но категорично аз мога да заявя, че за мен това не е спорт. Категорично мога да заявя, че този спорт няма да измести футбола с топка. За мен лично спорта трябва да се развиват и физически качества, трябва да има истински единоборства, трябва да има енергия. Докато тук на мене, може би, още не съм достатъчно дорасъл, но тези джаджи и да ги използваме за спорт ми идват малко в повече.
1: Може би да е в индустрията на гейминг.
4: Mm-hmm. Точно така, трябва да си е в гейминг индустрията.
0: Вижте се, от друга страна, например, Роналдо, който се отказва от националния отбор на Португалия, след време съвсем ще се откаже от футбола, е възрастта, не заради друго, може да се захване с това.
4: Роналдо е достатъчно.
1: Е, си ви кол, Роналдо.
4: Понеже аз съм много голям фен на Роналдо. Смятам, че той е изключително интелигентен и най-вероятно няма се занимава.
0: Шегувам се, разбира се, но наистина Роналдо, сега не знам, това някаква прищявка ли от негова страна, но понеже е бил на резервната скамейка на мача Португалия срещу Норвегия и малко се е фръцнал и е напуснал националния отбор, без дори да се сбогува с отборниците си. Това е направило много лошо впечатление.
5: Това ли е наистина причината?
0: Така, другата причина, която разбрах по-късно, от The Record, какво значи от The Record? Чел съм го някъде, няма кой да ми го каже, иначе. Чак толкова не съм приближена. Е, че синът му, който също е футболист и то много талантлив, и е в юношеския национален отбор на Португалия, също останал на скамейката в някакъв матч. И Роналдо от тук е запалил, после и неговата резервна скамейка е казал, хайде, довиждане. Правите се без мен.
1: И ти тук провиждаш ли конспирация на федерацията срещу семейството на Роналдо?
5: Двойна обида на семейна основа.
0: Не, просто той... Те са му казали, егото не бива да те води в случая, това е грешка, са му казали с отборниците, трябваше поне от възпитание да се сбогуваш с нас. Но сега Роналдо си, Роналдо.
1: Абе сега, така ти като го каза, нали, подсилваш прищявката, но пък има и други гледни точки и точно пък са отборниците, доста от съотборниците, дори Бруно Фернандеш, който с него не се разбираха и в Манчестър Юнайтед, в престоя в Юнайтед и имах конфликти на терена за националния отбор. Бруно Фернандеш каза, ти си икона, ти си име, ти си направил много за Португалия и той си изказа ласкаво за него. Така че тук има много неща,
0: които... Разделени се предполагам от две мнения.
4: Това е предната ни тема за изневерите. Винаги монетата има две страни. Uh-huh, не можем да съдим Роналдо. Не се знае какво е станало. Според мен той е един изключителен спортист и това е даже нещо минимално.
5: Това е безспорно, но каквато и да е причината, мисля, че няма достатъчно добро обяснение да не се сбагуваш с отбора ти, с който си прекарал.
1: И това не е сбогуване. И това не е сбогуване, защото няма в момента официално, нали, не е прекратена кариерата му в националния отбор. Самият треньор излезе, пое отговорност за случилото се, но каза, че няма за какво да се извинява. Тоест има тук нюанси в този спор между Роналдо и треньора. И се говори, че в федерацията и португалците, феновете, иска той да се върне в следващата интернационалните матчове, които са на пролет за Лигата на нациите. Така че това е една мини-сага футболна, която е в процес и следим.
4: И важно е Жорчина да го подкрепя.
0: Това със сигурност е така, ама защо? Тук по-скоро мен ми е интересно, защо се го остави на резервната скамейка в този месец?
1: Защото на 41!
5: Може би го пазят, Яна. Може би когато се измори...
0: Ема и защо не са го вкарали?
1: Добре,
5: до края на матча?
0: Да, през цялото време е бил. Не са го вкарвали. Ето това ми е интересно.
1: Ето добре, обяснявам ти поне това, което съм следил и съм чел, нали пак не съм вътрешен човек от
6: От щаба.
1: От щаба. Но те са говорили в някои от мачовете, той наистина да си почива и да влиза от резервната скамейка. Говори се, че една от причините е, че някъде около 60-70-та минута треньора му казал да загрява и така и не го е пуснал. Значи това също е било.
0: А това не е ли според тебе намек на треньора към Роналдо, че вече е възрастен и трябва лека полека да се отказва? Деликатен начин да му го вметнат.
1: Може би.
5: Аз вярвам в доброто в хората. Според мен го пазят или се притесняват, че ако направи контузия в този матч, няма да могат да се възползват от него в
0: да, други контузии, много по-важни.
7: Ако е вързал, никакво мнение.
5: Ако е вързал, ти се приспиваш с футбол.
7: Да се изкажа.
5: Само Роналдо острие, не го вадиш навсякъде.
0: Да, окей, съгласна съм. Пази
1: се. Само тя не може да се вадат навсякъде.
7: Футрон футбол обаче има мнение. Искам да кажа, че просто маркетингово е объркано. То е много интересно, дроновете са много важно нещо, но просто това, че се представя като спорт, създава известен конфликт. Иначе, като друго занимание, ако го брандираме, например, са хора, с които се интересуват за нърдове, да кажем. Или за гейминг, или не знам, но може да стане много интересно. Извинявайте, че ви
0: отдохта. Да, някъде да го сте технократи и
7: учетачи. Не само, нали, има същото си с състезателен характер.
5: Ако така, пък че... и си сгубяваш, сам участваш в сгубяването. Има идея.
7: Сходно това на хората, които се състезават с корабен моделизъм, хората, които правят малки самолети и така нататък. Това също е спорт. Те си сгубяват джаджи и всъщност правят състезания с тях.
5: Но просто думата спорт, него по някакъв начин...
0: Той иска пот и кръв.
5: Да,
0: точно. Той е ясен.
5: Да.
0: Но и шаха е спорт.
5: Това искам да кажа.
4: Нямам нищо против шаха, но тук
5: но не идва малко. Но не всичко, което хвърчи се яде, нали така?
4: Тук малко ми идва в повече.
0: Разбрахме те. Но заговорихме за джаджи, каквато е дронът, всъщност, в някаква степен. И вчера искаме да говорим за смарт-часовниците. Някаква модерна джаджа.
5: Не, Ванко иска да говори против смарт-часовниците.
0: Ти за, той е против, ще се получи интересно.
4: Ах, вие искате да си гледате тук сигър. Гледайте сега. Аз бях най-големия привърженик на смарт-часовниците. Имах освен смарт-часовници, имах гривна, имал съм всичко, което можеше да показва абсолютно всички показатели. Набързо само казвам. Един такъв часовник, едно такова устройство, може да ти измери от пулсовата частота до съня, възстановяването, разбиват ти, нали, съня, показват ти максимална кислородна консумация, отчитат ти тренировка, калории, изразходени през деня, крачки, всичко. В един момент обаче аз започнах да се замислям за това, че колкото са от полза тези часовници, толкова и вредят. И ще ви кажа защо. Фиксацията върху всичките тези цифри, които са статистически, фиксацията върху всичките тези алгоритми малко или много обърква мозъка на човек. И когато сутрин се събудиш, първото нещо, вместо да погледнеш към слънцето, да се изкепиш на предстоящия ден, да благодариш така, първото нещо да си отвориш приложението и да видиш дали си спал или не. Ако тук има умора или рекаверито, възстановяването е ниско, веднага информация към мозъка, днеска си уморен. Няма човек, който да види ниски статистики и данни и да каже... Нищо, това не работи тогава, защо го носим? Другото, което е, тези устройства са предназначени за хора, които са професионални спортисти. Хора, които наистина имат ангажимент към себе си, към отбора, към публиката и така. Тук, за човек, който е с деца, детето ти ще се разреве един път през нощта, ще се наруши възстановяването и вместо сутринта ти да отидеш и да се зарадваш на детето ти, ще гледаш възстановяването и ще чуеш какво става. Не можеш да изпиеш една малка чаша вино, защото възстановяването ти пада на сутринта. Ако си в компания, няма да преедеме малко в повече, защото възстановяването ни падне. Няма да бъдем равнособни. Ако приложението и часовника ни каже, нямаме енергия за тренировка, няма да тренирам. Е, ние хем искаме да сме хора, а искаме ли да бъдем подвластни на всичките тези устройства? Заповядайте, господин.
5: Сега говориш за крайностите обаче. Това е все едно
0: голяма беда.
5: Автомобилите, понеже причиняват катастрофи, те не са добро нещо. Не, всяка крайност, която е фиксацията, както ти казваш, е крайност, нали така? Аз сутрин, например, като видя, че часовника ми каже 96 точки и си казвам, ес, днеска ще бъде страшен ден. На 99 точки вече избухвам, разбираш ли. А като ми е лош показателя, примерно падам и до 68. Ето вчера първи ефир, не се бях настроила за ранно ставане, излизане, 68 точки. И викам и добре, по-кротко днеска сега.
4: Не може
7: добре, преди да продължите, аз може ли само да задам един въпрос?
4: Да.
7: Защото после ще е твърде късно. Относно точността
5: на данните.
7: Няма значение точността. Ти мериш себе си със себе си.
5: Да, но истината е, че понеже Ванко каза, че спортистите, нали, най-често хората, които се занимават професионално със спорт, ползват такъв тип устройства. Е, не е ли малко противоречиво при положение, че не винаги ти показват точни данни, особено не такива, които биха могли да се сравнят с спортни медицински прегледи?
4: Ама вижте, тук не говорим за медицина. Тук медицината не участва. За медицината точно това исках да кажа. Когато искаме да си проследяваме здравния статус, ние можем периодично да си правим изследвания и приветствам хората да ги правят, защото това е една страхотна превенция.
5: Така.
4: Тези устройства, дали, тук се връщам, дали ги използва професионален атлет, той има режим на ставане и налягане. Той има режим на хранене, той знае в кой ден, в колко часа тренира, докато аз, ти и всеки тук, всеки ден няма еднакъв с другия. Тук не можем, този наш апарат не може да ни уточни. И аз съм го наблюдавал много, аз съм го наблюдавал над 4-5 години. Предобреш
7: тренировките, да кажем, ако не съм се наспавал добре, отида да играя тенис, понеже това е моят спорт, и тогава внимавам, не се...
4: Ама това ти го казва часовника да внимаваш.
7: Ама аз
4: тук е момента...
7: Той ми верифицира усещането.
4: Не те верифицира. Единственото нещо, което трябва да се верифицираме, е да слушаме телата си. Ние можем да се научим да слушаме телата си. Заради устройствата ние забравихме да слушаме телата си и не знаем кога сме уморени, кога можем да натоварим малко повече, кога да възстановим, не знаем кога да легнем, да спим. На мене ми изключително стана неприятно, след като почна да разсъждавам по тази тема, часовника ми пил, стани да се разходиш. Bedtime, лягай, трябва да спиш. Това цялото нещо...
7: А това помага да имаш режим. Знаеш колко хаотични хора има, които един ден си лягат в 1 часа, на другия ден си лягат в 10:30. А всъщност най-важното нещо за здравето е да има някаква предвидимост в нещата, в които правиш.
4: Да, и затова трябва да се обърнем към себе си и да си слушаме телата и ние да разберем кое работи за нас.
7: Ти си много напреднал в това обръщане към себе си, защото го работиш. А ние другите хора, които сме сега един път на театър, друг път на барче, трети път на
4: рождение. Точно затова ли ти трябва часовник, защото не мога да се обръщаш? Не,
7: трябва ми аз как да знам, че...
0: Малко съм погласна с него, защото...
4: Ама ето ти си на барче и театър, няма да излезеш,
0: че... Нямам, но имам смарт кантар, който е вързан с телефона. И с тебе бяхме в Синеморец на една...
7: Като ритма на бар. Един кът, разбирате, стоя си на бара и тя се обръща така. Извиняй. Ти ли си?
0: Просто ми се схвана така. Глотело съм ми се схвана. Стоим си на морец на кръчма, пием си с нея, забавляваме се и от някъде кантара ми казва на телефона си, не е ли време да лягаш? Ми не е време ти, кой беше да ми казваш да...
4: Тук става въпрос вече и за емоционално състояние, и за
0: много навлизат с хората, в личното пространство.
7: Много навлизат.
4: И дори най-елементарният кантар, понеже с това се занимавам, хората не трябва да се теглят всеки ден на кантара.
7: Да, не трябва.
4: Това е изключително грешно.
7: Да, не мисля, че... Като си го дънките и не разбират ли какво тази
5: кантар. Не мисля, че ти понякога и възпира от прогрес. Пример давам веднага. Часовникът ти казва, че си уморен, пулсът ти еди какъв си и днеска трябва да почиваш. Е, добре, но аз понякога имам нуждата да превъзмогна себе си, ако щете и на ниво да проявя характер и ще кажа, еми няма да почивам, днес ще отида да тренирам. Полека тренировка, ако се чувствам по-уморена, но искам, нали, да се чувствам, че съм едно стъпало нагоре.
4: Точно това е. Браво. А не ли? Си на моята страна.
7: А няма ли някой на моя страна?
6: А не ли?
0: Аз нямам смарт.
6: Не ли най-добрият прогрес, добрият стар швейцарец за ти на ръка?
4: Да.
7: Това за друг прогрес говори.
0: Плюс това, аз като имах смарт часовник, в един много разгорещен момент ме пита дали получавам инфаркт. Така че, айде, няма нужда.
7: Но мен пък ме събуди да ми каже нещо става с тебе и ми беше измерил температурата. Това беше по COVID време. Тогава бях очевидно пипнала COVID и той ми каза нещо става с тебе. Гориш. И аз станах и нещо бих някакви хапчета, които не помогнаха.
0: Така да е. Аз нямам смарт часовник, имам само крачкомер на телефон и трябва да ви кажа, че наистина като го отворя и ако видя, че крачките са малко на брой, те обикновено са много малко на брой, и изпадам в стрес. Имам това.
4: Благодаря.
7: Крачкомер, решение. Гледайте позитивните послания, защото наистина прави сте, че тези негативните, те не са стимулиращи. Обаче той като ти каже, минала си 10 000 крачки днеска, спала си добре, кантара като дава ли някакви баджове нещо? Казва ли хубаво?
0: Нищо не казва. Пий вода, лягай да спиш, пий вода. Баба ми така не е.
5: Защо въобще има нужда кантар да ги казва тези неща?
4: Защото забравихме да слушаме себе си.
0: Той е вкъщи в София. Аз съм на сине море.
5: Разбирам, айде часовника, телефона, но и кантара да ми ги казва нуждите ми, да ми ги диктува.
6: Аз не мога повече.
0: Най-гадно с кантарите е, че казва реално на колко години си. Това е ужасно. Метаболитната ти възраст, сравнена с истории.
4: За това започва
7: разговор. Ужасно.
2: Той те пита колко си висок.
4: Има достатъчно вече разширени изследвания, извинявам се, които може да си ги правиш периодично, да следиш здравния си статус и да видиш нещата, които правиш от до, дали работят.
0: Така, аз си ми настали часовника. Работата е ясна, няма да го бъде.
7: Не.
6: Колеги, тема с продължение. Продължаваме утре.
0: Благодарим ви много. Ще следим утре, ти с часовник или без, както решиш. А след малко... Или с кантара.
7: Ще дойда с кантара.
0: След малко Бети и Ники от фермата за селския двор, шестимата внуци, една люта туршия.
6: И приберете часовниците, защото ловецът на Джепчи и Уайлд Андри ще дойде, за да ни разкаже за преследванията по улиците на Европа и срещите му с българи.
7: И среща с първия български върколак, актьорът Павел Димчев, за зависимостите, футбола и мечтата да играе супергерой. А кой супергерой ще разберем?
0: Преди това в родителска среща Красимира Хадживанова и доктор Бояна Петкова ще потърсят отговора на много важен въпрос. Защо тревожните родители отглеждаме тревожни деца? Останете с нас след
6: рекламите. И си следете часовниците.
0: Най-вече.
8: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Витеголд. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Витеголд. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
9: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
8: Гледайте Галин Стоев.
10: Българския в София съм го учил. От София съм.
8: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
11: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
12: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
11: Зергут!
12: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Вие сте с Родителска среща, рубриката, в която говорим за родителството с специалисти от различни области, защото никой не се ражда научен да е родител. Вероятно всички сте чували поне един път за дете, на което всичко му е наред. Спи добре, учи добре, има приятели, не се тръшка, не скучае, не се страхува, не се тревожи и разбира се, винаги си мие зъбите. Имам новина за вас, такова дете няма. Има обаче деца, при които страховете стават толкова големи, че започват да завземат мислите, времето и живота им. Не искат да ходят на училище, не могат да заспят, боли ги коремат, страхуват се да останат сами, да сгрешат, да не се изложат, да не се случи нещо. Кога обикновеният детски страх се превръща в тревожност, как да я разпознаваме и как да помогнем без собствените ни страхове да станат още

0: По-сложно какво е тревожността, защото от една страна тя е генетично заложена, от друга страна има проучвания, които говорят за връзката на вътреутробните преживявания на бебето и степента на тревожност на неговата майка, докато е бременна. След това има връзка, т.е. можем да имаме един фон, който е заложен по някакъв начин, включително, нали, има такива традиционно тревожни семейства. Бабата е тревожна, майката е тревожна, децата са
1: тревожни. Жените ли се предават? Те са тревожни, ние
0: сме
1: тревожни.
0: Не изключително само. Има и тревожни татковци и мъже. Но, нали, на този фон след това могат да се наслагват допълнителни неща, които да усилват това предразположение.
1: Добре, децата ги е страх от всякакви неща, знаем. Повечето. Страх ги от тъмно, страх ги от раздяла, от нещо страшно. Това са нормални страхове, нали така? Кога обаче трябва да обърнем внимание и да си кажем, че в някакъв конкретен страх или в неговото натрупване има нещо, което не е наред?
0: Има така наречените нормативни страхове за всяка възраст и те са свързани по принцип с когнитивното и психоемоционалното развитие на детето в тая конкретна възраст. Да. Примерно, бебетата, понеже са телесни същества, най-много ги е страх от някакви неща в тялото им, които те не могат все още, нали, по някакъв начин да обработят когнитивно. След това вече малките деца, по-големите бебета и малките деца ги е страх от раздяла, от изоставяне. Да. След това децата започват да се страхуват от въображаеми неща, защото в тази възраст между 3 и 5, да кажем, все още не различават много добре реалността от това, което се случва в ума им. Имат магическо мислене, мислят, че могат да повлияят на реалността с, начин, с да. Мислите си. Нали, там ги е страх от чудовищата под леглото, нещата в гардероба, сенките и да. Така нататък. И след това вече им стават все по-реални страховете и все по-свързани с истинските им преживявания. И за всяка възраст има едни страхове, които ги приемаме, че са нормални. Стават проблемни, когато има така няколко маркера или когато не са съответни на възрастта. Тоест, ако едно дете, което вече е първи, втори, трети клас, много се тревожи от раздяла, това е нормативен страх за много по-ранен развитен период. И когато започнат реално да им нарушават нормалното функциониране, ти всъщност зададе отговори така да. В началото, нали, когато започнат да не искат да ходят на училище, да се включват в спорт, да избягват, да имат избягващи поведения за определени ситуации. И когато започнат, когато около тези притеснения на децата започнат да се върти целият живот на семейството. Тоест, ние започваме да се съобразяваме къде ще отидем, детето как ще се чувства да. Там. И самото семейство започва да се организира около избягването на такива ситуации. Тогава вече да. Можем да кажем, че има някакъв проблем.
1: Да, всъщност така можем да разпознаем, че детето е тревожно, що едва ли идва при нас и ни казва: мамо, тревожен съм. По-скоро, както ти избори, има други признаци, по които да се ориентираме. Може ли, например, дете, което повторяемо преди да отиде на училище, казва: боли ме корема.
0: Да.
1: Да е тревожно дете и това да е проблем, който
0: да, децата също така в определена възраст, преди все още да могат да разпознават и да назовават емоциите си, но понякога и след това, нали, всички знаем, че има такива хора, които много психосоматизират, дори и възрастни хора, да. Които си усещат емоциите в тялото, понякога ги бъркат с симптоми. При децата това е много класическо. Коремни болки, гадене, понякога дори повръщане, определен тип главоболие, боли могат да са свързани с това. Тоест има много соматични симптоми, които всъщност са израз на тревожност. Тук обаче, като лекар, трябва да кажа, че ако детето ни се оплаква от такива повторяеми неща, първо трябва да изключим медицинската диагноза. Да. Тоест, преди да решим, че това е просто тревожност и не е физическо заболяване, трябва да го заведем на лекар и да се изключат физиологичните причини и след това вече можем да преминем към това да мислим за психологическите причини.
1: Добре, ние често казваме, когато дойде детето при нас, когато то дойде с някакво притеснение, каже: страх ме, нали, най-честите реакции на възрастните са: няма страшно. Все едно този израз е успокоил някого някъде в живота изобщо. Трябва ли да обръщаме внимание прекалено на тези страхове? Трябва ли от друга страна да оставяме детето пък да изпитва, примерно, разочарования, страх, гняв, някакви емоции, за да започне да се справя с тях?
0: Чек, как да ги

0: казал на една жена да се успокои, да, тя се успокоила. Да. Същото важи, затова няма страшно. Нали? Това не работи по принцип. Нито по някакъв начин подкрепя връзката, така че децата да ни имат доверие. Нали? По-скоро нали, не валидира това, което те преживяват. То може да е свръхпропорционално, т.е. тогава това също е признак, че вече говорим за някакъв тип патологична тревожност, когато страхът е свръхпропорционален на реалната ситуация. Но това не означава, че с няма страшно ще се оправи. По принцип, това, което се препоръчва, е от една страна ние да дадем на детето подкрепящо послание, което т.е. такова валидиращо, което казва, аз знам, че ти в момента много се тревожиш. Не да му казваме, няма от какво да се тревожиш.
1: Да, или виж такъв си голям, айде стига глупости. Да.
0: Но в следващото изречение не е достатъчно да кажем само това. В следващото изречение трябва да кажем нещо, което да утвърждава неговата способност да се справи. Но аз знам, че ти ще се справиш. Нали? Нещо, което да му покаже, че ние вярваме в това, че то може да премине през тази ситуация.
1: Тоест, валидираме трудността, виждаме я, но знаем, че той има капацитета да мине през нея.
0: Да, или му даваме, но в същата ситуация си се справил и преди, или в аналогична, така ще се справиш и сега. А не да търчим да го спасяваме.
1: Можем ли всъщност да кажем, способни ли с това? Не, означава ли искам да кажа, че ние самите трябва да работим и върху себе си, защото най-вероятно и ние сме били тревожни деца и сме се превърнали в тревожни възрастни?
0: Да, аз точно това тръгнах да казвам, че един от проблемите с тревожността е, че много често има недобра сепарация, най-често между майката и детето, но пак казвам, мъжете не са изключение и бащите. Това означава, че ние преживяваме преживяванията и емоциите на децата си понякога като свои, т.е. тревожността е заразна. Да. И тя е заразна в двете посоки. И когато ние се дисрегулираме от това, че детето ни е тревожно, ние не можем да го регулира, да му помогнем на него да се регулира. Т.е. трябва някак си да успеем в собствения си ум да направим това разграничение. Да. Това са си неговите преживявания, неговата тревожност. Аз съм тук възрастния, който нали, има някаква по-реалистична преценка и един вид успокояването не е с думи, такова нищо ти няма, а е такова вътрешно състояние. И когато детето усети, че нашето вътрешно състояние е стабилно, е много по-вероятно да се успокои. Защото ако и ние започнем да тичаме в кръг панически, нали, тогава детето си казва, ми ако той е възрастния, не може да ме удържи, какво правим?
1: И ако му повтаряме, нищо ти няма, нищо ти няма, просто не дей да те е страх. Добре, а как може ли да говорим за дете, което е точно обратно? Супер спокойно е, едва ли не е съвършено, детето мечта, няма никакви крайности в, как да кажа, в темперамент, в не го е страх от нищо. Може ли все пак вътрешно да изпитва тревожност и по какво да разпознаем?
0: Значи човек, на когото нищо му няма, не съществува.
1: Да.
0: На всички има нещо, това може би успокояващо. Има деца, които изглеждат много перфектни, което не гарантира, че те вътрешно не преживяват тревожност и тя може понякога да е много силна, но просто е интернализирана, т.е. не е показана. Да. И това много често след това си проличава като възрастни.
1: Добре, възможно ли е все пак да отгледаме нетревожни деца, давайки си сметка, че ние самите сме като невротични хамстери? Нали, достатъчно да излезеш на едно кръстовище на улица, да видиш колко всички са тревожни и невротични. Активно как да работим в тази посока, че децата да не израснат по същия начин?
0: Човек без никаква тревожност също няма, защото това би било антиеволюционно. Страха и тревожността имат някакъв еволюционен смисъл и той да ни предпазва от заплахи. Но можем, разбира се, да... И също има една идея, че всичко зависи от нас, която също не е какво дете ще отгледаме. Това също не е много вярно, че ние имаме чак такъв голям контрол. Но разбира се, че има много неща, които може да направим.
1: Да. Добре, нека да поговорим малко и за невронетипичните деца. Ти им доста говориш по тази тема и пишеш за нея. По-често ли срещаме тревожност при деца, които имат, примерно, ADHD или аутизъм, или са в спектъра?
0: Значи 50% от децата с ADHD имат клинично повишена тревожност и 40-50% от децата с аутизъм, като, примерно, обсесивно-компулсивното разстройство също спада в този спектър на тревожните неща. И това се обяснява от една страна с начина на функциониране, нали, на мозъка, от друга страна на едно дете с ADHD до 10 годишна възраст са му направили 20 000 повече забележки, отколкото на едно невротипично дете. Представи си някой непрекъснато да ти обяснява, че
1: няма
0: ти не се справиш.
1: Няма нужда имаш ADHD, за да си доволен след 20 000 забележки. Да. Така е. Добре, на финала ми се иска и за малко по-големите деца. Как изглежда тревожността при тинейджерите, например? Те няма да дойдат при мама и да кажат боли ме корема или страх.
0: Ами, там е... те типовете, видовете тревожности вървят с развитието. Какво ги вълнува тинейджерите? Тинейджерите ги вълнуват такива неща, като да не са социално изключени, нали, да не останат без приятели, някой да не ги тормози и отхвърля. И вече все по-късно започват да ги вълнуват такива по-възрастни неща. Аз си намеря ли работа, какво искам да правя в този живот, какво се случва със света наоколо, той сега ще се разпадне ли, нали? Да. Все повече има и такъв тип тревожност, нали? Това са страховете на големите деца. Те понякога идват да си кажат. Зависи каква ни е връзката, нали?
1: Да. А ние как да се освободим, родителите? Някакъв бърз съвет имаш ли от тревожността си? Или поне да я в някакви граници да вкараме?
0: Ми не знам, освен... Аз казвам, че всички трябва да ходят на терапия, да. Но... Иначе с много... Какво помага? Помага да спортуваш, помага да ходиш сред природата, помага да имаш социален живот. Нали, всички тия неща, които те връщат, защото тревожността те изважда от живота, да. И те забива много в главата ти и започваш да се въртиш в едни такива. Всички неща, които те свързват и те връщат към живота, те помагат.
1: Има разлика между тревожност и ОКР, нали?
0: Да,
1: това са две различни неща.
0: Това са две
1: Ако се връщаме непрестанно да гледаме ютията, дали е изключена, разни такива повторяеми дейности.
0: Еми, при ОКР има обсесивни мисли и компулсивни действия, като тези обаче там има компулсивните действия могат също да са в ума, но те са близки, не са едно и също, но са близки.
1: Добре, ще поканя и за това да си говорим. Много ти благодаря. Очевидно няма дете, на което винаги всичко да му е наред. То си личи и по възрастните, в които се превръщаме и както разбрахме, няма нужда всичко да ни е наред. Вероятно една от по-трудните задачи на родителството е да приемем точно това и просто да помогнем на децата да открият, че могат и сами да минават през трудните моменти в живота. Това беше родителска среща. До следващия път, ако може, по-малко тревожни. Преди обед продължава. Ще ви кажат с какво Оля и Петър.
2: Благодарим ти,
3: Благодарим Краси. Благодарим ти, Краси.
2: Ние сме много далече, Оля. Трябва да се приближим.
3: Тревожен ли си?
2: Тревожен съм, да.
3: Аз се успокоих сега, но съгласен съм с доктор Петкова. Това води отново до максимата, че трябва да се погрижим за себе си, за да можем да се погрижим за децата и всички масово да ходим на терапия. Така, сега за една друга тема, която понякога ме кара да се чувствам тревожна, джипчиите. Сега отиваме на една среща с човек, който не само, че не бяга от джипчиите, даже ги търси. Естонецът Лауд Андри обикаля туристическите столици на Европа, снима измамниците, преследва ги по улиците, понякога ги хваща и ги маркира с червен спрей.
2: Точно така. Видеята му събират милиони гледания, по пътя си се е срещал и разбира се с българи. Кой е човекът превърнал лува на крадци в своя мисия? Онлайн с него се срещна Габи Стоименова. Къде ти е телефона?
3: Тревожа се дали някой ми звъни. Гледаме.
4: Телефон, портмоне или дори велосипед. Понякога са нужни само няколко секунди на опитен джипчия, за да ги отмъкне от нас, без дори да разберем. В Барселона, например, само за година са регистрирани средно по 258 кражби на ден. По улиците на каталунската столица обаче дебне крадецът на ловци, по-известен като Дивия Андри. Днес вече мисията му да бори престъпността го отвежда и в най-големите туристически дестинации в Европа, а гражданските му акции се случват пред очите на над 600 000 последователи в социалните мрежи.
5: Дивият Андри всъщност е по-смелата версия на Анди. Влеза в повечето ситуации заради съдържанието. През 2016 година направих първите си шегаджийски видеа за YouTube с един мой приятел. След това снимах малко влогове, но винаги беше на периоди. В началото на миналата година си казах, че ще взема TikTok на сериозно и започнах да публикувам видеа всеки ден в продължение на 4-5 месеца. Бяха ревюта на напитки, ревюта на храна, пътешествия. В началото на 2026 година преминах към преследване на крадци и разобличаване на улични измами.
4: И защо избра да правиш точно такъв тип видеа?
5: Започнах да снимам повече навън. и се чудех какво интересно съдържание мога да измисля. Тогава реших да направя социален експеримент. Например, вземах велосипед, оставях го на улицата и виждах колко време ще отнеме преди някой да го открадне. След това направих поредица, в която обикалях Лондон с фалшивия iPhone, стърчащ от чантата ми. Отнеме, мисля, 4-5 дни, докато го откраднат. Тогава си казах, ау, тук наистина има джипчи. След това започнах да навлизам по-дълбоко в общността.
6: Как разпознаваш крадците?
5: Никога не съм виждал крадец да се усмихва. Ходим много сериозно, често са заедно, но вървят на малко разстояние един от друг. И просто наблюдават. Очите им постоянно сканират мястото и търсят какво могат да откраднат. Ако навън е 35 градуса, а някой носи яке или плат върху ръцете си, това също може да е знак, че го използва, за да прикрива ръката си, докато се опитва да бърка в джобовете ти. Друг знак може да бъде, ако носят празна чанта. В магазините често носят слънчеви очила и шапки.
6: А как ги разобличаваш?
5: Първо, никога не се приближавам до крадец, освен ако не съм 100% сигурен. Когато съм напълно сигурен, видял съм го да краде, или съм получил надежна информация от някого, с когото работя, че са крадци, тогава действам. Изваждам го от района, така да се каже. Конфронтирам го. Публично го засрамвам и ги наричам крадци пред хората. А когато е необходимо, използвам червен спрей за идентифициране на престъпните. Основната му цел е да ги маркира, защото след като са напръскани с червена боя, не могат да продължат да крадат. Трябва да се приберат и да изпират дрехите си и да се измият.
6: Кое е най-скъпото нещо, което си виждал някой да краде?
5: Бих казал, е просто телефон или пари в брой. Понякога става дума за 5000 евро откраднати в Лондон. Иначе направих интервю с човек в Барселона, чиято кола е била разбита. От нея са откраднали музикална техника за 20 000 евро, неиздадени песни и паспорта му. Това сложило край на музикалната му кариера, защото трябвало да започне дебютно турне, което било отменено, понеже нямало транспорт. Всичките му песни изчезнали. Наложило се да ходи на терапия в продължение на година, така че бих казал, че това беше най-тежката и най-лошата история за жертва, която съм чувал. Мисля, че най-много се гордея с моментите, когато успеем да върнем нечия вещ. Върнахме камерата на един случайен минувач. Професионална камера на стойност около 3000 паунда. Преди това има видео в канала ми. Мисля, че беше през май. Хванахме на камера как крадец открадва телефона на една жена от джоба й. Тя беше с два деца. Върнахме и телефона.
6: Случвало ли ти се и теб да те ограбят?
5: Всъщност, в Барселона се опитаха да ме ограбят. Беше около 5 сутринта. Прибирах се след бар и видях трима крадци. Усетих ги преди те да ме видят. Започнаха да ме обикалят. Единия застана пред мен, двама зад мен. После се приближиха много и хванаха чантата ми. За щастие в Испания спрят за самозащита е легален. Аз имах такъв в себе си. Успях да напръскам и тримата, да се отърва от тях и след това да отида при полицията. Търсихме ги, но за съжаление не успяхме да ги намерим.
6: Оказва се, че сред крадците, които Андрий е разобличавал, не липсват и българи.
5: През юли ги видяхме за първи път в Мадрид. Изведох ги от магазина, снимах ги и ги питах защо крадат. Крадците винаги казват, карят да отидем в полицията. Искат да ме заведат в полицейското управление, защото смятат, че там ще им помогнат. Органите на реда обикновено проверяват дали джипчиите носят нещо откраднато. Ако не носят, ги освобождават веднага. В този случай обаче тези двама крадци с български паспорти, предполагам от ромската общност, ме заведоха в полицията, но се оказа, че срещу тях вече има заведена заповед за арест. И в крайна сметка самите те бяха арестувани. Когато отидох преди няколко дни в Мадрид обаче, отново ги видяхме в същия магазин. Изведохме ги оттам. Моя приятел ги хвана на местопрестъплението. Маркирахме ги с спрей за идентифициране на престъпници, така че да не могат да продължат да крадат през този ден.
6: Имаш ли собствена статистика в коя държава има най-много крадци и измами?
5: Нямам особена статистика, но съм чувал, че Рим е най-зле.
6: А от градовете, които си посещавал?
5: От градовете, в които съм бил, бих казал, че Барселона е доста зле. Има много джипчи, но има и много улични крадци, които са доста агресивни. Мога да извадят нож.
4: Преди да стане инфлуенсър и да се бори с престъпността обаче, Андри преследва детската си мечта и става актьор.
5: Учих актьорско майсторство близо до Барселона. 3 години ходих в театрално училище. След това се преместих в Лондон, за да преследвам актьорската кариера. Но смятам, че аз обичам актьорската индустрия повече, отколкото ти обичаше мен. Предимно участвах във филми, но повечето бяха независими продукции. Обикновено бях лошия ги. Предполагам заради това, че съм от Естония. И имам лек източноевропейски акцент. Винаги ме виждат като злодея. Може би участвах в 2-3 независими филма годишно. И тогава осъзнах, че в актьорското винаги зависи от това другите хора да ти дадат шанс. В социалните мрежи обаче мога сам да публикувам толкова съдържание, колкото искам и да получавам резултат според това, което правя.
4: Оказва се, че като дете инфлуенсърът също е правил пакости в родната си Естония.
5: Мисля, че когато бях на около 10 години, имаше мода да крадем лакомство от магазина. Така че имаше период, в който правихме това. Но винаги съм знал, че кражбите не са за мен. Дори в онези моменти, когато съм ги правил. Мисля, че в Естония е едно добро място за живеене. Аз лично израснах в малък град. Така че преживях всички онези неща. Играх навън, в кълта, карах колело. Роден съм през 1997 година, така че нямахме още айпади и телефони. Майка ми работеше в корпоративна компания от 9 до 5. Баща ми е артист, музикант. Така че през целия си живот съм бил около поне един човек на изкуството. Може би това е също причината да си помисля, че мога да се занимавам с нещо подобно. С медии, да правя видеа. Като дете дори свирях на барабани. Имах много хубаво детство. И когато бях на 19 години, напуснах Естония.
4: И така, вече 10 години той обикаля Европа. Живял е в Лондон и Барселона, но мечтите му не свършват до тук.
5: Определено бих искал да направя голямо турне и да обикалям целия свят. Всички места, където има кръци и джипчии. И да ги хващам. За Азия ще трябва наистина да проуча законите, защото има много неща, които правя. Например, толкова просто нещо, като да снимаш на публично място или да ги напръскаш червена боя, които там често са незаконни. Не искам да се озова в затвор за 20 години. Още следващия месец смятам да тръгна отново към Италия, вероятно и към Франция. След това може би Гърция, Нидерландия и след това Източна Европа.
4: Кога да те очакваме тук, в София, за да провериш дали имаме кръци?
5: Чувал съм, че имате. Вероятно до година ще дойда. Ще ми е много приятно да ви взема с мен на лов и да видим колко можем да хванем в София.
7: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври за България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
8: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
9: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
10: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер».

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: insieme a me, brigidi si rammira a me.
1: Понякога една мечта започва на зеления килим, а после те отвежда съвсем другаде. Нашия следващ гост минава през школата на Христо Стоичков, оставя футбола, преживява труден период и стига до големия екран.
2: Първо като дилър, после като върколак. Днес отново тренира, говори открито за зависимостите и продължава да гони следващата си голяма цел – роля на супергерой. На гости ни актьорът Павел Димчев. Добре си ни дошъл. Обаче актьор, футболист или по-скоро как да се обръщаме към теб? Каква титла да ти сложим?
1: Или инфлуенсър?
3: Не. Павка.
2: Павка.
3: Това са неща, които преминаваш през живота и не бива да се закачиш към едно нещо, защото те се променят. И за мен лично по-готино е да използваш много неща от живота. Не знаеш колко живот ще имаш след това. Ще имаш ли? Тъй, че е по-добре да следваш интересите си.
2: Така, последното нещо, което ти си се закачил е актьорството, но точно ще стигнем до там, да започнем с футбола. Навлиза много рано в живота ти.
3: Да, още преди да се родя. Наистина, майка ме питала, момче или момиче? И докторът е казал футболист. Това е абсолютно истинска история.
2: А на какво основание знаеш ли? Любопитство.
3: Били са ми големи краката, като за бебе. И... Да, на 3 годишна възраст започнах да играя. Постоянно бях навънка с топка. Нямаше ден, в който аз не съм пред на улицата и да си играя. След това, като станах горе-долу на 5-6, исках да играя вече, исках да тренирам. Обаче единствените хора, с които можех да играя, бяха много по-големи от мен. Може би 4 години. И толкова съм напирал, нали, те казваха, не може, малък е. Толкова съм напирал, че накрая играх с тях. Мисля, че точно това беше нещо, което ми помогна да бъда още по-добър, защото играх с много по-големи от мен.
1: Ти на 13 си част от школата на Христо Стоичков, но после се отказваш. Защо се отказал тази страст?
3: Тежка история.
2: Накъде разтищим?
3: Започнах, нали, в школата и когато станах на 18, започнах да забелязвам вече какво се случва в България, футбола. Постоянно казваха този човек на този, този ще играе. Нямаше значение кой има талант, кой дава всичко от себе си. И това много ме огорчи.
2: Така ли е действителност? Имаш ли примери, които можеш да ни дадеш?
3: Честно казано, имам...
2: Без имена, не се притесняй, без
3: да.
2: Имена.
3: Ами имам приятел, който са му казвали, може да играеш, но трябва да дадеш ето тази сума.
2: Mm-hmm.
3: Примерно.
2: А това е практика, която сме чували преди.
3: Да, тя си е...
1: И това ли те разочарова?
3: Много силно. Много силно тогава. Защото аз винаги съм виждал футбола като... да играеш с душа. Да играеш с... това направо да... Зареждаш хората, когато го правиш.
2: Както Христо Стоичков го е правил.
3: Абсолютно.
2: Че си минал през неговата
3: школа. Абсолютно, абсолютно.
2: Добре, разочароваш се от футбола и...
3: И какво правя? Започвам да спортувам. Калистеника. Това беше първото нещо, което започнах. Понеже трябваше да се занимавам със спорта. Аз няма как... Никога не съм спирал. През живота си няма момент, в който аз не съм спортувал. И лека по лека, когато съм спрял с този футбол, идва и липсата. Точно там идват и пристрастяванията към неща.
1: Да заместиш едно нещо с друго.
3: Точно така.
1: Ти с какво го заместваш?
3: Играх на игри.
1: Електронни игри?
3: На компютър. Защото тази страст се прехвърлих там.
1: И истинско пристрастяване ли беше? По колко часа на ден играеш? Как изглеждаше един твой ден?
3: Имало е моменти, в които е било по цял ден. Обаче след това се усетих и спрях. Но... Тук не е важното колко време, а защо го правиш. Понеже едно пристрастяване може да бъде само едно действие на ден, но то да променя живота ти изцяло. Защото това действие, примерно да изиграеш една игра, дори само една да е, не по цял ден, то е замества тази нужда, която би променила живота ти към нещо по-добро. Например, да станеш един от най-добрите актьори. Толкова е тънка границата с зависимостта.
1: Той те контролира.
3: Точно така.
1: Как излезе от тази зависимост? Как успя да се справиш? Имаш ли някой, който те подкрепи в този момент?
3: Не, никой не подозираш. Аз дори... То е много тънко. Всеки един човек има някакво пристрастяване. Дори да е малко. Много е тънка границата, когато е умерено. Ти си мислиш, че не ти пречи, а реално ти променя целия живот.
4: Но как ти попречило? Защото си имал възможност пък да станеш световен шампион по някои от игрите. Си има много геймъри, гейм индустрията е огромна.
3: Да, виждал го. Виждал го.
4: Какъв си пристрастен по лош начин?
3: Понеже душата ми, така да го кажа, не се чувства добре след като играя. Защото пътя ми не е в игрите. Ако беше в игрите, наистина, и това ми е от сърце, и го искаш, тогава наистина щеше да е добре и щеше да те зарежда.
1: Може би си правил паралел и с начинът, по който се чувстваш след футбола?
3: Как така? Смисъл да...
1: Когато си играл футбол, душата ти се е чувствала добре, но след компютърните игри не си се чувствал толкова добре.
3: Защото крайната точка или цел не е това, което искаш наистина. Не е това, което те удовлетворява.
4: И осъзнава, че това изобщо не те удовлетворява. Как намери новия път и какъв беше той?
3: Честно казано, започнах да пътувам по света.
4: Добре.
3: Да, това беше първата стъпка. И исках да бъда пътуващ фотограф. Не знам защо това реших, но изобщо пак не беше за мен. Но беше някаква стъпка. Това пътуване свърши много трагично, с ухапване от комар.
4: Трагично с ухапване от комар?
3: Да, което, ако знаете, комарите са едни от най-опасните неща за човека.
4: Ма случи се нещо, да е сериозно ли?
3: Много сериозно, да.
4: Ще го кажеш с усмивка, за това питам, какво се случи?
3: Защото вече, може би, съм го преживял. Ами, не знам дали сте чували за болестта денга.
1: Да, тя е широко разпространена в фавелите,
3: да,
1: в Бразилия.
3: Тъй като...
1: И е много опасна за живота.
3: Много опасна. И аз като не съм от този край, още по-опасна.
1: Да.
3: И аз не знаех, че го имам, а то ти започва да ти кървят...
1: Вътрешни кръвоизливи, за 24 часа си чао.
3: Да, обаче аз около 2 седмици оцелях. Не знам как. И наложи ми се да пътувам наобратно. Беше наистина много тежко. Аз такова нещо не бях преживявал и в болница, и от там дойде и период на силна, голяма дупка.
4: Казваш до тук с фотографията, тия комари, айде, добре, там да. Покрай Марица не си ли срещал комари?
3: Е, много, те ме много ме обичат.
4: Викаш други?
3: Много ме обичат, а ме хапят много, обаче съвсем различно е там. Аз бях в Индонезия, а там болестите са много.
1: Петър каза Марица, някои хора те познават като момчето, което събира приятели и почиства Марица. Откъде дойде тази идея?
3: Аз ходя за риба. Тогава ходих много по-често и видях едно място, което много обичам, пълно с буковици. И просто много ми стана тежко, наистина. Викам, как може. И събрах всичките с приятели, купих чували, викам, отиваме да чистим. Викам, и ще го заснема и ще го кача. И това направихме от сърце. И взе, че имаше толкова голям резултат, че от София ми звъняха да ходим да почистваме. Град Първомай имаше инициативи за почистване. Тя България сякаш се включи в това нещо.
4: Предизвикал си верижната реакция.
3: Да.
1: Как се случи така, че реши спонтанно да се занимаваш с актьорство?
3: Аз винаги съм търсил как да помагам на хората. И осъзнах, че с актьорското майсторство повлияваш на душата на човек.
4: Или навреждаш в някои случаи.
3: Може и да навредиш, да. И е много отговорно какво точно правиш. И затова реших да съм актьор. Защото мога да лекувам. Както и пристрастяване, зависимости и всякакви неща, които пречат много на човека. И...
1: Добре, обаче това е сложен занаят. Това е една от най-трудните професии. Как решаваш и ставаш актьор? Как се учиш? Курсове ли изкара? От някой се учи ли? Как така?
3: честно казано, то живееше в мен, вътре. И усещах, че аз гледах най-добрите актьори, за мен лично, и се учих от тях.
1: Наблюдавах. Как, гледал си филми и си се учил?
3: Да, буквално това правих. И научих как да използвам енергията, как да използвам емоциите, когато искам да задействам някаква емоция в себе си и най-вече как да изградиш образ. Как да бъдеш някой друг.
1: Това не се ли учи 5 години в надфис? С професори и с учители?
3: Предполагам, да.
4: Да. Можеш ли да демонстрираш, примерно, смяна на енергия? Рязко започваш с
3: нещо.
4: Абсолютна свобода, някакъв любим твой, примерно, монолог, в който да смениш рязко. Да смените ги, знаеш, актьорските.
3: Ето, примерно, мога от един грам живот филма. Примерно,
4: добре, ще си поговорим и за филма.
3: Добре. Аз там съм много по-обран, много по-тежък. И в момента съм в тази енергия. И...
1: Каква е твоята роля там?
3: Аз съм дилър, който на 17 години.
4: Тежък дилър.
3: Да, и продава на деца. А това е истинско. Абсолютно истинска история. Продава на деца, които му помагат да продава. Ако разбирате какво имам предвид.
4: Да, Ивайло Захарев ни беше между другото на гости. Да. Говорихме си много точно за зависимостите.
1: Как?
4: Да.
1: Как играеш тази роля? Това не те ли смазва?
3: Много. Наистина беше много тежко, даже ми капеше косата.
1: По стрес?
3: Да, защото трябваше да пресъздам абсолютно всичко на 100% реално.
4: Как ти капеше косата, бе, човек?
3: Да, капеше ми косата.
4: Много...
3: След сцените.
4: Много сериозен.
3: На паника.
4: Това е много сериозен психологически процес, който си преживя.
3: Да. Исках наистина да направя за мен както наистина трябва да бъде актьорското майсторство.
4: И среща ли се с други дилъри, примерно?
3: С дилъри? Да, но бивши. Този човек, който е... Той има YouTube канал дори.
4: А, някакъв дилър, бивш дилър има YouTube канал?
3: Да, който сега помага на зависими.
4: А, добре, кажи го тогава кой е.
1: Реабилитиран.
3: Забравих му името наистина.
4: Нищо, но добър човек, много помага на зависими.
3: Той е доста известен, предполагам хората се сещат.
1: Срещал си се с дилъри, срещна ли те тази ти роля с други зависими хора?
3: Аз не съм попадал на много, сам имам близък човек, който е... Много зависим. Сега в момента не му знам положението, не съм го виждал доста време, но много е тежко. И семейство, всичко се сринва.
4: Добре, ето актьорство, фотограф, пътешественик, футболист, през наистина много неща си минал, много сфери. Как се виждаш в близките 2-3 години, например?
3: Сега мисля да се концентрирам. Мисля да се концентрирам и да вложа цялата си енергия в 2-3 неща. Максимум.
1: Бая концентрация се иска за 2-3. Как ще се справиш?
3: Аз се справям с 5, предполагам с 2-3.
1: А поне един приоритет ще имаш ли? Кои са тези?
3: Актьорско майсторство.
1: Актьорско.
3: И футбол.
1: И футбол.
4: И футбол.
3: Да. Мисля да ги съчетая.
4: А добре, а къде се виждаш в футбола? Сега ми е много интересно.
3: Как съм в момента в футбола?
4: Не, къде се виждаш в футбол?
3: А къде се виждам? На световното.
4: На световното?
3: Да. Ако не се виждам там, няма нужда да започвам изобщо.
4: На световното по футбол?
3: Да.
4: С националния отбор?
3: Да. Да.
4: Чек сега, на колко си години?
3: 29.
4: 29. Следващото световно кога е? След 4 години?
3: Да.
4: Добре.
3: Важното е да го повярват другите. Ако го повярват, тези хора, които са в националния отбор, ще се случи. Аз виждам, че имат много спънки. И ако могат да вярват както аз вярвам, съм сигурен, че ще успеем.
1: Щом такива са ти амбициите в футбола, тогава значи ли, че при актьорското майсторство се целиш в Холивуд?
3: Не, защото искам да развия българското актьорско майсторство в България. И мога да ви споделя, че в момента пиша филм.
4: Пишеш сценария на
3: филм? Да, да, сценарий.
4: Как според теб можеш да го промениш?
3: Самия сценарий?
4: Българското актьорско майсторство.
3: Като направим нещо добро, наистина добро. Нещо, което да даде на хората очи и крила, че може. Че може да се направи.
4: Виж, той Максим Генчев искаше да направи нещо добро. Направи филм за Васил Левски, само че раздели народа.
3: Ами, случва се.
1: Ще те поканим пак да ни гостуваш и да ни разкажеш, когато си готов да разкажеш за филма и когато е готова лентата. Пожелаваме ти успех с футбола, с киното, с твоите изяви в социалните мрежи. Не спирай да помагаш с чистенето, не се отказвай от тези каузи.
3: Да.
1: И ще те чакаме отново да ни гостуваш. Пожелаваме ти наистина да направиш нещо добро в българското кино.
4: И сега се прехвърляме към Министерски съвет, където Румен Радев има изявление именно относно информацията за два дрона, които са ударили кораби в икономическата акватория на България. Леда, към теб.
5: Здравейте, само след минути предстои да започне извънредната среща, която е свикана от премиера Румен Радев. А причината е безпрецедентният инцидент в Черно море. На срещата ще присъстват представители на Министерство на отбраната, на МВР, на Транспортното министерство, Екоминистерството, Президентската институция, както и службите за сигурност. Причината за срещата още веднъж е двата търговски кораба, които са били поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България. По първоначална информация, единия от тях, плаващ под флага на Того, е потънал и към момента няма информация за съдбата на екипажа му. Втория кораб, който е плавал под флага на Палау, е бил хванат от сериозен пожар. Екипажът му обаче е спасен от ферибот, плаващ под българско знаме. Всички 18 души на борда му са евакуирани. Сред тях обаче има и ранени, които предстои да бъдат транспортирани до военноморската болница във Варна. Спасителната операция в района продължава и в този момент. Това е първата по рода си такава атака срещу търговски кораби. Предстои институциите в момента да обсъдят ситуацията. България тепърва трябва да бъде изяснено чия е атаката, откъде са дошли дроновете, кой седи зад нея. Очаква се в началото на срещата премиерът Румен Радев да направи изявление, от което трябва да стане ясно с каква информация разполага до момента държавата и какви действия ще бъдат предприети от тук нататък. Това е информацията, която разполагаме до момента. Всеки момент предстои да бъде да започне срещата, която е спешна и е свикана от премиера Румен Радев, който трябваше по това време да бъде на друго събитие. Всъщност той трябваше да открие изложение на дронове и антидрон системи. Всеки момент очакваме изявлението на премиера.
1: Добре, ние продължаваме разговора. Чакаме включването на господин Радев от Министерски съвет. Още малко оставаш с нас.
3: Супер, аз не знаех. Добре, радвам се.
4: Също и да се изчака категоричната информация, защото в Фейсбук вече е така много догадки. Всеки започва пак да присвоява ситуацията от своята гледна точка и да се опитва да прави политически тези в собствената си... В Фейсбук виж какво разделение има. Не само по политическо, ами ето и в актьорство. Преди малко говорихме и за Максим Генчев, който наистина искаше да направи филм за Васил Левски, обаче раздели общността и ни казват, това е супер филм, това не е...
3: Аз мисля, че винаги ще бъде така. Не знам. Има моменти, когато е кауза, когато... Работата е, че когато си изявиш мнението, тогава има разделение. А когато е някаква обща кауза и всички разбираме, че има нужда да се помогне, тогава сме обединени.
4: Ама това в каузата, виж, напоследък, ето последното десетилетие, има много книги, които по маркетинг, които казват, ето, вашия продукт го обединете с кауза. И знаеш, вече всеки продукт има някаква кауза. И всеки човек излиза и казва, това не е просто продукт или това не е просто филм, това не е просто представление. Тук има и кауза. Вече, знаеш, малко каузата става като нарицателно и смесва с маркетинг. Как да разпознаем според теб истинската кауза от маркетинг? Такава.
3: То се усеща. Аз мисля, че всеки един човек, който усеща, че е излъган. Ние сме много усетивни същества и винаги усещаме, че сме излъгани и решаваме дали да излъжим себе си след това. Дали да повярваме, като излъжим себе си.
4: Ти бил ли си лъган в нещо, което си повярвал в началото?
3: 100%. но не се сещам за какво. А, да, примерно, че не мога да стана актьор, че не мога да казвам мъра.
1: Това някой ти го каза ли?
3: Много хора. Почти всички. И аз дори се научих да казвам Р, истинското, но не го използвам. Това беше нещо, което трябваше да преодолея, понеже за мен актьорското майсторство е в несъвършенството. Колкото повече се опитваме да бъдем съвършени, толкова по-изкуствени ставаме. Роботи, AI.
1: След Дилъра ти работиш като... играеш като върколак във Вампирите от Норич. А това е съвсем друг жанр. Няма как да се срещнеш с други върколаци, за да вземеш нещо за тази роля. Как се готвиш за роля на върколак? По-лесно ли беше?
3: Аз обичам много да бъда див. И понеже в нашето общество е малко недобре прието и в актьорското майсторство, аз мога да го извадя на... да... Точно тази дивотия, която исках да направя, използвах в самия филм.
4: Абе, виждам се, удържаш тук в студиото. Искаш да я пуснеш, много, да. Да пуснеш върху лака, но много удържаш.
3: Удържам го, да.
4: Разкажи за... от Норич. Защо пък от Норич и по-български филм?
3: Честно казано, не знам. Това е момче, което е инфлуенсър и е имал мечта да направи филм, подобен на пак с вампири. Този, който беше много известен.
1: Да.
3: И аз реших просто да помогна. И да бъда пак в среда, да тренирам, да тренирам това да бъда актьор отново. И така се случи изобщо участието ми.
1: А коя роля е мечтаната роля за теб? Има ли роля, която много си мечтаеш да ти предложат?
3: Да си мечтая да ми предложат.
4: Не си мислял въпрос.
3: Искал съм Спайдърмен. Може би това е, да, моя мечта.
4: Така че Том Холанд, съжаляваме, приятелю, идва нов Спайдърмен.
1: Все пак не забравяй, че най-големия враг на човека паяк е човека Чехъл. Така че пожелаваме ти успех. Благодаря. Да те поканят да играеш като супергерой. Благодарим ти много за този разговор. А сега подаваме към Яна, за да видим каква среща и предстои, май люта среща.
6: Благодаря ти много. Ами последният път, когато моите гости са били в отпуска, забележете, било преди 2 години. Но те не съжаляват, тъй като това са посветили живота си на 4 деца, 6 внука, ферма с над 1600 животни, няколко декара с насъждение и, разбира се, на предаването фермата. Вече 10 години те са хората, които учат, наставляват и оценяват справедливо работата на участниците в селското реалити. За мен огромно удоволствие да кажа добре дошли на Благовеста и Николай Василеви, известни повече като Бети и Ники.
7: Добре, заварих.
6: Здравейте,
7: добре,
6: благодаря ви много. Здравейте. И наистина кажете ми, как така от 2 години вие не сте почивали?
7: Ми то при нас това е редовна практика.
6: И сега ви хващаме на път за къде? За Италия?
8: Да
6: си починете малко от животни?
8: Да, да си
7: починете
8: малко.
7: То ни излезе през носа тая почивка. Аз нощи работих до 12, писах документи, тая сутрин станах 5.
6: А на кого оставихте фермата в това време?
8: Еми, вече имаме наследници, които са след нас. Сина ми, зет ми, в работи. Отношение на животните, Шурия ми. И вече другите работи, документациите пак се чакат нас.
6: Добре, да ме допустите в Италия, не може да гледате фермата.
7: Е, как да не може?
6: Ако също ще гледате ли?
7: Ами да, разбира се.
6: Да, като ние ви гледаме всяка вечер. Почти всяка вечер, когато се появявате. Така, колко години вече станат? Повече от 10 или около 10 сте наставници в предаването? 10. 10, точно 10.
8: Преди 10 почнахме, не сме във всички сезони.
6: Така.
8: Защото пък си почиваме малко, да не омръзнем на хората. И затова прескачаме някой сезон.
6: Как са се променили обаче през годините? В началото по-строги ли бяхте и по-взискателни от сега или обратното?
7: Мисля, че няма никаква разлика.
8: Мисля, че нямаме разлика.
7: Не. В това отношение аз съм била винаги безкомпромисна и към себе си, включително. Така че...
6: Направи ми впечатление, че когато в 2 поредни седмици влиза сам Ники, те казват, ох, добре, че няма Бети.
7: А, да, аз съм лошото женке, това е ясно. Да. Всички фермери вече се знаят от уста на уста, преди може би да почне сезона, вече са напроучили кой колко е лош, колко е строг, но това е нормално в, как да кажа, в една ферма винаги трябва единия да балансира другия. ако и двамата сме остри камъни, нали, няма да може да има баланс между нас. Mm-hmm. Така че за мен, аз, че го играе лошо, Ченге го играе цял живот и вкъщи пред децата съм така.
6: Не ви ли е жал обаче, когато застанете пред фермерите, те са работили за доколкото могат и по силите им и ви им отнемете кошници и като им вземете месото, лошо им става.
7: Ами...
8: Така е... Сега чак толкова жал, нали?
6: Ама но те гладуват. Все пак
8: ми е неудобно.
6: Да.
8: Когато са свършили работа и бива малко да им се покачи, нали, оценката, но все пак това е игра и трябва да се съобразяваме и с други неща, които са в този стил на игра. Не е чисто
7: Нашите деца ги наказваме много повече.
8: Да.
7: Да. И плачат,
8: и...
7: когато не си получат за това, за което са борили в кавички.
6: Ама нали не забравяте, че във фермата са събрани градски хора основно.
8: Така
6: е. Никога не са пипали,
8: да,
6: и са виждали крава на картинка, евентуално само не са доили, нищо не са правили.
8: А и от това не им зависи бъдещето, докато на нашите деца така ги оценяваме, че да им зависи бъдещето.
6: Извинявай, прекъсвам те, за да се прехвърлим на Дундуков 1 и премиерът Румен Радев.
9: Добър ден и добре дошли на медиите. Както вече знаете, България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна. Снощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Така, вторият кораб, който е под ударите и е с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският РОРО кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах. Вторият кораб, за щастие, същият този наш РОРО кораб се доближава, успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бърз плавателен съд от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата. Те вече са на бързия кораб. Всеки момент трябва да пристигнат на пристанище Варна. Мобилизирани са медицинските екипи от военна болница в Варна. Така че там ще бъде оказана цялата необходима помощ. Останалите 16 души от екипажа се предвиждат с катер на гранични войски. Граничен патрулен катер, така че ще може да кажем, че и там хората са спасени. 11 от членовете на този екипаж са с турски граждани, 7 са индийски граждани. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването е изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем

0: при два дни, който е на дрейф, ударен още август месец, без екипаж, с отказала система за управление. Така че този кораб ние го следим, дали няма да влезе в териториалните води на България. И тогава, ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме. И морска администрация, и военноморските, и военновъздушните сили, и специалните операции. Така че няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфващи кораби. Извършва се и разузнаване за евентуални разливи, замърсяване на околната среда. Но за нас най-важното, като държава, която е отговорна в своята изключителна икономическа зона към здравето и живота на независимо кой извършва плаване в тази зона, ние сме длъжни да провеждаме аварийно-спасителни операции за търсене и спасяване, така че тази операция, която се ръководи от Морският спасителен център във Варна, продължава и в момента. Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб, но за това как ще продължим от тук нататък, знаете, че това, което разполагаме като най-голяма бързина, това са средствата на военновъздушните и военноморските сили, ще доложи министърът на отбраната господин Стоянов.
1: Благодаря, господин премьер. Това, което сме предприели като действие, това вече беше казано от вас. Това, което беше казано от вас, че бързохорен катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна на разстояние 13 мили от брега, така че най-скоро време очакваме да бъдат поети от екипите, медицинските екипи на Военно-медицинска академия във Варна. В същото време два хеликоптера от авиобаза Курмово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. Подготвяме и в момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно пространство, морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция. Координираме с колегите и от морска администрация, и от с МВР и съвместно работим по въпрос. Имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
0: Обстановката за спасителни, аварийни спасителни операции в региона е добра. Вълнението е 1-2 бала, видимостта е над 10 мили, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб. При наличие на повече информация от медиите ще бъдете детайлно информирани. Благодаря ви.
2: Чухте изявлението на премиера Румен Радев. Сега следва кратка пауза, след която продължаваме с Бети Ники.

0: Скъпа сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.
2: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
1: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: преди да ги изпратим за самолета към Италия, при мен са Бети и Ники. Нямаме много време, така че вие сте против стратегиите в сезон 10, но то във всеки сезон ги има всъщност.
1: Ние сме против стратегиите по принцип.
2: И уважаемите зрители ще видят, че когато във фермата, няма да издаваме тайни, разбира се, от епизодите, но когато самите фермери наблегнат на коалицията, нещата не се случват. Когато наблегнат на това да върви фермата в името на общото благо, нещата се случват.
0: Дама, коалицията те пази и някак си движиш напред.
3: Движиш се напред самостоятелно. Но общата работа не се движи напред, защото избираш неподходящи хора за определена работа и
2: правиш грешки
3: по този начин и намаляш оценката на
0: така, за да добети Ники накрая. Да. Няма
2: место. Докараш себе си до края, страдат всички останали. Да. Включително и ти.
0: Тоест, е доста егоистично.
2: Да.
0: Така,
2: те много добре го разбира.
0: Има ли място за любов във фермата?
2: Ми винаги има място в живота за любов.
0: А за любовни триъгълници?
2: Но това не го одобрявам. Никога не съм го харесала.
0: Очаквахте ли такова нещо?
2: О, не.
0: Не.
2: Не. За мен това беше голям шок. Още повече, че лично аз, пък и Ники, Симона, я знаем в съвсем друга светлина. Това, което вие не виждате, е, че това момиче израста страшно много. То от едно градско дете, защото за мен е дете, тя колкото най-малката ни дъщеря, от едно градско дете тя стана една жена, един фермер, който чукаше, праскаше, работеше много усърдно и най-вече тя има талант да готви. Има талант, аз и казах на края на фермата, ти трябва да си отвориш собствена пекарна.
0: Добре.
2: Тя направи всичките питки, всичките неща като задачи, домакински, заточени, замесени, минаваха през нейните ръце и всяка една следваща ферма, всяка една следваща седмица, извинете, тя правеше нови и нови неща, които и възлагахме като задачи и ги правеше все по-добре и по-добре.
0: Тълътлива?
2: Просто да, има си талантите. Това си казах.
3: Готвенето на дървена печка е
2: много по-трудно.
0: Отколкото на фурните
2: пътни. Естествено, да стоиш на 200 градуса и да знаеш. Особено козунаци. Значи невероятни козунаци направи. С шапка свалям просто това нещо и аз не мога да го направя. Един път ми се получава, един път не. На дървена печка да направиш е такъв козунак, уникално вкусен, не всеки може да го направи.
0: А какъв е таланта на Горан? Един от важните участници този сезон.
3: Ами, Горан е
2: много работлив човек.
3: Който работи, може да работи, може да така да сътворява неща, защото той имаше доста инициативи, които не сме ние ги дали, но той допълваше към задачите негови си
2: надграждаше.
3: И мисля, че е много полезен за общо за фермата като участник.
0: Бъркеничков, дали повече не говори, отколкото работи, защото отгоре до това мнение започва да се прокрадва.
2: Има го този момент, има го.
0: От лагер на лагер.
2: Когато беше фермер на седмицата, се представиха така, нали, така стегнаха се доста, но да.
0: От друга страна, той пък си призна, че влиза за да се опознае с сина си. Там има друга силна история,
3: точно,
0: както знаете.
3: Да кажа.
0: Може би не толкова
3: неговата,
0: да е фермер.
2: Това е мисията му.
3: Да, неговата мисия на тази ферма беше да прекара колкото се може повече време с сина си, да му обърне внимание и да го разбере, що за човек е, нали, да се опознаят. И може би работата във фермата не му е било на първо място.
0: Има си приоритет. Сега, вие оставате още малко. След кратката пауза с Емо и Юджи ще направите една люта трошия по ваша рецепта или?
2: Да, по моя рецепта. И ще направим едно телешко с сос бешамел. Ако не стигне времето.
0: Зато нещо, за което могат само да мечтаят фермерите във фермата.
2: Да.
3: Те са го опитвали нашето телешко и знаят.
0: Сега и ние.
2: Сега и вие, да.
0: Добре.
2: Но сос бешамел не са.
0: Кратка пауза, след което влизаме в кухнята.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Е, вече се намираме в кухнята, където ароматите почват да се обменят. Стана наистина много приятно. Невероятен бешамел сме започнали, който не е точно стандартен бешамел.
1: Не е стандартния, да.
0: В него има и чесън, има и чубрица прясна, което е много интересно.
1: Заради телешкото месо, с телешка лой запържихме малко чесън и чубрица, добре, за да си пусне аромата.
0: Супер.
1: Добавих брашънце, ето така вече до златисто.
0: Супер.
1: И добавяме
0: млекцето.
1: Супер. За да направим една кашичка. Като заври.
0: Понякога има казус дали трябва да се слага топло или студено мляко. Леко топло понякога го слагат.
1: Така ли?
0: Да не сваля температурата, да, ама студено е по-добре.
1: Аз съм свикнала на друг тип котлони, те са много модерни.
0: Да.
1: Да, тук.
0: Много добре ще стане, много ароматно и много вкусно. Тук едно сега сериозно трябва... рязане пада.
1: Да.
0: Значи режем. Краставичките изглеждат много добре.
1: Това са домашни. Краставицата се казва крокодилка и една 100 години е стал български сорт. Да, ето там може да го видите как изглеждат отвън, изглеждат много грозни, но всъщност са много крехки.
0: На мен са ми красиви, това е природа.
1: Красиво ли?
0: Много е.
1: Ами да, но много е хрупкава, изобщо не изисква никакви торове, никакво пръскане. Както виждате, вече колко октомври сме. 6 октомври. Ами, това са ми последните краставици, значи, все пак са посети. Ето, готовния бешамел.
0: Тази за вкъщи.
1: Добре, супер, може да си оставите семето. Добавяме малко телешки бульон за по-богат аромат.
0: Много добре, това ще стане наистина много вкусно.
1: Ето,
0: супер. Този бульон също е ваш.
1: Да.
0: Аз отвън ви разпитах веднага за всички животни и всичко какво правите. Това е просто невероятно, наистина. Много се радвам, че
1: благодаря.
0: В България има такива хора, които още се занимават с домашно производство, с да се грижат за животните и наистина да правят нещо много хубаво. Всичките им животни бягат свободни, направо. Ако гледате клиповете, като някакъв такъв филм, невероятно красиво. Много хубаво, много хубаво. Продължайте, аз също ще почна да си взема тази месо.
1: Благодаря много.
0: Случица, добре.
1: Случица добавяме.
0: С бульон става много вкусно, наистина. Аз тук да помагам с пълненето, освен на тази кашика.
1: Добре.
0: Да започваме да пълниме.
1: И така, разкъсвам леко. Както пилето фрикасе се разкъсва, така и, както е модерно сега, се казва дърпано телешко. От буркан, телешко месо.
0: Да не ти...
1: Добавяме. Не. Колкото повече, толкова повече, както казал Мечо Пух. Аз с ръката.
0: Повече го обичаме.
2: Да, да.
1: Повече месо, нали?
0: Много хубаво месото, е много леко.
1: Да преобладава месето над бешамела.
0: Повече месо, по-малко бешамела. А то се получава толкова крехко заради температурата, с която го
2: консервирате. Значи, когато домашен продукт се направи по професионален начин, става най-вкусно.
1: Може.
0: Да?
2: В цеха, нали, точно това правим. Професионално приготвяне с домашни продукти.
1: Ето.
2: И това, според мен, е най-добрия вкус.
1: Ники, още да слагам ли телешко?
0: Чисти във вкуса.
2: Ами да, да.
0: Още малко.
1: Добре, още малко.
0: Да. Мале, ние докато го напълним този голям буркан, да, ще ни отнеме бая време.
1: Така, нищо да е. Обърквайте го, мъже.
0: Да разбъркваме, чакай.
1: Слагайте
2: подправките. Аз съм порязването.
1: Добре.
0: Айде да бъркаме.
1: Къде ми е домашната чубрица? Сега с отлапаната ръка ще ви сложа малко сол, захар. И го заливаме с оцет и с олио. Стръскваме хубаво буркана. И след това, ако го правиме за прясно, ако не го стерилизираме, не стерилизираме буркана, ако ни е за прясно, поне 2-3 дена е хубаво така да посиди в... Може да се сложи и малко синап, за да седи по-твърда краставицата, за да не омеква. Аз има ли къде да си забърша ръката, за да ти помагам?
0: Сега ще ти дам. Момент.
1: Да. Благодаря. И бешамела
0: ни е... Много вкусно. Много аромати, много хубави... Класически български продукти.
1: Манджа за 5 минути,
0: да,
1: може да си сготвите и трошията за колко? За 6? Направихме ли?
0: Трошията по-малко от 6, между другото.
1: Рекордьори сме.
0: Съотношението хубаво да кажем на хората, защото това е доста важно при
1: така,
0: трошиите.
1: Значи 2 кг пресни краставици, 1 кг ето такива, обаче в суров вариант, това са от моята градина биологични чушки, които предварително вчера съм ги опекла.
0: Олио, захар, оцет.
1: Олио, захар, една чайна чаша оцет, една чайна чаша олио, захар, половин чайна чаша и сол.
0: А вода?
1: 2-3 лъжици. Не, вода не се добавя. Тя краставицата така или иначе преобладава над чушките, тя ще си пусни.
0: Добре.
1: Копър, чесън, чубрица сложихме, това е.
0: Тоси.
1: Ай, чесън, че не сме сложили.
0: Супер.
1: Копър, магданоз и чесън, няколко чесънчета, това е. А ето тук вече има от миналогодишната ми. Тази е с повече люти чушки. Ето виж как хубаво мирише.
0: Много готино.
1: Така,
0: много
1: добавяме... приятно,
0: много аромати, много вкусове.
1: Да.
0: Даже аз това и по-едро бих си ги нарязал да си ги цъкам.
1: Това ни е оцета.
0: Това е оцета, да.
1: Добре, добавяме оцета. Може всичко предварително, но тъй като ние много бързаме, уважаеми зрители, да го направиме.
0: Купончето не му харесва така да го...
1: Добре.
0: Супер. Тоест, оцета... Оцета... Колко
1: оцета
0: е,
1: и олиото са едно към едно.
0: Едно към едно?
1: Да.
0: Супер. Добре. Окей.
1: Сол, захар, къде ни е захар?
0: Честа, не позволяваш ми да го сложа вътре?
1: Да, позволявам ти. Може и нарязан, може и цели скелетки за по-дълго ползване.
0: Добре, така, колко време готвим тук бешамелчето? Готов ли е вече?
1: Готов ни е. Само да клокне леко да заври, това е. Я го опитай сега дали има нужда още. Ето ти една лъжичка.
0: Дай да тествам.
1: Пробай го. Така.
0: Аз не бих сложил още сол. Супер е.
2: Той е първо от буркана си има сол.
1: То си
0: и
1: има.
0: Бульона много добре се усеща. Че... Много хубаво върши от целия сос.
1: Ние не, бульона е абсолютно безсолен, защото лекуваме много хора с тежки заболявания с него. Да, имаме повече пациенти, отколкото това ни е най-продавания продукт, отколкото клиенти. И в всичките ни продукти има намалено количество сол, за да е по-полезно. Примерно, ако стандарта е 17 грама, тук има 11 на бурка.
0: Не, ли чисти месото е изключително крехко, наистина.
1: Добавяме.
0: Аз сега наближават студените месеци, си правя една трошийка също вкъщи, която е само от краставици. Значи... Си правя тип кимчи. Слагам и доматена паста, слагам малко соев сос, оцет, всичко им става много интересно.
1: Не знам как е слагащи, но спрямо солта ми е винаги двойно повече и малко отгоре. Ако тук съм сложила 6 лъжици, ще сложа 2 сол.
0: Аз съм човека против захар, така че е малко.
1: Ема не може тушия без захар, няма как. Така, сега тук как ще сложа захар? Викам сол.
0: Дай да.
1: А как ще отмериме 2 лъжици?
0: Веднага ще ти кажа, ето една лъжица. Супена съм сложил. И втора супена съм сложил.
1: Ужас, ужас. Ако ни гледа някой.
0: Давайте да ядем вече, че съм гладен аз. Да. Вкусно мириш от всякъде, аромати, чушки. Колко обичам пък люти чушки печени. Направо...
1: Тези моите чушки не са много люти. Малките, говоря, рибките.
0: Тук веднага си ги сварям в соса.
3: И начо само да кажа, че Оля и Яна ще минат.
1: Ами сега, айде пробайте.
4: Ние само наминаваме.
1: Старата реплика. А тази
0: е люта. Тази е люта.
4: Бе, може ли да пробваме нещо от тетушията?
1: Погледни, Ема е донесъл...
0: Само с ножове, да
1: може. Само с ножове, да.
0: Леко е люта, леко пикантна.
1: Маза да разбираме, че е стратегия.
4: Дай, че няма
1: да се
0: хвани. О,
1: да. Много ли е люта? Чакай, много ли е люта?
0: Пюренци имаме тук направено. Ще ти направя една порция.
1: А може ли не само? Пробайте. Може да пробвам.
3: Не, че може ли на други?
1: Ето.
2: Да, става просто.
4: Разкошно люта. Не, не.
1: Разкошно люта ли е?
4: Разкошно люта, точно като за мен.
1: Е, ние сложихме колко 3 люти чушки само сложихме на 5-6 чурбаджийски.
4: Искам да ви кажа, че изобщо не е люта. На форма на скандала, който до вечера ще има във фермата, много по-люто ще бъде, повярвайте.
1: Я пробвайте сега тази.
4: Това до вечера, утре?
3: Вижете се за себе си, ако може за някой друг, а утре?
4: Мари. Да, Мария Илиева ще ни бъде гост. Няма да остана обаче да почерпим, за съжаление.

0: Напрежение в Черно море. Дронове поразиха два кораба в българската икономическа зона. Спешна среща при премиера с няколко министерства и службите за сигурност.
1: Абсолютно недопустима атака, както вече заявих отдавна, на тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
0: Спасителна операция на 70 мили източно от Бяла за оцелелите при атаката моряци предаваме на живо. И през нощта разпити на задържаните медици при вчерашната полицейска акция в болница Свети Георги. 1012 години от смъртта на цар Самуил. Добър ден! Започват BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкуева. Дронове атакуваха два търговски кораба в българската икономическа зона. Единият плавателен съд е потънал. Мащабна спасителна операция е в ход в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е получил тежки повреди и е потънал. Съдбата на екипажа му все още се изяснява. Вторият кораб под флага на Палау е бил обхванат от пожар. Моряците са успели да напуснат кораба и са били спасени от българския ферибот Диоскурия. Сред тях има и ранени. За атаката в Черно море оценката на властта за риска, съдбата на моряците и хода на спасителната акция разказват нашите репортери от София, Варна и Бяла. Първо към спешната среща при премиера, там е Леда Цветкова, да започнем с хронологията, Леда.
2: Добър ден. Малко преди началото на срещата премиерът Румен Радев, както и министърът на отбраната, дадоха изявление пред медиите. От тях стана ясно, че и към този момент продължава спасителната операция. Иначе, атаката се е случила около 3 часа през нощта в Черно море. Румен Радев потвърди, че тя е била както с въздушни, така и с морски дронове на около 70 мили източно от град Бяла. Това, което стана ясно, че единият кораб, който е плавал под флага на Того, е потънал. Към този момент няма намерени хора от екипажа му. Открити са само спасителна лодка и жилетки. А вторият кораб, който е бил ударен, на него е възникнал пожар. Той е бил спасен обаче от български кораб. 18 души от екипажа му са били спасени, като двама са сериозно ранени. Те пътуват вече към Варна, където ще им бъде оказана медицинска помощ, ето и още от думите на премиера.
1: С нощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Така, вторият кораб, който е под ударите и е с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският РОРО кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки.
3: Катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна на разстояние 13 мили от брега, така че най-скоро време очакваме да бъдат поети от екипите, медицинските екипи на Военно-медицинска академия във Варна. В същото време два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство.
0: Двама са тежко ранените моряци от спасения екипаж на пътническия кораб. Още 16 се транспортират с катер на граничен патрул. Какво знаем още за спасителната акция и състоянието на ранените? Въпрос към Йордан Фотев.
4: Здравейте от морската гара във Варна. Буквално преди около 5-6 минути с катер на военноморските сили тук пристигнаха двамата моряци, които са най-тежко пострадали от кораба, плаващ под флага на Палау. Става въпрос за капитанът на кораба, който е с травма на главата. Той беше откаран с линейка в болница Света Анна, както и един моряк, който е с националност от Индия. Той е с тежки изгаряния и беше откаран в клиниката по изгаряния в военноморската болница. В момента тук на морската гара очакваме да пристигнат с катери на гранична полиция останалите 16 души от екипажа на този кораб, които в момента пътуват към Варна. Те не са сериозно пострадали, а корабособственикът е се е ангажирал да бъдат настанени, след като, разбира се, бъдат прегледани за здравословното им състояние. Какво знаем и за корабите? Това е много важно. Първият кораб, който е под флага на Палау, дрейфа в момента свободно в мястото на инцидента. Той е превозвал зърно и от тази гледна точка не се очаква някакво сериозно замърсяване, свързано с товарът му. Към момента няма данни и за изтичане на гориво. По-притеснителна е ситуацията с другия кораб, плаващ под флага на Того, който е потънал. Към момента българските институции не знаят какъв е товарът на кораба. Съответно няма яснота и какво се случва с моряците. Върви в момента спасителна операция в района, но не са открити към момента хора от екипажа. Чуйте сега още от областният управител Мариус Мърков.
5: Един от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния в военноморска болница, а другия е с травма на главата към неврохирургията в Света Анна.
6: А останалите ще бъдат ли прегледани?
5: Останалите ще бъдат прегледани. Колегите от гранична полиция съм убеден, че ще работят с тях. Доколкото разбрах, корабособственикът е поел ангажимент да се ангажира с тяхното настаняване.
4: Знае ли се националността на моряците?
5: Националността на моряците, доколкото на мен ми е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
6: Що се касае до издирването на екипажа от потъналия кораб, има ли някаква информация?
5: За съжаление няма информация абсолютно никаква. Поне потвърдени данни са забелязани с спасителни жилетки около кораба, но хора не са забелязани.
4: 18-те, как всъщност е организирана евакуацията?
5: По щастлива случайност, непосредствена близост до удариния кораб е имало български РОРО кораб, който е видял инцидента и е спасил екипажа. Екипажът е приет на борда на този кораб, откъдето ще бъдат или може би вече пътуват насам с, както казах, с катер на гранична полиция и с плавателен съд на военноморските сили и очакваме ги да пристигнат тук на морска гара.
0: Продължава спасителната акция в изключителната икономическа зона на България. Стиляна Георгиева следи спасяването на моряците. Стиляна, какво се случва в момента?
7: Добър ден от Бяла. Ние се намираме точно до нос Свети Атанас. За съжаление, няма как да ви покажем спасителна операция, тъй като 80 мили навътре в морето, където се е случил инцидента, е всъщност близо 150 км. И с хората, които разговаряхме тук, рибари, казаха, че от брега не се е извършвала никаква спасителна операция. Пак повтарям, всичко се случва на 80 мили навътре в морето. За съжаление, както се разбра и до момента, няма информация за екипажа и за потъналия кораб Алфа Отан, който плава под флага на Того. Спасителната операция продължава навътре в морето. Това е за сега от Бяла.
0: Стиляна, благодарим ти. И реакцията на политическите партии за ударените кораби. Част от опозицията отново поиска президентът Илияна Йотова незабавно да свика консултативен съвет за национална сигурност.
8: Дали госпожа Йотова вече е готова да свика такъв консултативен съвет за национална сигурност? Ние от Демократична България отново искаме да бъде свикан такъв спешно, по възможно най-бързия начин, защото не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
9: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. Няма свикан консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството.
0: ГЕРБ и Възраждане потвърдиха, че ще направят коментар по-късно днес. Прогресивна България и ДПС на този етап запазват мълчание. Цяла нощ е продължил разпита на задържаните медици при вчерашната полицейска акция в болница Свети Георги. Това научи BTV от свои източници. Изземването на документи също е продължило повече от 12 часа. По информация на BTV са разпитвани 12 души. Част от тях са били освободени по-късно тази нощ. Припомняме, вчера полицията и прокуратурата влязоха в най-голямата болница у нас, Свети Георги в Пловдив и в два медицински центъра. Разследват източване на пари от здравната каса. Днес се очаква здравния министър и прокуратурата да дадат повече информация. Но преди това, с повече информация от Пловдив, извинете, включваме Александър Ничева. Алекс, здравей!
10: Здравейте, това, което мога да ви кажа е, че в момента няма засилено полицейско присъствие тук пред клиниката по ревматология. Също така няма и пациенти, които да изчакват, както беше вчера. Прави ни впечатление това, че през цялото време вратата се отваря, влизат, излизат пациенти, както и медицински персонал. Към момента не продължават обиските в клиниката по ревматология.
0: Алекс, работи ли болницата Свети Георги днес и приема ли пациенти по график?
10: Да, това, което знаем е, че болницата работи, както и всички клиники към нея. Това, което официално заявиха за BTV от болницата е, че двете отделения по нефрология и ревматология продължават работата си, но с намален състав, с по-малко лекари, въпреки това оптимизират работата си, за да могат да обслужат и да се грижат за абсолютно всички пациенти, които са хоспитализирани. Голяма част от пациентите, които през вчерашния ден изчакваха, са приети и настанени в клиниките късно с нощи, но въпреки това всички те са под лекарските грижи в момента.
0: Александър Ничева предава от Пловдив. Благодарим ти. Сигурен балотаж на президентските избори. Това сочат и последните данни на обществените нагласи за предстоящия вот на 25 октомври. Изследването е на Тренд по поръчка на 24 часа, реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 година, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 пълнолетни. За две трети от българите или 66%. Предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни. 38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев получава подкрепата на почти 48% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров и Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов и Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов Матеева от Величие заемат пета позиция с 2,4%. Шестото място е за Христанов Черкезова с 1,9%. И още веднъж данните са от проучване на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 година чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години. Не пропускайте специалните студия. Президентски избори 2026. България решава в последната неделя на октомври.
11: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
0: Представители на Европейската комисия обсъждат с българските власти бюджета за 2027 година. До 15 октомври страната ни трябва да представи мерки за намаляване на дефицита заедно с проекта бюджетния си план. Правителството се стреми към бюджет с дефицит от 3%. Заради процедурата по свръхдефицит, Европейската комисия може да поиска допълнителни мерки за ограничаване на разходите и приближаване на дефицита до този праг. Средносрочната прогноза на финансовото министерство обаче предвижда 3,8% за 2027. След срещите ще има повече яснота за приходите, разходите и мерките, които правителството ще предложи. От света. Жертви и ранени и тази нощ при размяната на удари между Русия и Украина. Един човек е загинал при украинска атака с дронове срещу Московска област. Според руските власти, атаката, която е включвала близо 650 дрона, е една от най-мащабните от началото на войната. Загиналият е 20-годишен мъж. Нанесени са щети на жилищни сгради, други постройки и автомобили. Междувременно петима бяха ранени при руска атака на мост над река Днепър в Запорожие. Сред ранените са и двама представители на Червения кръст, работили на терен. В Небраска президента Доналд Тръмп подписа указ, с който обеща на всички американци гориво, освободено от данъци. Облекчението засяга така наречения червен дизел, който се използва от селскостопанските производители за промишлени цели. Решението идва на фона на рязкото поскъпване на дизела и недоволството от високите разходи за гориво и храна. Дизелът, отцветен в червено, е гориво с по-ниско данъчно облагане и предназначен за употреба от селскостопанска и строителна техника, която не се движи по обществени пътища. Тръмп заяви, че мярката ще спести милиони на земеделците и ще помогне за понижаване на цените на стоките. В публикуван от Белия дом документ обаче става ясно, че вместо да премахне данъка, указът отлага налагането му до края на годината. Отново у нас днес се навършват 1012 години от смъртта на цар Самуил. За първи път българи могат да се поклонят пред останките му у нас, след като бяха положени в столичния храм Света София. Станчо Станчев сега с още информация. Здравей!
12: Здравейте! Три дена след като тлените останки бяха положени тук в саркофага зад мен, виждате, че все още има хора, които са тук, за да се поклонят пред тях. Както и вие отбелязахте, днес се навършват 1012 години от смъртта на цар Самуил, като не знаем точната година на неговото рождение. Знаем, че той е роден на 10 век, знаем, че той застава начело на българското царство на тогашните му предели през 997 година. След прословутата битка при село Ключ от 1014 година, именно тогава при вида на своите ослепени войници от Василий II българоубиец, на 6 октомври, на днешната дата преди 1012 години, Самуил умира. А това, което можем да кажем, е, че въпреки факта, че това са тлени останки, а не са мощи, в православната църква вече върви диалог дали могат те да бъдат канонизирани и да бъдат определени като мощи. А анализите на неговите предполагаеми роднини, чието кости дойдоха заедно с костите на Самуил, предстоят през следващите дни.
0: Станчо Станчев, благодарим ти. Ограничено е движението на магистрала Тракия от 239 до 276 км в посока Бургас. Причината е запалил се тежкотоварен автомобил. Тирът е с турска регистрация. Сигналът за инцидента е подаден около 10 часа. Камионът е превозвал строителен силикон за Турция. Шофьорът не е пострадал. И днес продължава борбата с огъня край Ивайловградското село Горно Луково. Пожарът премина и на гръцка територия. От наша страна огънят е засегнал над 3000 декара. По последна информация, източният фронт остава активен, а в гасенето участват два хеликоптера. Силният променлив вятър и трудният терен осложняват работата на екипите. Опасност за населените места няма, но в района остават в сила обявеното частично бедствено положение. Сега отново към Министерския съвет, където премиерът свика извънредна среща заради атаката на два кораба в Черно море край Бяла. Леда Цветкова е там. Леда, към теб.
2: Добър ден. Извънредната среща тук в Министерския съвет приключи. След края и няма да има повече изявления. Това, което стана ясно обаче към началото, е, че двата кораба са атакувани около 3 часа тази нощ. Единия, който е плавал под флага на Того, е потънал и към този момент продължава спасителната операция на място навътре в морето, тъй като следи от екипажа на този кораб няма. Намерени са единствено спасителна лодка и жилетки. Втория кораб, който също е бил ударен както от морски, така и от въздушни дронове. На него е избухнал пожар. Български кораб се е притекал на помощ. Екипажът е успял да се евакуира. Той се състои от 18 души, двама от които са сериозно ранени. Двамата вече са в Варна. На тях ще им се окаже медицинска помощ. Екипа на втория кораб, който е успял да бъде евакуиран, се състои от турски и индийски граждани. Към този момент не е ясно кой седи зад атаката. Премиерът определи случилото се като абсолютно недопустимо и грубо показване на международното и на морското право. Също така подчерта, че неведнъж е казвал, че ако войната не бъде спряна, тя ще разшири обхвата си. Властите извършват и разузнаване в района за евентуален разлив.
0: Информация на Леда Цветкова. Благодарим ти. Сега отново към Варна, където приемат ранените моряци от атакуваните с дронове кораби. Йордан Фотев следи.
4: Здравейте отново от морската гара във Варна. Очакваме до 20 минути тук да пристигне катерът на гранична полиция Бургас. На борда му са 16-те моряци от кораба, които не са сериозно пострадали. Те тук ще бъдат прегледани на място. Иначе минути преди 12 часа с катер на военноморските сили във Варна пристигнаха двамата най-тежко пострадали моряци. Капитанът на кораба, турски гражданин, който е настанен в болница Света Анна, и един моряк, който е с изгаряния и е във военноморската болница. Това е за сега от тук.
0: Йордан Фотев, благодарим ти. Така се разделяме. Спокоен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
4: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
5: Зергут.
4: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на TicketStation.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Доктора Отея, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skinsaclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
9: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
10: Бизнес таксита.
9: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: BTV Radio. За да знаеш всичко.

новините. Шестият ден на октомври е предимно слънчев и с пролетни температури. Повече облаци има в небето над източна и югоизточна България. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 26 градуса. В столицата и Варна около 23, а в Пловдив около 25 градуса. Вятърът

Туризъм и почивка са много добри. Времето е слънчево, със слаб до умерен вятър от север-северо-исток. И там няма да вали. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 10. В сряда времето ще е като днес, предимно слънчево, без съществена промяна на температурите. Подобни си изгледите и за четвъртък. Сутрин ще е студено със стойности между 5 и 10 градуса, а след обед до 23, дори 28 градуса. В петък от запад се задава увеличение на облачността. До вечерта над западните области ще превалява дъжд. Към събота и неделя предимно облачно време. Температурите осезаемо ще се понижат. Валежи от дъжд предстоят първо над северозападна България, а в неделя и на югоизток. След малко започват спортните новини с Николета Маданска, а аз ви пожелавам успешен ден. С BTV!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Българските щанги обявиха фалит. Президентът на Федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев е внесъл молба за обявяване в несъстоятелност на Учи BTV. По този начин един от най-успешните ни спортове може да остане без държавно финансиране за една година.
1: От документа се вижда, че молбата е внесена на 2 октомври, точно 25 дни преди старта на световното първенство в Китай. В писмото е упоменато, че федерацията е в трайна неплатежоспособност. Съобщен е и общия размер на задължения към Националната агенция за приходите – над 95 000 евро. Централата дължи над 85 000 евро на базата Спорт Палас във Варна, както и близо 63 000 на Национална спортна база за лагери в периода 2022-2024 година. Штангистите са без заплати за календарната година. Освен това, всички тежкоатлети все още не са получили своето финансиране за участие и лагер на световното Китай. Изключение прави олимпийския шампион Карлос Насар, чието клуб е внесъл документите си по-рано. След молбата за несъстоятелност предстои Софийския градски съд да реши дали федерацията да бъде обявена във фалит. Впоследствие Министерството на младежта и спорта ще отнеме лиценза, като по този начин спортът остава без държавно финансиране за една година. А штангистите ни без участие на големи първенства. Тежкоатлетите ни ще имат възможност да бъдат трансферирани за чужда страна или да вдигат под неутрален флаг. Стефан Ботев застана начело на федерацията на 8 ноември 2024 година. Въпреки че погаси част от дължимите средства на кредитори, беше обвинен в еднолично управление. Клубовете събраха подписка за изборно събрание, на което Асен Златев спечели през декември. Жалбата на треньора Пламен Братойчев обаче стопира вписването му.
0: В търсене на първа победа в официален матч от почти година насам, националният отбор по футбол гостува на Люксембург в Лигата на нациите. Съставът, който сега е воден от Атанас Рибарски, спечели за последно срещу Грузия на 18 ноември 2025 година. Нова лекция от Италия срещу Турция в Лигата на нациите. Сквадра Дзура спечели с 3-1. Убедителна победа постигна и Франция.
2: Петлите спечелиха с 4-1 срещу Белгия, но резултата беше в полза на гостите до 77-та минута. Влезлите от пейката Олисе, Дуе и Дакуня моментално дадоха ефект. Само за 14 минути Франция направи на пух и прах гостите. Олисе вкара два пъти и подаде за друго попадение. Той е първият в историята на Франция с 10 асистенции в календарна година и е въвлечен в 17 гола през 2026. Италия се приближава до четвъртфиналите в Лигата на нациите след 3-1 срещу Турция. Скамака, Калафьори и Еспозито реализираха головете. След края на двубоя наставникът Роберто Манчини заяви, че единственото, което му липсва в отбора, е бившият му помощник, починалият преди 3 години Джанлука Виали.
3: Морицио Пиццоферрато Ария.
0: С огромна усмивка Кристиано Роналдо се завърна към клубните си ангажименти. Португалецът демонстрира и новата си стара прическа. Той се е разделил с русите коси и още при пристигането си на тренировъчния център на Ал Насър показа, че е в добро настроение. Все още се очаква коментара му за напускането на лагера на националния отбор. Роналдо обеща, че ще разкрие истината за случилото се с Жорже Жезус. В последната си пресконференция селекционерът на Португалия обяви, че вратите за завръщане на Роналдо са отворени. За последен път Лионел Меси тренира с националния отбор. Звездата на Аржентина се включи в заниманието преди контролата с Бенин тази нощ, която ще бъде грандиозното му сбогуване с тима на родината.
4: След повече от 21 години с синьо-бялата фланелка Лионел Меси слиза от сцената. Голямата звезда на Аржентина тренира за последно със своите съотборници. След заниманието Меси излезе с кратка, но ясна публикация. Специални моменти, които ще ми липсват, написа той. Тази нощ срещу Бенин, препълненият стадион Монументал в Буенос Айрес ще изпрати своя любимец, който ще бъде със специален златен номер 10. А емоцията, освен самия него, завладя и феновете.
5: Благодаря ти за всичко, което ни даде и за това, че си най-великият.
6: Имам щастието да живея в тази невероятна страна и да съм близо до Меси. Не знам как да ви опиша какво чувствам. Мисля, че ще се разплача.
4: 21 години и 2 месеца след своя дебют, Меси ще излезе с екипа на Аржентина за 208 път, като до сега е вкарал 125 гола. За този период спечели световната титла, два пъти Копа Америка и веднъж трофея Финалисима. Отвъд отличията остава. от историята и спомените.
0: Пилот от Формула 1 замени болида с велосипед. Защо Валтери Ботас пое към следващия старт с колело и избра 3-дневно пътуване от Малайзия до Сингапур? Четете на нашия сайт btvsport.bg. Новина от последните минути. Яник Синер обяви, че няма да играе до края на годината. Причината е контузия в коляното. Отсъствието му, вероятно, ще доведе до първо място в световната ранглиста за Александър Зверев, който никога не е бил номер едно в ранкинга. Още спорт в TikTok и Instagram, профила на BTV Sport. Приятен ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври зала България. Билети на касата на залата и онлайн в ивенти.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване е важното, казано на глас по BTV радио, за да знаеш всичко.
8: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио, аз съм Кристина Газиева. Дронове атакуваха два търговски кораба в български води. Единият плавателен съд е потънал. Мащабна спасителна операция е в ход в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е получил тежки повреди и е потънал. Съдбата на екипажа му все още се изяснява. Вторият кораб под флага на Палау е бил обхванат от пожар. Всички 18 моряци са успели да напуснат кораба и са били спасени от българския ферибот Диоскурия. Сред тях има и ранени. Инцидентът бележи първото по рода си нападение срещу кораби в изключителната икономическа зона на България. Премиерът Румен Радев свика спешна среща с представители на институциите. Цяла нощ е продължил разпита на задържаните медици при вчерашната полицейска акция в болница Свети Георги. Това научи BTV от свои източници. Иземването на документи също е продължило повече от 12 часа. По информация на BTV са разпитвани 12 души. Част от тях са били освободени по-късно тази нощ. Припомняме, вчера полицията и прокуратурата влязоха в най-голямата болница у нас, Свети Георги в Пловдив, и в два медицински центъра. Разследват източване на пари от здравната каса. Днес се очаква здравният министър и прокуратурата да дадат повече информация. Представители на Европейската комисия обсъждат с българските власти бюджета за 2027 година. До 15 октомври страната ни трябва да представи мерки за намаляване на дефицита заедно с проектобюджетния си план. Правителството се стреми към бюджет с дефицит от 3%. Заради процедурата по свръхдефицит, Европейската комисия може да поиска допълнителни мерки за ограничаване на разходите и приближаване на дефицита до този праг. Средносрочната прогноза на Финансовото министерство обаче предвижда 3,8% за 2027. След срещите им ще има повече яснота за приходите, разходите и мерките, които правителството ще предложи. Овладян е пожарът в местността Бакаджика край Ямбол. Огънят засегна стотици декари ниска растителност и широколистна гора. Към момента не е изчислен мащабът на щетите. Пожарът тръгва вчера по обед от военния полигон на цело Победа и бързо се разгаря. В гасенето участваха 7 екипа на пожарната, над 80 военнослужещи, доброволци и земеделски производители с техника и водоноски. В помощта по въздуха беше изпратен и хеликоптер Кугър, който аварира и не успя да се включи в гасенето. Днес на място остават пожарникари и военни, които ще гасят единични огнища в широк периметър. И поглед към света. Национален протест на ученици, студенти и синдикати в различни градове във Франция. Те настояват за повече учители, по-малки класове и по-добри условия в училищата. Вече седмица те протестират с искания за по-голямо финансиране и по-добри условия за образование. На места блокадите ескалираха до сблъсъци с полицията. Има ранени учители и служители на реда, а вчера младеж, опитал се да вземе хвърлена граната, е останал без ръка. Властите и днес очакват затруднения и блокади, а парижското метро ще затвори 6 станции. Образователният министър заяви, че правителството подготвя действия по проблемите в училищата. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23 градуса. В сряда и четвъртък изгледите са за слънчево и топло време с температури до 28 градуса. В петък облачността ще се увеличи и на места ще превали и прегърми, а дневните стойности ще се повишат до 29 градуса. Събота и неделя ще бъде облачно и дъждовно, като в неделя ще нахлуе по-хладен въздух и температурите ще се понижат. В понеделник предстоят много слънчеви часове и по-топло време.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
5: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
6: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
7: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
6: Гледайте Галин Стоев.
8: Българския в София съм го учил, от София съм.
6: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
11: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 12 минути след това следобед. Здравейте, добре дошли. Започва предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, лайфстайла, образованието и бизнеса, музиката и вътрешния ви свят. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво ще чуете днес, 6 октомври. Как се организира Софийския маратон, един от най-големите спортни форуми в София, какво е значението му за града и какви ограничения на движението да очакват столичани? Отговорите ще чуем от Анатолий Илиев, главен организатор на маратона от Асоциация Спорт в свободното време и организационен секретар на Фондация София Европейска столица на спорта. След новините в 15 часа ще разберете какво да очакваме на кинолитературния фестивал Сине Либри и защо живеем в цивилизация на зрелището. Това ще ни разкрие Юлия Владимирова от организационния екип на събитието. Впоследствие ще научите как се става менеджер за един ден и как да помогнем на младите да направят информиран избор за своето професионално бъдеще. Гост по темата ще бъде Мила Ненова, изпълнителен директор на Junior Achievement България. След новините в 16 часа ще ви запознаем с акценти от света на музиката, киното, визуалните изкуства и фолклора, които ще предложи тази годишното издание на фестивала Музикални изографии Звукът на града. Ще разговаряме с артистичния директор на проявата Фани Куцарова. Накрая в минутите на психотерапевта Детелина Стаменова ще коментираме защо музиката е важна за менталното ни здраве. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате за града по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в нашия сайт btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Начало!

0: Антон Котъс от сезон 11 на Гласът на България по BTV. Вие сте с BTV Радио, слънцето грее над София, където измерват 23 градуса според сайта delivali.bg. Незначителна е облачността в Велинград, където отчитат 21 градуса. Разкъсана е облачността в Русе при 24 градуса температура на въздуха. С градус по-малко измерват в Кърджали, където ни слушате на 98,8 МГц. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в районите на Ардино и Елхово, също и в района на Пирдоп и Самоков в столицата. Повече фини прахови частици се наблюдават в районите на кварталите Враждебна, Орландовци и Овча купел в този час. Да обърнем внимание и на спирането на водата в столицата за утрешния ден. Между 13 и 18 часа в Левски В се налага спиране на водоподаването. Дано ремонтът продължи по-кратко време. Ако това не се случи, потърсете повече информация в сайта на Софийска вода, къде са водоноските. Ако шофирате през следващите дни, не забравяйте, че поради тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред президентството от 11 часа до приключване на мероприятието утре ще се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието на булевард Цар-Освободител между Археологическия музей и Българската народна банка, а от 11.30 до 12.30 ще има забрана за влизането на пътни превозни средства по улица Леге между булевард Цар-Освободител и улица Съборна. Това през утрешния ден, 7 октомври, а във връзка с провеждането на маратона на София предстоят също ограничения на движението, за които ще разберем подробности след малко в нашето предаване. Ако пък в момента се налага да излезете извън пределите на столицата, до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно е ограничено на влизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка на автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. През днешния ден се извършва заснемане в участъка от 13 до 14 км, а утре и в четвъртък от 15 до 19 км, като движението се осъществява в активната и изпреварващата ленти. В момента временно движението при 22 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от Агенция Пътна инфраструктура. Нашият екип ви призовава пък да шофирате отговорно.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по БТВ Радио. Днешният ден е белязан от първото по рода си нападение срещу кораби в изключителната икономическа зона на България. Два търговски плавателни съда бяха поразени рано тази сутрин. Страната ни провежда мащабна спасителна операция в акваторията на Черно море, източно от носа Светия Танаси на 70 мили, източно от град Бяла. Самолет Су-25 е изпратен за въздушно разузнаване и търсене на оцелели след поразяването на плавателните съдове от безпилотни летателни апарати в български води. В операцията са ангажирани и два хеликоптера от авиобаза Крумово. Екипажът на първият ударен кораб е в неизвестност. Екипажът на втория успял да се добере до български плавателен съд. 16 души са спасени. Спасителната операция се ръководи от морския спасителен център във Варна и продължава. Българските екипи продължават да издирват оцелели от потъналия кораб. Премиерът Румен Радев коментира, че случилото се, цитирам, допълнително затруднява корабоплаването в Черно море, повишава застраховките и прави плаването в региона все по-трудно. Министър-председателят припомни фактическата обстановка, а областният управител на Варна Марио Смърков разкри детайли около спасените граждани. Реакциите на политическите партии не закъсняха, част от опозицията поиска свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Чуйте тези гледни точки сега.
1: С нощи около 3 часа са атакувани два търговски кораба с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Вторият кораб, който е под ударите и е с пожарна борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският Роро кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело.
2: Един от членовете на екипажа с тежки изгаряния ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния в военно-морска болница, а другия с травма на главата към неврохирургията в Светана. Останалите ще бъдат прегледани. Колегите от гранична полиция съм убеден, че ще работят с тях. Доколкото разбрах, корабособственикът е поел ангажимент да се ангажира с тяхното настаняване.
3: Знае ли се националността на моряците?
2: Националността на моряците, доколкото на мен ми е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
4: Дали госпожа Йотова вече е готова да свика Консултативен съвет за национална сигурност? Ние от Демократична България отново искаме да бъде свикан такъв спешно, по възможно най-бързия начин, защото не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
5: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. Няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството.
0: Чухте думите на премиерът Румен Радев, областният управител на Варна Марио Смърков, съпредседателят на Да България и депутат от парламентарната група на ДБ Ивайло Мирчев и лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. Войната в Украйна достигна ефективно и българските териториални води. Това, което ГЕРБ и водените от нас правителства говорим от години, е, че Черно море заслужава особеното внимание на международните партньори предвид факта, че е граничен с конфликта регион. Това написа в профила си във Фейсбук Георг Георгиев, бивш министър на външните работи и политик от ГЕРБ. Ако е останал някакъв адекватен разум, който зачита националните ни интереси, не само, а се вълнува от националната ни сигурност, живота и здравето на населението, трябва незабавно да използваме възможността за активиране на съответните международноправни механизми, като например консултации по член 4 от договора за НАТО. Фактът, че правителството отказва да назове дори откъде идва атаката, а ползва едни вече празни шаблонни фрази, е плашещ, пише още Георгиев в своята веб-публикация в Фейсбук. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов пък свърза атаките с дронове срещу два кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море с подкрепата на страната ни за Украйна. Според него войната се приближава до българските граници, а България трябва да се стреми към посредническа роля за преодоляване на конфликта. Костадинов призна, че не е ясно кой е извършил атаките срещу плавателните съдове, но изрази убеждение, че зад тях стои една от двете страни в руско-украинския конфликт. Той изрази опасение, че може да последват нови атаки, включително в българските териториални води. Румен Радев пък, който присъства на изложението Интердрон Експо в София, заяви пред журналисти, че още не може да каже от коя страна са дроновете, но е ясно, или са руски, или са украински. Атаката е комплексна с морски и въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла, добавя.

0: Невинни екипажи стават обект на атаки, като вече има загубени човешки животи в морето. Поясни още фон дер Лайен. Ние изразяваме пълната си солидарност с нашите държави членки на източния фланг. Думите идват след като два търговски кораба бяха поразени около 3 часа тази сутрин с морски въздушни дронове в българската изключителна икономическа зона на Черно море на около 70 морски мили източно от Бяла. Следим тази и други теми в сайта btvnovinite.bg, в информационните ни емисии и в публицистичните ни предавания.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. София отново се превръща в огромна спортна сцена. На 10 и 11 октомври столицата ще бъде домакин на 43-тото издание на Софийския маратон. Над 12 000 участници от 70 държави ще застанат на стартовата линия, а за първи път в програмата има и щафета на 2 по 21 км. За мащаба на това събитие и как то се организира, какво е значението му за града и какви са особеностите в транспорта в столицата покрай маратона, ще ни каже сега главният организатор на събитието Анатолий Илиев от Асоциация спорта в свободното време. Добре дошъл при нас.
1: Здравейте.
0: Здравейте. Какво означава да посрещнете толкова много хора в рамките само на два състезателни дни?
1: Това означава, че града вече си приема това събитие, че то е разпознаваемо от софиянци и не само от тях. Ние имаме над 2000 участници от чужбина, както казахте, 70 държави, което вече ни поставя на картата на маратоните от Европа. Направихме си труда, видяхме, че в Европа има 12 градове с подобен брой участници, което е добра предпоставка, че това, което правиме, се разбира и че е добре прието. Естествено, какво значи за града? Ние, освен тези класически дистанции, които правиме 5, 10, 21 и 42 км, имаме 8 сцени, които през цялото време по маршрута ще забавляват софиянци.

0: също ще имаме много пунктове, които са подкрепителни и естествено на старт финала с много богата музикална, развлекателна програма. Само ще добавя, че над 30 фирми участват в експоизложението, което започва от сряда, четвъртък, петък, събота, неделя, и на тези изложения човек може наистина да се запознае с много интересни новости по отношение на спорта. И това е за града, което е интересно. Сега аз не мога да говоря точно за придадената стойност по отношение на хотели, хора, които ще пребивават и така нататък, но това също има значение, защото това са така интересни моменти, с които всеки един, който дойде, ще преживява. Тази година в тази културна програма ние сключихме споразумения с галериите, с Квадрат 500, с Криптата, с Художествената галерия, които ще бъдат отворени безплатно, и всеки участник с номера си може да отиде и да разгледа неща, които според мен трудно се виждат и в много от европейските столици, защото историята, която има София, е многообразна и там нещата са на съвсем високо ниво.
1: Маратонът има и социална кауза.
0: Социалната кауза тази година е с едно момче, аз му казвам Иван, което му предстои една по-тежка операция и което е много талантлив спортист. Ние с Паракитс имахме кореспонденция 3 месеца и наистина момчето ще отиде, ще се оперира в Германия и смятаме, че това ще му вдъхне кураж за тези спортните, с които той се занимава. Той плува, играе бадминтон, баскетбол, много е така спортно дете. Това са нещата, които започнахме от града и от значението. И да продължиме вече в самите маратонски, тъй като на 10-ти ще стартират 5 и 10 км. 5 км са традиционно масов старт, но тази година дадохме малко по-голямо значение. Измерваме, правиме всичко възможно тези 5 км бегачи да се чувстват неразделна част от бягането и от самия маратон. До сега имахме така, но тази година вече те са си съвсем регистрирани и си участват. В 10 часа ще дадем старта на 10 км. Традиционно силно участие, над 4000 участника. Там нещата са, че хора, които упражняват всякакви видове спортове и които са активни, могат да дойдат, да участват, и 10 км не има никакъв проблем. Очакваме доста силно представяне на 10 км. И кулминацията е на 11, когато в 9.30 ще дадем старта на 42 км. Имаме над 30 елитни състезатели, като при мъжете конкуренцията смятаме, че ще бъде доста силна тази година. Състезатели между 2 часа и 10, 2 часа и 15 се зарегистрирали. Така и ние сме направили официални покани за 6 състезателя.
1: Възможно ли е да има рекорд на трасето?
0: Ими, надявам се, много се надявам. Ако се задържи такова време, смятам, че ще имаме и рекорд. За мен е по-важно наистина да стане едно хубаво бягане, което да даде и тази придадена стойност на всеки един от маратоните. При жените също ще бъде доста силно състезание. На 21 км е бума тая година. 21 км ние свършихме номерата преди 20 дни. Пускахме допълнителни.
1: И колко жени са се записали на 21 км?
0: Като бройка на жени не мога точно да ги определя в момента. Говориме за чуждестранни състезатели и за българки. Но над 4121 км надминаха 10 км. Това означава, че наистина хората или все пак състезателите и всичките тези бягания през годините доведаха тези бройки, които за нас показател, че бягането е много добре прието, развива се и така нататък.
1: А когато 12 000 души тичат през центъра на София, това неизбежно означава затворени улици и промени в движението. Кои ще бъдат тези артерии в столицата, по които ще минава маратона и съответно кога, в какви часови пояси?
0: Часовите пояси са в събота, в 7 часа затваряме централна тази част. Като ще сложа на Мария Луиза, където ще се завъртат, и след това на Била тази 5 км. Всъщност ние не затваряме голяма част, защото това ще бъдат две обиколки по 5 км за 10-те и 5 км за една обиколка. И това нещо ще стартира в 9 часа и в 12 часа ще приключи. Така че в съботния ден предполагаме, че защото има и много алтернативни маршрути, няма да създадеме много неприятности, но в неделя ще бъде малко по-сериозно затварянето, пак в 7 часа ще затвориме и пак слагам крайни точки, Люлин, кооперативния пазар, като ще започне едно поетапно пускане на движението, 1 часа, надяваме се от Мария Луиза да почнем и в самия час за пускане на цялото движение 15:30.
1: А началната точка е?
0: Батенберг.
1: На площад Батенберг започва всичко.
0: Започва всичко и вече пали големия маратон.
1: През Цар Освободител, Лъвов мост.
0: Лъвов мост, отива си на Люлин, минава се през
1: булевард Васил Левски, генерал Гурко, тези улици също, нали?
0: Да.
1: Площад Свети Александър Невски ще бъде ли затворен също?
0: Да, Александър Невски затворен задължително. Както всеки маратон, имаме 5-6 опорни точки, които се предава красотата на София, защото и това е важно, да се използва маратона, за да се види. Това са така основните неща в съботно и неделния ден. Аз мисля, че софианци свикнаха с тази дата. Тя е вече толкова години и е разпознаваема. Естествено, ние правим всички възможни усилия да ги информираме с Центъра за градска мобилност, с медийни кампании, да, за да има все по-малко и по-малко разочаровани хора.
1: Очакват се промените в движението и на градския транспорт във връзка с провеждането на маратона, така че всичко това са обичайни ограничения, които се случват по време на такова голямо спортно събитие, каквото представлява Софийския маратон. Но ако погледнем на финала отвъд секундите, отвъд километрите и класиранията, какво искате да остане след Софийския маратон? У бегачите, у софиянци, у хората, които може би за първи път са посетили нашия град.
0: Да, всичкото, което изборихме до момента е с тази крайна цел, освен да се покаже града, да се види колко все повече сме спортно настроени, че такъв тип спортни празници се възприемат добре и всяко такова събитие вече дава и някакъв нов облик, защото всеки, който участва, си тръгва с положително настроение, с настройката, че на следващата година пак ще участва или ще посети такъв тип събития. Ние имаме достатъчно вече възможност да гледаме маратони в чужбина и този спортен туризъм, така наречен, също е част от ежедневието на всички европейци. Както ние посещаваме маратони и спортни събития в чужбина, така и много от тези чуждестранни гости идват по същия начин да съчетаят хем спорта, хем културата, хем и да видят някакво ново преживяване. Така че ние сме вече част от тази действителност и това много ни радва всъщност.
1: И леката атлетика по някакъв начин се превръща в един масов спорт, в един масов начин да поддържаме тонуса си и доброто си физическо състояние в градски условия. Надяваме се да има и добра инфраструктура за тази цел. Това се отнася и до усилията, които полага и Фондация София, Европейска столица на спорта, където вие сте организационен секретар и предполагам, че също така взаимодействате в организацията на това събитие.
0: Естествено, ние сме страшно благодарни, че тази фондация се прие от столичани и че тя вече над 10 години работи за масовия спорт и за спорта в града. Ние кореспондираме с всички спортни клубове, с федерации, те са ни приели като партньори. В помагаме си във всяко едно отношение. Да не говоря за колко неща сме изградили във Витоша и колко събития имаме там и колко възможности сме дали.
1: След маратона ще имате ли близко събитие?
0: Нашия календар понамалява, защото ние схвърлихме много усилия в жирото и в европейското по волейбол тази година. Имаме няколко ученически първенства. Имаме с клубовете да доизчистиме календара ни за тази година. Но пък ноември месец започваме календара ни за следващата година и всъщност ще насочиме по-голямата част от усилията си в хубав календар за следващата година, защото е грехота всичките тези събития, които минаха тази година, да ги оставим и да не ги използваме за едно бъдещето развитие. Сега стана един разкошен празник за децата, за от клубовете по волейбол във връзка с европейското. Това ще го надградиме, защото беше много интересно. Тези велошествия и с колелетата, и особено и европейското, което се проведе в планината. Има много още какво да се прави и да се желае. Важното е, че ентусиазма, който има сред учениците, особено и чрез подрастващите, е много голям и това е радостното.
1: Благодаря ви за това участие. Желая ви на добър час на Софийския маратон. 43-то е негово издание на 10 и 11 октомври тази година в сърцето на София с над 12 000 участници от 70 държави. В изминалите минути разговаряхме с главния организатор на маратона от Асоциация Спорт в свободното време Анатолий Илиев, който е и организационен секретар на Фондация София Европейска столица на спорта.

Предаването за града продължаваме след новините в 15 часа. Ще разберете какво да очакваме на кинолитературния фестивал Сине Либри и защо живеем в цивилизация на зарежището. Това ще ни разкрие Юлия Владимирова от организационния екип на проявата. Впоследствие ще научите как се става менеджер за един ден и как да помогнем на младите да направят информиран избор за своето професионално бъдеще. За връзката на образованието и бизнеса ще ни разкрие повече Мила Ненова, изпълнителен директор на Junior Achievement България. Останете с нас!

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Дронове атакуваха два търговски кораба в български води. Единият плавателен съд е потънал. Мащабна спасителна операция е в ход в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е получил тежки повреди и е потънал. Съдбата на екипажа му все още се изяснява. Вторият кораб под флага на Палау е бил обхванат от пожар. Всички 18 моряци са успели да напуснат кораба и са били спасени от българския ферибот Диоскурия. Сред тях има и ранени. Инцидентът бележи първото по рода си нападение срещу кораби в изключителната икономическа зона на България. Премиерът Румен Радев свика спешна среща с представители на институциите. Цяла нощ е продължил разпита на задържаните медици при вчерашната полицейска акция в болница Свети Георги. Това научи BTV от свои източници. Изземването на документи също е продължило повече от 12 часа. По информация на BTV са разпитвани 12 души. Част от тях са били освободени по-късно тази нощ. Припомняме, вчера полицията и прокуратурата влязоха в най-голямата болница у нас, Свети Георги в Пловдив, и в два медицински центъра. Разследват източване на пари от здравната каса. Днес се очаква здравният министър и прокуратурата да дадат повече информация. Представители на Европейската комисия обсъждат с българските власти бюджета за 2027 година. До 15 октомври страната ни трябва да представи мерки за намаляване на дефицита заедно с проектобюджетния си план. Правителството се стреми към бюджет с дефицит от 3%. Заради процедурата по свръхдефицит, Европейската комисия може да поиска допълнителни мерки за ограничаване на разходите и приближаване на дефицита до този праг. Средносрочната прогноза на Финансовото министерство обаче предвижда 3,8% за 2027. След срещите им ще има повече яснота за приходите, разходите и мерките, които правителството ще предложи. Овладян е пожарът в местността Бакаджика край Ямбол. Огънят засегна стотици декари ниска растителност и широколистна гора. Към момента не е изчислен мащабът на щетите. Пожарът тръгва вчера по обед от военния полигон на цело Победа и бързо се разгаря. В гасенето участваха 7 екипа на пожарната, над 80 военнослужещи, доброволци и земеделски производители с техника и водоноски. В помощта по въздуха беше изпратен и хеликоптер Кугър, който аварира и не успя да се включи в гасенето. Днес на място остават пожарникари и военни, които ще гасят единични огнища в широк периметър. И поглед към света. Национален протест на ученици, студенти и синдикати в различни градове във Франция. Те настояват за повече учители, по-малки класове и по-добри условия в училищата. Вече седмица те протестират с искания за по-голямо финансиране и по-добри условия за образование. На места блокадите ескалираха до сблъсъци с полицията. Има ранени учители и служители на реда, а вчера младеж, опитал се да вземе хвърлена граната, е останал без ръка. Властите и днес очакват затруднения и блокади, а парижското метро ще затвори 6 станции. Образователният министър заяви, че правителството подготвя действия по проблемите в училищата. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23 градуса. В сряда и четвъртък изгледите са за слънчево и топло време с температури до 28 градуса. В петък облачността ще се увеличи и на места ще превали и прегърми, а дневните стойности ще се повишат до 29 градуса. Събота и неделя ще бъде облачно и дъждовно, като в неделя ще нахлуе по-хладен въздух и температурите ще се понижат. В понеделник предстоят много слънчеви часове и по-топло време.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
8: ти ще ми дадеш треньор.
7: Ти трябват топки. Големи топки.
9: Готова съм.
10: Да тренираш мъжки отбор на...
11: Бавни сте!
7: Гледайте
10: Скалабов.
7: Александра Лашкова.
9: Шегуваш се.
7: Спортната комедия...
12: Майко мила!
7: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
13: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
14: С мен Лили Ангелова
13: и с мен Надежда Василева.
15: В предаването има продуктово позициониране.

0: Музиката от проекта Buena Vista Social Club станал известен благодарение на усилията на Wim Wenders през началото на миналия век. Сега, поглед към цивилизация на зрелището, така звучи мотото на тази годишния Cine Libri фестивал, който отново събира на едно място литературата и киното, но и поставя въпроса какво се случва с мисъла във време, в което всичко около нас се превръща в спектакъл. Над 70 филма, специални събития, международни гости, конкурси и срещи с автори, кинодейци очакват публиката от 15 октомври до 8 ноември. Кои са големите акценти в програмата и кои са имената, които ще пристигнат в София? Какво ни казват тази годишните филмови истории за света, в който живеем? За всичко това ще поговорим сега с Юлия Владимирова от организационния екип на кинолитературния фестивал Cine Libri. Добре дошла при нас.
1: Здравей.
0: Да започнем от мотото «Цивилизация на зрелището». Той идва от едноимения прочут роман на Марио Варгас Льоса, но звучи колкото актуално, толкова и плашещо днес, като че ли.
1: Така,
0: какво иска Cine Libri да ни накара да видим отвъд самото зрелище тази година?
1: Решихме да произдадем прочутото есе на Марио Варгас Льоса и заради неговата 90-та годишнина и, разбира се, в негова памет, защото той ни напусна наскоро, но смятаме, че това есе всъщност е изключително актуално за днешно време и казва много неща, които всъщност се случват с културата ни днес, а именно това, че културата се е превърнала в спектакъл, в зрелище, което води до там, че критическата мисъл става все по-невъзможна и съответно обществото става все по-лесно манипулируемо. И Марио Варгас Льоса влиза именно с този акцент в Cine Libri, който е кинолитературен фестивал, и всъщност ние каним хората да прекарат няколко часа на кино в тъмната зала, което е така бавно живеене, бих казала. Именно това, за което говори Марио Варгас Льоса в «Цивилизация на зрелището», че културата е издигнала в идеал забавлението, бързата консумация, така наречената «лайт култура». И това, че всъщност културата в традиционния смисъл вече е изчезнала и че медиите и новините, които получаваме, винаги са сведени до спектакъла, до шоуто, че няма интелектуални дебати. Всичко е ентертеймент, всичко е забавление.
0: Лекото влечение и масовото забавление.
1: И ние използваме това, всъщност абсолютно не отричаме зрелището, защото може би вие, така нашите слушатели, са видяли, че в програмната схема и в визуалната така схема на Cine Libri, плаката, който имаме, използваме зрелището, използваме мотото «Цивилизация на зрелището», за да привлечем зрителите да дойдат и да присъстват на някои кинопрожекции, които те си изберат, и съответно след това да се замислят. Да, защото всички кинопрожекции, които предлагаме, това са около 79 филма, предизвикват смисъл и са в корено различни жанрове. Има наистина за всеки по нещо в тотално различен контекст. Така че мотото на Марио Варгас Льоса влиза именно в този смисъл.
0: И когато говорим за това наистина прочуто есе на Марио Варгас Льоса, трябва да кажем, че в официалната визия на Cine Libri има един трон или стол. Въпросът е кой седи на него и дали това ще е политика, дали това ще е инфлуенсъра или пък самия зрител. Може би мястото на самия зрител именно там, в кинозалата, където го очакваме и, разбира се, с огромно нетърпение да видим множество заглавия, които сте подготвили, а те са впечатляващи, както
1: много
0: и...
1: Много различни.
0: Много различни. Страхотен международен конкурс за игрален филм, за документален конкурс има, за късометражно кино.
1: Да, така е. Но искам да кажа, че директно мотото на Марио Варгас Льоса, «Цивилизация на зрелището», много кореспондира с откриващата прожекция на фестивала Cine Libri, която ще се случи на 15 октомври в зал 1 на НДК с филма «Мастило» на Дани Бойл. Ако можем да кажем, че Марио Варгас Льоса е човекът, който предвижда цивилизацията на зрелището и предупреждава и казва ето какво ще се случи с културата, всъщност Дани Бойл показва машината, която произвежда тази култура, за която предупреждава Марио Варгас Льоса. И всъщност неговия филм «Мастило» ни отвежда през 1969 година в контекста, когато The Sun вече е залязващ всекидневник и Рупърт Мърдок го купува. И тогавашният редактор Лари Ламп и Рупърт Мърдок решават да направят нещо ново нова медия, която днес наричаме табуидна медия, която не просто информира, която не просто представя съдържание, а представя и шоу, и спектакъл. И дори трагичните новини са така представени като спектакъл за хората и зрелище, ако мога да използвам същото мото, което имаме на Синелибри. Така че това е така диалог между Марио Варгас Льоса и Дани Бойл. В същото време имаме един друг контрапункт, който пък ще бъде на церемонията по награждаване на Синелибри на 3 ноември в Западно на НДК, когато Павел Павликовски ще бъде гост на живо за първи път в България с неговия филм Отечество, който бих казала, че наистина противоположността на това, за което говори Марио Варгас Льоса и Дани Бойл, а именно един филм посветен на любопитен отрязък от живота на Томас Ман, когато той от дълго изгнание в Съединените щати се завръща с Ерика Ман, неговата дъщеря, в Германия и намира своето отечество, неговата родина разделена. Вижда две Германии, Западна Германия и Източна Германия, и двете Германии се опитват да го ухажват. И всъщност той трябва да избере една от двете и да избере коя идеология е по-добра и по-човешка. И всъщност Павел Павликовски с този наистина мълчалив, аз бих нарекла филм, филм, който така подсказва за недоизговорени неща, за тишина, е наистина противоположността на цивилизацията на зрелището, именно неговите вечни теми, свързани с паметта, с идеята за отечество, идеята за родина, защото в немски език много е интересно, но името отечество, което е Fatherland на английски или Vaterland на немски, в немски език има една дума Heimat, която означава родина, и Vaterland, което означава всъщност татковина, ако можем да преведем на български. И има разлика между тези две понятия. И филмът на Павликовски наистина е много умозрителен и препоръчвам на всички наши слушатели да го гледат не заради историята на Томас Ман, а именно заради въпросите за идентичността, които стоят на дневен ред и днес в Европа.
0: Така и за принадлежността и за това да определяш сам къде е твоя дом. Нещо, което е много важно в времето, в което живеем. Така че между историята на Томас Ман в отечество и в зрелищния и визуално-динамичен език на Дани Бойл в Мастило, в който ще видим, разбира се, в ролята на Руперт Мърдок Гай Пиърс, а срещу него Джак О'Конъл, като безкомпромисния прагматичен редактор Лари Ламп. Ни предстои една наистина богата ферия от различни различни филмови, пък и музикални, защо не теми, защото и такива има.
1: Така.
0: И такива има. За тях ще стане дума само след секунди. Да кажем няколко думи за международния конкурс, за документалния и за късометражния, защото това са също важни акценти от съдържанието на Синелибри, възможности всъщност да посрещнем големи имена на киното у нас.
1: Наистина е така, и в международния конкурс, като говорим и за музикални така акценти, не мога да не спомена, особено пред теб, ти си човек, който се занимава и с испаноязичната култура, La Bola Negra или Черното топче, един от така, как да кажа, пироните на нашия фестивал тази година. Точно така.
0: 19 октомври е датата на испанската гала.
1: Точно така. Един наистина невероятен филм. Може би един от най-любимите ми, които аз успях да гледам на кинофестивал в Кан. Продукция на режисьорите Хавиер Калво и Хавиер Амбрози. Ти ще кажеш как се нарича, но наричат дулото Лос Хавис в Испания. Двамата хавиеровци.
0: Двамата хави.
1: Точно така. И доколкото знам, филмът е изключително голям хит сред джензитата в Испания. Не за друго, защото разказва исторически теми за Испания. Разбира се, с всички травми, с темите, свързани с войната, с франкиския режим, с жертвите. По много нов начин, новаторски начин, който джензи разбира по-добре. Черното топче бих казала, че наистина е моя фаворит в програмата на Синелибри, защото разказва за три различни поколения хора, три различни епохи, и филмът е визуално много впечатляващ. Би го определила като оперна мелодрама, много експресионистичен филм с изключително добър саундтрак.
0: Но кажи най-важното, Пенелопе Крус.
1: Пенелопе Крус участва в филма.
0: На къде без нея?
1: Страхотна да. Роля. И е много важно да кажем, че филмът е вдъхновен от една недовършена новела на Федерико Гарсия Лорка, пиеса, от която той оставил само 4 страници. Тоест тя наистина е недовършена. Не просто недовършена, ми написана в началото, след което той е убит. Съответно, двамата хавиеровци, както ги наричат в Испания, създават този филм като фантазия за това, което би бил този роман на Федерико Гарсия Лорка. И аз мисля, че това е много красиво, защото едновременно отдава почет на големия поет, големия писател, и в същото време филмът представлява наистина една куир съвременна драма, която може да бъде обяснена с много процеси, които в момента се случват в Европа, защото да, това е един куир филм. Така че Черното топче, разбира се, е важен акцент в нашата програма. Ще има и поетичен рецитал. Винаги знаете, че на Синелибри има събития, които освен кино предлагат и така литературен нюанс от произведението, което е вдъхновен филма.
0: А гала вечерта на Испания на 19 октомври от 19 часа в кино Люмиер на Националния дворец на културата. Разбира се, има поредица от много италиански филми.
1: Italian Screens. Да, това е много важна програма за нас и ще открием Italian Screens с Нани Морети, който е много любим режисьор на българската публика. Също така ще видим и Тони Сервил, който миналата година беше специален гост на Синелибри в филма Лодори. Така че за всички фенове на италианското кино също има какво да видят. Разбира се, и Перфектните непознати, един легендарен филм на Паоло Дженовезе, също може да бъде видян на голям екран.
0: И много български акценти също. Има за първи път доста премиери на български филми.
1: Бих споменала Остайница, защото покрай романа на Рене Карабаш, който беше номиниран в краткия списък за награда Букър, литературната награда Букър, филмът на Костадин Бонев в съавторство с Рене Карабаш, защото те и двамата са сценаристи, е много дългоочакван, тъй като те са имали някои проблеми около реализирането на филма и той няколко години се проточи и стана малко по-бавно, отколкото трябваше, но Остайница е изключителен филм, копродукция между България, Албания и Италия. Мисля, че поредното доказателство за успеха на копродукциите и че това е успешната, може би, формула за българското кино, но това също е филм, който така разказва за, освен за темите за пола, това, което говорихме и за Черното топче, също така и за цената, която човек плаща за това да бъде свободен и да отстоява собствения си избор.
0: Ще имаме среща с Рене Карабаш в едно от следващите ни предавания, така че нашите слушатели могат да очакват всичко това. Не на последно място да кажем и за специалните гости на Синелибри. Поне някои от ключовите имена. Особено в журитата.
1: Имаме изключително симпатични гости тази година. Мога да кажа, разбира се, ще започна с председателя на журито, който е легендарният режисьор, ирландски режисьор Джим Шеридан, който лично ще представи в София неговия филм В името на отца. Който не го е гледал на кино, препоръчвам наистина да дойде и да го гледа в присъствието на тази жива легенда, защото Джим Шеридан е жива легенда за не само за ирландското кино, а за киното изобщо, за световното кино.
0: Шесткратен номиниран за Оскар.
1: За Оскар. Да, точно така. Също така ще приветстваме и Якоб Йоня, изтъкнатия датски писател, който също ще бъде част от журито. Мария Хорадо, която се надявам, разбира се, да бъде част от ефира на вашето радио. Страхотна испанска актриса с международна кариера. И Теодора Маркова, която е сценарист, който вече има така доста международен опит в успешни сериали на стриминг платформите. А от гостите аз споменах Павел Павликовски, който за първи път ще бъде в България. Освен това ще представи един филм, освен отечество, за първи път в България, документалния филм за Достоевски, Пътешествията на Достоевски, който е един от ранните негови филми, което е за киноманяците изключително изживяване да видят ранния Павликовски в присъствието на Павликовски на кино, и Гийом Оран, който идва за втори път на Синелибри, който ще представи филма «Вода за цветята». Това е сценариста на Амели Полен, а «Вода за цветята» е филм, който също е с режисьора Жан-Пьер Жоне, режисьор на Амели Полен. Така че ще имаме страхотни гости. Не бива да пропускам и Ричард Фланаган, определен за един от наистина най-добрите австралийски писатели на своето поколение, с награда Ман Букър, който ще бъде тук в София, за да представи част от своите книги, но също така и ще бъде наживо на една прожекция на първия епизод на филма как се казваше филма? Забравих.
0: Да, късния... Ричард Фланаган.
1: Ричард Фланаган, точно така.
0: Да, Ричард Фланаган ще бъде също гост в...
1: Тесния път към далечния север. Всъщност това е филма, който пред година и половина беше представен на Берлинале и е сериал на една от стриминг платформите. Той ще представи първи епизод.
0: Deep North, както се казва.
1: Точно така, да. По неговия роман.
0: 2013 година. Добре, много са заглавията и има опасност наистина да пропуснем някого, както и имената на много от гостите на Синелибри. Не на последно място, няколко думи за Петокнижие Анжелово, за Анжел Вагенщайн, едно също много ключово заглавие в
1: вашия
0: афиш.
1: Така е, да. Анжел Вагенщайн, чиято съдба и живот може да бъде определящ за целия 20 век. Всъщност неговата съдба разказва историята до голяма степен на Европа през 20 век. Любимият Джеки на фестивала Синелибри. Това е филм, който

0: Съда вероятно няма. Затова Джеки с типичния си хумор, ще видите във филма, има така пасажи с еврейски вицове, които той сам е разказвал. И най-интересното е, че до 100-та си годишнина, преди той да почине, хумора не го напусна. И мисля, че това е едно от най-така забавните неща покрай неговата личност, но и живота, който имал, че никога, дори при най-трагичните събития, най-тежката съдба, която човек може да има, хумора не бива да ни напуска. Винаги трябва да разказваме с забава, с вид, с насмешка над иронията на съдбата и историята.
1: И с усмивка да посрещнем това издание на Синелибри, а пък що се отнася до петнокнижие Анжелово, на 17 октомври в кино Люмьер от 17.30 е първата от поредицата прожекции. Всъщност голяма част от филмите имат повече от една прожекция, което е прекрасно. Има и филми с по една, но това е съвсем нормално при толкова много заглавия.
0: Така, имаме някои ексклюзивни прожекции, като например Мастил на Дани Бой, която ще бъде единствената прожекция за България преди разпространението на филма, който ще бъде чак през 2027 година. Така че единствения вариант да видите Дани Бой, Мастил, който откри кинофестивал във Венеция, именно на 15 октомври в зала 1 на НДК.
1: И за да завършим все пак малко по-философски, може би, ако Синелибри тази година трябва да постигне не просто това зрителя да гледа добър филм, да излезе от залата с една мисъл, която да продължи да остане в неговото съзнание и да го занимава, какво бихме казали, че ще бъде това негово мислене? Каква е тази мисъл, която той трябва да запази в себе си? Или чувство, или усещане?
0: По мотото на Марио Варгас Льоса, което наистина и лично мен много ме вдъхнови, аз мисля, че посланието би било: търсете все пак хляба, а не зрелищата, защото хляба наистина дава храна и хляба е истинския смисъл. Зрелищата са фалшиви.
1: И без никаква фалшивост, а напротив, съвсем сериозно и с огромно удоволствие очакваме това поредно издание на Синелибри, кинолитературния фестивал, 12-то негово издание от 15 октомври до 8 ноември в София и с прожекции също в страната. Следете афиша, повече подробности и на сайта на фестивала, както и в нашите предавания. Аз благодаря на Юлия Владимирова от организационния екип на фестивала Синелибри и, разбира се, да кажем, че билетите са в продажба. До нови срещи и много успех!
0: До нови срещи, аз благодаря!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Какво се случва, когато за един ден ученикът смени класната стая с истински офис, а учебникът с реални бизнес задачи? Менеджер за един ден отново ще срещне младите хора с професиите, компаниите и хората, които ги практикуват всеки ден. За тази годишното издание, за уменията за бъдещето и най-важното как да помогнем на младите да направят информиран избор за своето професионално развитие, ще разговаряме сега с изпълнителния директор на Junior Achievement България Мила Ненова. Здравейте, добре дошли в нашето студио.
2: Благодаря за поканата.
1: Менеджер за един ден вече се превърна в истинска традиция, но всяко поколение участници е различно. Какво е различното в младите хора, които днес прекрачват за първи път прага на реалния бизнес?
2: Времето се променя. За тези 24 години предизвикателствата са били различни. Не случайно заглавието на тази годишното ни издание е от дигитални умения до лидерски решения, защото дигиталните умения днес вече са част от базовите умения, които трябва да притежават учениците, но важната част е до лидерски умения. Не е достатъчно просто да имаш технически умения. Трябва да знаеш как да ги прилагаш, трябва да имаш критично мислене, да си подготвен да използваш тези инструменти, защото те са точно това, изключително полезни, но да можеш да прецениш как да ги приложиш в ситуация, в която нямаш готов отговор, нищо не е едно и също и трябва да си подготвен да взимаш решения. За младите хора това е трудната част.
1: На 22 октомври ученици и младежи ще могат да се включат в реална работна среда. Какво всъщност означава менеджер за един ден? Какво прави един участник в този ден, освен да наблюдава?
2: Това, което те правят, е точно обратното, не наблюдават, а се включват, застават на мястото на менеджера. Този опит е изключително важен, защото младите хора не могат да си представят какво означава да си менеджер, да си собственик на фирма. Те четат теоретично, но какво е усещането, какво се изисква, какво съставлява един ден на един менеджер, това те не го знаят. За нас учене чрез опит, което е типично за Junior Achievement като подход към обучението, дава на младите хора усещането и разбирането за какво точно става въпрос. Младите хора влизат в офиса, те разбират или в институцията, защото много институции в годините станаха част от това събитие, президентството, Министерски съвет, парламента и много фирми, защото в крайна сметка голямата част от учениците участват в менеджер за един ден с позиции в бизнеса, а и това е целта, да свързваме бизнеса с младите хора. Това, което се случва на тези младежи, е да застанат на това място, да разберат, защото и самия менеджер и екипа разказват, показват, възлагат задачи за този ден. Усещането е много истинско. Даже една майка наскоро се срещнахме и тя разказа за нейния син, който е бил на много важна позиция за менеджер за един ден. И той и до ден днешен, са минали 15 години, това го слага в своето CV, като един от успехите, които той е постигнал, защото е бил избран той да бъде човека, който да заеме тази позиция. И това, мисля, че обобщава смисъла на менеджер за един ден за самите млади хора, защото в крайна сметка ние го правим за тях.
1: А как се избират хората, които попадат в менеджер за един ден?
2: Механизмът е много лесен. Ние имаме платформа, на която фирмите, институциите, общините, които се включват, се регистрират, отварят профили, местата, които ще бъдат предоставени за този ден. Учениците разглеждат тези различни позиции, избират си, имат право до 5 позиции да изберат и след това съответната институция или фирма подбира от тези, които са кандидатствали за тази позиция, кой според тях, според информацията, която са подали, е най-подходящ за тях.
1: А какво търсят компаниите у младите хора днес? Добри оценки, конкретни знания, повече комуникации, работа в екип?
2: Знанията са базови. Каквото и да си говорим, без това не може, защото знанията ти дават база след това да имаш критичен подход, критично мислене. Ти трябва да знаеш откъде тръгваш, за да можеш да го приложиш. Но това, което съзнанието е една основа. Оттам нататъка е важно младите хора да имат подход към работата си, да бъдат отговорни, да бъдат любопитни, да бъдат проактивни, да могат да работят в екип и да знаят как да прилагат знанията, които имат. Това е нещо, което се учи и с времето, не може да бъде постигнато лесно. Училището подготвя повече знанията, отколкото опита. И ролята на организация като Junior Achievement е да улесни този преход от теорията към практиката.
1: Вие самата идвате от света на бизнеса, инвестициите, институциите. Кое е най-голямото разминаване, което сте виждали между това, което образователната система дава на младите и това, което реалната икономика очаква от тях?
2: Бизнеса, това са хората, които ще бъдат бъдещите работодатели. И ние трябва да подготвим младите хора с знания и умения, които да отговарят на изискванията и очакванията на бизнеса. И затова е много важно да бъдат включени в процеса на обучение. Junior Achievement е известно и с това, че използва много ментори. Това са хора от бизнеса, които се включват особено в инициативните ни и програмите ни, които са свързани с ученическа компания, която аз считам, че е изключително интересна и полезна за тези млади хора, защото там имат възможност да започнат да посетят целият процес от създаването на една компания. Те имат своята идея, след това създават учебната компания, избират си борд, пишат бизнес предложения, пишат си устав, имат проекта, какво точно ще разработват. Част от тях се занимават с иновации, други с бизнес идеи. Цялата година, в която това обучение продължава и това е част от учебния процес, обикновено в 10-ти клас, се случва това. Разработват своите идеи. Ние правим регионални състезания, на които ученическите компании се представят. Изумителни идеи има. Просто е невероятно да видиш тези млади хора с какви идеи идват. И това не са само децата от София, не са децата само от центровете на градовете. Децата са от цялата страна, има централно градски училища, има периферни училища и това няма никакво значение, защото в годините са печелили не само най-престижните гимназии, за които всички чуваме, но и ученици от крайните квартали. Въпросът е те да имат желание да се развиват, творчески да подходят и да видят себе си потенциално като хора, които имат собствен бизнес.
1: Не на последно място, обаче, мястото на изкуствения интелект е най-голямото предизвикателство днес в живота на всеки един от нас, но и в света на бизнеса и в неговото ежедневие. Трябва ли младите по някакъв начин първо да се научат да използват технологиите или по-важното умение да знаят какви въпроси да зададат на технологиите?
2: И двете неща са валидни, защото човек трябва да знае как да ги използва. Но по-същественото е, когато имаш отговор, какво правиш с него. Да можеш да го приложиш, да го приложиш към конкретна ситуация, към непозната ситуация, да имаш критично мислене, творческо мислене, защото България ние го имаме това умение, понеже последните 10 години непрекъснато съм говорила с инвеститори. Това, което те казват за българите, е, че сме хора, които мислят извън рамката. Затова имаме толкова добри инженери и IT специалисти, затова толкова R&D центрове се преместиха в България, защото имаме потенциал в това. И това е нещо, което трябва да развиваме. И това е умение като всяко друго. И то трябва да се развива в времето с опит. Така че важни са всички аспекти. Не можем да кажем едното е по-важно от другото, защото реалният живот изисква от нас да бъдем комплексни.
1: Тези идеи са подходящи за всички бъдещи инвеститори в България и въобще за развитието на бизнеса във всяка една посока. И менеджер за един ден е една форма, която дава възможност за това, но дава възможност и за кариерно ориентиране на самите млади хора. Какво да кажем обаче на родителите, които вече отрано се опитват да решат вместо детето си какво трябва то да стане?
2: Вечен въпрос е. Всички ние и като родители се опитваме да бъдем от полза за децата си. Това, което според мен родителя трябва да направи е да помогне на детето да се ориентира, а не да взема решение вместо него, защото и времената са различни. Процесите са толкова бързи, че ние не знаем това, което се учи днес, това, за което ги подготвяме днес, дали ще бъде валидно след 10, какво да говорим за 15-20 години. Така че трябва да ги обучаваме на базисни умения. Децата също така трябва да имат любопитство, стремеж, да разберат те какво искат. Понякога отговорът не е по-важен даже от конкретния отговор какво е моето бъдеще. този тип опитности като менеджер за един ден, като учебна компания, това са начини, по които младият човек може да прецени за себе си това, което е пробвал за него ли, а това ли е неговото бъдеще, или пък въобще не е, което ограничаването на избора е също толкова важен и те насочва в правилната посока за теб.
1: Проблемът е, че има много деца, които са пасивни, които не правят такъв избор, които очакват нещо да се случи в бъдеще, но и те не знаят какво е точно това бъдеще. Нямат яснота за себе си. Какво трябва да направи едно такова дете в момента? Един такъв младеж или девойка? Какъв е вашия съвет? Какво бихте им казали сега?
2: Винаги е трудно да даваш съвет, защото всяка ситуация е различна. Важно е родителите да подтикват децата си, да търсят отговори. За съжаление, както знаем, в България има доста голям процент от млади хора, които не учат, не работят. Между 16 и 24 години цифрите са просто съкрушителни. Говорим за функционална неграмотност, 40 и няколко процента. Огромна част от тези млади хора нито учат, нито работят и никога не са работили.
1: Резултатите от PISA също показаха...
2: Драматични са. Те са драматични за цяла Европа. Което, като се има предвид, че Европа се гордее с своето образование, със своята подготвеност, това са много тежки резултати. На ниво европейско с колеги сме си говорили, че тези резултати са изненадващи за всяка една страна. Много малко страни имат добри резултати. Така че това е нещо, което се случва навсякъде. Образователната система трябва да има предвид тези резултати, защото няма как. Не е лесно да бъде променена, защото и стъпките трябва да се правят постепенно. Не може с големи и резки промени да се правят нови програми, нови подходи. Всичко, което е внезапно в тази система, не работи. Обикновено има обратен ефект. Тук е ролята и на организации като нашата, които подпомагат младите хора да разберат какво искат, какво не искат, но никой не може да замести инициативата на самия млад човек, който да си даде сметка, че той отговаря за собствения си живот. Той е предприемач на собствената си кариера и на собствения си път и трябва да намери начин и да намери своето място в този доста динамичен и доста предизвикателен свят.
1: Младият човек и предприемача на своя собствен път наистина звучи прекрасно като финал на този разговор, но все пак един въпрос извън всичко друго, като вече човек начело на тази организация. В момент, в който поставяте силен акцент върху връзката между образованието, икономиката, уменията на бъдещето, какво искате да промените, какво искате да разширите в тази посока с вашата експертиза?
2: Junior Achievement до година ще стане на 30 години. Организация, която е дала такива резултати. Над половин милион деца и млади хора са били част от програмите на Junior Achievement за тези 29 години. Работим с над 1000 училища. Над 15 000 доброволци са участвали в нашите програми. Над 12 000 учители са били обучени по програмите на Junior Achievement. И пред тези резултати аз мога само да надграждам, защото това, което е постигнато, наистина е много впечатляващо. Моят опит с бизнеса и контакта с хората, които създават, защото в крайна сметка икономиката, бизнеса, това са хората, които създават реалния растеж, трябва да ги чуваме, трябва да ги включваме в образованието. Много от фирмите имат интересни програми за менторство, за доброволчество, за да могат да дадат своя принос. И това е изключително важно за нас. Моята цел е да разширя тази връзка с бизнеса, защото трябва да има ясна цел ние за какво подготвяме тези млади хора. И това на нас би ни дал ясната посока. Работим активно с всички, така че мисля, че резултати ще има и нови насоки ще излязат. Още е рано.
1: Но има и партньори.
2: Това е точно така. Разчитаме на нашите партньори в тази сфера. Имаме партньори в бизнеса, имаме партньори в медиите, защото изключително е важно хората да чуят за тези инициативи. Така че благодаря на BTV, на BTV Радио за това интервю, за това, че дават платформа да разкажем за нещо, което истински вярваме, че е много полезно за младите хора.
1: И аз ви благодаря за този разговор, а ние очакваме и самия менеджер за един ден в нашето студио. Живот и здраве на 22 октомври, той ще бъде и в нашия офис. Благодаря ви за това участие.
2: И аз благодаря.
1: До нови срещи с Мила Ненова, изпълнителен директор на Junior Achievement България. Разговаряхме в изминалите минути в предаването за града по BTV Радио.

0: BTV Радио. Продължаваме след новините в 16 часа. Останете с нас, за да научите повече за тази годишното издание на фестивала Музикални зоографи. Ще поговорим за това какви са акцентите от света на музиката, киното, визуалните изкуства и фолклора, които ще ви предложи тази годишното издание под мотото «Звукът на града». Разговорът ни ще бъде с артистичния директор на проявата Фани Куцарова, а в минутите на психотерапевта Детелина Стаменова ще ви разкрием защо музиката е важна за менталното ни здраве. Останете с нас.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Здравейте! В 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Два търговски кораба са били атакувани с дронове през нощта срещу вторник в българската изключителна икономическа зона в източната част на Черно море край Нос, Свети Атанас и град Бяла. Това е първата подобна атака, регистрирана в тези води. Единият кораб е потънал, а екипажът му е в неизвестност. Моряците от втория са успели да се евакуират и са прибрани от български плавателни съдове. Става дума за общо 16 души, 11 турски граждани и 7 индийци. Двама от тях са по-тежко пострадали. Абсолютно недопустима атака и грубо погазване на международното право, коментира премиерът Румен Радев.
2: Снощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Вторият кораб, който е под ударите и е с пожарна борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският РОРО кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Абсолютно грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море.
1: България към момента се въздържа да посочи коя страна стои зад атаката. Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна обвини Москва за ударите. Той е уведомил Европейския съюз и НАТО, но България няма да иска да бъдат задействани членовете 4 и 5 от договора за НАТО, които предполагат, че страната е нападната и изискват реакция от Алианса. Президентът Илияна Йотова отмени предизборните си срещи, а по-късно обяви, че ще свика консултативния съвет по национална сигурност. Той ще бъде утре в 13 часа в президентската институция. Цяла нощ е продължил разпита на задържаните медици при вчерашната полицейска акция в болница Свети Георги. Това научи BTV от свои източници. Изземването на документи също е продължило повече от 12 часа. По информация на BTV са разпитвани 12 души. Част от тях са били освободени по-късно тази нощ. Припомняме, вчера полицията и прокуратурата влязоха в болница Свети Георги в Пловдив и в два медицински центъра. Разследват източване на пари от здравната каса. От света, жертви и ранени тази нощ при размяната на удари между Русия и Украина. Един човек е загинал при украинска атака с дронове срещу Московска област. Според руските власти, атаката, която е включвала близо 650 дрона, е една от най-мащабните от началото на войната. Загиналият е 20-годишен мъж. Нанесени са щети на жилищни сгради, други постройки и автомобили. Междувременно петима бяха ранени при руска атака на мост над река Днепър в Запорожие. Сред ранените са и двама представители на Червения кръст, работили на терен. В Небраска президентът Доналд Тръмп подписа указ, с който обеща на всички американци гориво освободено от данъци. Облекчението засяга така наречения червен дизел, който се използва от селскостопанските производители и за промишлени цели. Решението идва на фона на рязкото поскъпване на дизела и недоволството от високите разходи за гориво и храна. Дизелът, оцветен в червено, е гориво с по-ниско данъчно облагане и предназначен за употреба от селскостопанска и строителна техника, която не се движи по обществени пътища. Тръмп заяви, че мярката ще спести милиони на земеделците и ще помогне за понижаване на цените на стоките. В публикуван от Белия дом документ обаче става ясно, че вместо да премахне данъка, указът отлага налагането му до края на годината. Още новини очаквайте след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. Времето. В сряда и четвъртък изгледите са за слънчево и топло време с температури до 28 градуса. В петък облачността ще се увеличава и на места ще превали и прегърми, а дневните стойности ще се повишават до 29 градуса. Събота и неделя ще бъде облачно и дъждовно, като в неделя ще нахлуе по-хладен въздух и температурите ще се понижат. В понеделник предстоят много слънчеви часове и по-топло време.
3: ТВ новините.
4: Силата да бъдеш информиран.
3: ТВ радио. За да знаеш всичко. Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение е съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Музиката може да бъде не само концерт, а среща между различни изкуства, поколения и културни традиции. Именно такава среща предлага тази годишното издание на фестивалът Музикални изографи, който се завръща с ново издание под мотото «Звукът на града». От 18 октомври до 15 ноември София ще бъде сцена за музика, кино, визуални изкуства, фолклор и срещи с утвърдени творци и млади таланти. За идеята за фестивала, неговите акценти и необичайните артистични срещи ще разговаряме сега с пианистката и артистичен директор на Музикални изографи Фани Коцарова. Добре дошла при нас.
2: Добре заварил.
1: Музикални изографи вече се развива като платформа, която надхвърля рамките на един традиционен музикален фестивал. Какво стои обаче зад идеята да събирате на едно място музика, кино, визуални изкуства, литература и фолклор?
2: Идеята по принцип е зародена още при създаването на сдружение Pro Artibus, с което всъщност организираме въпросния фестивал, тъй като то е обединение на творци, които са с различни артистични изяви. Художници, музиканти, фотографи, и по тази причина ние се стремим да представим не само млади таланти, които са с различни творчески изяви, и да им дадем сцена и изява, а да поканим хора, които живеят от много години в чужбина, повече от 30, повечето от тях не са свирили в България изобщо, а са направили една много сериозна кариера извън страната ни, и затова тези хора ще бъдат гости на фестивалът ни.
1: Тази година мотото е «Звукът на града». Какво означава за вас този звук? Музиката, която чуваме в концертната зала, или по-скоро различни истории, хора, изкуства, от които е изграден един град?
2: Абсолютно всичко, защото столицата трябва да бъде място, на което могат да се събират различни творци, които могат да изкажат по някакъв начин своите идеи и да ги представят. Всичко това е звукът на града. Ние сме включени в календара на Столична община и целият фестивал се провежда с изключителната финансова подкрепа на Столична община, програма «Култура».
1: А сега за началото му, за датата 18 октомври, когато на сцена Централни хали сте подготвили едно много специално откриване, какво ще бъде то?
2: То е на едно необикновено за фестивалите място, сцена Централни хали, където всичките събития от нашия фестивал ще бъдат с вход свободен. След откриването, на което каним цялата публика и всички колеги, журналисти и който има интерес.
1: Най-вече нашите слушатели.
2: Естествено, който има интерес към културата и изкуството, ще направим едно откриване от 18 часа, а след това представяне на режисьора Николай Василев, с когото ще имаме една ретроспекция с негови 7 филма. Това е по повод 25 години от неговата творческа дейност.
1: Това е режисьорът и сценарист, който стои зад ленти като «Формулата на Тео», като «Българската бактерия», като «Ваклуш», «Пътят към Тива».
2: А след това продължаваме с откриване на една дебютна фотоизложба на младата фотографка Ая Аройо, която, освен че ми е била ученичка по пиано, прави едни фантастични фотографии. В момента е студент в НАТФИС. Тя е и състезател по фехтовка.
1: Така.
2: Посабя, както тя ме поправя непрекъснато.
1: Добре, нека да бъде посабя.
2: Оттам нататък продължаваме с първия музикален проект, който ще бъде в София Лайф Клуб. Това е изключително интересен проект на аржентинската певица Мария Дела Пас. Тя свири и на китара, и българката, която живее повече от 30 години в Швейцария, професор там, Виктория Харманджиева. Когато женската душа празнува, е съчетание между импровизации, филмова музика, глас, китара.
1: Ще има ли танго?
2: Ами ще има, да. Целият спектакъл е доста раздвижен, така че това е едно събитие, което мисля, че не трябва да бъде пропускано.
1: 23 октомври, София Лайф Клуб, 20 часа, билетите са в Ивентим.
2: Да, вече са в продажба. Тази година има един билет който се нарича Доведи приятел, който е на по-ниска цена, двоен билет. Продължаваме с излъчвания на филмите на Николай Василев. След това преминаваме на 26-ти вече в Централен военен клуб към дебютният камерен рецитал на младата певица Дженифър Стамболиева. Тя е една много интересна личност, която се изявява в много жанрове.
3: Съпровода е на млади на Ян, таланти.
2: Да, млади таланти. Яна Лолова, Ина Иванова и Софи Стамболиева. От 19.30 е събитието, на 26-ти. Заповядайте да подкрепим младите хора.
3: Два дни по-късно, отново на същото място, в Централния военен клуб. Тео Николов, когато познаваме,
2: да, като част от дуото Диечи Корде, заедно с младата цигуларка Йоана Дакова.
3: Китара и цигулка обаче.
2: Китара и цигулка.
3: Особена комбинация.
2: Особена, но много симпатична, и те са двама млади, много лъчезарни хора, които ще направят един много добър концерт. Тео ще представи и учениците си по китара на сцена Централни хали, където ще включи и китарният си ансамбъл. След това е електрическата китара, инструмент с много лица. Първо ще имаме работилница на Христо Нейчев, който ще представи китарата в различни области и различните измерения. След това ще направи един концерт. Събитието започва в 18.30 в София Лайф Клуб. А след това концертът продължава от 20 часа, но всеки, който има желание да присъства на работилницата, ще бъде с един билет и ще остане да слуша и концерта.
3: Това е прекрасна опция за всеки, който е любопитен да научи повече за електрическата китара. Какво ще предложите в Деня на будителите?
2: В Денят на будителите ще предложим концерта Светлина и страст в 11 часа, понеже е неделя, това е матине, с цигуларката Лилия Донкова и виолончелистката Виктория Шишкова и Моя милост. Ще изпълним трио Рахманинов, ще изпълним от Грик едно трио, което не е представено в България, доколкото знам, и ще завършим с Годишните времена на Пиацола. В този състав ние ще свирим за първи път.
3: А те работят в Португалия?
2: Те работят в Португалия повече от 30 години.
3: Лилия Донкова, Виктория Шишкова.
2: Това сътрудничество ще продължи, тъй като вече имаме планове много сериозни за в бъдеще.
3: Добре.
2: След това предстои една много-много интересна изложба на Катерина Кацарова. Изложбата Исихия, тя е иконописец. Отново на сцена Централни хали. Ще открием в същия ден на будителите от 18 часа. Тази фантастична млада дама успява да пресъздаде икони по такъв начин, който е много забележителен. Освен това, държа да кажа за нея, че тя е световен шампион, европейски и републикански по силов трибой. И на 5 ноември имаме отново в София Лайф Клуб.
3: Е много очакваната комбинация. Фани Коцарова, Венцислав Трифонов и Мартин Владимиров.
2: Да.
3: Обаче ще имате и певица.
2: Но имаме и певица, и отново на сцената с нас ще бъде нашия приятел художникът Румен Статков.
3: Коя е Анастасия Людмил?
2: Анастасия Людмил е една девойка, която, завършвайки музикално училище, заминава за Франция. Там завършва образованието си. Тя е успяла да научи французите да пеят фолклор, да играят хора.
3: Вие ще представите френски репертуар в България?
2: Пак ще представим френско-български репертуар. Реално Анастасия е оперна певица, но и тя пее и джаз, и поп, и рок. И по един много интересен начин, без претенции за фолклорно пеене, без никакви такива претенции, интерпретира едни от най-популярните български народни песни в съпровод, нали, на нашото трио.
3: Ще имате ли чуждестранни гости?
2: Чуждестранни гости ще имаме, но те няма да бъдат в София. Те ще бъдат в съпътстващия концерт, който е съвместна продукция заедно с Симфонията Враца. ще дойде Герхард Райхенбах, който ще изпълни новият концерт Ритуал за китара и оркестър от Росен Балкански. Десислава Петева, която пък работи и живее от 30 години в Милано и е професор там. Тя се нагърби за един месец да научи Вайнберг концерто по 75 за флейта и оркестър и да дойде и да го представи на българска сцена. Иначе от Китай Airway. Щях да го пропусна, а той е един много важен наш участник.
3: 7 ноември, 18 часа.
2: Да, на сцена Централни хали Airway ще представи програма, с която ще кандидатства тук за докторската си степен.
3: Руей Джо свири на класическа китара.
2: Класическа китара. Не знае български, но знае езикът на музиката и нещата се получават много добре. Входът е свободен. След това имаме на 9-ти нашите деца пеят фолклор в Централен военен клуб. Отново ще бъде с ход свободен. Целта винаги на тези концерти е най-съща. Да не умира българският корен и тази фантастична народна музика, автентична, която ние имаме, да бъде достъпна за абсолютно всеки, защото това е нещо, заради което ние все още сме тук и ни има. Има и един последен концерт, който обаче мисля, че ще бъде изненада, защото още не сме решили точно какъв ще бъде.
3: 15 ноември е датата.
2: 15 ноември.
3: Финалът остава отворен, така
2: абсолютно
3: да се каже.
2: Абсолютно отворен.
3: Едновременно като концертираш пианист, като педагог, като артистичен директор, кое е най-трудното да бъдеш не само изпълнител, но и човек, който създава условия други артисти да бъдат чути?
2: Най-трудното е бумащината, най-трудното е самата организация, финансирането.
3: Какво трябва да се подобри въобще в средата ни, за да може един фестивал да се развива така, както би трябвало да бъде, както се прави в много други държави? Какво липсва?
2: Накратко трябва да се промени отношението към образованието и културата като цяло на държавно ниво. Защото не може с 0,03 и намалени проценти финансиране за култура, които се разпределят по незнайни начини, да бъде цялостната култура финансирана и издигната на такова ниво, че да не изпощява нацията. Много сериозен момент е това нещо да стане държавна политика. Нито има качествена политика за меценатството, нито има закон, нито има големи фирми, които ги вълнува тази работа.
3: Закон така, има, но за съжаление не функционира.
2: Ами да, той като не функционира, значи го няма реално.
3: На практика. Пита се в задачата защо все
2: да,
3: още.
2: Да, това е много интересно като въпрос. Трябва да се разбере на държавно ниво, че културата и образованието са най-важното нещо за една нация.
3: Ако трябва да опишем обаче на финала на този разговор с една картина, какво бихте искали да остане публиката след края на тази годишните музикални изографии?
2: Искам да остане желанието и да чакат с нетърпение следващият ни фестивал.
3: А сега бъдете на този. Музикална изография «Звукът на града» от 18 октомври до 15 ноември на сцена Централни хали, София Лайф клуб и Централния военен клуб в София. Бъдете на събитията, които предстоят, тези, които са с вход свободен, както и на тези, които са с билети в мрежата на Eventim. Запазете ги още сега. Благодаря за това участие.
2: Аз благодаря за поканата и се надявам да видим много публика в залите тази година.
3: Пианистката и артистичен директор на музикална изография Фани Куцарова е гост в програмата ни днес.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Synchronon – пробиотик шампион!
2: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври за България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика. Събота. 18 часа. BTV.
4: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране –

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Музиката е навсякъде около нас. Сутрин, когато се събуждаме, по пътя към работа, когато празнуваме, когато сме тъжни или просто имаме нужда от малко тишина в главата. Но какво всъщност се случва с психиката ни, когато слушаме музика и защо определена песен може да ни върне години назад, да ни успокои или дори да ни помогне да преживеем труден период? За това ще поговорим сега с психотерапевта Детелина Стаменова. Защо музиката е важна за менталното ни здраве, Детелина? Добре дошла при нас.
1: Приятно ми е в едно радио с толкова хубава музика, каквото сте вие, да говорим за връзката между психиката и музиката. Действително съществува връзка между музиката и удоволствието и тя може да се проследи чак до мозъчната система, която имаме за възнаграждение. А възнаграждение в класическия психологически смисъл е стимул, който подсилва дадено поведение и води до неговото повтаряне, като има удоволственост, хедонизъм. И затова ние понякога сме склонни да слушаме дадена песен много-много дълго време или винаги, когато я чуем, тя да събуди в нас усещане за някоя вечер или някой следобед или дори някакъв период от живота ни. Това е близко като, нали, понякога се казва за изкуството, че е храна за душата. Да, музиката е със същото влияние, каквото има и храната върху нашия мозък.
0: Защо една песен, или по-точно една и съща песен, може в един момент да ни успокои, а в друг да ни разстрои или да отключи силен спомен? Каква е ролята на личната история в този случай?
1: Ако става дума за нещастна любов,
0: например.
1: И първо сме не свързвали с доброто преживяване, но след това сме се разделили с съответния човек, няма как и емоцията и да не се промени. И започваме горко да плачем на нещо, което докато сме били във връзка с него, ни е карало единствено и само да се усмихваме. Това повдига и един интересен въпрос, как мозъка успява да реагира на този напълно абстрактен стимул, каквото е музиката. И всъщност се оказва, че има много силна връзка между нашия слух и двигателната система, заради което ние си спомняме и нещата, които сме правили, например, плача ни. Той също е включен в цялото съзвездие от неща, които вървят заедно с една песен, например, или някое друго музикално произведение. Всъщност, музиката и движението са свързани, защото ние рядко можем да чуем звук, който да не е произведен от движение. Може би само с компютърните възстановки в момента, но иначе единствено грамотевицата е нещо, което не зависи от нас. Ние подсвиркваме с уста, което също е или на барабаним. Всичките и изобщо музиката в човешкия живот е дошла през движението, заради което двете системи са толкова дълбоко свързани. Затова и ни се дотанцува, когато чуваме нещо. Дали ще е плавно или ще бъде по-бързо и ритмично нещо, именно от тези древни времена, в които възпроизвеждането на музика е било от собствените ни ръце.
0: В този смисъл можем да използваме музиката съвсем съзнателно, за да регулираме емоциите ни, така ли? Например, да слушаме различна музика, когато сме напрегнати, тъжни, уморени или обратното, когато имаме нужда от концентрация или пък желание да се раздвижим.
1: Несъзнателно много хора го правят. И имат музика, която има за сутринта, музика, която ги кара да се чувстват по-любовно или музика, която ги кара да се мотивират, да отидат в фитнеса или там да тичат на някакви определени неща. Но има едни 2% от хората, които иначе са напълно здрави и нямат никакви здравословни проблеми, които изобщо музиката не им говори

0: приятел. Не ги кара да се чувстват нито добре, нито зле. Просто е добре хармониран шум.
1: Казваш шум, но музиката ни заобикаля активно, независимо дали сме с слушалки или не. Тя може да звучи като фон, докато работим, докато пътуваме, докато вършим домакинска работа, без никакво значение. Така или иначе, музиката има особено място в нашия живот. А има ли психологическа разлика между музиката, която избираме сами, и тази, която ни е наложена от средата? Например, хитове, които чуваме, музика от социалните мрежи, реклами, например, с музика.
0: Музиката също така е и културен конструкт. Тя е много зависима от културния контекст. Когато някой ни каже, че харесва, да речем, Лед Цепелин, вероятно е човек, който е израснал в определен период от време на определено място или с определени родители, ако е по-млад и има специфичен културен контекст, в който това се е случило. Но някой, който е примерно в Амазония, никога няма да избере тази музика, защото има своя собствена музика. И тъй като тя, музиката, присъства във всички култури, но се различава значително, и ние сме отгледани в дадена среда, ние много по-лесно се свързваме с това, което ни е познато. Това е едно от чудесата на музиката, че ние сме много се повлияваме, и когато се изследва връзката на се догоди, защо харесваме едно или друго, се разбира, че трябва да бъдат съставени различни части. Има лека непредвидимост, но и доста голяма предвидимост в произведенията, които слушаме.
1: До каква степен използваш музиката в твоята практика и къде е границата в това да се справяме с емоциите и очакването тя да реши даден проблем?
0: Аз не я използвам, защото моите занимания и лични интереси са такива, че не мога и не е редно да ги налагам, но често обсъждам музиката в сесии или поне се случва, за да мога да разбера повече за вътрешния свят на човек. Защото тогава, когато приятелите ни ги няма и не можем да си поговорим, много хора преживяват определени текстове на песни или дори цели изпълнители като близки. До тях посланията им ги трогват, и да разбера повече за този аспект от личния живот на човек може много да им помогне да разбере за неща за него или нея, които няма как по друг начин да ми казва. И да, понякога слушам плейлисти, които ми изпращат моите пациенти.
1: В този смисъл може музиката да бъде особено важна за хора, които трудно говорят за чувствата си, така ли?
0: Да, или които не са стигнали до момента, в който могат да направят връзка между чувствата си и историята си, или защо харесват едно или друго, защо някоя песен, която е тъжна, е по-близка до сърцето им от нещо друго.
1: Каза тъжна, има ли музика, която според теб е добре да избягваме в определени моменти? Музика, която, например, непрекъснато слушаме и тя засилва тъгата или тревожността или задържа това състояние? И въобще може ли постоянното слушане на такива песни да го направи?
0: Мило, защото тези песни са създадени като отзвук, като модел на това как се чувства съответния човек, и те предизвикват у нас определени душевни състояния. Но това би могло да бъде и лечебно, защото когато се свържем с тъгата на другия, можем да видим собствената си. Това е причината, поради която част от най-тъжните произведения ни се провождат и могат да ни се провождат по време на любовна раздяла или някакъв друг момент, в който имаме нужда да бъдем придружени в траура и тъгата си. В същото време нараства и интереса към използването на музиката в здравеопазването и рехабилитацията на хора с деменция, например, или болестта на Паркинсон, защото музикотерапията има вече своите научни достижения, и въпреки въпреки че научната база не е толкова голяма, колкото бихме искали. В някои институции, които са свързани с здравеопазване, се работи по въпроса музика срещу болката и хора, които са с хронична болка, са насърчавани да слушат дадена музика, за да се обезболяват и да контролират чрез музика, не чрез лекарства.
1: И в този смисъл би ли препоръчала на човек да има свой личен саундтрак за трудните дни?
0: Не би му попречило.
1: Със сигурност не би му попречило. В този смисъл, ако
0: дали
1: трябва...
0: Дали ще помогне, да... не съм сигурна, но не би попречило. А оттам вече имаме една стабилна основа, на която да видим какво друго би могло да бъде добавено в микса.
1: За да завършим с един практичен съвет, как всеки от нас може да използва музиката по по-здравословен начин в ежедневието си? Начин, който е съобразен все пак с неговата психика.
0: Бихме могли да я слушаме и да слушаме и нови неща, защото това би могло да стимулира у нас любопитството, а то е особено важно. Да се развиваме като хора и да не закостеняваме. Музиката от практична гледна точка също така е и важна, за да превентираме загубата на слух. Загубата на слух е сериозен обществен проблем. Тя е изключително разпространена от една възраст нататък и често засяга способността на хората да възприемат речта, но също така и способността да възприемат музика. И когато музиката върви, човек много по-рано би могъл да усети, че нещо се случва и съответно там нататък да отиде при ушно-носогърло лекарите, за да му помогнат те.
1: А коя е твоята музика? Коя е твоята изпълнителка, която най-често те уравновесява?
0: Напоследък е Taylor Swift, която покрай децата си започнах да изучавам. И в времето, което прекарвам с нея, защото се оказа, че тя е моя най-слушен изпълнител през миналата, предполагам и че и през тази, откривам посланията и това редуване на познато и непознато, понякога дори излежащи еднакви мелодии, всъщност карат нейните почитатели да се чувстват като с близка приятелка, с романа на нейния глас. И това създава една голяма група от хора, които се наричат нацията на Тейлър и съответно Суифтите, заради което да, чувствам се добре да бъда част от тази голяма компания на последните години.
1: И сега и нашите слушатели ще се присъединят към тази компания с песен на Taylor Swift. Благодаря за това участие на психотерапевта Детелина Стаменова. И до нови срещи в нашия ефир.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
4: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
3: Гледайте Галин Стоев.
5: Българския в София съм го учил, от София съм.
3: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
8: В предаването има продуктово позициониране. Стоп!

0: Германското предложение на Евровизия Sarah Angels и Fire в изминалите минути по BTV Радио в края на днешното издание на предаването за града. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Благодаря ви за вниманието. Останете с BTV новините в 17, а след това и с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване Важното казано на глас за атаката с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Ще чуем анализа на бившия заместник министър на външните работи Милен Кереметчиев. В рамките на предизборната кампания очаквайте интервю с Ангел Пилев, който е сред обществените личности, заявили подкрепа на кандидат-президентската двойка Николай Ненчев и Цвета Кирилова. И още за интереса към противогрипните ваксини ще говорим с доктор Георги Миндов, общо практикуващ лекар и член на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете Facebook страницата на BTV Радио и се присъединете към новият ни профил в Instagram. Бъдете и утре в 14 с предаването за града от целият ни екип. Спокойна вечер!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Атака срещу търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Единият потъва. За хронологията, реакцията на властта и съдбата на моряците разказваме след секунди. Нови разкрития след акцията в болница Свети Георги в Пловдив. Здрави давали кръв вместо болните, за да се освободи място. Трима са задържани. Нобеловата награда за физика спечели бългийско-американския физик Франсис Хаузен за новия поглед към открития космос. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. За първи път от началото на войната в Украйна, търговски кораби бяха поразени с дронове в изключителната икономическа зона на България. Два плавателни съда претърпяха атаки по въздух и вода на 70 морски мили източно от град Бяла Варненско. Ударите са започнали около 3 часа след полунощ. Атаката е извършена едновременно с морски и въздушни дронове. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. До момента няма следа от екипажа му. Взривът на първи ударен кораб е видян от екипажа на ферибот, плаващ под български флаг. Той незабавно се е притекал на помощ на втория плавателен съд. Благодарение на действията, всичките 18 души на борда на атакувания кораб са били евакуирани и спасени.
1: Около 3 часа след полунощ кораб Able, плаващ под флага на Палау, и кораб Алфа Ватан, плаващ под флага на Того, са атакувани с дронове на 70 морски мили източно от Бяла. Атаката е фатална за Алфа Ватан, който потъва, а екипажът е в неизвестност. Българските власти започват спасителна акция. Близо 10 часа след атаката на брега бяха изведени моряците от оцелелия след атаката и последвалия пожар кораб Ейбъл.
2: Мисля, че Русия изпрати една бомба към нас по водата. След това възникна пожар. Не беше въздушен дрон, а дойде по водата. Мисля, че е руски, защото ние носихме товар от Украина.
1: 18-членният екипаж на Ейбъл е спасен от ферибот, плаващ под български флаг.
3: По щастлива случайност, непосредствено близост до ударения кораб е имало български РОРО кораб, който е видял инцидента и е спасил екипажа. Екипажът е приет на борда на този кораб.
1: Към българския ферибот са насочени катери на военноморските сили и на гранична полиция, които да транспортират до Варна оцелелите моряци от Турция и Индия. Военният катер с двамата по-сериозно пострадали моряци акостира в морската ни столица минути преди 12 на обяд. Час по-късно пристигна и катерът на гранична полиция с останалите 16 моряци.
4: Слава Богу, морето беше добре, благоприятно за нас. Борт на борт застанахме с моторния кораб. Прехвърлихме, той е с доста надворен борт. Момчета са обучени, така че всичко мина както трябва, без инциденти от наша страна и на другите.
1: Военни хеликоптери днес цял ден облитаха района, за да търсят оцелели от потъналия кораб.
3: За съжаление няма информация абсолютно никаква. Поне потвърдени данни са забелязани спасителни жилетки около кораба, но хора не са забелязани.
1: След пристигането си във Варна, моряците бяха отведени от гранична полиция за прегледи и разпити.
0: Много въпроси има и към този час, но как са и къде са ранените моряци Йордан Фотев с известното за тях до момента? Добър ден!
5: Здравейте! Първо, нека да ви кажа това, че на 70 морски мили източно от Бяла продължава спасителната операция. Хеликоптери облитат района, търсейки моряци от потъналият кораб. За съжаление, към момента няма следи от тях. Що се касае до останалите 18 моряци от другият кораб, които бяха спасени и транспортирани тук до Варна. Най-тежко е състоянието на индийски моряк, който е с 45% изгаряния и е настанен във военноморската болница. Оттам не бързат да правят прогнози за възстановяването му, но увериха, че правят всичко възможно той да се възстанови. Капитанът на кораба беше отведен в болница Света Анна с травма на главата, но след прегледа е станало ясно, че нараняванията му не са сериозни и той е освободен. К Към момента моряците предстои да бъдат разпитани от гранична полиция, след което ще бъдат настанени в място, осигурено от корабособственика. Той се е ангажирал да положи грижи за тях, докато са тук във Варна. И в крайна сметка, разбира се, те ще се преберат по родните си места, но към момента не е ясно кога точно ще се случи това.
0: Йордан Фотев, благодарим ти. След атаката в Черно море, премиер свика спешна среща с няколко министерства и службите за сигурност. Румен Радев я определи като абсолютно недопустима атака и грубо погазване на международното право. А докато държавата координира действията си, ключовият въпрос остава без отговор, кой стои зад нападението.
6: След атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, държавата задейства службите за търсене и спасяване, въздушното разузнаване и наблюдение на морската обстановка.
7: Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
8: Ако се окажат руски, каква ще бъде реакцията на страната?
7: Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАК, в НАТО също тече такава информация.
6: Според премиера, атаката е извършена с комбинация от въздушни и морски дронове. Данните за произхода им се събират, а информацията вече е предоставена и пред европейските и пред натовските партньори. Междувременно основният приоритет на българските власти остава търсенето на оцелели от потъналия кораб и оказването на помощ на пострадалите.
9: Подготвяме и в момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно пространство, морското пространство, с цел търсене на оцелели.
7: Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело.
6: Според премиера, случващото се показва и по-голям проблем. Военните действия в Черно море създават все по-големи рискове за цивилното корабоплаване.
7: Както вече заявих отдавна, на тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.
6: Властите извършват и разузнаване в района за евентуален разлив и замърсяване на морето. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще бъде утре в 13 часа в президентската институция, а темата е формулирана така: актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. И към реакциите на парламентарните партии за атакуваните кораби в Черно море.
10: ГЕРБ призоваха държавния глава Илияна Йотова и премиера Румен Радев да проявят активност.
11: Докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
10: Такова искането и на ДПС, които изпратиха позиция на лидера им Делян Пеевски до медиите.
12: Отговорите и за кризата с дроновете нападатели и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат.
10: Демократична България, Продължаваме промяната, поискаха заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което по-късно беше насрочено.
13: Ние от Демократична България отново искаме да бъде свикан такъв спешно, по възможно най-бързия начин, защото не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
14: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води или най-малкото да се разбере защо не са били защитени.
10: А Възраждане излязоха с различна позиция от всички. Те настояват България да не помага повече на Украйна.
11: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие, на снаряди и на всичко свързано за Украйна. Оправданията, че ние директно за Украйна не изнасяме нищо, не минават.
10: Единствено от Прогресивна България не направиха коментар.
0: И още новини от деня. Редица практики за източване на милиони от здравната каса. Това разкри прокуратурата след акцията в клиниката по ревматология в Пловдив. Неправомерно усвоените средства са на стойност 3 милиона евро. В центъра на нарушението е началника на клиниката, привлечени като обвиняеми са шестима, трима от тях са задържани за 72 часа, останалите са с парична гаранция.
15: Лекари са давали кръв вместо пациенти с цел фалшиви резултати. Това е била редовна практика в клиниката по ревматология в болница Свети Георги, съобщиха от прокуратурата. И още голяма част от хоспитализираните пациенти или не са посещавали клиниката, или са викани само за лабораторни изследвания.
16: Имало е случаи, сега ще ви дам и такъв пример, с изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели, за да може този пациент да освободи леглото и да се вземе друг и да се плати пътеката. Имаме случаи на дехоспитализации, което се прави отново с цел един ден пътека да се вземе от клиниката, а втория ден да се вземе от медицинския център, който изготвя направленията.
15: Центъра на нарушенията. Началникът на клиниката, професор доктор Мариела Генева Попова, която притежава и медицински център заедно с съпруга и дъщеря си.
16: От този медицински център има генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги. Те са съставени по порочен път, след като нейна роднина ги е въвеждал в системата. Отчитаме фиктивен преглед в нейния медицински център и след това тези хора са били хоспитализирани.
15: Началникът на клиниката е сред задържаните. Пред участниците в схемата са поставени и финансови цели, като месечно да бъдат генерирани около 360 000 лева от клинични пътеки. Не всички лекари обаче са одобрявали случващото се, за това са били неправомерно наказвани.
16: Човек, лекар, който не е правил фиктивни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро.
15: И още нарушения. Неправомерно са получавани ТЕЛК решения. В клиниката са открити лекарства с изтекъл срок на годност.
17: Изпълнителна агенция по лекарствата вече е получила разпореждане от мен да стартира проверки, тъй като всъщност проверката по баркода ще установи за кой пациент са били предписани и съответно да може да се направи последваща проверка, защо пък не са били утилизирани тези лекарствени продукти.
15: Работата по случая е започнала преди няколко месеца. За БТВ новините, Александра Ничева.
0: Комисията по имунизациите в Северна Македония взе превантивно решение за временно отлагане на вакцинацията с БЦЖ ваксината. Решението е взето след информация от съседна Хърватия, където употребата на БЦЖ ваксини от същия български производител беше спряна поради съмнение за нежелани реакции при някои деца. От Министерството подчертава, че това е изцяло предпазна мярка и че през последните 10 години в Северна Македония е регистриран само един сигнал за съмнение за нежелана реакция от този тип ваксина.
18: Македония е страна с риск по отношение на туберкулозата и у нас тази ваксина е задължителна. За разлика от Хърватия, където рискът по отношение на туберкулозата е нисък. От голямо значение е нивото на вакцинация да бъде високо и затова тази ваксина е включена в редовния задължителен имунизационен календар в нашата страна.
0: Екипът ни търси позицията на българските здравни власти. Навършват се 1012 години от смъртта на цар Самуил. Според изворите, той управлява от 997 година, като не е ясна рождената му дата. Царуването му продължава, докато води тежки сражения с Византийската империя преди окончателното падане на Първото българско царство. Губи живота си в Преспа, където получава удар 2 дни, след като вижда ослепените си войници от Василий II. Жители и гости на столицата се поклониха пред саркофага с тленните останки на Самуил, 3 дни след като бяха положени в базиликата Света София.
19: Да, а всички българи го обичаме и не само. Той е помнят навсякъде с факта, че съчувствието при него и обичта към неговите войници. Това е, може би, единственият цар наш, който знаем къде са костите.
20: Бяхме чували преди за него и разбираме защо е толкова важен за вас.
21: И защо?
20: Защото се опитал да запази вашата свобода. За съжаление умира, но въпреки това е ваш герой.
0: Белгийско-американския физик Франсис Хаузен печели Нобеловата награда за физика. Той създава обсерваторията Ice Cube, в която открива високоенергийни неутрино частици от далечния космос. Тези така наречени призрачни частици се раждат при мощни космически катаклизми в космоса и носят ценна информация за тях. За да ги уловим, Хаузен вгражда хиляди светлинни сензори дълбоко в леда на Южния полюс. Огромният обем чист лед служи като капан и детектор за синя светлина, излъчвана при редките сблъсъци на неутрино с материята. Неутриното пътува в права линия от източника си. След като частиците се уловят в леда, учените вече могат да насочат телескопите си точно към първоисточника. Идеята на Хаузен създава съвсем нов начин за изследване на космоса. След малко започва предаването Лице в лице. Акцентите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети.
2: Здравей, Вики. Ще ми гостува военния министър Димитър Стоянов. Чии са дроновете, които удариха двата търговски кораба в Черно море? Каква е опасността за националната ни сигурност? Имаме ли сили да се защитим? В студиото ще дойде Явор Гечев от Прогресивна България. Войната ескалира. Това ще доведе ли до повишаване на цените у нас? Застрашено ли е продоволствието ни?
0: Изключително актуални разговори. Благодарим ти. Очакваме те още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: През октомври попитай: «Хей, Лили, как кожата ми да засияе?» и вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
9: Сезонът се сменя.
8: Стилът също. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
10: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас!

Здравейте! Октомври и днес ни подари слънце и топло време. Утре вече в небето над страната се очакват и повече облаци, но затоплянето продължава. Утрото в сряда ще посрещнем с минимални температури в широк интервал. По високите полета и котловините от Западна България, където има условия за слани, очакваме стойности около нулата. В източните райони и по Черноморието обаче термометрите в ранните часове ще отчитат около 13-14 градуса. В хода на деня предстои чувствително затопляне и след обед максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В София и Варна очакваме до 24, 26 в Пловдив и до 23 градуса в Бургас. Вятърът е слаб от изток-югоизток, а атмосферното налягане се доближава до средното за месеца. И в планините предимно слънчево време. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Все по-топло време обещава прогнозата за четвъртък и петък, когато максималните стойности на места ще доближават летните 30 градуса. Към събота обаче ни очаква промяна. Облаци и валежи предстоят в Западна България. Възможно е и да прегърми. До неделя дъждовете ще обхванат повече райони, а с усилване на вятъра от северозапад температурите осезаемо ще тръгнат надолу. Такава е прогнозата. Сега по BTV е време за Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Около 3 часа в изключително българска икономическа зона на Черно море са атакувани два търговски кораба с дронове, морски и въздушни. И на двата кораба са нанесени поражения. Единият е потънал. Президент Илияна Йотова свика консултативния съвет по национална сигурност. В студиото сега е военният министър Димитър Стоянов. Здравейте, господин Здравейте. Стоянов. Сега, един от важните въпроси е, стана ли ясно чии са тези дронове?
1: Към момента няма такава информация чии са дроновете.
0: Но руски или украински, казва премиера?
1: Да, няма конкретика и ние не можем да потвърдим дали са руски или са украински.
0: А как става потвърждаването? Какво трябва да се случи, за да сте сигурни дали са руски или украински?
1: За да бъдете сигурни, трябва да намерим необходимите отломки от съответните дронове, които да изплуват на повърхността и чак тогава. Или някои от страните да поеме отговорност. В случая нямаме нито едното, нито другото. И в този случай ние затова казваме, че нямаме как да потвърдим дали дроновете са руски или украински. Аз много добре чух изявлението, което е на президента Зеленски, който каза, че категорично руски дронове, но аз не мога да го потвърдя това нещо поради липса на доказателствен материал.
0: Така е, макар и турския моряк, който се изказа, вие го чухте и в новините, предполагам, знаете информацията, той казва, ние возим украинско жито. Mm-hmm. Тоест, очевидно е, че и освен това той казва не дрон, а подводна бомба. Аз не разбирам от военно дело, вие ще кажете каква е разликата, ако има такава, защото изведнъж всичко така изгоря, лумна.
1: Прекалено субективно е, за да се каже дали е било подводна бомба, най-вероятно мина, или пък подводен дрон, или пък нещо друго. Но нашата оценка е, че вероятно наистина нападението се е осъществило с безпилотни летателни апарати и без екипажни дронове. Това е точно морски дронове. Така че това са вероятните средства за поразяване и на двата кораба. Но не можем пак да потвърдя, чия е националността им и кой е използвал тези дронове.
0: Смятате ли, че както мнозина ви подозират, всъщност не искате да кажете, че са руски дроновете?
1: Може би някои от нашите политически опоненти очакват ние да излъжеме. Може би това им съще да бъде казано. Няма как да го кажем. Предния път по същия начин ние не реагирахме, когато падна дрона на Кардам, да кажем чий е дрона. Докато не намерихме отломките и не ги идентифицирахме и не казахме да, това е дрон, който е дошъл вероятно от Украина. Впоследствие дойде потвърждение от украинска страна. Тогава ние със сигурност може да говорим, че е дрон. Сега са само догадки и спекулации. Значи аз видях опозиционните лидери какво коментират. Видях
0: и не само, и много специалисти и ваши колеги военни говорят, че това са руски дронове.
1: Ако тези специалисти са били на местопроизшествието и са го видели, окей, съгласен съм с тях, но аз не знам откъде си, няма как да потвърдя. Чух какво каза и господин Мирчев, нали, в него си изказване, как това е бил руски дрон. Впрочем, прекалено големи са спекулациите по отношение на националната сигурност от опозиционните лидери. Може би са притеснени от предизборната ситуация, може би са притеснени от изследванията, които идват от агенциите, които проучват нагласите на обществото, но да се спекулира с националната сигурност, това граничи с глупост. Не може лидер на политическа партия да излезе и да коментира как ние не сме се защитили териториалните води. Нима този човек не знае, че има закон за морското пространство, не знае какво е икономическа зона, която е до 200 мили. Териториалните ни води са 12 мили. След това има прилежаща зона, които са още 12 мили, т.е. сумарно от брега е приблизително 24, а икономическата зона е 200 мили. Няма средство, с което там, а няма и такъв ангажимент, ние да прикриваме морските комуникации в нашата икономическа зона. Това показва нещо. Това показва едно. Че този човек, който го коментира това нещо, най-вероятно не познава законите, той е самия законотворец. Срамна работа. Не може да се говори така пред българското общество и да се внушава. Без никакви данни, без никаква информация. Този човек нима не знае, че 12 мил на териториалната ни зона. И как 12 милната ли са поразените кораби? Мисля, че това е прекалено субективно и още повече най-вече некомпетентно. Единият, който заучил маркетинг, другия, който уча финанси в Харвард, да ми говори за национална сигурност. Тотална некомпетентност.
0: Като изключим този спор между лидерите на опозицията и вас, нека да кажем на нашите зрители, ние се отказахме от едната антидрон система, защото казахте, аз помня, не можем да участваме във всички инициативи антидрон, нали така? Сега ще преосмислите ли това решение, така че все пак да сме наистина по-защитени?
1: Поредното некомпетентно изказване от опозиционни лидери, които казаха, че България не участва в инициативата на НАТО за 40 милиарда. България не участва в един от проектите на High Visibility Projects, т.е. проектите на НАТО с голяма видимост. Там участват 7 страни само. А в другата инициатива, която е на НАТО, беше Drone Age, тази инициатива, България участва. И тя декларира собствените си проекти за 80 милиона евро. Ние сме декларирали по същия начин и колко оператори на дрон ние ще подготвим през 2027 година. Тези данни са предоставени там, разбирате ли? Но това, че тези хора не правят разлика между едната инициатива и другата инициатива, е факт. Аз мога да ви покажа и документи за това.
0: Да, аз разбирам, че има разлика между двете инициативи, но така или иначе от едната, в едната не участваме, нали?
1: Но не участваме в Дедрон. Примерно, която
0: в европейската инициатива за антидрон.
1: Ние участваме в натовската инициатива, която е дрон.
0: А европейската?
1: Участваме в Дедрон. Как да не участваме?
0: Тоест само от една сме се отказали, в която участват 7 страни. Не участваме, да кажем.
1: Към момента не участваме. Впрочем, тази инициатива, която за те говорят, нали, за нея и бъркат между двете инициативи, все пак да кажа, че това е инициатива от февруари месец 2025 година. И аз искам да попитам техния министър на отбраната на редовното правителство, което беше на Желязков, и след това на служебното правителство господин Запрянов, защо не ни включи в тази инициатива? Една година и не знам колко месеца отгоре. От февруари 2025, коментирам. Там има изявено желание за участие на страни 15 броя от страните членки на НАТО. Само 7 са се включили. В момента течат консултации между Министерството на отбраната и НАТО и ние искаме да разберем колко, нали, ще бъде плащането страна на България по отношението участието ни в тази дрон, в този проект. Не може в България да участва в абсолютно всички проекти. Нямаме и капацитета да участваме в всички проекти. Така че, нека да оставим тези спекулации на страна. Нека Министерството на отбраната, военното ръководство на Министерството на отбраната, изкаже собственост, не, къде трябва да участва в България, а не политически лидери, нямащи изпълнение от национална сигурност.
0: Добре, връщаме се към това, което се случи, което вероятно, има вероятност да се превърне в трагедия с оглед на това, че от втория кораб не са намерени моряци. Ще ви помоля за детайли, но преди това, каквото и да е, дали е руски или украински, както вие се колебаете, мислите ли, че това е провокация? Възможно ли това да са заблудени дронове? Или е откровена провокация?
1: Абсурдно да бъдат заблудени дронове.
0: Абсурдно
1: е. Това е абсолютна атака, която е недопустима на търговски кораби. Виждаме и, че има и жертви. Между другото, преди няколко дни имаше такава атака в румънската икономическа зона. Днес сутринта има в турската икономическа зона с дронове. Има загинали хора. Това е абсурдно и не е приемливо по никакъв начин. Затова казвам, че това не е случайност, това е целенасочена атака. Впрочем, ако ви върна така доста време назад, от 2022, пък и до сега, президента Радев казваше тогава, а сега министър-председател, казваше така: предоставянето на оръжие от страна на България на Украина ще ни въвлече във войната. Е, ние сме част от хибридната война. Дали от страна на една или на друга страна. Така беше и с дрона, който падна в Кардам, така и с дроновете, които изплуват, а не падат в нашето морско пространство. Така и сега с ударите по корабите. Това е част от хибридната война.
0: Тоест, ние сме въвлечени във войната.
1: Хибридна война.
0: Давайки оръжие на Украина. Между... И това е резултат от това действие, или казвате?
1: Това е резултат. Ние виждаме какво беше в Германия. Нали, имаше и там инциденти. Видяхме инциденти в Естония. Инциденти с взривени заводи някъде другаде. Това е част от войната, която се води близко до нас. И ние оставаме учудени от това нещо. Напротив, ние знаем, че това ще се случи. Поради простата причина, че и воюващите страни реагират по един и друг начин, за да могат да докажат своята правота и на своите действия. Така че тук няма нищо изненадващо.
0: Но вие, предполагам, преди няколко седмици чухте какво каза Лавров. Дори и да се стигне до преговори за мир, ние няма да спрем да бомбардираме и да атакуваме Украина. Това няма как да се случи. На предложението на Зеленски за започване на разговора по същия начин отговори Лавров. Mm-hmm. Тоест, те казват, ние ще си удряме Украина, докато не знам какво се случи.
1: Да ви върна пак назад във времето. 22-а година, Истанбул, преговорите, които се водиха и бяха близко до приключване с резултат. Какво се случи тогава? Намеса на западния свят, на един лидер тогава на една държава, който просто така даде, как да кажа, ускорение на Украина да се откаже от тези преговори. И виждаме какъв е резултатът.
0: Добре, да се върнем обаче към това, което се случва сега. Mm-hmm. Ясно ли е втория кораб, чието моряци не могат да бъдат открити, все още върви търсене, нали? Не е приключило. Ще продължавате да търсите моряците. Какъв товар е имало?
1: няма информация за товарите и на двата кораба към момента.
0: Единия моряк казва, че е зърно този, който е спасените.
1: Това е от моряк, който най-вероятно е бил небо. Поради там, че там са открити, нали, живи екипажи. От другия няма никой оцелял към момента поне. Това, което направихме с два кугъра, първо с самолет Су-25, облетяхме пространството, не бяха открити спасителни лодки, нито някакви признаци на живот. Впоследствие изпратихме два вертолета кугър, близо 40 минути обикалиха водното пространство. Все пак това е едно отдалечение, над 130 км от брега. Прибират се в момента, защото трябва да презаредят с гориво. През нощната част няма как да продължим търсене с наши сили и средства. В същото време в спасителните операции участват и чуждестранни кораби, които се намират в самото пространство на инцидента. Не мога в момента да посоча кой е точно, как се каже, точно кораба, но той участва в тази операция също. Това, което направим до момента, както знаете, сутринта една моторна лодка, 213-та, която беше от военноморските сили, пресрещна граничния катер на МВР. Взимахме от пострадалите двама човека. Настанени са във военно-медицинска академия, един и другия в друга болница. Това, което мога да кажа, че настанение в военно-медицинска академия в Варна е с опасност за живота. Над 40% изгаряне, което е прекалено много. Дано успеят колегите там да му кажат необходимата помощ. Не знаем товара какъв е все още. Не знаем.
0: Добре, а казахте ви, ние нямаме ангажимент точно в тази зона да пазим. Нали така, правилно казвам това?
1: Това са международни води.
0: Именно.
1: Да.
0: Но с оглед на това, че се води война толкова близо до нас и Черно море вече очевидно е милитаризирано, дали не трябва да се засили антидрон системата в този регион, макар и в някакво коопериране с другите черноморски страни, няма, може би някаква среща.
1: Няма такава антидрон система, която да може на 150 км да въздейства. Няма такава. Няма създадена. Създадените антидрон системи имат радиус на действие 8, 10, прекус или 15 км. Къде са 150 км? Как да го направим това нещо? По какъв начин? Да считаме ли, че България е най-технически напредналата, за да може си го позволи да го направи това нещо, нали? Румъния не успява да го направи, балтийските страни са успели да го направят, Украина не успява да го направи, иначе ще да се защити, тя е във война, ще да защити

0: нефт, на газ, може енергийни съоръжения да разполагаме, можем да следим какво е състоянието в екологична гледна точка, но нямаме други правомощия, които да упражняваме в тази част. Ако имаше такива правомощия, мислите, че Румъния нямаше да го направи или пък Турция да го направи. Ми само да ви върна преди близо една година, ноември месец, мисля, че беше 2025 година, с танкера Кайрус. Тогава един дрон удари танкера, така или иначе се получиха нещата, той е в нашите териториални води вече, но какво направи Турция? Нищо. Единствено, което направи, да уведоми нашите партньори от НАТО. Това е.
1: Добре, вие казахте, че това е провокация, независимо от това, че не сте убедени от чия страна е все още. Нали така разбирам?
0: Нямам доказателствен материал. Аз мога да имам собствено мнение и го имам, но няма как да го изразя пред българското гражданство, без да бъда убеден в това, което...
1: Наистина имате. Вътрешно сте убеден, чия е дрон?
0: Да, разбира се. Да, така е.
1: И не искате да го кажа.
0: Как да го кажа при условие, че нямам доказателство?
1: Добре, ако се докаже, че руски дрон, ще извикате ли? Ако казвам, се докаже, ще извикате ли Митрофанова на разговор?
0: Министерството на отбраната не вика никого.
1: Вие като Министерски съвет, Външно министерство ще вземете.
0: Това е решение на Министерския съвет, това е решение на Министерството на външните работи. Нека да не смесваме Министерството на отбраната с Министерството на външните работи.
1: Не, аз не ги смесвам, но това все пак е въпрос на национална сигурност. И когато има такъв проблем, едва ли е въпрос само един министър да вземе решението? То трябва да е някак колективно, някак отговорно пред обществото, а не един министър да му хрумне какво да прави.
0: Точно така е, но то не е в опциите на министъра на отбраната. Опциите на министрата на отбраната е да уведоми нашите партньори от НАТО. И аз това съм и направил.
1: Чрез нашия посланник в НАТО. Какви са реакциите? Има ли вече реакции след вашето уведомление?
0: Това, което е направил нашия посланник в НАТО, е да направи това, което правят и останалите страни. Тоест, в общата картина на НАТО ние не сме действали по различен начин. Ние сме действали както са действали всички останали страни. На Северо-Атлантическия съвет днес е представено в точка разни това, което се е случило в нашата икономическа зона. И той е категорично и ясно представен с цялата информация на нашите съседи. Така са направили и Румъния, така са направили и Турция. Най-вероятно разговорите утре ще продължат в тази посока.
1: Вие трябваше да предприемете някакъв план, някакви мерки след сутрешното заседание и изявлението на премиера Радев. А какви мерки начертахте?
0: Нашата отговорност при тази ситуация в икономическата зона е да организираме търсенето и спасяването на екипажа на потъналия кораб. Ние това и правим в момент. Тоест, мерките, които са насочени в тази посока, ние ги извършваме. Това, което го коментирахме и сутринта. Аз ви казах за самолети, които използваме, казах ви за катерите, които използваме в военноморските сили. Доколкото разбрах, колегите от МВР използват граничен катер, морска администрация, Министерството на транспорта седи ситуацията, получаваме сателитна информация непрекъснато. Това е нашия ангажимент.
1: Може ли до тук само да обобщим? Казвате, не сме сигури дали дроновете са руски или украински. Правилно го обобщавам. Нямате сигурност.
0: Това, което е сигурно, че пораженията са от дронове.
1: Така. И не знаете, чии са те. Точно нямате никакви доказателства. Казахте, че не знаете какви са товарите. И на двата кораба ли?
0: На един, който е потънал, няма как да знаем какъв е товар.
1: Но за втория стори ми се също изразихте съмнение, въпреки.
0: Съмнението или информацията, която е получена от екипажа. Не е, не е каснал наш разнователен вертолет на този кораб, за да може да провери какво е действително състоянието. Затова се оплаваме на това, което е казал екипажа.
1: Това ще касне ли тогава такъв?
0: Не.
1: Не.
0: Не.
1: Няма.
0: Защото
1: да
0: в момента има пожар на този кораб и вероятността потъня е голяма.
1: И няма значение какъв е товара. Да.
0: Значение има отношение...
1: Да, питам, защото това значение е много важно, защото мнозина казват, продоволствието е, може да се окаже застрашено, ако се атакуват търговски кораби с жито, пшеница, храна.
0: Напълно е възможно да е така. Напълно е възможно да е жито, храна и каквото и да е друго. Напълно е възможно да са и други товари насипни. Но ние нямаме категорично доказателство за това нещо. Може би на по-късен етап, чрез колегите от друго министерство, да получим информация, но като Министерство на отбраната, ние нямаме информация какъв е точно товар.
1: А премиера Радев каза, че сега няма нужда да се свиква консултативен съвет по национална сигурност, но президента Йотова все пак го свика и утре ще има. Мисля, че е обявен за 13 часа. Mm-hmm. Сега, това е някакъв разнобой. Кой е прав? Защото Радев каза, не трябва. Сега в предизборна ситуация не трябва. Кой е прав в ситуацията? Тази ситуация.
0: Конституцията на Република България ясно казва кой свиква Консултативния съвет по национална сигурност. И това е президента на Република България. Президента Йотова е упражнил своите правомощия и утре ще има Консултативен съвет по национална сигурност. За разнобой или каквото и е друго, няма смисъл да се коментира.
1: А защо беше против премиера, вероятно и вие?
0: България всеки има право на мнение, включително и премиера.

0: Включително това право е да има различно мнение от мнението на президента. Така че няма никакъв проблем в това отношение.
1: Добре, какво се случва сега след тези провокации? Как оценявате като военен министър рисковете пред националната ни сигурност?
0: Рискове има.
1: Кои са рискове?
0: За националната сигурност има. Мина елементарния. Потънал кораб, има гориво, пренася, да речем, някакви нефтопродукти и резултатът какъв е? Екологична катастрофа. Това е също риск за националната ни сигурност. В случая, искам да успокоя българските граждани, нямаме такава информация, че има такъв риск от екологична катастрофа. Няма такъв риск. Има рискове не само от корабите, които са. Има рискове от дроновете, които изплуват по нашото крайбреже. Това е факт и ние няма как да го заобиколим, това е факт.
1: И сега, към финала на нашия разговор, окончателно ли е решението завода за барут на Ренметал да бъде стациониран в близост до Бургас?
0: Пак ме прехвърлите в друго министерство. Министерството на
1: отбраната
0: не отговаря. Министерството на отбраната не отговаря за построяването на завод за барут или за каквото и да е. Ние сме ползватели на продуктите от Министерството на економиката, т.е.
1: Тоест, вие не знаете дали този завод ще бъде построен до Бургас?
0: Не, не знаем. Категорично. Това е разговори, които се водят. Това са разговори, които се водят в Министерството на економиката и въпросът следва да бъде отправен към тях.
1: А ако все пак се окаже вярна информацията, че там ще бъде построен този завод за барут, смятате ли, че това е рисковано с оглед на това, че съвсем близо до единствената рафинерия на страната ни?
0: Значи има определени изисквания за разполагане на такива заводи, на какво отдалечение от населени места, на какво отдалечение от стратегически обекти. Аз съм сигурен, че колегите от Министерството на економиката са отчели всички тези факти. И когато те коментираха, доколкото си спомням по телевизията, нали, че са водени разговори за евентуална локация около Бургас, това не значи, че непременно ще бъде там. Нека да се вземе окончателно решение. Вие ми карате в момента да коментирам хипотези.
1: Да, хипотези, но това беше от Икономическото министерство съобщено. Никой от нас не си измислил къде ще бъде завода. Можех да ви попитам дали няма да е до Хасково, нали, ако аз си измислям.
0: Може и такъв въпрос да ми зададете.
1: Да, но не, аз се базирам на някаква информация, която е достоверна от вашите колеги министри.
0: Абсолютно сте права. И затова казвам, че вие трябва да зададете въпроса към министъра на економиката.
1: Ще го задам този въпрос. Съвсем на финала, ако приемем, че това е провокация, какво казва разузнаването ни, военното разузнаване, възможни ли са още такива провокации и нещо извънредно ще предприеме ли страната ни, Министерския съвет, свързани с тая гореща фаза, в която настъпва?
0: Виждаме, че интензитета на военния конфликт в Черно море нараства.
1: Именно.
0: И това е факт. Това, което ние правим, е определено да засилим нашите сили и средства по източното ни крайбреже. И ние сме предприели такива мерки. Няма как да ги коментирам точно в открито студио, тук в телевизията, какви мерки е предприела българската страна. Разбира се, че сме предприели и ще предприемем допълнително мерки в тази ситуация. Ние имаме засилено релокационно поле, ние извършваме наблюдение съгласно нашите възможности. Само да ви добавя и нещо друго. 2022-2023 година от служебния кабинет, който бях министър на отбраната, подготвим инвестиционна програма, в която инвестиционна програма беше предвидено закупуването на дрон системи с голяма далечина на действие, голяма продължителност на действие във въздуха, с възможности за разузнаване. 2026 година, май месец, нито крачка не беше направена в тази посока. Наново стартирахме този процес, защото България има нужда от информация, за да вземе който да е министър или министерски съвет, или министър-председател, или президент, информирано решение. Ние задействахме този процес и в момента сме на етап искане на предоставяне на информация от конкретни фирми. Всяко едно забавене за придобиване такива способности води до това, до слепота в българската армия. Българската армия прави всичко възможно, което е по силите, с наличните сили и средства, естествено и се обръщаме и за съдействие от нашите съюзници.
1: Благодаря за този разговор.
0: Благодаря.
1: А след кратките реклами за рисковете от рязък скок на цените и липса на храни, ще говоря с Явор Гечев от Прогресивна България.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
7: Синкфанан, пробиотик шампион! Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
9: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
10: Практикер, винаги има решение.
11: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?

0: студиото вече Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие и храни от Прогресивна България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете сега, какви могат да бъдат икономическите последствия за страната ни, ако тези атаки с дронове застрашат корабоплаването на кораби, натоварени с храни и стоки?
1: Ами, те вече са факт, т.е. имаме застрашаване. Преди няколко дена, преди това месец, имаше проблеми в не в териториалните, в економическата зона на румънските кораби. От тогава застрахователните компании не искат да застраховат кораби, което рязко се отразява и на цените, както и на корабоплаването. Последствия
0: економически... Корабите пътуват на собствен риск ли или са високи застраховките?
1: Ако не ви застраховат кораба, най-вероятно той няма да тръгне изобщо. Ние сме в ситуация, в която сме след жътвата и предстои износ на колосални количества зърно в Черноморския район, както от Украина, така и от България. А ако тези доставки са възпрепятствани, то най-вероятно цената на зърното ще падне и ще има логистични проблеми.
0: И защо смятате ли, че продоволствието на страната ни е застрашено? И във връзка с това, че цените на горивата са много високи. Аз чета апокалиптични анализи на световни анализатори и прочее. Какво говори българския анализ? Можем ли да бъдем спокойни, че ще бъдем изхранени и цените на храните няма да бъдат шоково вдигнати?
1: Значи, ние, че ще бъдем изхранени, ще бъдем изхранени. Особено, добре. Пак казвам, зърнените храни са много повече, отколкото ние потребяваме. Тоест, корабоплаването в Черно море...
0: Хляб ще има.
1: Хляб при всички положения ще има, олио при всички положения ще има, даже ще има повече, отколкото ни трябва. Другият ефект е, че на практика, след като е затруднено корабоплаването, то се очаква. Този разговор като че ли в различна степен, но се повтаря в това студио, в която ние коментирахме колосални количества от Украина, които влезнаха на продукти в България, в Румъния и в Полша. Тогава страните, които икономически са най-близо. Да, това може да се повтори и то не е само за зърнените храни, които по-скоро ще създаде по-голяма конкуренция на българските пазари. Т.е. фермерите ще страдат не толкова потребителите. Аз мисля, че по отношение на цените като пазарни стойности, тук изключвам обаче нефтопродуктите, защото там е друг филм, дето се казва, там е непрогнозируемо. Т.е. цените се отразяват пряко на реколтите, пряко на земеделието, както знаете, това е един от най-потърпящите сектори, пряко се отразяват на цените на транспорта, включително и вътрешния транспорт, защото транспорт стана прекалено скъп и компонентите, които ние можем да контролираме, стават по-малко в цените. Т.е. аз мисля, че няма да се дигнат значително цените, но те вече са дигнати.
0: Това щях да ви попитам. Цените обаче се вдигнаха. Провали ли се Прогресивна България в намерението си цените да бъдат успокоени или дори намалени?
1: Ще ви кажа извън емоцията. Аз искам моето желание е да са намалени още. И мисля, че има още, как да кажа, пространство на факторите, които са вътре в България.
0: Ама с кошницата няма да стане. Сгрижа, защото беше... вече видяхте, че тя вече се превърна в шиговит рефрен за хората.
1: Абсолютно съм съгласен и както добре знаете, аз бях един от първите хора, които казах, че кошницата не сработи в сегашния вариант, но да напомним какво при нея не сработи. От всичките мерки, които ние предприехме, кошницата с грижа беше доброволна заявка от самите оператори на храни, ритейлерите на търговия на дребно, по отношение на доброволно те да намалят редица стоки с до 15%. Ами, някои го свършиха, други не обаче. Като наблюдавах се редица нелоялни търговски практики с кошниците с грижа, което остава за тяхното си реноме, но в крайна сметка доверието по отношение на казаните думи в правителството свършва.
0: Тоест, и сега ще ги обложите ли с данък свръхпечалба за наказание?
1: По един или друг начин системата се балансира. Тоест, нали нямаше свръхпечалби, нали влизането в еврото, както нямаше по-високи наценки на цените, т.е. би трябвало да няма свръхпечалби.
0: Законодателството е направено.
1: Разбира се, че съм гневен. Когато в крайна сметка нямаш социалната отговорност, която държавата очаква от тебе като партньор, те варят парите си в България. Тоест, печалбите си тяхни. Но в крайна сметка контрагентите, които продават на тях, са българските граждани. И трябва да има някакъв морал в тая цялата работа, защото за това направихме и допълнително законодателство, което ред на брой неща още ще стават, както разбира се и стимули за българското земеделско производство.
0: Да, да отбележа да попитам, като не сработи с това, да, добре.
1: Извън наистина тези неща, които коментираме, има дигане на световни цени, особено на горивата. Има и такъв тип фактори, но успяхме поне да задържим цените, даже малко да ги намерим съответно в тримесечния сезон, не можаха се повишат заради горивата, което е някакъв тих постижение, но крайно достатъчно.
0: Добре, приемаме, че кошната за грижа приключи. Сега електронен регистър.
1: Не, тя не е приключила, тя е продължаваща, но
0: вие надявам ходили ли сте видели или сте някоя кошница за
1: грижа? Аз
0: лично, много на грижа ли ви прилича?
1: Лично, както добре знаете, съм изкушен от тези всичките неща. И като потребител абсолютно се стрема да видя къде има етикетчета на кошница за грижа. Има някои попадения и други, които ме е срам много да ги гледам, но
0: именно
1: да го оставим на морала на виригите, които обещаха доброволно тая цялата работа, някои от тях просто не го изпълниха или, как да кажа, или сложаха промоции от едната, от единия щанд, местиха на другия ние същите неща с по-висока цена. Това е наистина е за тяхна си сметка.
0: И какво следва? Сега електронен пък регистър, Майя Манолова ходи по бензиностанции, глобява.
1: Надявам
0: това ще проработи ли?
1: Ще проработи при всички положения. Това е част от извоюването на мястото, там където трябва да са самите институции. Надявам се и Майя Манолова, човек, който е изкушен от пазенето на потребителите цялостно, доказал се в тая насока, да даде нов импулс по отношение на работата на от важните институции. Разбира се, призоваваме другите институции по-усърдно да се включат тая работа. Вече сме, от няколко дена сме свидетели и на по-масирани проверки между институционални такива, тъй че
0: очакваме...
1: Ей, глобни
0: бяха обявени някакви.
1: Тепърва,
0: въпросът е, че тези вериги и тези за тях, дали това е въпрос на голямо наказание, когато те са спечелили толкова много, че ги глобиш 20 000 лева.
1: Евро. Първо казахме, че извънредният данък на свръхпечалбите е само ако има свръхпечалби, което означава, че свръхпечалби все пак има. Това първото. Второто по отношение на законодателството, то тепърва ще има своите измерения. Плюс това, аз мисля, че трябва да им пука, защото нелоялните търговски практики по закон, само че от КЗК, се наказва до 10% от годишния оборот. От тази гледна точка...
0: Но пък трудно се доказват, господин Гечев, и вие го знаете.
1: Трудно, но не невъзможно.
0: Хайде да видим една такава нелоялна практика,
1: има няколко,
0: наказана с до 10%.
1: Няколко...
0: Елате веднага в това студио да я обсъдим. Много ще
1: аз се радвам.
0: Всички гости ще върна, вие да дойдете да го обявите това.
1: Абсолютно съм съгласен, с удоволствие ще дойда, но си пожелавам да не го правя, но пък да няма основанието да го правя. Тоест, надявам се играчите, пазарните играчи да все пак да усетят, че държавата има променена политика и че по един и друг начин трябва да балансираме нещата. От тази гледна точка аз и мисля, че различните търкания в крайна сметка допринасят до диалога и до наместването на пазара. Надявам се това цялото нещо да вдъхва доверие на хората и да са минимално ниски цените на базата на възможната ситуация в момента.
0: Сега, темата с свръх печалбата разширяваме и спираме да се взираме само в големите вериги. Вие твърдо ли сте убедени в прогресивна България, че трябва да бъде обложен с данък свръх печалбата?
1: Аз одобрявам по съответното решение на Министерството на финансите, такова, каквото е внесено по отношение на свръх печалбата, като го намирам за резонно и пак ви казах аргумента ви. При положение, че дебата вървеше
0: такъв... Въпреки реакцията на гуверньора Радев, който каза,
1: аз мисля, че не е правомерна неговата реакция. Тоест, при самостоятелност на различните институции, не мисля, че политическото вмешателство на гуверньора на БНБ...
0: А дали не е бизнес предупреждение, икономическо предупреждение, че нещо лошо ще се случи?
1: БНБ
0: ако предупредиш, че някакъв проблем, трябва ли винаги да се свързва, че е политическо вмешателство?
1: БНБ не му е работата да се меси в пряката данъчна политика на правителството или не по този начин. Има и други инструменти, а не публично. Това е вмешателство според мен.
0: Гневни сте на Радев.
1: Не казвам, че съм гледан. Казвам, че е неправилно.
0: Добре, а тогава защо пък няма да бъде облагана свръхпечалбата на Лукойл?
1: Защото Лукойл...
0: Те винаги са много специални.
1: Напротив, единствения път, в който събрахме данъчен пакет от 150 милиона данъци, беше по времето на служебното правителство.
0: Така казва и Асен Василев, че пък по негово време са събирани. Добре,
1: нека да го докажа.
0: Печалбата за първи път
1: били на печалба. Това е доказано и то авансово събрахме 150 милиона. Плюс това в момента на практика тенденцията по отношение на цените е такава, че Лукойл не реализира свръхпечалби, напротив, реализира нормалните си печалби, дори по-ниски от тях, за да може все пак да имаме най-ниските горива в Европейския съюз. Само малко, може би, не изпреварва по ниски цени.
0: Добре, кажете тогава, аз разбирам, очевидно Лукойл е нещо, за което всички трябва да се грижи много.
1: В момента,
0: дори когато десетилетия е много... казваха, че не печелят, пак никой не се
1: Лукойл
0: занимава
1: в момента в тази, просто... ситуация трябва да се разглежда като стратегическо предприятие за Европейския съюз. Не
0: значи ли пък, че едно стратегическо предприятие десетилетия наред ще прави каквото си иска, само
1: напротив,
0: е, вие знаехте, те не са обявявали печалба от десетилетия.
1: Напротив, точно така и пак повтарям.
0: Това казвам за кратко преди 2-3 години.
1: Пак повтарям, единственият път, в който бяха събрани 150 милиона и то аванс по отношение на данъци на Лукойл, беше по времето на служебно правителство на Румен Радев. Нещо друго. Лукойл, пак казвам, е предприятие, което е структуроопределящо в момента, включително за половина Европа. От тази гледна точка не е традиционно времето, по което го гледаме, и пак казвам, това не значи, че са безконтролни. Напротив, ние викахме председателя на временния управител на Лукойл на отчет в комисията. Разгледахме редица неща, както и в момента в Лукойл тече одит. Одит, който данните от него ще дойдат в комисията по икономика и ще ви кажа какви са резултатите. Но това, което знам аз, няма реализиране своих печалби в момента. То няма и как да има при тези нива на горивата.
0: Добре, да видим резултатите от този одит. А пък това с ракията, колко сериозно, сега разбрах, че ще се коригира това, дето ще ни наказват, ако някой от нас има ракия, която му е подарена от съсед, приятел, роднина, близък.
1: На фона на всичките, сериозни неща.
0: На фона на всички дени проблеми, до две шишета ракия стигнат.
1: Първо да успокоим гражданите, такова нещо първо няма.
0: Няма да има. А беше запланувано да
1: има. Не, има текстове в закона, в които има някакъв тип досмислие след редица от колегите, за да няма такова двусмислие, те ще бъдат изчистени между първо и второ четене.
0: Тоест, сега, някой ви подари 5 литра ракия, какъв е той? Той ли е престъпник? Вие ли сте престъпник? Или всичко е наред?
1: Да речем, че ако така се тълкува, аз също съм нарушител, дет се казва.
0: Тоест, ако ни подаряват ракия, казваме, няма да я вземем.
1: Няма такова нещо, извън иронията, такива неща просто няма да се.
0: Ама то за хората, то е смешно, ама за хората
1: за
0: е важно.
1: Затова ето с името си ви казвам, че да няма и облекчения, не само такъв тип третирани. Текстовете ще бъдат променени между първо и второ четене и на базата на това да няма абсолютно никакви досмислия. Но, повтарям, за ракията, която не се прави за умишлена продажба в дадените магазини, а за това, което хората са свикнали традиционно, хилядолетна традиция. Айде, не е то чак хилядолетна, но традиция да върят собствените си раки и съответно да ги консумират при домашни условия. Тъй, че от тази гледна точка тези раки не са застрашени.
0: На финала на нашия разговор кажете, този тренд с повишаването на цените на храните, до кога може да продължи? Докато са скъпи горивата, или ви имате някаква идея как това нещо да се прекъсне?
1: При всички положения още редица от нещата в законодателството не са тръгнали. Колегите от Министерството на икономиката работят. Ще им помагаме каквото можем от парламентарната група, включително се правят допълнителния залит, за да няма още някакви дупки в законодателството. Чакаме да тръгне регистъра за проследимост на храните, за да се види обективната истина, защото едното от нещата е, че нямаме достатъчно актуални данни по отношение на цялата верига.
0: Финален въпрос, наистина финален. Кажете, а защо отново оставаме с такова впечатление или остават много хора, че отново парите, които са свързани за земеделие, отново най-много отиват за зърнопроизводителите, компенсациите свързани с цената?
1: Защото... Защото не е по нрава на някои от опозиционните политици да признае, че това цялото нещо е на базата на изключителен европейски регламент и той е абсолютно същия, както те са подписвали. Тоест, така както са указани средствата в европейското законодателство, така са реализирани в България, като те отиват за над 14 000, съответно ведомства с таван на 50 000 евро. Тоест, това, което се казваше, просто не е вярно. А дали ще променяме политиката на самата държава, изчакайте следващия рамков период, ще видите достатъчно добре неща.
0: Ще гледам, ще дебнем. Благодаря ви. Благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. За първи път от началото на войната в Украйна търговски кораби бяха поразени с дронове в изключителната икономическа зона на България. Два плавателни съда претърпяха атаки по въздух и вода на 70 морски мили източно от град Бяла, Варненско. Ударите са започнали около 3 часа след полунощ. Атаката е извършена едновременно с морски и въздушни дронове. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. До момента няма следа от екипажа му. Взривът на първия ударен кораб е видян от екипажа на ферибот, плаващ под български флаг. Той незабавно се е притекал на помощ на втория плавателен съд. Благодарение на действията, всички 18 души на борда на атакувания кораб са били евакуирани и спасени. След атаката в Черно море, премиерът свика спешна среща с няколко министерства и службите за сигурност. Румен Радев я определи като абсолютно недопустима атака и грубо погазване на международното право. А докато държавата координира действията си, ключовият въпрос остава без отговор – кой стои зад нападението? По думите на премиера Радев, атаката е или руска, или украинска. Румен Радев допълни още, че атаката е извършена в комбинация от въздушни и морски дронове. Данните за произхода им се събират, а информацията вече е поставена и пред европейските и натовските партньори. Междувременно основният приоритет на българските власти остава търсенето на оцелели от потъналия кораб и оказването на помощ на пострадалите. Според премиера, случилото се показва и по-голям проблем. Войната в Черно море създава все по-големи рискове за цивилното корабоплаване. Властите извършват и разузнаване в района за евентуален разлив и замърсяване на морето. Междувременно президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще бъде утре в 13 часа в президентската институция. А темата е формулирана така: актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Още от света, в Небраска, Съединените щати, президентът Доналд Тръмп подписа указ, който обеща на всички американци гориво, освободено от данъци. Облекчението засяга така наречения червен дизел, който се използва от селскостопанските производители и за промишлени цели. Решението идва на фона на рязкото поскъпване на дизела и недоволството от високите разходи за гориво и храна. Дизелът, оцветен в червено, е гориво с по-ниско данъчно облагане и предназначен за употреба от селскостопанска и строителна техника, която не се движи по обществени пътища. Тръмп заяви, че мярката ще спести милиони на земеделците и ще помогне за понижаване на цените на стоките. В публикуван от Белия дом документ обаче става ясно, че вместо да премахне данъка, указът отлага налагането му до края на годината. Времето. В сряда и четвъртък изгледите са за слънчево и топло време с температури до 28 градуса. В петък облачността ще се увеличава и на места ще превали и прегърми. А дневните стойности ще се повишат до 29 градуса. В събота и неделя обаче ще бъде облачно и дъждовно.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Лес в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
2: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
7: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
11: Здравейте! На 6 октомври, вторник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За атаката с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще чуем анализа на бившия заместник министър на външните работи Милен Кереметчиев. В рамките на предизборната кампания очаквайте интервю с Ангел Пилев, който е сред обществените личности, заявили подкрепа за кандидат-президентската двойка Николай Ненчев и Цвета Кирилова. И още, за интереса към противогрипните ваксини ще говорим с доктор Георги Миндов, общопрактикуващ лекар и член на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Започваме след малко, останете с нас!
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Започваме с водещата новина. Атаката с дронове срещу търговски кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Около 3 часа тази нощ морски и въздушни дронове са атакували два кораба. Единият кораб е потънал, а екипажът е в неизвестност. Моряците от втория ударен кораб са спасени от български ферибот, който се е намирал в района. За рисковете за страната ни ще говорим в следващите минути с Милен Керемечиев, бивш заместник министър на външните работи. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Премиерът днес проведе среща с институциите. Президентът свика утре в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, за което призоваха днес политици от различни формации. Чухме премиера, който коментира, че става дума за погазване на международното право и морското дело. Недопустимо е да се атакуват цивилни и плавателни съдове. Няма информация към момента, няма доказателства какви са дроновете, дали са украински, както смятат украински медии. Чухме преди малко и военният министър, който потвърди, че все още няма такава информация. Моря говори пък за подводна бомба. Какво показва тази атака с дронове, нападението на 70 морски мили източно от град Бяла и какви са рисковете за България?
3: Да, първо трябва да отбележим, че това нападение не се случва в териториалните води на България. Това е много важно да се отбележи, тъй като териториалните води на България се простират на 12 морски мили, което е около 22 км навътре в Черно море, а тази зона за икономически интереси, тя може да достигне и до 200 мили, т.е. до 350 км, но това са международни води, т.е. това не са териториалните води на България и затова всички въпроси защо тези дронове не са били прихванати или следени няма как да бъдат актуални, тъй като България защитава своите териториални води само. От друга страна, тези атаки ще продължават и ще зачестяват, защото ние реално имаме официално потвърждение от три руски правителствени представители, лично от президента Путин, който на 1 октомври на заседание на клуба Валдай потвърди, че няма да се спрат ударите срещу украински цели в Черно море. Външният министър Лавров също така каза, че даже да започнат мирни преговори между Русия и Украина, ударите в Черно море няма да спрат. И третия Дмитрий Песков, който каза, който потвърди, че ще продължат военните удари в Черно море, да бъде наказан Киев и Запада. Тоест, ние виждаме, че има официални изказвания на Руската федерация в тази посока, което означава, че ние по никакъв начин не можем да очакваме намаляване на тези удари по цивилни морски съдове, а точно обратното, интензитета ще се увеличава. Русия и Украина в момента промениха изцяло начина на водене на бойни действия. Виждаме, че застоя на бойното поле реално се прехвърли върху нападение, върху цивилни обекти и най-вече инфраструктура, която крайна сметка страдат обикновените руснаци и украинци. Знаем за ударите по енергийната инфраструктура на Русия и наистина, което доведе до сериозен недостиг на горива, но пък Руската федерация вече четвърта година, вече пета зима нанася много сериозни удари по енергийната инфраструктура на Украина, по електроснабдяването, по топлоснабдяването и в допълнение съвсем целенасочено унищожава и транспортни пътища, които доставят храни и необходимости за украинските граждани. Само да отбележа, че всъщност Русия успява да унищожи всички украински локомотиви, над 500 на брой, което означава, че затруднява максимално възможности за придвижване на стоки, товари по железопътен път. Виждаме също и целенасочените постоянни атаки срещу кораби, които превозват, както се видя от един от корабите, превозват зърно. Така че целта на Русия е отново тази зима да бъде максимално изпитание за украинските граждани. Тя вече по пета подред година извършва точно такава целенасочена кампания. И ние в момента сме в началото на тази кампания, което означава, че тепърва ще виждаме много сериозно увеличение и интензитет на точно такива удари, и то, разбира се, в близост, това число и до България.
2: Чухме днес премиера, който каза, че ако не се сложи край на тази война на време, ще продължи да разширява своя пространствен обхват. Военният министър казва, ние сме част от хибридната война. Какъв отговор може да бъде даден на тези предизвикателства пред сигурността?
3: Отговорът е единен. Все пак България, бидейки част от НАТО, в крайна сметка единственият начин е ние да покажем единство и се видя. Между другото, има редица обаждания от европейски министър-председатели, лидери, от Европейската комисия в знак на солидарност към България. Абсолютно е нормално България да изисква от своите партньори съпричастност към това, което се случва, защото в крайна сметка източното крило на НАТО е поставено под много сериозно напрежение. Ежедневни са, виждате, дроновите, които навлизат във въздушно пространство и на Полша, и на Румъния. И България вече е част от тези инциденти. Само преди няколко дни 5 дрона навлязоха във въздушно пространство на Молдова. Постоянно виждаме отломки от дронове, които са и по нашите брегове. Сега тези удари срещу корабите всъщност са последните от редица такива нападения. Съвсем наскоро потъна един кораб до румънските брегове. Имаме в момента втори кораб, който е на дрейфа в момента и е наблизо 50 км от български бряг, който може да доведе наистина и до екологична катастрофа. Така че ние имаме в момента, просто имаме ежедневие от такива събития и според мен трябва да има много по-сериозна и организирана според мен реакция на правителството, т.е. не то да реагира всеки път, когато има такъв инцидент, а предположението толкова зачестяват и са ежедневие, трябва да има според мен един постоянен щаб, който да координира дейността и на спасителни отряди, и на, разбира се, нашите военни, и на службите, и на разузнаване, и съответно този комплексен щаб да работи постоянно, тъй като такива заплахи, такива инциденти в следващите месеци ще бъдат почти ежедневие.
2: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Милен Керемечиев, бивш заместник министър на външните работи. Продължаваме след малко със следващия ни разговор. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
6: Синкванон – пробиотик шампион.
7: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
10: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
11: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
12: Моноблок Фаянс за 59 евро.
13: Акумулатори Гигават от 49 евро.
14: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
15: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
16: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
17: Практикер, винаги има решение.
18: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
19: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
20: Ти ще ми дадеш треньор.
19: Ти трябват топки. Големи топки.
21: Готова съм.
22: Да тренираш мъжки отбор на...
23: Бавни сте!
19: Гледайте...
22: Скалапов.
19: Александра Лашкова.
21: Шегуваш се.
19: Спортната комедия...
24: Майко мила!
19: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
25: Президентски избори 2026-та. България решава.
2: В рамките на предизборната кампания по BTV Радио ще чуете интервюта с личности, които подкрепят кандидат-президентските двойки. Днес в нашето студио е пастор Ангел Пилев, дългогодишен духовен водач на Християнска църква Сион в София. Той е сред обществените личности, които са заявили подкрепа за кандидат-президентската двойка Николай Ненчев и Цвета Кирилова. Здравейте, господин Пилев, и добре дошли в нашето студио.
26: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата.
2: Срещаме се с вас в деня, в който водеща тема е атаката с дронове срещу търговски кораби в Черно море. За нашите слушатели ще кажа, че през последните години вие участвате в редица инициативи за подпомагане на населението в Украйна. Как гледате на това, което се случва днес, и как оценявате реакцията на българските власти?
26: Гледам го като на поредна провокация от руска страна. За съжаление, нашите управляващи не реагират адекватно, както поляците или естонците. Снишават се, неща да назоват нещата с истинските имена и неща да поемат отговорност, за която всъщност са в тази позиция.
2: Тази атака с дронове и всичко, което се случва, изисква ли още по-голяма яснота за позициите на кандидатите за президент в тези избори по отношение на войната в Украйна?
26: Абсолютно. Това е човекът, който застава като главнокомандващ във военно време, и той трябва ясно да заяви, това е врага, трябва да се защитаваме, не може да замазваме нещата, не може просто да се снишаваме и да чакаме да ни отмине. Мина това време на снишаване.
2: Кажете ни вие, защо решихте да подкрепите тази кандидат-президентска двойка Николай Ненчев и Цвета Кирилова, издигнати от БСНС? Какво виждате в тази двойка, което липсва на останалите кандидати?
26: Първо искам да бъда честен с вас, че аз познавам лично Николай Ненчев и по-скоро за него бих говорил. Не че не уважавам госпожа Кирилова, но личната ми преценка е първо. И ако тръгна оттам да говорим за биография, всеки може да си отвори в интернет да види и да прочете. Аз по-скоро бих искал да говоря за човека, който видях по време на война, Николай Ненчев, докато беше пълномощен министър в Киев на българското дипломатическо представителство. Видях човек, който състрадава. Видях човек, който ще изроби земята да търси контакти, за да помогне. Да помогне на българските общности, да помогне на страдащи деца. Спомням се деня, в който отидохме да занесеме генератори, и то в лютство от минусовите температури. Буквално аз не съм го преживял това нещо. Той ни помоли и казва: виждам, че помагате. Много ми моля, тук има и деца, върнати от руски плен. Направете нещо за тях. Каквото можете, просто направете. Със сълзи на очи. Истината е, че той беше дълбоко потресен от това, което вижда. Е видял, аз по-късно не бех подготвен чисто емоционално за това нещо. 719 деца, върнати от руски плен. Много от тях пълни сираци, някои от тях се водят, че родители са попаднали в безизвестност, много от тях са малтретирани, момичета, изнасилвани. Най-малкото дете в Сейф Украина, се казва, центъра е на 3 месеца. Момченце, майка му на 17 години, група му изнасилвана. На такива хора този човек ме моли със сълзи на очи да отиме да помогнем. Тук говоря за човека. После го видях при бомбардировките, как се притесняваше за персонала на посолството. Вика, те хора имат семейства, аз трябва да ги защита, не мога да искам да се наравят, когато има опасност. Видях го как се моли, тъй като държавата неофициално не помага, кой знае колко. Моля, използва контакти, позиции, за да може да помогне. Така, това е, което видях на терен. Аз не говоря какво съм прочел, не говоря какво пише по медиите, аз бях там на место. И другото нещо, видях и други посланици. Така се случи един посланик на западна държава, не знам дали е удачно да кажа коя, но беше точно при нас там. И изведнъж се появи медия, телевизия, камери. Аз учудих какво става. Викам, чаква толкова да сме известни. Спря дипломатическата кола, слезна посланика, подаде едно барче, буквално Марс барче, снима се и си тръгна. А аз карам цел бус с хуманитарна помощ, се чувствах виновен, че караме малко. Това ми показва кой го прави за пиар и кой го прави, защото сърцето му е там. Това беше първото. Говоря за човек, който е истински човек на место в трагедията, а не просто за политика, какъвто често медиите хората го виждат. Това е първата ми причина, чисто човешка, чисто морална да застана за този човек. Естествено имам и други.
2: Какъв президент е нужен на България в тази ситуация и на тези предизвикателства за сигурността, за които говорим?
26: Нека да кажа, че това трябва да е човек ясен, точен и категоричен. Непроменлив като хамелеон. Едно да говори навънка, друго да говори тук, трето да говори пред руския посланик и така нататък. Трябва да бъде човек, който е категоричен. Трябва да е ясен. Аз осъзнавам, че когато няма натиск, лесно всеки може да каже правилните думи, но когато се покачи цената, тогава много хора се огъват. Трябва да е човек с гръбнак, с характер, с ценностна система, който заради удобството няма да си позволи да се прегъне и да преде и себе си, и интересите на България.
2: Каква е битката според вас на тези избори? Доколко тя е за посоката на България, както казва Николай Ненчев?
26: Битката е ли на изток, или на запад. Пак казвам, това не означава, че запад е перфектен, има си своите кусури и трески за дяване, но въпросът е, че това е най-доброто, което се е случило на България през последните 60-70 години. Това е най-доброто, пъти европейски, да бъдем равни на другите европейски народи, и това е, което виждам в тази двойка. Плюс, че чисто човешки може да говорим, както казах, и морално, Ненчев е последователен. Нещо, което не мога да кажа за другите, за много от другите политици, да не ги всички обобщавам. Той е последователен. Вие може да проследите неговата политика, откакто се е появил 88 година. Малко хора знаят кога 88 година под времето на Тодор Живков управлението носи тайно позивите до Радио Свободна Европа, за да бъде реабилитирана партията на Никола Петков, БСНС. Той е младеж тогава. Така че това е човек, който през всичките тези години, това са вече 40 години, е последователен. Той е убеден антикомунист, а неговото семейство е страдало от комунистическа диктатура и той няма да се коалира с комунисти по никакъв начин. Това е за мен е особено важно. Тая последователност, която много политици често пъти сменят лагерите и отидат към силни на дена или се нагажат плотната според политическия вятър. Това при него няма да го видите.
2: На този вод десните формации не успяха да постигнат обединение да застанат зад един кандидат. Какво очаквате да бъде поведението на дясно мислещите избиратели на изборите?
26: Честно да ви кажа, мен ме боли. Мене ме боли това, че десните не можаха да се обединат. Не сме наясно, нямаме вътрешна информация какви договорки са текли, но едно нещо сме сигурни, че Ненчев беше първият, който призова за диалог. Първия, който, докато някои други партии още се чудаха, ще участват ли, няма ли да участват и така нататък, трябва да кажем, че той първ заяви диалог и търсеше този контакти. Трябва да видят голямата картина. Трябва да превъзмогнат десните партии своето его. Със сигурност ще има втори тур, в който тогава е много важно тези по-малки, 1, 2, 5%, които са, за кого ще застанат. И към този момент данните са Гюров или Йотова. Това са към този момент. Има един голям процент от ГЕРБ, ДПС, които никой още не знае как ще гласуват. Истината е тази, че езика преди това беше толкова жесточен между Промяната и ПП и ДБ срещу ГЕРБ, че сега е много трудно да си говорят. Те са обидени един на друг. И аз харесвам една стара поговорка, която казваше: не плюй в извора, откъдето си пил, защото може да се наложи пак да пиеш. Точно сега те си сърбат по парата, която са надробили, а тази подкрепа ще се окаже ключова.
2: Да, говорили сме и с анализатори, евентуално на втори тур, за кого биха гласували избирателите на ГЕРБ и на ДПС. Предстои да видим какво ще се случи. Говорим през последните седмици и месеци много за икономическото положение в България, цените, скока на горивата, последните дни за тези данъчни промени, които се предлагат. Кои според вас са ключовите теми, които са важни за избирателите на тези избори и какво очакват да чуят хората от техните кандидати?
26: Вижте, хората трябва да разберат, че президента не притежава цялата власт да променя законите. Да, може да направи вето, може да представлява България, може да балансира, може да бъде говорител на народа. Но той не може да спре закони чисто икономически, които се приемат в парламента. Аз много негативно се отнасям към президенти, които обещат неща, които не са в тяхната власт и в тяхната сила. Просто такива хора разчитат на чисто на елементарно ниво, на емоционално ниво да повлияят на хората. За съжаление, хората, това е пожелателно мислене, много им се иска така да стане и сега то като дойде, той ще ги опре. Няма как да стане. Затова гледам много сериозно на думите на президенти, които казват какво могат, какво е реално, кое е реалистично. Да, не могат да спечелят много чрез липсата на популизъм, но са честни. А това за мен е много важно. Този кандидат да е честен. Той казва това мога, това не мога, това ще застана. Преди всичко ми се иска да се гордея с моят президент, когато представлява България, да не ме е срам. Да не ме е срам от това, че е застанал там, устоява позициите. Не искам да е и президент, който го смятат, както беше Орбан, едва ли не като прокажен другите европейски политици. Искам да се чувствам наистина пълноправни и равни. Това за мен е важно. Защото не може от една страна да сме в Европа, от друга страна да искаме средствата на Европа и субсидиите на Европа и от трета страна постоянно да сме контра на Европа. Това не е лоялно, това не е честно, това не е почтено. Такъв президент България няма нужда.
2: Важно ли е президентът да бъде коректив на изпълнителната власт?
26: Естествено. Тук не говоря за заяждане, просто защото е президент да прави нещо, но неговия поглед е друг. Неговата позиция е друга. Той не върви с гласуване някоя партия постоянно. Така че за мен е важно да остане такъв глас. Ние го видяхме през годините на не един президент, когато се оказва, че единствено президента може да изяви волята на народа, когато дадена политическа сглобка си прави каквото иска. И това сме го виждали и в положителни, и в отрицателни варианти. Така че за мен това наистина е ключово. А и истината е, че един президент може да вдъхнови народа.
2: Вие сте автор на изследвания, свързани с присъствието на държавна сигурност в протестантските църкви. Ваша е книгата «Пастори, агенти на държавна сигурност». Как гледате в този смисъл на предприетите стъпки за закриване на комисията по досиетата и нейната дейност да премина към Държавна агенция архиви? Какво показва този ход?
26: Този ход показва, че новата управляваща власт затваря компроматите. Нека да не криеме това, че 14 агенти на ДС са в изпълнителния учредителния комитет на Йотова. Това са хора с зависимости, това са хора обвързани с Кремъл и Москва. Това са не просто само явочници, агентурната дейност е много голяма. Това са агенти за влияние, това са

0: края на месеца заминавам. Тък му се връщам от склада, товарехме витамини и лекарства, зъбна паста. Аз самия съм израснал в сиропиталище 4 години от живота ми, така че една от големите ми битки е да видя деца на студено и гладни. Правиме всичко, това ще е 26-та ни мисия на терен, правиме всичко, каквото можем, за да помогнем. Не може да помогнем на всички, но все на някого ще помогнем.
1: Срещате ли подкрепа от страна на хората в България? Съпричастни ли са хората все още? В началото имаше вълна на съпричастност.
0: Да, вълната се стопи. Трудно е, много е трудно. Хората се умориха. Но аз вярвам, има добри хора в България. И те са повече от... Просто лошите са по... Как да кажа? По-кресливи. По-грачещи, по-викащи, по-шумни. Но не означава, че са повече. За съжаление, пропагандата е много гадна. И наистина едва ли не манипулира хората, че ако помогнеш на този бежанец, ти ще загубиш своята субсидия, което не беше вярно. Аз като вярващ човек винаги акцентирам върху това. Евангелието започва с бежанци. Йосиф и Мария са бежанци. Един луд цар избива, страхуващ се за властта си, избива младенците над 2000 според историята в Евангелието. Дечица под 2 годишна възраст. Йосиф и Мария бягат към Египет. И винаги си задавам въпроса, какво щеше да стане, ако местните египетски патриоти бяха посрещнали Йосиф и Мария? Но Евангелието започва точно с бежанци. Така че по-блажено е човек да помага. Ако аз мога да съм в позиция на бежанец и в позиция да помогна, предпочитам да мога да помогна. По-добре е.
1: Благодарим ви за този разговор. Чухте пастор Ангел Пилев, който е сред обществените личности, заявили подкрепа за кандидат-президентската двойка Николай Ненчев и Цвета Кирилова, издигнати от БЗНС. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
2: Президентски избори 2026. България решава.
3: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Скъпа сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък бижу от birset.bg.
7: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври за България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV радио.
10: Първия случай на сезонен грип вече е регистриран у нас. Очаква се инжекционните противогрипни ваксини да бъдат доставени у нас до края на октомври, съобщи вчера здравният министър Катя Ивкова. Вече започне безплатната имунизация на деца от 2 до 7 години с назалните ваксини. За интереса към ваксините и какво трябва да знаят хората, ще говорим в следващите минути с доктор Георги Миндов, общо практикуващ лекар и член на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Здравейте!
11: Здравейте!
10: Регистриран е първият за сезона грипен вирус, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Питат ли вече хората кога ще има ваксини, какъв е интересът и правят ли се списъци с желаещи?
11: Чудващо голям интерес тази година, за разлика от предходната, така се наблюдава един подем, да го кажем. Сега на какво се дължи, тук вече не мога и аз да кажа със сигурност, но в сравнение с предишните години списъци всяко лечебно заведение, което е представлявано

0: управляван от специалист по обща медицина, общо практикуващ лекар, да избира начина, по който да организира поставянето на ваксините. Желателно е, нали, всеки човек, който не е поставил предишни години или сега реши за пръв път, да се свърже с общо практикуващ лекар. Сега дали ще го запише, дали ще го уведоми или просто ще го информира, че вече е решил да постъпи, да постави ваксината. Като е важно, че трябва да се знае, че лицето трябва да е над 65 годишна, т.е. да навършва или да навърши 65 години тази календарна година, този до декември. Кажем сега на 64 години и декември месец навършва 65, може да постави ваксина, т.е. влиза в целевата група по националната програма за ваксина профилактика срещу сезонен грип.
1: Здравният министър обясни, че ваксините ще дойдат малко по-късно, най-вероятно до края на октомври, и че забавенето е свързано и с това, че е по-късно определен един от щамовете, включени в състава на ваксината. Кога е най-подходящото време за поставяне на ваксините?
0: Много интересно как един от щамовете в назалната се оказа, че се знае, пък в инжекционната не се знае.
1: Това е обяснението, което чухме всъщност.
0: Не, аз знам какво казах и чух също. Аз си задавам пък като специалист този въпрос. Как едните производители знаеха, другите не знаеха. Значи пак прехвърляме топката. Това е всяка година това забавяне. И миналата година дойдоха пак така. И по-миналата още по-така. И хората се изнервят, хората идват, разкарват се, губят моето и своето време. И аз казвам, ако съм врачка или да фърлям бол, ще ви кажа кога ще дойдат. Имам сайт, имам информационни канали, следете ги и следете медиите, тъй като когато започне логистиката и действително се раздават вече ваксините, пак искате логично време от няколко седмици. Т.е. първи ден, когато вие съобщите, че е започнало и са получени, да кажем, дене хикс, нямам се до октомври месец, няма следващия ден да се появят при нас веднага ваксините. Тоест, при някои ще се появят, но процесът няма да стане след няколко дни. Тая логистика. Така че пак ние обираме, изпълнителите обираме всички негативи на цялото това нещо и все пак никой не се ангажира с някакви дати. Края на октомври. Надяваме се да има ваксините, и тъй като има и много болни вече.
1: Да, и това ще
0: да
1: ви попитам.
0: Има регистриран, но аз казвам, че има много болни. Момент. Дали са грип, дали не са, не мога да кажа, но има.
1: Случва ли се това по-рано тази година, когато виждаме, че все още и времето е топло, и какво е обяснението според вас?
0: Странно е, тази година започнаха от началото на септември случаите. Към още преди училището, когато се върнаха хората. Обяснението не мога да го кажа. Какво е, значи някакво сезонност има и някакъв подем. Той затова хората сега предпочитат да избегнат осложненията, да не пият скъпи лекарства, защото виждате една обикновена, така, не кой знае какъв клас висок добавка е по-скъп от една ваксина. И видяха, че всъщност няма нищо страшно във ваксините, пък и крайна сметка хората обикалят и пътуват при Европа, имат много свои роднини, деца учат в чужбина, университети и знаят как там се случват нещата, как там ваксина профилактиката, че е няколко пъти по-висок покриваемост, колкото в България. Хората явно не страдат от предразсъдъци и решават да избегнат грипа и неговите осложнения, което е съвсем логично, защото аз именно лично казвам на моите майки, които са за децата, примерно, или на възрастните, какво е по-полезно да пие този сезон 5 пъти антибиотики, да се отрови с антибиотици и с какви ли не други медикаменти, нали, покрай антибиотика, нестероидни, противовъзпалителни и така нататък, вместо сложена ваксина. Кое е по-вредното? Защото, нали, всеки препарат, всяка ваксина крие рискове. Тук няма какво да го крием, изобщо това не подлежи на някакъв спор. Всяка ваксина пише нежелани реакции. Всеко лекарство обаче пише същото. И кое е по-полезно за едно дете? Да е постоянно болно, да отсъства работа, родителът да го гледа, съответно, възрастният човек да влезе в болница, отделно финансовата страна нали, на лечението, което се извършва в домашни условия, което не се покрива от НЗОК, или една ваксина, която да магическа пръчка да може да предотврати или да намали в значителна степен тези осложнения. Всеки прави своя информиран избор. Ваксините, пак казвам, не са задължителни. Не са задължителни за нито една от целевите групи.
1: При децата...
0: Така, всеки сам преценява и сам решава и сам трябва да има информирано. Лично моето мнение, лично казвам, не е. Е, че нещо, което се прави на сила, няма ефект, даже има обратен ефект. Нещо, което се прави по желанието доброволно с съдействие от човека, има 100 пъти по-добър резултат и ефективност.
1: За децата, за тези назални ваксини до 7 годишна възраст, има ли интерес?
0: Значи не е до 7, а е до 8. Да ви коригирам, извинявам се. Нали? Така, т.е. до 8 не навършени. Това е обхвата на програмата, да има припиш, защото тук много от начин. Де факто, първолаците в момента влизат, които не са направили 8-те годинки. Това да го знаят. Има интерес, да. Има, обажат се хора. Има интерес. Съжаление, приключи, бройките се изчерпаха. По ясни критерии се регистрираха броя, които ваксини да се раздадат на практиките. Имаше много неточности, много неразбори. Надявам се кампанията и всичко да приключи благополучно, но като за първа година все още не може да кажем, нека да приключат нещата и тогава ще ги обобщим, но за сега казвам, че нямаше така никаква информираност и яснота по механизмите раздаване, получаване. Те сега почнаха да ги получават всъщност, но на заявяване на ваксините от изпълнителите, т.е. общо практикуващите лекари са основното звено, което, както всяка година, ние ще прилагаме тази ваксинна профилактика.
1: Благодарим ви за този разговор. Чухте доктор Георги Миндов, общопрактикуващ лекар и член на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор Лили Ангелова, тон режисьор Петър Пайков. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Безпрецедентно дронове удариха търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Всичко за атаката, спасителната операция и как реагира властта следва в мисията.
1: Само по BTV среща с екипажа на гранично полицейския кораб Бургас евакуирал моряците от втория ударен от дрон кораб.
0: Нови разкрития на прокуратурата след акцията в болница Свети Георги в Пловдив. Лекари взели кръв от здрав човек, за да изпишат пациент с лоши показатели и да се освободи място.
1: 1012 години след смъртта на цар Самуил, за първи път българи се покланят пред останките му у нас, след като бяха положени в столичния храм Света София.
0: Реалити форматът Трейтърс, игра на предатели, се завръща в ефира на BTV с нови играчи, нова локация и нови тайни.
2: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Два търговски кораба, поразени в български води от дронове по въздух и по вода.
0: Екипажът на единия кораб е в неизвестност, а на другият спасен от българските граничари и военноморски сили.
3: Атаката се случва около 3 часа след полунощ на 70 морски мили източно от Бяла. Въздушни и морски дронове поразяват Ейбъл, както и плаващия под флага на Того Алфа Ватан. Нападението е фатално за втория плавателен съд и той потъва. Екипажът му е в неизвестност.
4: Мисля, че Русия изпрати една бомба към нас по водата. След това възникна пожар. Не беше въздушен дрон, а дойде по водата. Мисля, че е руски, защото ние носихме товар от Украина.
3: Около 9 часа след атаката срещу кораба Ейбъл, плаващ под флага на Палау, натоварен с зърно, 18-те моряци от екипажа, турци и индийци, пристигнаха във Варна. Оплашени и много изморени.
5: По щастлива случайност, непосредствена близост до удариния кораб е имало български РОРО кораб, който е видял инцидента и е спасил екипажа. Екипажът е приет на борда на този кораб.
3: Към българския ферибот са насочени катери на военноморските сили и на гранична полиция, които транспортираха до Варна 18-те оцелели моряци.
6: Времето беше с нас днес, морето не беше бурно, беше спокойно.
7: Успяхме да спасим хората, благополучно да ги докараме до Варна.
3: Военни хеликоптери днес цял ден облитаха района. Няма следа от моряците на Алфа Ватан.
5: За съжаление няма информация абсолютно никаква. Поне потвърдени данни са забелязани с спасителни жилетки около кораба, но хора не са забелязани.
3: Заради зачестилите атаки срещу търговски кораби, от 16 септември Черно море е обявено за високо рискова зона. През последните месеци поразените плавателни съдове са над 100. Това тревожи и български морски флот.
8: Черно море наистина е едно доста рисково място, което бих сравнил в момента с протока Ормус и Персийския залив, където се случват абсолютно същи неща.
3: От Екоминистерството съобщиха, че са започнали извънредни проверки за евентуално замърсяване след нападенията на 70 мили от българските брегове.
1: Атаката срещу търговските кораби е първата в зона под българска юрисдикция. Случва се източно от нос със Свети Атанас и град Бяла в изключителната икономическа зона. С дронове по море и по въздух са атакувани два кораба. Единият под флага на Того, който пътува на север и не е ясно какво превозва, а другият под флага на Палау и пътува към Истанбул и превозва пшеница. След удара с дронове, Алфа потъва, а на борда на Ейбъл възниква голям пожар. Близо до района на атаката е фериботът, плаващ под български флаг. Той е първият, който оказва помощ и спасява моряците от горящия кораб Ейбъл. Спасени са 18 моряци, 11 турски и 8 индийски. След това фериботът предава спасените моряци от Ейбъл на гранично полицейски катер Бургас, югоизточно от Варна. Огледът на Алфа Латан не показва наличие на екипаж. В района се виждат разпръснати спасителни жилетки. какво е състоянието на пострадалия моряк, проследи днес Йордан Фотев. Добър вечер, какво знаем за него?
9: Здравейте! Пострадалият моряк, този, който е най-тежко пострадал, става въпрос за индийски гражданин, е настанен във военноморската болница във Варна с 45% изгаряния. От болницата оповестиха, че към момента не могат да правят прогнози за възстановяването му, но полагат всички усилия той да бъде напълно възстановен. Друг моряк, който беше пострадал, всъщност капитанът на кораба, премина през болница Света Анна с контузия на главата, но след лекарският преглед беше установено, че травмата не е толкова сериозна и той беше освободен. Тези 18 моряци от кораба са тук във Варна в момента. Ще бъдат разпитани от гранична полиция. Корабособственикът се е ангажирал да ги настани в място, което той осигури и да осигури абсолютно целият им престой тук в България, докато се приберат по родните си места. Иначе на 70 мили източно от Бяла, там където се провежда операцията, тя продължава и към момента, но за съжаление няма остатъци, от които да се забелязват в морето. Няма и намерени хора от екипажът на този кораб, който потъна, но ще продължи със сигурност операцията. Това е от тук.
1: Йордан Фотев, благодарим ти. Както стана ясно, първи на помощ на взривените търговски кораби се отзовава ферибот, който плава под български флаг. А веднага след това моряците са прехвърлени на кораб Бургас на гранична полиция. Следва ексклузивна среща с граничарите спасители.
10: Варна трафик на гранично полицейски кораб 514 Бургас.
11: За екипажа на Бургас операцията започва със сигнал. Следва задачата – незабавно да излязат в морето. Югоизточно от Варна гранично полицейския кораб достига до Диоскурия. На борда на ферибота вече са спасени моряците от Ейбъл, напуснали горящия кораб след удара.
10: Първоначалната информация беше, че целият инцидент се е случил на 70 морски мили източно от град Бяла, но задачата за среща, която изпълнихме, се случи на 40 мили югоизточно от пристанище Варна.
11: Моряците са прехвърлили на борда на гранично полицейския кораб в рамките на 5 минути.
10: Важно е да уточним, че кораб на военноморските сили прие на борда си капитана и един от членовете на екипажа, който имал изгаряния по ръцете. Останалите 16 членове на екипажа, 10 турски граждани и 6 индийски граждани, ги приехме на нашия гранично полицейски кораб.
11: След преживяното в морето, моряците започват да разказват за атаката.
12: Разговаряхме с екипажа на спасение кораба Бел и те споделиха с нас, че многократно старпома на кораба казва, че са били ударени от подводен дрон.
11: За българските гранични полицаи задачата приключва едва след като моряците са откарани до брега.
13: Имаше ли някаква сложност при тази операция? За първи път се случва подобна ситуация?
10: Да, на мен за първи път лично ми се случва. Имахме голям късмет, че времето беше благоприятно. Маневрата, благодарение на тренироса на личния състав, протече изключително добре.
11: За екипажа на Бургас няколко часовата операция приключва с най-важния резултат – спасени човешки животи.
1: А с моряците спасители е Стиляна Георгиева. Стиляна, какво ще разказаха те?
14: Здравейте, намираме се на палубата на гранично полицейски кораб Бургас. Повече от 6 часа е продължила спасителната операция. Кораба потегля по сигнал около 6 часа сутринта от гарата във Варна и стига до мястото, където са били спасени 16 от бедстващите моряци към 10 часа. Това, което е интересно и което чухте и в интервюто на помощния капитана, е, че от екипажа са споделили, че са били ударени от подводен дрон, който е предизвикал пожара. 16-те моряци, които са спасени от граничните полицаи, са в добро здравословно състояние. Това е за сега от тук.
1: Илияна Георгиева, благодарим ти. А това далеч не е първия случай с нападнати кораби в Черно море от началото на войната в Украина.
0: Да, инцидентите в Румъния и България са част от по-широкото разрастване на атаките в Черно море. Данните на морската охранителна компания Амбриджи сочат, че за последната година са поразени 45 търговски кораба, като 33 от случаите са през последните 3 месеца. На 5 октомври 2023 година търговски кораб, плаващ под турски флаг, попада на морска мина край входа на канала Сулина в делтата на Дунав в съседна Румъния. Взривът нанася леки щети, но екипажът остава невредим. На 11 септември 2024 година друг кораб, управляван от турски оператор, плава с 26 000 тона украинска пшеница към Египет. Ударен е директно от свръхзвукова крилата ракета, изстрелена от руски бомбардировач. Няма жертви сред 23 членния екипаж. На 28 ноември миналата година танкерите Кайрос и Вират, част от руския сенчест флот и плаващи под флага на Гамбия, се запалиха в международни води след експлозии. Причината са целенасочени атаки с морски дронове. Екипажите бяха успешно евакуирани от екипи на турската и българската брегова охрана. А вчера турски кораб с царевица, плаващ от украинското пристанище Измаил за Италия, се запали недалече от румънска офшорна платформа за добив на петрол и газ. Украина обвини Русия в атака с дрон. Загина капитанът на кораба и още един член на екипажа. Премиерът Румен Радев свика извънредна среща на институциите, за да бъдат координирани действията на държавата. Все още няма отговор кой стои зад атаката. Според премиера, инцидентът е пореден сигнал за разширяването на рисковете, свързани с войната между Русия и Украина.
15: След атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, държавата задейства службите за търсене и спасяване, въздушното разузнаване и наблюдение на морската обстановка.
16: Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
17: Ако се окажат руски, каква ще бъде реакцията на страната?
16: Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАК, в НАТО също тече такава информация.
15: Според премиера, атаката е извършена с комбинация от въздушни и морски дронове. Данните за произхода им се събират, а информацията вече е предоставена и пред европейските и пред натовските партньори. Междувременно основният приоритет на българските власти остава търсенето на оцелели от потъналия кораб и оказването на помощ на пострадалите.
18: Подготвяме и в момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно пространство, морското пространство с цел търсене на оцелели.
16: Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело.
15: Според премиера, случващото се показва и по-голям проблем. Военните действия в Черно море създават все по-големи рискове за цивилното корабоплаване.
16: Както вече заявих отдавна, на тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск. Дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ожесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.
15: Властите извършват и разузнаване в района за евентуален разлив и замърсяване на морето.
0: Още за действията на държавата след атаката и какви са следващите стъпки на властите, ще ни разкаже сега Леда Цветкова. Добър вечер.
19: Добър вечер. Изясняването на фактите и обстоятелствата около това, чия е атаката, продължават, както и издирването на оцелели от екипажа на потъналия кораб. А премиерът Румен Радев обяви, че също така се наблюдава още един плавателен съд, който може да създаде риск за страната. Той е без екипаж и е с отказала система за управление още от август месец и плава безконтролно в Черно море. Военновъздушните сили, както и военноморските, да го наблюдават и при опасност държавата има готовност да реагира. Темата коментира и външния министър Велислава Петрова в социалните мрежи. Тя написа, че България в тесен контакт с съюзниците с НАТО и тепърва се прави оценка на по-широките последици за сигурността на корабоплаването в Черно море. Темата продължава утре на най-високо институционално ниво, тъй като президентът Илияна Йотова свика консултативния съвет за национална сигурност.
0: Леда Цветкова за извънредното заседание на кабинета. Благодарим ти.
1: И реакциите на парламентарните сили за атакуваните кораби в Черно море. Опозицията поиска ситуацията да бъде обсъдена на консултативен съвет при президента.
20: ГЕРБ призоваха държавния глава Илияна Йотова и премиера Тумен Радев да проявят активност.
21: Докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя, за съжаление, ескалира.
20: Такова искането и на ДПС, които изпратиха позиция на лидера им Делян Пеевски до медиите.
22: Отговорите и за кризата с дроновете нападатели и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат.
20: Демократична България, Продължаваме промяната, поискаха заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което по-късно беше насрочено.
23: Ние от Демократична България отново искаме да бъде свикан такъв спешно, по възможно най-бързия начин, защото не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
24: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води или най-малкото да се разбере защо не са били защитени.
20: А Възраждане излязоха с различна позиция от всички. Те настояват България да не помага повече на Украйна.
25: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие, на снаряди и на всичко свързано за Украйна. Оправданията, че ние директно за Украйна не изнасяме нищо, не минават.
20: Единствено от Прогресивна България не направиха коментар.
1: Реакции и от света.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи случилото се като, цитирам, изключително тревожно. С пост в социалните мрежи фон дер Лайен заяви, че атаките срещу цивилни плавателни съдове са неприемливи и изрази пълна солидарност с държавите от източния фланг на Европейския съюз. Унгарският министър-председател Петър Мадиер подчерта солидарността на страната с България. Остра реакция и от Белгия. Външният министър определи атаките срещу търговски кораби в икономическите зони на България и Румъния като дълбоко тревожни. Той предупреди и за риск за световната продоволствена сигурност, тъй като Украйна разчита на Черно море за износа на зърна. Шведският премьер Улф Кристершон също заяви солидарност с България като съюзник в НАТО. Той също съобщи, че е разговарял лично с българския премьер Румен Радев за атаката. И още новини от деня. Редица практики за източване на милиони от здравната каса. Това разкри прокуратурата след акцията в клиниката по ревматология в Пловдив. Неправомерно усвоените средства са на стойност 3 милиона евро.
1: В центъра на нарушението е началникът на клиниката. Привлечени като обвиняеми са шестима, трима от тях са задържани за 72 часа, останалите с парична гаранция.
26: Лекари са давали кръв вместо пациенти с цел фалшиви резултати. Това е била редовна практика в клиниката по ревматология в болница Свети Георги, съобщиха от прокуратурата. И още голяма част от хоспитализираните пациенти или не са посещавали клиниката, или са викани само за лабораторни изследвания.
27: Имало е случаи, сега ще ви дам и такъв пример, с изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели, за да може този пациент да освободи леглото и да се вземе друг и да се плати пътеката. Имаме случаи на дехоспитализации, което се прави отново с цел един ден пътека да се вземе от клиниката, а втория ден да се вземе от медицинския център, който изготвя направленията.
26: Центъра на нарушенията. Началникът на клиниката, професор доктор Мариела Генева Попова, която притежава и медицински център заедно с съпруга и дъщеря си.
27: От този медицински център има генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги. Те са съставени по порочен път, след като нейна роднина ги е въвеждал в системата. Отчитан е фиктивен преглед в нейния медицински център и след това тези хора са били хоспитализирани.
26: Началникът на клиниката е сред задържаните. Пред участниците в схемата са поставени и финансови цели, като месечно да бъдат генерирани около 360 000 лева от клинични пътеки. Не всички лекари обаче са одобрявали и случващото се. Затова са били неправомерно наказвани.
27: Човек-лекар, който не е правил ефективни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро.
26: И още нарушения. Неправомерно са получавани ТЕЛК решения. В клиниката са открити лекарства с изтекал срок на годност.
2: За да сме абсолютно сигурни на 100%, че имаме качествено здравеопазване и правилно разходване на средствата за здравеопазването, ще процедираме към проверки във всички останали 28 области, за което съответно от наша страна, като органи, които могат да извършват такива проверки, ще сезираме на Изпълнителна агенция медицински надзор, регионалните здравни инспекции, Изпълнителна агенция по лекарствата.
26: Работата по случая е започнала преди няколко месеца. За BTV новините, Александра Ничева.
1: И колко пари са изплатени от Здравната каса през последните години и от кога действа порочната схема? Въпрос към Александра Ничева.
26: За 3 години касата е изплатила около 12 милиона евро към клиниката по ревматология. Освоените клинични пътеки са близо 24 хиляди, прелегова база от 49 места в клиниката. От тези 12 милиона евро, близо 3 са неправомерно освоени. Разпитани са лекари, пациенти и свидетели. От разказите им става ясно, че голяма част от тези, които са се водили като хоспитализирани, изобщо не са били в болницата. А също честа практика е била пациенти да бъдат със съкратен престой в болницата, за да бъдат назначени нови клинични пътеки. Потърсихме и болница Свети Георги за коментар. Оттам отказаха такъв, но обясниха, че клиниките продължават да работят.
1: Александра Ничева за спецакцията в Пловдивската болница Свети Георги.
0: Комисията по имунизациите в Северна Македония взе превантивно решение за временно отлагане на вакцинацията с БЦЖ. Решението е взето след информация от съседна Хърватия, където употребата на ваксината БЦЖ от същия български производител беше спряна поради съмнения за нежелани реакции при няколко деца. От Министерството подчертават, че това е изцяло предпазна мярка и че през последните 10 години в Северна Македония е регистриран само един сигнал за съмнение за нежелана реакция от този тип ваксина.
3: Македония е страна с риск по отношение на туберкулозата и у нас тази ваксина е задължителна. За разлика от Хърватия, където рискът по отношение на туберкулозата е нисък. От голямо значение нивото на вакцинация да бъде високо и затова тази ваксина е включена в редовния задължителен имунизационен календар в нашата страна.
0: Екипът ни търси позицията на българските здравни власти. Българската федерация по вдигане на тежести обяви фалит. Какво следва? Подробностите следват.
1: Ето какво още ще видите до края на емисията. Сигурен балотаж на президентските избори, това сочат данните и на агенция Тренд.
0: Как малкият бизнес оцелява при постоянното поскъпване на горивата?
1: Малкият бизнес е засегнат от високите цени на горивата вече месеци наред. Това споделят предприемачите.
0: Те допълват, че свиването на печалбите, ограничаването на възможностите за ръст на заплатите и трудно оцеляване са сред ефектите на скъпите горива. Поскъпват ли стоките и услугите, които предлагат, разказваме сега.
4: Този цех приготвят сладкиши, които дистрибутират до 30 ресторанта в различни части на столицата. Месеци наред разходите за гориво на колите растат, а изгледи за спад в цените няма. Собственикът казва, че не може да повиши цената на продукцията, защото има спад в поръчките. Не може да осигури ръст на заплатите. Опитва да компенсира загубите, като иска от клиентите по-големи поръчки.
5: Имаме случаи на клиенти, които се отказват точно заради тези условия, които показваме, така че търпим загуби.
4: Продуктите, които стигат до цеха, не са повишавали цените си драстично, но доставчиците имат претенции.
5: Някои доставчици почнаха да си слагат такса за доставка, което е напълно разбираемо и реално там идва повишение на нас на себестоимостта на продуктите.
4: С 15 автомобила на дизел и бензин, разходите за гориво в тази автошкола са значителни. Заради неуменията на курсистите, колите харчат с до 40% повече, отколкото е задал производителя. Собственикът мисли как бизнесът да оцелее.
6: Да повишиме цената на курса и при това обедняване на българина просто рискуваме да фалираме. Другия начин е, вместо да ви дадеме 31 часа, ще ви дадеме 20 часа, защото трябва да оцелеме при този висок разход на гориво и при тези цени и никаква помощ от държавата.
4: При цени от около 1200 евро на курс за Б категория обаче не е ясно какво увеличение ще могат да си позволят клиентите.
6: Винаги се тръгва с по-малко и се вдига докато се покрият разходите и когато се покрият разходите може да се окаже, че нямате работа.
4: За БТВ новините Румяна Стоилкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа указ, който обещава на всички американци гориво, освободено от данъци. Облегчението засяга така наречения червен дизел, който се използва от селскостопанските производители и за промишлени цели. Решението идва на фона на рязкото поскъпване на дизела и недоволството от високите разходи за гориво и храна. Дизелът, оцветен в червено, е гориво с по-ниско данъчно облагане и е предназначен за употреба от селскостопанска и строителна техника, която не се движи по обществени пътища. Тръмп заяви, че мярката ще спести милиони на земеделците и ще помогне за понижаване на цените на стоките. В публикуван от Белия дом документ обаче става ясно, че вместо да премахне данъка, указът от лага налагането му до края на годината. Появи се информация и за втори случай на чума в сибирския град Иркутск, където в момента около 200 души са под медицинско наблюдение.
0: Причината е смъртта на 29-годишната лаборантка от изследователски институт в Сибир, която загина след счупване на епруветка с щам на болестта. Отменени са посещенията в местни болници и обществени сгради. Руските власти заявиха, че ситуацията е под контрол и при аутопсията на жената не са открити следи от болестта. В същото време Узбекистан, Киргизстан и Казахстан засилиха санитарния контрол по границите си с Русия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, преди да пристигне в Гърция, поиска Москва да предостави повече информация за случая. Американският президент Доналд Тръмп обеща помощ в случай на нужда. Мащабни протести на гимназисти разтърсиха цяла Франция.
1: Близо половин милион души са по улиците на страната в търсене на реформи в сферата на образованието.
4: За малко повече от две седмици протест започнал с конкретни искания за повече учители и персонал в гимназия в парижкото предградие Кретей се разпространи в цяла Франция. Днес над 100 000 излязоха по улиците на Париж.
7: Виждаме как движението става все по-масово от началото му, което говори много, защото в началото ни казваха, че протестът е изолиран. От 100 гимназии в понеделник на 400 във вторник, а в четвъртък вече бяха 643. Сега имаме 2000 учебни заведения, предимно гимназии, които са затворени.
4: Близо 450 000 души излязоха на демонстрации в цялата страна. Шествие имаше в Марсилия, Страсбург и Лион. А протестното шествие беше подкрепено и от учители и синдикати.
8: Има очевидна липса на ресурси. Във всяко училище има прекалено много ученици, а това води и до препълнени класове, което прави условията още по-трудни. Има и недостиг на учители.
4: Малко по-късно обаче мирните протести прераснаха в хаос, пожари и безредици.
9: Младежите организират сравнително мирни протести, а в отговор срещу нас използват палки, щитове и електрошокови устройства. Вадят ни очите и зъбите. Съжалявам, но това не означава да слушаш младите.
4: Стигна се и до сблъсъци на полиция и протестиращи, при които беше използван сълзотворен газ. Френският премиер Себастиан Люкорньо обвини крайно лявата партия Непокорна Франция в насаждане на хаос след призив на лидера им във вторник. Люкорньо отхвърли твърденията, че правителството му провежда политика на полицейски репресии срещу протестиращите. На този фон отговор на исканията на гимназистите все още няма.
0: Сигурен балотаж на президентските избори, това сочат и последните данни на обществените нагласи за предстоящия вот на 25 октомври. Изследването е на Тренд по поръчка на 24 часа, реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 година, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 пълнолетни. За 2/3 от българите, или 66%, предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни. 38% от пълнолетните български граждани, които живеят на територията на страната, или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Кандидат президентската двойка Йотова Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов Матеева от Величие заемат пета позиция с 2,4%. Шестото място е за Христанов Черкезова с 1,9%. И още веднъж. Данните са от поручване на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 26 и септември 2 октомври 2026 чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години. Не пропускайте специалните студия президентски избори 2026. България решава в последната неделя на октомври.
1: Хиляда и 12 години от смъртта на цар Самуил. Възможно ли е костите, които бяха положени в базиликата Света София, да бъдат признати за мощи, а владетелят за светец? Репортаж на Станчо Станчев.
10: Три дни след мащабната церемония, в която с държавни почести пристигнаха тленните останки, хора изпълват базиликата, за да се поклонят пред саркофага.
11: А всички българи го обичаме и не само. Той е помнят навсякъде с факта, че съчувствието при него и обичта към неговите войници.
10: Тук е и Дорис, която въпреки, че е чужденка, знае защо се събират хора пред саркофага за Самуил.
12: Бяхме чували преди за него и разбираме защо е толкова важен за вас.
10: И защо?
12: Защото се опитал да запази вашата свобода. За съжаление умира, но въпреки това е ваш герой.
10: За годините на неговото царуване от 997 до 1014 година Самуил преживява най-тежките сражения от края на Първото българско царство. Именно фактът, че е бил дългогодишен военачалник, поставя въпроса възможно ли е да бъде посмъртно канонизиран.
13: Необходимо да се произнесе църквата в лицето както на вярващия народ, така също и институционална канонизация, т.е. да се произнесе и църквата в лицето на епископата на архиерейския събор.
10: Доцент Нушев от Богословския факултет припомня, че в българската история са няколко царете признати за светци, сред които Борис Михаил и синът на Симеон цар Петър. И двамата се замонашват след активното си царуване. За Самуил богослужебна дейност не ни е известна.
13: Ние виждаме, че има много други християни, светци, войни, владетели, които в даден исторически момент са поемали защитата на страната, на народа.
10: В събота патриарх Даниил определи като трудно канонизирането на Самуил, но окончателно решение по въпроса все още няма. За БТВ новините, Станчо Станчев.
0: Крах за българските щанги. Родната федерация обяви фалит. В документ, с който разполага BTV, става ясно, че точно 25 дни преди старта на световното първенство в Китай, президентът Стефан Ботев е внесъл молба за обявяване в несъстоятелност. Федерацията е със стотици хиляди евро задължения, като към националната спортна база те възлизат на над 140 хиляди евро. Ако молбата бъде приета, Министерството на младежта и спорта ще отнеме лиценза на федерацията. Впоследствие ще имат забрана да получават държавно финансиране за най-малко една година. Българските щангисти ще трябва да се състезават или под неутрален флаг, или да бъдат трансферирани за чужда страна, за да участват на международни състезания.
1: След вчерашната Нобелова награда за медицина, днес беше обявен и лауреатът за физика. Отличието е за белгийско-американския физик Франсис Хаузен. Той открива начин за улавяне на високоенергийните неутрино от далечния космос. Тези така наречени призрачни частици се раждат при мощни космически катаклизми и носят информация за своя произход. Хаузен създава обсерваторията IceCube – хиляди светлини сензори, вградени дълбоко в леда на Южния полюс. Така учените могат да надникнат още по-дълбоко във Вселената. Лауреатът за медицина Карл Дайсерот междувременно сподели видео, на което се вижда радостта в семейството на нобелиста при новината за отличието. Нова локация, нови играчи и нови тайни. Трейтърс, игра на предатели, се завръща в ефира на BTV.
0: Новият втори сезон ще пренесе участниците в атмосферата на двореца в Ксиноград. Там ги очаква магнетичният водещ на играта Владо Карамазов. Вече са известни първите петима участници във втория сезон, които се впускат в предизвикателството Трейтърс, игра на предатели. Ето кои са те. Писателката и текстописът Звания Щерева, онлайн звездата Емил Конрад, една от най-ярките млади оперни певици Мила Михова, спортистът Йордан Крачунов и легендата на сноуборда Александра Жекова. Това са само първите петима, които ще се изправят пред изпитанието Трейтърс, игра на предатели. Кои от тях ще бъдат праведни и кои ще получат най-опасната роля, тази на предателите, ще стане ясно с началото на новия сезон на 30 октомври в 20 часа по BTV.
14: Трейтърс, игра на предатели от 30 октомври в 20 часа BTV.
1: Хубава вечер!
0: Станете с нас!

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
4: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
5: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
4: Гледайте Галин Стоев.
6: Българския в София съм го учил, от София съм.
4: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Българските щанги обявиха фалит. Президентът на Федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев е внесъл молба за обявяване в несъстоятелност на Очи BTV. По този начин един от най-успешните ни спортове може да остане без държавно финансиране за една година. Потърсен за коментар, Стефан Ботев не отговори на телефонните обаждания.
1: От документа се вижда, че молбата е внесена на 2 октомври, точно 25 дни преди старта на световното първенство в Китай. В писмото е упоменато, че федерацията е в трайна неплатежоспособност. Съобщен е и общия размер на задължения към Националната агенция за приходите – над 95 000 евро. Ако молбата е приета за редовна, до 16 октомври трябва да бъде насрочена дата за делото за несъстоятелност. Централата дължи и над 85 000 евро на базата Спорт Палас във Варна, както и още близо 63 000 на Национална спортна база за лагери в периода 2022-2023

0: 2024 година. Штангистите са без заплати за календарната година. Освен това, всички тежкоатлети все още не са получили своето финансиране за участие и лагер на световното в Китай. Изключение прави олимпийският шампион Карлос Насар, чието клуб е внесъл документите си по-рано. След молбата за несъстоятелност, предстои Софийския градски съд да реши дали да бъде обявен във фалит. Впоследствие Министерството на младежта и спорта ще отнеме лиценза, като по този начин спортът остава без държавно финансиране за една година, а штангистите ни без участие на големи първенства. Тежкоатлетите ни ще имат възможност да бъдат трансферирани за чужда страна или да вдигат под неутрален флаг. От Министерството на младежта и спорта излязоха с позиция пред BTV, в която заявиха:
1: Министерството на младежта и спорта ще се съобрази с решението, което постанови Софийският градски съд. Тогава от ММС ще бъдат предприяти действия.
0: Стефан Ботев застана начело на федерацията на 8 ноември 2024 година. Въпреки че погаси част от дължимите средства на кредитори, беше обвинен в еднолично управление. Клубовете събраха подписка за изборно събрание, на което Асен Златев спечели през декември. Жалба на треньора Пламен Братойчев обаче стопира вписването му.
2: Потърсен за коментар, Асен Златев заяви пред BTV, че ако бъде вписан като президент на федерацията по вдигане на тежести, то той би успял да се справи с финансовите задължения и да избегне фалита.
3: Националният отбор на България по футбол в търсене на първи точки под ръководството на Атанас Рибарски. Триколорите се изправят тази вечер в 21:45 срещу Люксембург. А кой е виновен българският футбол да се озове след Замбия и Бенин в световната ранглиста на FIFA? Гласувайте на нашия сайт btvsport.bg. Големият ден настъпи. Лионел Меси слиза от международната сцена. Геният от Росарио ще каже с богом с екипа на Аржентина в приятелския мач срещу Бенин. Легендарният номер 10 остава в историята внушителната си кариера с националната фланелка. Ето и някои от най-любопитните числа, които илюстрират неговото наследство. През последните 21 години 11 пъти Меси е реализирал хетрик за Албиселесте. Малцина знаят, че 18 е номерът, с който той дебютира за националния отбор. Прави го в приятелския мач срещу Унгария, в който остава на терена само 47 секунди, защото е изгонен с директен червен картон за удар с ръка срещу противник, който го е задържал за фланелката. 7720 е общият брой на дните между първия и последния мач на Лионел Меси за Аржентина. Още акценти от кариерата на маестрото може да видите в специалното видео, което приготви Валери Генов за канала на BTV Sport в Инстаграм.
4: Меси остави много сериозна следа в историята на футбола с конкретно Аржентина. Нещата не винаги бяха по мед и масло, защото никой няма да забрави сълзите, разочарованията, загубените финали за Копа Америка, след които Меси просто отпускаше душата си и плачеше като малко дете. Стигна се дори до отказване, след време се завърна и се завърна сякаш променен и правейки нещо по-различно. По този начин Меси, когато се завърна с екипа на националния отбор, нещата тръгнаха много нагоре.
3: Футболната магия на Зинедин Зидан е вечна. Доказа го един кадър от матча между Франция и Белгия, в който футболните отигравания на терена и впечатляващият обрат на петлите останаха на заден план. В последните минути на двубоя селекционерът на Франция, известен с елегантните си отигравания, докато беше плеймейкър, укроти с финес и майсторство край тъчлинята топката, изритана от белгийския вратар. Зрителите по трибуните оцениха по достоинство мекото докосване на Зинедин Зидан, а това дори не беше единствената му ефектна намеса край терена. И от едно зрелищно изпълнение към друго. Младежкият национал на Италия Шер Ндур отбеляза един от головете на годината. Футболистът на Фиорентина се разписа във вратата на Полша с удар от над 70 метра. Изключителното попадение измести фокуса на вниманието от директното класиране на италианците за европейското първенство, дошло след победа с 6-2. Новак Джокович триумфира за седми път с титлата на тенис турнира в Пекин. Сърбинът се наложи срещу Алекс Деминор, който се отказа след като загуби първия сет. С успеха Джокович продължи една от най-уникалните серии в тура и вече има 34 победи в 34 мача в китайската столица. Ноле триумфира при дебюта си през 2009, а последният му успех беше преди 11 години. Завоюваната титла е 102-ра за Джокович на ниво ATP.
5: Изминаха 11 години, откакто за последно спечелих тук. Винаги имам големи изисквания към себе си, особено в Пекин, където не съм губил никога. Не беше лесно, защото тази година е тежка за мен, най-вече здравословно. Щастлив съм и съм горд с екипа си. Благодаря им и за търпението спрямо мен.
3: Пилот от Формула 1 замени болида с велосипед. Валтери Ботас пое към следващия старт в Сингапур с колело от Малайзия.
6: Докато останалите пилоти летят към Сингапур, Ботас върти педалите. 37-годишният финландец потегли веднага след Гран-при на Малайзия, за да измине 350 км за 3 дни. И времето го притиска. В четвъртък пилотът на Кадилак има медийни ангажименти, а само ден по-късно започват тренировките за Гран-при на Сингапур. Но за Ботас това далеч не е просто странно хумване. Страстта му към колоезденето идва благодарение на приятелката му. Тифани Кромуел е професионална състезателка по шосейно и планинско колоездене, а двамата често застават един до друг на стартовата линия.
7: Използвам колелото като начин да се освободя от стреса, да си изчистя главата, когато съм напрегнат, но и възможност да опознавам нови места, да предизвиквам себе си, когато не се състезавам с болида.
6: Ботас, който има собствена марка Джин, хокейен отбор, и редовно се впуска в необичайни приключения извън пистата, се завърна като титулярен пилот във Формула 1 след година прекъсване. Дългогодишният пилот на Мерцедес има 2 втори и 2 трети места в генералното класиране, но сега е в търсене на първите си точки за тима на Кадилак.
3: Така се разделяме. Спокойна вечер.

Здравейте! И утре, на 7 октомври, очакваме слънцето да е щедро, а температурите високи. От запад северозапад ще се появи висока облачност, която постепенно ще обхване цялата страна. Въпреки това обаче валежи няма да има. Денят ще започне с минимални температури в широки граници. Докато в източна България и по Черноморието очакваме стойности около 13-14 градуса, по високите западни полета и котловините ще има условия за слани. Градусите там остават около нулата. Чувствително затопляне обаче предстои в хода на деня, като след обед термометрите навсякъде ще отчитат между 23 и 28 градуса. В столицата и Варна очакваме до 24, 26 в Пловдив и до 23 градуса в Бургас. Вятърът е слаб от изток-юго-изток, а дните продължават да се скъсяват, като утре светлата част ще бъде 11 часа и 28 минути. Поглед и към планините, където изгледите са за предимно слънчево време, благоприятно за туризъм. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Четвъртък и петък идват с още по-тъпло време и температури, които на места ще се доближават до летните 30 градуса. Към събота обаче синоптичната картина се променя. Очакваме увеличение на облачността, а в Западна България и валежи. Не е изключено и да прегърми. В края на седмицата дъждът ще обхване повече райони, а с усилване на вятъра от северозапад ни предстои и чувствително захлаждане. Такава е прогнозата. Останете с програмата на BTV. Спокойна вечер от мен!

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: ITV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по ITV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: След атаката с дронове срещу кораби в Черно море, какви са рисковете за България? Гост Надежда Неински. Какво е състоянието на пострадалите моряци и как продължава издирването на оцелели от потъналия кораб? Как е работила схемата в Пловдивската болница за източване на здравната каса?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.

BTV Радио. За да знаеш всичко. All my gentlemen, let me see ya. My independent women, let me see ya. All my gentlemen, let me see ya.

0: independent women, let me see ya.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Морската сигурност на България – тема на Консултативния съвет за национална сигурност при президента утре, който Илияна Йотова свиква след ударите с дронове по кораби в наши води. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Все още не е ясно, чии са дроновете ударили два търговски кораба в наши води. Украйна посочи Русия като отговорна.
1: На граничното полицейски кораб 514 Бургас.
0: 18 моряци от втория поразен кораб са спасени. Ексклузивно пред BTV българският екипаж притекал се първи на помощ. Злоупотреби за 3 милиона евро в ревматологията на Пловдивската болница Свети Георги разкри прокуратурата. Шестима са обвиняеми. Новият президент, избран на втори тур, прогнозират и социолозите от Тренд. Напрежение в Черно море. Два търговски кораба бяха поразени в български води при комбинирана атака от дронове по вода и по въздух. Екипажът на единия е в неизвестност, а на другия беше спасен от нашата гранична полиция и военноморските ни сили. Още от Йордан Фотев.
2: Атаката се случва около 3 часа след полунощ на 70 морски мили източно от Бяла. Въздушни и морски дронове поразяват Ейбъл, както и плаващия под флага на Того Алфа Ватан. Нападението е фатално за втория плавателен съд и той потъва. Екипажът му е в неизвестност.
3: Мисля, че Русия изпрати една бомба към нас по водата. След това възникна пожар. Не беше въздушен дрон, а дойде по водата. Мисля, че е руски, защото ние носихме товар от Украина.
2: Около 9 часа след атаката срещу кораба Ейбъл, плаващ под флага на Палау, натоварен с зърно, 18-те моряци от екипажа, турци и индийци, пристигнаха във Варна. Оплашени и много изморени.
4: По щастлива случайност, непосредствена близост до удареният кораб е имало български РОРО кораб, който е видял инцидента и е спасил екипажа. Екипажът е приет на борда на този кораб.
2: Към българския ферибот са насочени катери на военноморските сили и на гранична полиция, които транспортираха до Варна 18-те оцелели моряци.
5: Времето беше с нас днес, морето не беше бурно, беше спокойно.
6: Успяхме да спасим хората. Благополучно да ги докараме до Варна.
2: Военни хеликоптери днес цял ден облитаха района. Няма следа от моряците на Алфа Ватан.
4: За съжаление няма информация абсолютно никаква. Поне потвърдени данни са забелязани с спасителни жилетки около кораба, но хора не са забелязани.
2: Заради зачестилите атаки срещу търговски кораби, от 16 септември Черно море е обявено за високо рискова зона. През последните месеци поразените плавателни съдове са над 100. Това тревожи и български морски флот.
7: Черно море наистина е едно доста рисково място, което бих сравнил в момента с протока Ормус и Персийския залив, където се случват абсолютно същи неща.
2: От Екоминистерството съобщиха, че са започнали извънредни проверки за евентуално замърсяване след нападенията на 70 мили от българските брегове.
0: И така, атаката се случва източно от нос Свети Атанас и град Бяла в изключителната икономическа зона. Както стана ясно, след удара корабът Алфа Ватан потъва. На борда на Ейбъл възниква голям пожар. Близо до района на атаката е фейриботът, който плава под български флаг. Той е първият, който оказва помощ и спасява моряците от горящия кораб Ейбъл. Спасени са 18 моряци, 11 турски и 8 индийски. След това фейриботът предава спасените моряци от Ейбъл на гранично полицейски катер Бургас, югоизточно от Варна. Огледът на Алфа Ватан не показва наличие на екипаж, но в района се виждат разпръснати спасителни жилетки. Ексклузивно с българските спасители ни среща Стиляна Георгиева.
1: Варна трафик на гранично полицейски кораб 514 Бургас.
8: За екипажа на Бургас операцията започва с сигнал.
9: Имаме тук
8: proceed to first aid, not in the position where is the fire, but to the first position, because this is a position where the motor vessel out of Vatan sinking. And you must in this position to search for the people in the water. How do you read me over?
9: Следва задачата – незабавно да излязат в морето. Югоизточно от Варна гранично-полицейския кораб достига до Диоскория. На борда на ферибота вече са спасени моряците от Ейбъл, напуснали горящия кораб след удара.
1: Първоначалната информация беше, че целият инцидент се е случил на 70 морски мили източно от град Бяла, но задачата за среща, която изпълнихме, се е случи на 40 мили югоизточно от пристанище Варна.
9: Моряците са прехвърлили на борда на гранично-полицейския кораб в рамките на 5 минути.
1: Важно е да уточним, че кораб на военноморските сили прие на борда си капитана и един от членовете на екипажа, който имало изгаряния по ръцете. Останалите 16 членове на екипажа, 10 турски граждани и 6 индийски граждани, ги приехме на нашия гранично-полицейски кораб.
9: След преживяното в морето, моряците започват да разказват за атаката.
10: Разговаряхме с екипажа на спасение кораб Абел и те споделиха с нас, че многократно стар пома на кораба казва, че са били ударени от подводен дрон.
9: За българските гранични полицаи задачата приключва едва след като моряците са откарани до брега.
11: Имаше ли някаква сложност при тази операция? За първи път се случва подобна ситуация?
1: Да, на мен за първи път лично ми се случва. Имахме голям късмет, че времето беше благоприятно. Маневрата, благодарение на тренировката на личния състав, протече изключително добре.
9: За екипажа на Бургас няколкочасовата операция приключва с най-важния резултат – спасени човешки животи.
0: Състоянието на единия от пострадалите моряци, хоспитализиран във Варна, е сериозно. Другият, капитан на ударения кораб, е в добро общо състояние, съобщи областният управител. Издирването на екипажа на другия плавателен съд продължава. Чии са дроновете, за сега остава неясно. Веднага след атаката, премиерът свика извънредна среща на институциите и определи случилото се като пореден сигнал за разширяването на рисковете, свързани с войната между Русия и Украина.
12: След атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, държавата задейства службите за търсене и спасяване, въздушното разузнаване и наблюдение на морската обстановка.
13: Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
14: Ако се окажат руски, каква ще бъде реакцията на страната?
13: Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАК, в НАТО също тече такава информация.
12: Според премиера, атаката е извършена с комбинация от въздушни и морски дронове. Данните за произхода им се събират, а информацията вече е предоставена и пред европейските и пред натовските партньори. Междувременно основният приоритет на българските власти остава търсенето на оцелели от потъналия кораб и оказването на помощ на пострадалите.
15: Подготвяме и в момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно пространство, морското пространство с цел търсене на оцелели.
13: Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело.
12: Според премиера, случващото се показва и по-голям проблем. Военните действия в Черно море създават все по-големи рискове за цивилното корабоплаване.
13: Както вече заявих отдавна, на тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ожесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.
12: Властите извършват и разузнаване в района за евентуален разлив и замърсяване на морето. Да.
0: Заради ситуацията утре държавният глава свиква консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина, съобщиха от Дундуков 2. По-рано днес призив към президента за заседание на съвета отправи опозицията. Реакции и от света. Министерството на външните работи на Украйна категорично осъди атаките по търговски кораби в България и Румъния и посочи Русия като отговорна. Президентът Володимир Зеленски категорично отхвърли възможността страната му да стои зад инцидента и подчерта, че украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този участък на Черно море. А в своя публикация външният министър Андрий Сибига заяви, че атаките на Русия по търговски плавателни съдове повишават рисковете за свободно корабоплаване, като по този начин се застрашават продоволствените доставки по света. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи случилото се като, цитирам, изключително тревожно и изрази пълна солидарност с държавите от източния фланг на Европейския съюз. Солидарност с България изразиха и редица лидери, сред които унгарският министър-председател, белгийският външен министър и шведският премиер, който заяви, че разговарял лично с българския премиер след инцидента. Още от деня скандални разкрития на прокуратурата след акцията в клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги. Лекари взели кръв от здрав човек, за да изпишат пациент с лоши показатели и така да освободят място. Неправомерно усвоени са 3 милиона евро. В центъра на нарушенията началникът на клиниката посочиха още от обвинението. Шестима са обвиняеми. От лечебницата отказаха коментар, но гарантираха, че работата на клиниките продължава.
16: Лекари са давали кръв вместо пациенти с цел фалшиви резултати. Това е била редовна практика в клиниката по ревматология в болница Свети Георги, съобщиха от прокуратурата. И още голяма част от хоспитализираните пациенти или не са посещавали клиниката, или са викани само за лабораторни изследвания.
17: Имало е случаи, сега ще ви дам и такъв пример, с изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели, за да може този пациент да освободи леглото и да се вземе друг и да се плати пътеката. Имаме случаи на дехоспитализации, което се прави отново с цел един ден пътека да се вземе от клиниката, а втория ден да се вземе от медицинския център, който изготвя направленията.
16: В центъра на нарушенията началникът на клиниката професор доктор Мария Лагенева Попова, която притежава и медицински център заедно с съпруга и дъщеря си.
17: От този медицински център има генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги. Те са съставени по порочен път, след като нейна роднина ги е въвеждал в системата. Отчитана фиктивен преглед в нейния медицински център и след това тези хора са били хоспитализирани.
16: Началникът на клиниката е сред задържаните. Пред участниците в схемата са поставени и финансови цели, като месечно да бъдат генерирани около 360 000 лева от клинични пътеки. Не всички лекари обаче са одобрявали случващото се. За това са били неправомерно наказвани.
17: Човек-лекар, който не е правил фиктивни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро.
16: И още нарушения. Неправомерно са получавани ТЕЛК решения. В клиниката са открити лекарства с изтекъл срок на годност.
18: За да сме абсолютно сигурни на 100%, че имаме качествено здравеопазване и правилно разходване на средствата в здравеопазването, ще процедираме към проверки във всички останали 28 области, за което съответно от наша страна, като органи, които могат да извършват такива проверки, ще сезираме на Изпълнителна агенция медицински надзор, регионалните здравни инспекции, Изпълнителна агенция по лекарствата.
16: Работата по случая е започнала преди няколко месеца. За БТВ новините Александра Ничева.
0: Сигурен балотаж на президентските избори сочат и последните данни на обществените нагласи за вота на 25 октомври. Изследването е на Тренд по поръчка на 24 часа, направено между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 пълнолетни. За две трети от българите или 66% предстоящите избори са важни. 38% от пълнолетните български граждани, които живеят на територията на страната или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев получава подкрепа от 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров Кандев биха гласували 24,6%, а трети са кандидатите от Възраждане Костадинов Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов Матеева от Величие заемат пета позиция с 2,4%. Шести са Христанов и Черкезова с 1,9%. И да повторим, както ни задължава законът, данните са от проучване на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е направено между 26 септември и 2 октомври чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години.
19: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
0: Още от столицата вече е одобрен целият устройствен план за завършването на Софийския околовръстен път и започват процедури по отчуждаването на имотите около него. Това стана ясно по време на среща между регионалния министър и районни кметове на София. Кога ще е готов пътят, вижте.
20: Задръствания всеки ден, и сутрин, и вечер, напукан асфалт и дупки. Така изглежда част от южната дъга на околовръстното в момента. Рашо работи в сервиз на гуми и всеки ден тръгва на работа поне час по-рано.
21: Минимум поне по час, час и половина. Сутрин започват от 7-7.30, насякъде е трагично. Като почнеш от околовръстното до Люлина, нещо страшно.
20: Прогнозите са разширяването на околовръстното в участъка от Горна баня до магистрала Струма да приключи след 3 години, а двулентовият път да стане 6-лентов.
22: В рамките на следващите месеци и половина-два най-късно ще имаме готовност за решение на Министерски съвет за отчуждаване на терените.
20: А в социалните мрежи кметът на София обясни, че вече е започнато отчуждаването на 21 имота, както и че околовръстното е приоритет, тъй като освен, че ще води до магистрала, ще осигурява и достъп до бъдещата национална детска болница. И към друг проблемен участък – детелината към Бояна.
23: Повече от 2 години е забранено и движението по част от детелината от околовръстното към Бояна. Още през 2024 година тук беше поставена временна подпорна конструкция, която 2 години по-късно все още е тук.
20: Освен спрям път на място виждаме и паднали обезопасителни болтове от мантинелите. От регионалното министерство обясниха, че съдбата на пътя ще се реши след като се изготви цялостен проект за околовръстното.
22: Виждате сами, че този пътен възел на практика не може да поеме трафик. Ние трябва да направим изследване цялостно.
20: До тогава движението ще остане частично спряно.
0: Признание за BTV. Главният редактор на новините и дългогодишен репортер Петър Нанев получи отличието шофар на организацията на еврейската общност у нас – Шалом. Наградата се присъжда за смелост и обективност при отразяването на войната в Израел. Петър Нанев беше специален пратеник на BTV на горещата точка след нападението на Хамас на 7 октомври 2023 година. Председателят на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов връчи отличието, а на церемонията присъства и посланикът на Израел у нас Йоси Леви Сфари.
24: Благодарности за BTV, че ми позволяват да работя това, което обичам. Това, което няма да забравя, е силната емоция и трагедията, която тези хора и този народ беше изпитал. И казвам съм го и преди, ще го повторя и сега, защото умират хора и от двете страни на тази война. И това е най-тъжното.
25: Наградите са специални, защото изразяват мнението и благодарността на цялата еврейска общност в България за всички личности, с които ние делим общи ценности и принципи.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Националният тим на България по футбол спря пропадането. Триколорите спечелиха с 2 на 0 гостуването си на Люксембург. Победата бе първа за състава на Атанас Рибарски в таз годишното издание на Лига на нациите. Селекцията ни стигна до трите точки с две ефектни изпълнения. Кристиан Балов откри резултата в Люксембург в 19-та минута, а Атанас Илиев удвои малко преди почивката. Цели 7 спасявания в срещата се отличи вратаря Даниел Наумов. Победата бе първа като гост за България от близо 2 години. За последно тимът ни ликува при визита през 2024-та и тя отново бе на Люксембург. Лъвовете не само, че прекъснаха серията си от 5 поредни мача без успех, но и се изкачиха до третото място в групата с 4 точки, запазвайки шансове за класиране на една от първите две позиции, където са Естония и Исландия. Младежкият национален отбор приключи участието си в европейските квалификации с домакинско поражение с 0 на 2 срещу Шотландия. Директен червен картон през второто полувреме получи Симеон Шишков. Тимът на Тодор Янчев завърши на четвърто място в групата. Българските щанги обявиха фалит. Президентът на Федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев е внесъл молба за обявяване в несъстоятелност на Учи BTV. По този начин един от най-успешните ни спортове може да остане без държавно финансиране за една година. Потърсен за коментар, Стефан Ботев не отговори на телефонните обаждания.
1: От документа се вижда, че молбата е внесена на 2 октомври, точно 25 дни преди старта на световното първенство в Китай. В писмото е упоменато, че федерацията е в трайна неплатежоспособност. Съобщен е и общия размер на задължения към Националната агенция за приходите – над 95 000 евро. Ако молбата е приета за редовна, до 16 октомври трябва да бъде насрочена дата за делото за несъстоятелност. Централата дължи и над 85 000 евро на базата Спорт Палас във Варна, както и още близо 63 000 на Национална спортна база за лагери в периода 2022-2024 година. Штангистите са без заплати за календарната година. Освен това, всички тежкоатлети все още не са получили своето финансиране за участие и лагер на световното в Китай. Изключение прави олимпийският шампион Карлос Насар, чието клуб е внесъл документите си по-рано. След молбата за несъстоятелност, предстои Софийския градски съд да реши дали да бъде обявен във фалит. Впоследствие Министерството на младежта и спорта ще отнеме лиценза, като по този начин спортът остава без държавно финансиране за една година, а щангистите ни без участие на големи първенства. Тежкоатлетите ни ще имат възможност да бъдат трансферирани за чужда страна или да вдигат под неутрален флаг. От Министерството на младежта и спорта излязоха с позиция пред BTV, в която заявиха.
0: Министерството на младежта и спорта ще се съобрази с решението, което постанови Софийският градски съд. Тогава от ММС ще бъдат предприяти действия.
1: Стефан Ботев застана начело на федерацията на 8 ноември 2024 година. Въпреки, че погаси част от дължимите средства на кредитори, беше обвинен в еднолично управление. Клубовете събраха подписка за изборно събрание, на което Асен Златев спечели през декември. Жалба на треньора Пламен Братойчев обаче стопира вписването му.
2: Потърсен за коментар, Асен Златев заяви пред BTV, че ако бъде вписан като президент на федерацията по вдигане на тежести, то той би успял да се справи с финансовите задължения и да избегне фалита.
0: Големият ден настъпи. След по-малко от 2 часа Лионел Меси ще слезе от международната сцена. Геният от Росарио ще каже с богом с екипа на Аржентина в приятелския матч срещу Бенин. Легендарният номер 10 оставя внушителна историческа следа в кариерата си с националната фланелка. Ето и някои от най-любопитните числа, които илюстрират неговото наследство. През последните 21 години 11 пъти Меси е реализирал хетрик за Албиселесте. Малцина знаят, че 18-ти номер е номерът, с който той дебютира за националния отбор. Прави го в приятелския мач срещу Унгария, в който остава на терена само 47 секунди, защото е изгонен с директен червен картон за удар с ръка срещу защитник, който го е задържал за фланелката. 7720 е общият брой на дните между първия и последния матч на Меси за Аржентина. Още акценти от кариерата на маестрото може да видите в специалното видео, което подготви Валери Генов за канала BTV Sport в Instagram.
3: Меси остави много сериозна следа в историята на футбола с конкретно Аржентина. Нещата не винаги бяха по мед и масло, защото никой няма да забрави сълзите, разочарованията, загубените финали за Копа Америка, след които Меси просто отпускаше душата си и плачеше като малко дете. Стигна се дори до отказване, след време се завърна и сякаш променен и правейки нещо по-различно. По този начин Меси, когато се завърна с екипа на националния отбор, нещата тръгнаха много нагоре.
0: Кристиано Роналдо наруши мълчанието си след напускането си на националния отбор на Португалия. С позиция до медиите футболистът на Ал Насър внесе яснота около решението си да напусне лагеря и обяви, че селекционерът Жезус е нарушил думата си. Роналдо разкри, че се е почувствал излъган от обещанието на треньора да обясни на пресконференцията преди мача с Дания причината за неучастието си в двубоя срещу Норвегия, въпреки 30-те минути загрявка през второто полувреме. Роналдо призна и собствените си грешки, както и се извини на съотборниците си и на сънародниците си. 41-годишният нападател заяви готовност да понесе всяко наказание, което би му наложило Португалската футболна федерация и изрази желанието си отново да облече националната фланелка. Повече по темата може да намерите на btvsport.bg. Новак Джокович триумфира за седми път с титлата на тенис турнира в Пекин. Сърбинът се наложи срещу Алекс Делиминор, който се отказа след като загуби първия сет. С успеха Джокович продължи една от най-уникалните серии в тура и вече има 34 победи в 34 мача в китайската столица. Ноле триумфира при дебюта си през 2009, а последният му успех беше преди 11 години. Завоюваната титла е 102-ра за Джокович на ниво ATP. Пилот от Формула 1 замени болида с велосипед. Валтери Ботас пое към следващия старт в Сингапур с колело от Малайзия.
4: Докато останалите пилоти летят към Сингапур, Ботас върти педалите. 37-годишният финландец потегли веднага след Гран-при на Малайзия, за да измине 350 км за 3 дни. И времето го притиска. Четвъртък пилотът на Кадилак има медийни ангажименти, а само ден по-късно започват тренировките за Гран-при на Сингапур. Но за Ботас това далеч не е просто странно хумване. Страстта му към колоезденето идва благодарение на приятелката му. Тифани Кромуел е професионална състезателка по шосейно и планинско колоездене, а двамата често застават един до друг на стартовата линия.
5: Използвам колелото като начин да се освободя от стреса, да си изчистя главата, когато съм напрегнат, но и възможност да опознавам нови места, да предизвиквам себе си, когато не се състезавам с болида.
4: Ботас, който има собствена марка Джин, хокейен отбор, и редовно се впуска в необичайни приключения извън пистата, се завърна като титулярен пилот във Формула 1 след година прекъсване. Дългогодишният пилот на Мерцедес има 2 втори и 2 трети места в генералното класиране, но сега е в търсене на първите си точки за тима на Кадилак.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер!

0: Здравейте! През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появят облаци. Очакванията са в хода на деня, те да обхванат цялата страна. Въпреки това ще се радваме и на много слънчеви часове, а валежи няма да има. Утрото в сряда ще посрещнем с минимални температури в широк интервал. По високите полета и котловините от западна България, където има условия за слани, очакваме стойности около нулата. В източните райони и по Черноморието обаче термометрите в ранните часове ще отчитат около 13-14 градуса. В хода на деня предстои чувствително затопляне и след обед максималните стойности ще бъдат между 23 и 28 градуса. В София и Варна очакваме до 24, 26 в Пловдив и до 23 градуса в Бургас. Вятърът е слаб от изток-юго-изток, а атмосферното налягане се доближава до средното за месеца. И в планините, предимно слънчево време. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Все по-топло време обещава прогнозата за четвъртък и петък, когато максималните стойности на места ще доближават летните 30 градуса. Към събота обаче ни очаква промяна. Облаци и валежи предстоят в западна България. Възможно е и да прегърми. До неделя дъждовете ще обхванат повече райони, а с усилване на вятъра от северозапад температурите осезаемо ще тръгнат надолу. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.
1: Аз съм Златимир Йочев, а ви...

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.